0: Kabulissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että rauhanturvaajien pitäminen Libanonissa on välttämätöntä. Nykyinen YK:n alainen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeusluvan purkaa yli 100-vuotiaan suojellun Reijolan mökin Hämeenlinnan väylän ja Hakaniementien risteyksessä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Punainen mökki on suojeltu tuntemattomasta syystä. Se on vaarallisen huonossa kunnossa eikä sille ole käyttöä. Mökki on kiinnittänyt vuosikymmenet ohiajavien huomion. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Maksutta pääsee myös 75 metrin korkeuteen kohoavaan vapaapudotustorni Kingiin koko päivän.
1: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Siitä käynnistyi tämän viikon levylautakunta, ja tässä kun olemme jo siirtymässä kesäkuun puolelle, niin se tarkoittaa sitä, että levylautakunnan kesätauko lähestyy kovaa vauhtia. Vielä ensi viikolla ollaan uusien levyjen parissa ennen kuin klassikkokäräjät pääsee jälleen vauhtiin, mutta tänään mennään siis vielä uusien laulujen parissa. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa Uuden musiikin äärellä laulaja ja laulantekijä Aili Ikonen, moikka.
3: Moikka.
2: UMK:ssa ihastuttanut Antti Paalanen, moikka.
4: Moro!
2: Sekä muun muassa Ylen Keiras-ohjelman juontava Tuuli Saksa, moi.
3: Moikka!
2: Aili, siitä on nyt yli 5 vuotta, kun olet viimeksi levylautakunnassa ollut vieraana. Silloin veljesi Osmon kanssa. Mitäs kaikkea tässä nyt 5 vuoden aikana tapahtuu? Aloitetaanpa sitten.
3: Where do I begin? Ootapas, mikä vuosi? Lähdetään siitä, mikä vuosi on nyt.
2: Nyt on 26.
3: No, nyt on 26. No onhan tässä nyt paljonkin tapahtunut tietenkin Aika paljon on tullut tehtyä kiikkoja ja muutama levykin tässä ja kaikkea kivaa. Niin. Tänä keväänä julkaisin 4 uutta biisiä ja se nyt on tässä niinku päällimmäisenä mielessä.
2: Tuossa nyt vuosi sitten semmoinen Yrjö-palkinto muun muassa napsahti kohdalle.
3: No sehän oli kyllä. Se oli kyllä mieletön juttu. On tosi iloinen ja kiitollinen siitä. Tietenkin tuntuu, että se vähän niinku tuo semmoista validaatiota itselle jotenkin, että huomioidaan siinä, mitä tekee. Niin kyllähän se niinku tuntuu hienolta. Ei sitä voi kieltää.
2: Tosiaan musiikkia on syntynyt 3 vuotta sitten, julkaistiin helposti palavaa albumia, parisen vuotta sitten valoalbumi, jolla laitettiin sun vanhempia kappaleita Uuteen uskoon Oulu Sinfonian kanssa. Millainen prokkis toi oli?
3: Se oli tosi hieno. Yksi niinku hienoimpia juttuja, mitä on saanut tehdä, että mä oon aina jotenkin ajatellut, että kun mä teen biisejä, niin mä monesti kuulen tavallaan semmosia niin kuin orkestraalisia asioita, mutta harvoinhan on mahdollisuutta tämmöisiä toteuttaa ihan tosi elämässä. Niin nyt kun sai siihen mahdollisuuden, Oulu Sinfonian kanssa levitettiin näitä kappaleita ja sai tosi upeiden sovittajien kanssa tehdä ja ihmisten kanssa tehdä töitä, niin onhan toi yksi tommonen niin kuin iso virstanpylväs omassa elämässä.
2: Kuten totesit, niin kevään aikana myös uusia biisejä, julkaistu 4 biisiä ja on pistetty pihalle sisällä Valtameri tuossa viime viikolla. Miltä nyt näyttää tulevaisuus? Mitä on seuraavaksi piirretty siihen kartalle?
3: No nyt mä tietenkin keikkailen näiden biisien kanssa seuraavaksi ja tavoitteena olisi tehdä sitten ihan kokonainen pitkä soitto, mihin nämäkin kappaleet kuuluu, että sitä kohti nyt sitten seuraavaksi toivottavasti.
2: No niin, siinä on jotain tavoiteltavaa. Sen myös tiedän lähitulevaisuudesta, että kuuntelet nyt uutta musiikkia, jotka on muiden kynästä syntynyt. Tervetuloa Aili Ikonen.
3: Kiitos.
2: Mikä yhdistää Ailia ja Anttia on se, että molemmat olette tämän vuoden puolella voittaneet levylautakunnan omalla biisillä.
3: Yes.
2: Millaista palsamia se oli Antti UMK rupeama ja UMK haavojen jälkeen, kun aerobikki kappale levylautakunnan hetki sitten voitti?
4: No olihan se kovaa. Kyllähän se mahtavaa oli.
2: Niin, tässä on nyt hetki sullakin aikaa, oot sanonut hengähtää UMK-rupeaman jälkeen, kun suurelle yleisöllähän se on aika lyhyt rykäys, mikä näkyy päälle päin, mutta artisti vetää aika pitkän pätkän siellä UMK-huumassa. Millainen ponnistus se sulle oli toi UMK-ressi?
4: Kyllä se oli melkoinen seikkailu ja tosiaan ponnistus myös, että kyllä se otti aikaa, no biisiä alettiin tekemään aika lailla vuosi sitten ja sitten toi UMK-rumpa kesti sen reilun puoli vuotta. Ja kyllä siinä niinku, vaikka on tämmönen kokenutkin pelimanni, niin kyllä siinä niinku laitettiin lujille kyllä. Ja niinku, mutta että oli todella avartava ja hieno ja iloinen matka, että tuota löysin itsestä uusia puolia tämän reissun aikana. Ja sekös aina niinku mukavaa tällä ikää, että löytää aina jotain uutta itsestään.
2: Mm. Onko se tuonut myös fanipuolella uusia kuuntelijoita, ootko huomannut?
4: No on tuonut ja se on ollut todella ilahduttavaa, että niin kuin lapset ja nuoret on innostunut tuosta takatukkameiningistä ja biisistä ja paljon tulee somessa niin kuin videoita vanhemmilta että, ja viestejä, että heidän lapset täällä tamppaa takatukan tahtiin ja nuoret tulee tuolla kylillä ottaa kuvia sitten ja selfieä ja tulee moikkaamaan ja näin. Et se on kyllä tosi hienoa, että siinä mielessä haitaristinkin mieltä lämmittää, että otetaan näin hienosti vastaan.
2: Mm. Hopealla sijoitut UMK:ssa, millä mielin sä seurasit Pete ja Lindan seikkailu tuolla viisujen maailmassa, oliko yhtään haikeutta silleen?
4: No haikeutta joo, mutta hyvillä mieliä olin kyllä tosi iloinen Pete ja Lindan puolesta. Ne veti hienosti ja sopi niin kuin upealla tavalla sinne Viinin niin kuin näihin klassiseen niin kuin katukuvaan ja oli aivan uskomattoman upea pari kyllä. Ja oli kyllä jännät paikat ja odotin minäkin, että sieltä voitto nyt vihdoin ja viimein napsahtaa, että olisihan se ollut hienoa juhlistaa sitten viisuvoittoa, mutta Eurooppa
2: on... Jääpähän tavoiteltavaa tuleville vuosille.
4: Euroopassa on paljon porukkaa ja erilaisia kansoja ja näin, että se, siinä näkee tavallaan sen, että musiikista on tosi vaikea kilpailla, että kyllä se niinku, leikkeähän tämä on.
2: Just näin. No mutta Petestä puheen ollen sen verran, että kun tuossa UMK-aikona, kun julkaistaan aina sen videossa biisistä, että toista ne UMK-biisiä, niin Pete huudahti sun biisin kohdalla. Haitari Marinadi, antakaa armoa! Mikä on tämä Haitari Marinadi termi syntyperä?
4: Se syntyi. Mä en ole varma, olikohan se Saara Törmän vai mun vaimo Heidin käsialaa, mutta takatukka biisiä tehdessähän se syntyi. Ja tämä kesä on kyllä nyt sitten haitarilla marinoitu, että jos meinaa nyt grilliin jotain uutta soosia, niin suosittelen haitari marinaadia.
2: Ehdottomasti. Siitä on myös tullut uuden albumin nimi. Heille julkaistiin haitari marinoidin albumi. Jos pelkästään takatukka ja aerobikin kuuluu, niin saattaa olla myös pieniä ylläreitä siellä.
4: Joo, kyllä. Että mennään kyllä syviin vesiin myös.
2: Ja sitä tarvitaan. Välillä pitää syvissäkin vesissä käydä. Tervetuloa Antti Paalanen.
4: Paljon kiitoksia.
2: Ja mikä yhdistää Antti Paalasta ja Tuuli Saksala on se, että Antti kävi Tuulin keidasohjelmassa tuossa ja hiljattain vieraana.
5: Joo, oli tosi kivaa. Me tehtiin myös somevideo siitä, mutta joo, hieno keidas, käykää kuuntelemassa, se löytyy vielä Yle Areenasta.
2: Todellakin. Ja sen lisäksi, että musiikkitoimittajana olet tehnyt pitkän päivätyön, niin sä oot myös muusikko, itse laulu on sun instrumentti, miltä näyttää tuolla saralla.
5: No siis mä oon tehnyt aikaisemmin tosi paljon reggaetä ja afroa, niin kuin rytmimusaa, mutta tää vuosi on mulle sellainen rokkivuosi, mikä on itse asiassa aika yllättävää itsellenikin. Me oltiin tuossa muutama viikko sitten Von Herzen Brothersin kanssa Kansallisteatterissa julistamassa heidän juhlavuottaan, siellä laulettiin ja sitten Jytäkesään meen tänä vuonna Rami Helin Presents kokoonpanon kanssa ja sitten tuossa loppukesästä on vähän Janne Masaliinin uutta bändiä tiedossa. Tosi tällaista rokkaavaa hommaa. Tämä on vähän mullekin uutta.
2: Rokkikesä 26.
5: Joo, todellakin.
2: Tervetuloa levylautakuntaan Tuuli Saksa.
5: Kiitos.
2: Tällä porukalla laitetaan tämän lähetyksen biisit halki poikki ja pinoon. Tässä ensimmäisessä biisissä. Tässä katsotaan jo tulevaan juhlapyhää, mutta ollaan silti vähän etuajassa.

0: Näin on käynnistetty tämänkertaiset levylautakunnan kuuntelusessiot. Tänään Raadissa Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksa. Aili, mitäs ajatuksia tuo herätti?
1: No niin, sehän oli semmoinen kiva kitaravoittoinen countryhenkinen kipale, mikä varmasti voin kuvitella, että soi tuolla autoradioissa, kun jengi ajelee kesäreissuilla ympäri Suomen. Mä tykkäsin tuosta tekstistä jotenkin siitä, että mun silmissä niinku vilisi kaikki ne paikat. Itsekin tietenkin keikkamuusikko on aika paljon ajanut tuolla Suomen teillä, niin jotenkin tuli hauska fiilis siitä, että ollaan niinku tolle, niinku tekstin osalta aika tolle konkretiassa. Musta se oli jotenkin kiva. Teksti oli kyllä hauska, tykkäsin siitä. Mä jotenkin ehkä vähän yllätyin tuossa kertsissä tuosta biitistä, mikä lähti pyörimään. Et ehkä tässä paljastuu niin kuin oma musamaku, että ehkä mä olisin jotenkin toivonut, että voi kun se semmoinen countryhenkisyys olisi jatkunut, että se olisi voinut kestää ja kantaa niin kuin silläkin. Mutta se oli heidän valintansa ja ihan hyvä niin, kun sitä haluaisi niin kuin verrata sitten kaikkiin niin muihin, mutta kun nyt ei ole tätä mahdollisuutta, niin minäpä annan nyt sitten, minä annan nelosen.
0: Siinä on sitten ylös ja alas mahdollisuus vielä korottaa ja laske jatkossa. Antti.
2: Joo, tässä oli kyllä samastumispintaa tässä biisissä, kun ekassa versessä tuli Parkanon selli ja tuli kyllä semmoinen keikkamiehen sympatiat heti, että viime sunnuntaina viimeksi itse pysähyin keikkareissulla Parkanon sellillä, että se on kyllä tuttu paikka ja klassinen paikka. Ja sitten jotenkin oli tosi hienosti maalattu näitä Suomen eri pitäjiä ja niinku paikkoja, niin kuin Olavinlinnaa, Saimaata ja muuta, että tuli semmoinen niinku hyvä ja kesäinen ja kotonen fiilis. Ja vähän semmoinen tuosta kertsistä just, että niin kuin hyvällä tavalla semmoinen lohdullinen, että en ole yksin tässä maailmassa. Että on muutkin tuolla, jotka painaa paanalla ja tekee keikkaa. Ei, kyllä mä niin kuin autossa varmaan hyvin voisin kuunnella tätä musaa. Haitaria tietysti olisi vähän kaivannut tuolla juhannus, että kyllä siinä olisi pieni niin kuin haitarin mentävä aukko ollut siinä niin kuin soinnissa. Että se,
0: jos juhannuksesta
2: niin,
0: tehdään
2: jos, biisi. Niin, juhannuksesta tehdään biisi, niin kyllä siinä haitari pitäisi olla. mutta joo, annetaan nyt vaikka, lähdetään tällaisella kasilla liikkeelle.
0: Tuuli.
3: Mä olisin ehdottomasti kaivannut myös tähän haitariin, mutta tämä oli hauska tuommoinen iskelmän

0: syvään päätyy menevä biisi. Matti Eskon ja Gösta Sundqvistin hengessä, niitä mä kuulin tuolta. Tykkäsin kanssa tekstistä, tosi paljon Purkat. Ja sitten toi Rapistuu maalit ja ulkokuori. Ehkä suurin semmoinen, mikä mua ilahdutti eniten tuossa tekstissä, oli ehkä näinä tällaisena vastakkainasettelun aikoina. Ihana sovitteleva ote, toisia kannetaan ja ei niinku riidellä. Se oli musta jotenkin ehkä aika raikastakin. Vaikka muuten tässä biisissähän ei ollut silleen mitään uutta, mutta jos mä olisin autossa matkalla jossain Kesä-Suomessa ja tämä tulisi radiossa, niin mä varmaan ilahtuisin tästä. Mä annan tälle 7.
1: Aikoinaan Arja Koriseva lauloi, että 3 yötä jouluun on, mutta nyt on saatu kesäinen versio sille. 3 yötä juhannukseen lauloi Olli Helenius. Hän on pikkelinen muusikko, taustaa muun muassa Basin Helen -yhtyeessä ja Juha Tapion keikkabändissäkin hän on rumpalina soittanut. Ja solona biisejä julkaistu 2010 vuodesta alkaen ja tämä 3 yötä juhannukseen, se on tosiaan keikkareissulla myös syntynyt maaliskuussa. Siinä konkretisoitui ajatus, kohta on juhannus ja monet viettävät vaaleita kesäöitä matkalla jonnekin, autoratissa, laivalla tai muuten liikenteessä. Tekstissä kiteytyy 2 pääteemaa, hetkessä eläminen ja toisten ihmisten hyväksyminen. Näin Olli Helenius itse kappaletta avaa. Olli Heleniuksen itsensä säveltämälle ja sanoittamalle biisille raadilta 19 pistettä. Sitten ääneen 1 viime vuosien tällaisten vahvojen uusien naislaulojen esimarssin. No, ehkä mielenkiintoisimmista nimistä.

0: Olipa hieno tunnelma. Kyllä kaappas heti alusta asti mukaan. Jotenkin se oli toi tuotannollisestikin tosi hienosti tehty toi alun se tunnelma, että siinä oli joku sellainen niin kuin tuotannollinen juttu, mikä nappasi. Mut kyllä ihana toi groovetus biisissä. Kuulosti ihan niin kuin orgaanisilta rummuilta. En tiedä, oliko luuppi vai oikein rumpali, mutta tosi hyvä groove. Ja jotenkin aivan ihana tämä niin kuin kokonaisteos. Semmoinen elokuvamainen, vähän niin kuin musikaalimainenkin toi biisi, mutta niin kuin hyvällä tavalla. Että se maalaa semmoisen kuvan ja vie johonkin paikkaan ja sitten se pysäyttää niin kuin tiettyyn hetkeen päivässä. Ja se ei ole mitenkään helppoa tehdä semmoinen biisi, että se sitoo sut niin kuin siihen hetkeen, missä sä oot. Mä pistän tähän nyt heti 10, kun sitä ei tarvinnut säästellä.
1: No ei, niitä tarvitse säästellä. Niitä saa antaa useammankin, jos siltä tuntuu. Tuuli.
2: Joo, mä tykkäsin kans siitä alun rummusta ja sitten mä mietin, että onko tämä oikea rumpu, että jos tämä onkin joku maailman kuuluisin tekoälyrumpali ja sitten mä jotenkin en tiennyt siitä vielä. Tykkäsin myös laulaja äänestä, joka kuulosti jotenkin tosi luonnolliselta, että siinä oli sellaista, jotenkin se hengitti. Mutta sitten mä olisin toivonut tuohon biisiin, että se olisi vaatinut jonkun krampi, jonkun nyrjähdyksen, jonkun sellaisen, että se olisi pysynyt mulle ehkä mielenkiintoisempana. Että se oli tavallaan tosi hieno ja kaunis se melodia. Luulen, että tämä soi tämä biisi tänään vielä mun päässä korvamatona. Mutta mä olisin jonkun sellaisen, niin kuin sitten se olisi ollut vielä parempi. Mutta kyllä mä tykkäsin. Mä annan tälle 8. Mä odotan vielä.
3: Joo, mä oon tosi samoilla linjoilla. Oikeastaan tykkäsin kaikista noista tuotannollisista elementeistä. Niitä oli jotenkin hienosti ja sopivalla tavalla säästeliästi niin kuin käytetty. Että oikeassa kohdissa ikään kuin tuntui, että tuli jotain semmoista kiinnostavaa, niin kuin, että osattiin nykästä hyvistä langoista hyvällä hetkellä. Mietin siinä heti alkuun, että onpas muuten raikasta kanssa se, että kun tuntuu, että nykyään tosi moni biisi lähtee silleen suoraan täysillä kertsistä. Mm. Niin tässä ei ollut ollenkaan sitä, vaan niin kuin luotetaan siihen, että se biisi kantaa. Että se rakentui niin kuin silleen hiljakseen ja syttyy ns. Hitaasti. Että se oli kivaa. Ja kutsui niin kuin kuuntelemaan. Ja tykkäsin kanssa tuosta äänestä, hirveän kiehtova, jotenkin semmoinen elämänmakuinen jotenkin. Siinä on jotain sellaista niin kuin raakuutta siinä äänessä, mutta samaan aikaan jotain herkkyyttä. Että aika niin kuin todella kiehtova yhdistelmä. Ja sitten myös toi loppu oli musta hienoa, että se jotenkin samalla lailla kun se alkoi, niin se myös niin kuin annettiin laskeutua pois. Musta tuntuu, että mä aloitin nyt kauhean niin kuin kriittisesti ton ekan arvioin, niin mä tajusin, että se oli aika tiukka toi edellinen nelonen, niin mä yritän nyt parantaa, mä annan nyt 8.
1: Edellä soi Lola Young-niminen artisti ja hän kuuluu siihen joukkoon artistia, jolta löytyy uraltaan yli 1 miljardi striimiä kerännyt kappale, parin vuoden takainen Messi-niminen biisi. Ja aika sotkuista on tuo hänen sanomansa muutenkin, koska viime vuonna julkaistiin uran 3. studioalbumi I'm Only Fucking Myself. Ja siltä löytyy useampia biisejä, jos se otsikon kohdalla viljellään tuota englannin V-sanaa. Tuossa edellä kuulussa From Down Here-kappaleessa suuremmat kiroilut yhtä damn-sanaa lukuun ottamatta on jätetty sivuun. Ja tuotannosta vastaa itsekin musiikillaan menestynyt James Blake. From Down Here ja 26. radalta. Seuraavaksi ääneen kaveri, jolla on pitkä ura takana. Paljon mies- ja pianolähtökohdista musiikkia tehneen artistin ura alkoi rock-yhtyessä ja kenties tuolta kitararokin suunnaltaan tähän uuteen biisiin myös ammennettu.

0: Levylautakunta.
1: Mä arvas vähän itkettää. Mä haluan selittää miksi, kun se lappu. No, joo, onpa jännä reaktio. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. Se oli hieno tunnelma, joka kasvoi koko ajan. Se oli niin kuin iso tavalla alusta saakka, mutta sitten se vieläkin kasvoi semmoisella ei levottomalla tavalla, mikä oli hienoa. Se tuli vähän niin kuin viulutyyppiset kasvatukset vielä tuohon lopuksi. Mä en ihan ollut varma, mitä ne oli ne soittimet. Sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, että siinä käytettiin näin taustalaulajana, niin sitä taustalaulun vielä elementtiä jo siellä alussa. Et mä olin ekahan silleen, että laulaako se elä, niin kuin vaan Antin kappaleessa lauletaan esimerkiksi. Mutta että oliko se elä, mutta se olikin vielä. Mutta sille tavallaan niin kuin väli siinä alussa, kun se oli sellainen perkussiivinen elementti siellä ja niin kuin mies äänillä, tosi hieno. Ja sitten lopuksi se niin kuin selitettiin sillä, että tämä laulaja lauloi sen sitten tämän vielä sanan itse. Ja kyllä toi hieno toi lause, että en aio kuolla elämättä. Niin mäkin olen kelannut tässä elämässä tehdä. Mä tykkäsin jotenkin siis yllättävän paljon tästä. Ja mua edelleenkin vähän liikuttaa, niin ehkä mun on pakko antaa 10, koska joo, rakastan sitä, että musiikki tuntuu kovasti.
2: Siihen kannattaa luottaa siihen tunteeseen.
1: Mie luotan nyt siihen.
3: Tosi jotenkin niin kuin ihanaa semmoista kauneuden melankoliaa jotenkin mä koin tässä kappaleessa. Jotenkin tuotannollisesti musta oli kans niinku rakennettu hienosti toi maisema, että siellä on sitä helisevää kitaraa ja sit ihana, mäkin tikkasin sit bassolinjasta, se oli jotenkin tosi, tosi hyvä sama juttu, että toi enää jo kuolla elämättä, niin ihan niinku tosi koskettava lause ja muutenkin toi hetkeen tarttumisen eetos, mikä tästä niinku mulle välittyi, niin oli tämmöisenä keski-ikäistyvällä ihmisenä, niin se niinku siihen niinku osaa jotenkin tarttua. Että jotenkin tuli sellainen olo, että tarinallisesti tässä, että on ihminen, joka on kokenut elämää, mutta sitten kuitenkin haluaa kokea vielä lisää ja on se elämän nälkä. Että siinä on musta tämmöistä hienoa tarinaa. Mä annan tälle 9.
4: Joo, kyllä oli tämäkin kolahti heti alusta asti. Ja elämä musiikki on kyllä hienoa. Tässä jotenkin aisti sen, että nyt on kyllä bändi soittaa.

0: soittamassa ja just bassoriffistä ja rummuista ja kaikista niin kuin huokuu se semmoinen niin kuin soiton niin kuin fiilistely. Ja myös tämä En aio kuolla elämättä kyllä kolahti tämä. Ja sitten siellä oli tämä toinen, mikä mulla jäi mieleen, tämä, että haluaa kuulua heimoon itseään pienentämättä. Että se oli jotenkin tosi iskevä punchline siellä. Jotenkin kitarahevi miehenä olisin vähän jäi odottaa, että sieltä olisi se kitarasoolo vielä paukahtanut.
1: Mä odotin että samaa. Tuota,
0: että siinä oli niin herkullinen kohta, että se jotenkin olisi vielä nasauttanut sitten vielä ehkä isomman vaihteen, mutta ymmärrän kyllä, että tämä toimii kyllä ilmankin, että ei siinä, ne on tuotannollisia juttuja, vaikeitahan ne on päättää. Mutta mä voisin antaa vaikka 9 tästä.
2: Kaikkiin biiseihin ei voi laittaa kitarasoloa tai haitaria.
0: Ois tähän kyllä haitarikin
1: niin. Kuka estää? Totta kai voi.
2: Edellä soi Aleksi Ojala kappaleella En aio. Aleksi Ojala vaikutti jo tuossa 90-luvun puolella James the Beaver-nimisessä rock-yhtyessä ja 2000-luvun alkupuolella käynnisti soolouran. Ja varsinkin silloin alkuaikoina mies ja piano oli hyvinkin vahvasti se hänen juttu, mutta kuten huomatte, niin kyllä kitarakin siellä soi edelleen. Voinko puhjata kukkaan enää näin illan tullen, vaikka paljon valui hukkaan, koitan olla kiitollinen ja kuulua heimoon itteeni pienentämättä. Hei, tällainen mä nyt oon, en aio kuolla elämättä. Se on hienosti sanottu ja sen myös pointtasi tämä raati. Aleksi Ojala on myös urallaan tehnyt biisejä muille artisteille, kuten Kaija Koolle ja Anne Mattilalle. Ja moni saattaa muistaa hänen omalta soolotuotantouraltaan. Älä sano sti ja etenkin rakastaa tai tulla rakastetuksi kappaleet. Uran 4. studioalbumi, se on valmisteilla ja sen ensimmäinen maistiainen on tuo En aio, Aleksi Ojalan itsensä säveltämä ja sanoittama ja 28 pistettä raadilta.

0: ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa ja keho hytkyi. Siis tykkäsin kyllä tosi paljon tästäkin. Ai vitsi, semmonen, että tätä voisi vaan niinku jorata miettimättä täysin, niinku, mitä tässä puhutaan. Mm. Että tämä menisi aivan semmoisena niinku vaan hyvän mielen biisinä. Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin toi on tosi niinku nerokkaita laineja siellä, niinku täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten on kuitenkin vakavuutta. Jotenkin muhu iskee se, että on tuommoista kerroksellisuutta siinä tekstissä. Ja myös niinku kantaa ottavuutta, että eikä rauhaa saa kuin sotimalla, niin voi vitsi. Että jotenkin todella raikas ja vitsi, ehkä mä annan sen ekan kymppin tästä.
1: Toi ensimmäinen laini heti, että no niin nousee liian aikaisin kylmäaltaista. Kyllä niin kuin pysäytti heti, että no nyt ollaan kyllä asia ytimessä, että just toi niin kuin, että on, mies on käynyt kuussa, mutta, ei, mutta olisi voinut pysyä siellä. Mm. Että, niin kuin, että ihmisyys on kyllä monipolvinen asia, että meillä on keinot parantaa maailma, niin, sit, niin tässä tulee tosi niin kuin hauskalla tavalla, mutta myös niin kuin syvällisellä tavalla sitten niin kuin puitua tuota ihmisuutta ja näitä niin kuin meidän nykymaailman ongelmia. Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Että on kyllä niin kuin todella monella tasolla liikutaan tässä tekstissä, että ihan tosi nerokas kyllä. Ja vielä puettuna tuotannollisesti tuollaiseen niin kuin 70-luku niin kuin disco retro henkeen, niin oli kyllä kaikki palaset kohillaan. Että mä joudun antaa kyllä toisen kympin tälle
2: päivälle. Ei jouduta antamaan kymppiä.
1: Saan antaa.
2: Saat antaa toisen kympin. Tuuli.
3: Joo, ihan sairaan hyvä. Mä siis rakastin tätä huumoria, että koko biisi. Musta oli vielä hauska tämä, että mies on käynyt kuussa, olisi voinut pysyä siellä. Se oli mustakin ihana laini. Tämä oli tosi vahvasti myös Gösta Sundqvistin hengessä. Se osasi tehdä biisi, jossa on just semmoinen niin näennäisesti hauska ja humoristinen, mutta sitten tosi isoista vakavista asioista kyse. Kiinnitti samaan kuin Aili huomiota tämä, että ei rauhaa saa kuin sotimalla. Tietenkin saa. Mm. Siis rauhan saa, kun ei sodi. Sehän on niin kuin se juttu, ei sotimalla. Ja sitten tämä, että köyhyyttä ei voi rahalla ratkaista. Ei kun just siitähän on siis kyse. Että nimenomaan voi. Niin tämä oli tämmöinen hieno, niin kuin, mä tunnistan tuollaisen miehen, mistä tästä lauletaan, että se on semmoinen niin tavallaan järjenään, että aina on tehty tällä tavalla. Ja jotenkin se, että tämä todella hauskasti niin kuin kyseenalaisti sen koko ja teki sitten niin kuin vähän naurettavan. Mutta sitten ei kuitenkaan sellaisella ilkeällä tavalla, että tässä ei niin kuin osoitella ketään. En muista, koska olisin kuullut näin fiksuu, älykästä, humorististä, ilosta laulua. Kyllä mä annan kanssa kympi, siis todellakin.
2: Ai että, se on vuoden ensimmäinen täysien kymppien biisi.
3: Siis vuoden?
2: Siis tämän vuoden, joo.
1: Oikeasti?
3: Joo. Wow, jee, hyvä messi.
1: Hyvä.
2: Se oli just tuossa tarkistettu, että viime vuoden joulukuussa tuli edelliset täydet kympit, joten nyt nasahti pilvenpiirtäjät kokoonpanolle 30. Ja siinä nyt miehille, ehkä tuommoiselle mansplaina ja idioottimiehille annetaan kyytiä. Jengi tekee sen virheen kappaleessa, tosiaan kerrotaan, kuinka miehet on keksinyt, miten tehdään vedestä viiniä ja kuinka miehet on käynyt kuussa, mutta sitten kun pitäisi ratkaista isoja ongelmia kuin maailman köyhyys tai sodat, niin eipä sitten niitä ratkaisuja löydykään. Pilvenpiirtäjät on yhtä kuin biisinikkarit Axel Enström ja Kaisa Korhonen työstävät lauluja muille, niin sitten kun on aikaa, niin vetäytyvät tekemään biisejä tälle omalle projektilleen. Ja onhan niitä nyt kokonaisen albumillisen verran syntynyt. Pari vuotta sitten julkaistiin esikoislevy ja joulualbumikin on julkaistu ja kourallinen sinkku. Ja niistä viimeisin tuo jengi tekee sen virheen. Axel Enströmin ja Kaisa Korhosen käsialaa olevalle biisille tosiaan 30. Hieno homma. Täydet pisteet. Ohjelma, jota parhaillaan kuuntelet, on Radio Suomen levylautakunta. Tänään uuden musiikin äärellä mielipiteitä ja pisteitä jakelemassa laulaja lauluntekijä Aili Ikonen, haitarin taiteja Antti Paalanen sekä Ylen musiikkitoimittaja Tuuli Saksala. Aika hyviä pisteitä on kyllä tullut, koska Lola Young 26 pisteellä tällä hetkellä pronssisijassa vasta kiinni. Aleksi Ojalla 28 pistettä hopealla ja pilvenpiirtäjät kärjessä 30 pistettä. Vielä olisi 2 biisiä kuitenkin soitossa, niin katsotaan, miten tässä lopulta tulee käymään. Antti tossa jo vähän puhunut sen suuntaista, että haitaria olisi pitänyt saada kuuluviin, niin nyt saadaan haitaria.
1: Mahtavaa.

0: Oliko Antti tarpeeksi haitaria?
1: No nyt oli hanuria. Kyllä. Viimeinkin. Joo, siinähän oli melkoinen maailmanmusa meininki kyllä. Selkeästi ollaan nyt kyllä kesä on nyt. Tämä olisi vaatinut kyllä joku hyvä festaripaikka ja siihen joku kylmä juoma. Haitari marinaadi vaikka käteen ja sitten joraamaan. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että se saatto olla digihaitari, kun mä kuuntelin tarkkaa sitä atakkia, että siinä kyllä pientä miinusta, että se haitarisoundi ei ole noin tasainen, että mä epäilen, että siellä oli Rolandi nyt käytössä, että siitä tulee tietysti vähän miinuspisteitä, mutta hyvä meininki, harmi kun ei osaa kieltä, että tietäisi mistä siinä lauletaan, mutta että
2: tosi... Ja luulet.
1: Emme kyllä veikkaa yhtään, mutta että hyvää sana nyt veikkaa ja leikittelyä. Munkin musaa on monesti sanottu puuduttava junnaavaksi hanurimusaksi, niin tässä vähän odotti, että olisi pikkusen päästänyt siitä sointukierrosta, että olisi se kertsi edes lähtenyt johonkin, niin siitä olisi saanut vielä niin kuin kakkosvaihteen päälle. Että nyt kun se junnasi sitä, se passukuvio ja sen koko biisin ajan, olisi saanut ehkä enempi siitä potkua, mutta annetaan nyt 7 pistettä tälle.
3: Tämä oli tällainen niin takatukan Meksikon serkku. Näin mä veikkaisin, että tämä oli Meksikokamaa, Tijuana mainittu. Tanssimisesta tuossa oli kyse, mitä mä mun tosi konkelolla espanjan ymmärtämisellä, niin siellä laskettiin rytmiä ja sanottiin, että katsokaa kun hän tanssii ja niin tällaisia juttuja. Mä olisin halunnut tykätä tästä enemmän, mutta mä olin kanssa silleen, mä odotin, että kohta sieltä tulee se joku

0: räjähtävä kertsi ja sit mä oon ihan myyty, mutta mä en ollut ja mä lähtökohtaisesti tälleen etnohörhönä tykkään tällaisesta musiikista, että mä en, niinku enemmän näkisin tästä niinku mahdollisuuksia sulle. Jotenkin niin kuin lähtee Meksikoon rundille.
1: Kyllä, mä oon käynyt kyllä Meksikossa ja kyllä tuli heti mieleen.
0: Joo, että tää on niin kuin silleen, mutta joo, bailubiisi Tijuanasta. Ihan kiva, mä annan tälle niin kuin 8.
2: Kanssa on kirjoitellut tänne, että voi vitsi, että olisi tavallaan ihan hauskaa ymmärtää tuota kieltä, mutta sitten tavallaan ei sitä ehkä tarvinnut just tässä kappaleessa.
0: Se oli vaan,
2: että baila.
0: Joo.
2: Että sitä osastoa luultavammin siellä toisteltiin, mutta oli kova se räppityyppinen osa siinä keskellä, että tuommoista voisi olla kiva joskus itsekin treenailla vähän kielen kannat liikkeelle. Harmi, jos oli vitsi digihaitari. Kun mä ajattelin, että se haitari kuitenkin tavallaan ehkä parasta tuossa biisissä, mutta sitten se onkin tuommoinen keinotekoinen, niin sitten se vähän kyllä antaa miinuksia. En itse siis tunnista noin tarkasti soundeista haitaria, mutta vähän sama ajattelin, että harmonisesti olisin kyllä niinku kaivannut pikkasen vähän yllätyksellisyyttä jossain kohtaa, että siinä 2 minuutin kohdalla alkoi kaipaamaan sointuvaihdosta. Mm-hmm. Ihan mukava biisi. Mä annan tälle 5.
3: Ehtaa meksikolaista oli tämä Los Tucanes de Tijuana, eli Tijuanan tukaanit. Siinä oli myös dominikaanilainen maffio mukana ja kyllä siinä meksikolainen hanuristi Isaac G on mukana, mutta ilmeisesti rajon tuotannollisen mankelin läpi mennyt. Ehkä sitten keikalla kuulostaa vähemmän digiltä. Andamos Ready on tuo biisi. Jo tuolla 80-luvun puolella perustettu yhtye on urallaan julkaistu reilusti yli 20 studioalbumia ja nyt ovat ottaneet suunnaksi kansainväliset markkinat, koska bändi on käynnistämässä kohta 40-vuotisen uransa ensimmäistä Euroopan kiertuetta. Tucanes Time Europa 2026 käynnistyy heinäkuussa Saksasta ja keikkoja on niin Alankomaissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja pitää itse tietenkin mainita, että Arsenal jalkapallojoukkueen kannattajana ilahduttaa se, että yksi bändin alkuperäistä jäsenistä on nimeltänsä David Raija ja hänen kaimansa maalivahti David Raija voitti juuri Arsenalin riveissä. Mestaruus tuolla Valioliigassa, yes. Joten se oli paras osa tätä yhtyä. Hyvä David Raija, niin muusikko kuin maalivahti. Los Tucanes de Tijuana yhdessä Mafion ja Isaac Jean kanssa Andamos Ready biisille 20 pistettä. Ja sitten vielä keinutaan rytmeillä yhden biisin verran.

0: Kyllä, mutta reggae on aina semmoinen lämmin viltti, jonka voi päällensä laittaa, niin tulee aina semmoinen kotoisa olo. Mä olen eka silleen, että vau, että onko tämä niinku oikeasti tämmöinen tosi erottinen biisi, että mitäs ne oikein siellä keinuttelee. Ja sitten se kai niinku olikin, että just hyvä näin. Mutta sitten siinä tekstissä tuli tuolle päähenkilölle jotenkin semmoinen epävarma hetki, että onko mä nyt, että kelpaaks mä jotenkin. Ja se musta jotenkin vähän särki sitä tunnelmaa. Että se olisi ollut tosi makea, että se olisi ollut niinku semmoinen rohkeasti erottinen. Että just hyvä noin baby ja niin tämmöinen. Se olisi ollut jotenkin kiinnostavaa. Ja sitten siitä mä tykkäsin, musta se oli hauskalla tavalla semmoinen niinku regein estetiikka tai mitä sanottu, niin siellä on tällaisia praise Jah-tyyppisiä, niin sitten tässä oli, että ylistetään niinku pyhintä lempeä. Että tavallaan sitä käytettiin sitä niinku kuvastoa, mutta sitten otettiin se niinku tuohon rakkaussanastoon. Vitsi, kun olisi mennyt kunnon semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kesäbiisi. Se on hikinen kesäbiisi, niin siitä mä olisin antanut enemmän pisteitä, mutta persoonallinen ääni laulajalla, mutta mä annan tälle nyt 7.
1: Joo, mäkin kuuntelin heti alkuun, että ai vitsi, ihanasti lähti tämä biisi niin kuin käyntiin, semmoinen pehmeä soundi. Ja sitten kun se lauluääni tuli siihen, niin se musta niin kuin toimi tosi hyvin siinä niin kuin rinnalla, että ne kulki niin kuin kivasti sitä samaa maisemaa ikään kuin. Ja totti ihana tämmöinen käheä pehmeä soundi tällä laulajalla. Tykkäsin siitä tosikin paljon. Ja tuotannollisesti kanssa niin kuin tykkäsin tuosta maisemasta. Siinä oli niin kuin ihana levätä. Tärkeä teema toi niin kuin mun mielestä, että me riitetään täällä sellaisena kuin ollaan. Et mun mielestä se ei koskaan niin kuin vanhene. Ja voisin kuvitella itteni riippukeinoon kesällä ja kuunnella tämä biisiä niin kuin sillä lailla. Mutta ehkä niin kuin just toi sama mulla nousi tuosta niin kuin tekstistä, että se oli musta se kanto se siihen asti, että niin kuin kun se oli sitä yleistä puhetta. Mutta sitten kun se kohdistui itseen, niin se vähän niin kuin kans mun mielestä rikkoi sitä tunnelmaa, että sen olisi voinut myös jättää pois. Että se olisi ehkä niin kuin kantanut paremmin, että siinä olisi tota, niin kuin sitä samaa tunnelmaa kannateltu. Mutta mä annan kanssa 7.
2: Tykkäsin tosi paljon tuosta ilmavuudesta tuossa tuotannossa, että siellä kuulee niin kuin jokaisen soundin ja sitten siellä on tilaa myöskin niin kuin kaijuille ja just huidullekin tilaa soida. Ja sitten jokainen ääni niin kuin yksityiskohtaisesti kuuluu siellä. Ja jos tosiaan niin kuin, se on monesti kyllä tuotannoissakin se, että jos sä tarvit jonkun ison soundin, niin siellä pitää olla ilmaa ja tilaa. Ja tässä oli kyllä hienosti niin kuin karsittu kaikki semmoinen turha pois. Toi on kyllä tärkeä aihe. Itsekin burnoutista pari kertaa selvinneelle, tai ei niistä ikinä selviä, mutta läpi käydään aina, mutta siis toi, että älä muuta mitään, että on just hyvä näin. Että kyllä tosi hyvä niin kuin punchline tuossa on ja riittää itselle. Hyvä fiilis. Voisin antaa vaikka 8 tästä.
3: Ihan hiljattain Jukka poika kävi Radio Suomen musiikki-illassa vieraana ja hän voivotteli tuossa haastattelussa, kun Suomen reggae-kentällä ei ihan kauhea kuhina ole käynyt, mutta onneksi nyt tasaisesti saadaan myös muitakin artisteja valokeilaan, niin kuin tässä Ida Sams-niminen artisti. Hän on julkaissut viimeisen vuosikymmenen aikana musiikkia välillä englanniksi ja välillä suomeksi. Eilen julkaistiin tämä Just Hyvä-niminen sinkku, se on kesäkuussa julkaistavalta Ida Samsin debyyttialbumilta Vapauden viljelijä. Sieltä löytyy.

0: hyvää musiikkia. Ja Iida itse toteaa biistä näin, nykyajan kilpajuoksu yhteiskunnassa täydellisyyden tavoittelu on mennyt niin pitkälle, että on hyvä myös nauttia hetkisen aikaa ihmisenä olemisen keskeneräisyydestä. Tämä biisi on muistutus siitä, että meillä kaikilla on oma paikka ja tarkoitus elämässä, ja vaikka ollaan erilaisia, ollaan silti just hyviä näin. Iida Samsin itsensä sanoittama ja Panu Westerisen säveltämä biisi on toi just hyvä ja 22 pistettä Raadilta. No eihän ne nyt yhtään muuttunut nuo lopputulokset kahden viimeisen biisin myötä tänään. Lola Young ottaa pronssisijan From Down Here -biisillä. Hopeaa sai Aleksi Ojalan En aio ja täysillä pisteillä 30 pistettä Pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen -biisillä tämän raadin voittoon. Ja Yle Areenasta voit käydä tämän lähetyksen metkut vielä jälkikäteen kuuntelemassa. Ja uskomatonta on se, että ensi viikolla levylautakunnassa, siis kevätkauden viimeinen lauantai levylautakunnan puitteissa tarjolla kesän ajan ohjelmapaikalla tuttuun tyyliin klassikko käräjät, mutta vielä mennään siis tosiaan uusien biisien parissa ensi viikolla. Ja raadissa silloin tänäänkin soitossa ollut Olli Helenius, poplaulaja Telise sekä viime viikolla levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo. Mutta tämä lähetyksen voitto on täysillä pisteillä, Pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen, siihen kuullaan vielä tähän loppuun. Ja tämän myötä Aili Ikonen, kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
0: Kiitos Antti Palanen.
2: Kiitoksia.
0: Ja kiitoksia Tuuli Saksala.
1: Kiitos.

levylautakunnan vieraana oli tällä kertaa Toni Laaksosella, Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksala. Ja viimeisenä kappaleena kuultiin Pilvenpiirtäjiltä Jengi tekee sen virheen. Hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää varhaisaamua täällä studiossa Ruut Parikka.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia.

0: vaihtelevia. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeusluvan purkaa yli 100-vuotiaan suojelun Reijolan mökin, Hämeenlinnanväylän ja Hakaniementien risteyksessä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Punainen mökki on suojeltu tuntemattomasta syystä. Se on vaarallisen huonossa kunnossa eikä sille ole käyttöä. Mökki on kiinnittänyt vuosikymmenet ohjaajavien huomion. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäistä varhaisaamua, tässä yksinäinen ei unta saa, ne on kakko.

0: Ne on kaksi ja ei yksinäinen unta saa. Erittäin ihanaa kesäkuun toista päivää ja varhaisaamua. Kello on 04.06. Tänään on tosiaan tiistai toinen kesäkuuta ja nimipäiviä viettävät Venla. Ortodoksisen kalenterin mukaan Nikoforia voitto. Aurinko nousee noin minuutin päästä täällä Helsingissä 4.07 ja Oulussa on jo ehditty aurinko nousta tuossa 2.53. Tänään vietetään Italian tasavallan kansallispäivää, mutta jutellaan siitä kohta lisää. Tulin sieltä juuri, niin siksi aihepiiri lämmittää mieltä. Mutta lähdetään tätä aamua tästä tekemään.
1: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vastu. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Tässä Return to Innocence Enigma-yhtyeeltä.

Sani ja muistuta mua. Erittäin hyvää varhaisaamua studiossa kanssanne Ruut Parikka. Tosiaan tänään on toinen kesäkuu.

elokuuta ja selvitin sellaista, että tänään on Italian tasavallan kansallispäivä. Eli tänä päivänä päätettiin 80 vuotta sitten, että Italia vaihtaa valtiomuodoksi tasavallan kuningaskunnan sijaan, eli kuningas Umberto II karkoitettiin ja päätettiin sitten kansanäänestyksellä sitten tasavaltaa. Tasavallan muoto on sitten vaihtaa tämä maan valtiomuoto. Tätä kutsutaan italiaksi Festa della Repubblica ja luvassa on varsin suuri päivä Italiassa, koska 80 tulee tälle juhlapäivälle vuosia tänään nimenomaan. Luvassa on tosiaan suuri paraati tuolla Rooman keskustassa. Kolosseumin ohi mennään. Siellä on sotilasparaati ja paljon näyttäviä osallistujia. Ja muun muassa lueskelin tuolla, että päästään kuulemaan kansallislaulu esittämänä, joka on Il Canto degli Italiani. Ja sen jälkeen sitten taitolentonäytös Frecce Tricolorilta, että he ylittävät sitten taivaan Rooman lipun väreissä sitten nämä taitolentäjät. Että näyttäviä juttuja luvassa.

0: Radio Suomi.
1: Tosiaan pakko palata tänne Italiaan vielä sen verran, että uutistoimisto Reuters kertoi, että perjantai-iltana, kun oli nämä suuren paraadin, joka järjestetään tosiaan tänään siellä Kolossamin luona, niin siellä kävi hiukan yllätyksiä kenraaliharjoituksissa. Siellä oli ilotuliten vahingossa räjähtänyt ja paraatissa kuuluvat 35 hevosta pakeni, jotka lähtivät sitten säikähtivät tätä suurta räjähdystä, mikä oli tullut jostain niin kuin ilotulitteesta, niin he olivat sitten lähteneet laukkaamaan ympäri Rooman yötä vailla huolta huolimisesta. Ja sen verran vauhkoontuneita hevosia oli, että siinä pikkasen kävi 22-vuotias sotilas ja sai pikkaisen kylkiluiden murtumia tästä vauhkoontumisesta, mutta jokainen hevonen pelastui tästä, että ne saatiin kiinni, mutta niitä sitten ympäri Roomaa Cristoforo Colombosta yli 15 kilometrin päästä sitten nappailtiin. Eli yhtäkään ei ole lopetettu ja toivottavasti tämän päivän paraatimenot menevät hyvin, mutta tällainen pieni aksidentti tapahtui tuolla paraatin kenraaliharjoituksissa. Varmaan on ollut sitten näky sitten perjantaina roomalaisilla, kun 35 hevosta on lähtenyt kirmaamaan vailla huolta huomisesta. Onneksi tosiaan ei käynyt mitään loppupeleissä. Tässä Hanoi Rocks ja Don't You Ever Leave Me. Ehkä ne hevosetkin niin ajattelee.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tosiaan tänään ihmisten ilta kannattaa olla kuulolla ja olla yhteydessä myös WhatsAppin kautta sitten tähän keskusteluohjelmaan. Seuraavaksi kuullaan PMMPn kappale Kovemmat kädet albumilta, joka julkaistiin 2005, niin Matkalaulu, toinen single. Tämä on kyllä semmoinen kappale, että alkaa kesätunnelma tulla. Onhan tässä jo kesäkuussa.

matkalaulu. Varsinainen matka on ollut myös Suomen Leijonilla. Eilen pidettiin tuolla Olympiastadionin kupeessa täällä Helsingissä kultajuhlat ja sehän oli aikamoinen kavalkaadi, ketä siellä esiintyi, että oli Kääriää ja JVG:tä ja Erika Wikmania ja meidän Euroviisu-duomme Linda Lampenius ja Pete Parkkonenkin olivat siellä sitten juhlistamassa, että varsinainen kokoonpano ja tietenkin leijonat, jotka tulivat sitten Mäntyniemestä suoraan presidenttimme tapaamiselta sitten yleisön eteen, että 70 000 ihmistä sitten oli kultajuhlassa, että hyvin oli ihmisiä rantautunut sinne. Paljon on myös huumoria herättänyt tämä Nella Salonen, joka on antanut haastattelun sitten täällä Helsingin kauppatorilla. Ja hän on sitten nasevasti vastannut sitten näihin kysymyksiin, että hiukan muistuttaa aikanaan erästä loppukevennystä, jossa oli tällainen Anni, jonka lempieläin oli pupu ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hän koskaan nähnyt pupua, niin tämä Anni oli vastannut, ei. Ja sitten toimittaja oli kysynyt, että haluatko tulla katsomaan, kun niitä nyt tuossa on, niin hän oli vastannut, ei. Niin hiukan samalla tavalla tämä Nelli Salonen, joka oli antanut haastattelun kauppatorilla, niin häneltä kysyttiin, että haluaako hän tässä, oliko hän seurannut tätä jääkiekkoa, että jotain tiettyä pelaajaa, ja hän oli vastannut ei, tai yleensäkään hän ei kuulemma katsonut jääkiekkoa ennen kuin tästä sitten eteenpäin, ja tämä on nyt tämä haastattelu suuren myllyn lähtenyt tekemään, että mahtavaa tämmöistä niin kuin tahatonta huumoria ja ihastuttavaa rehellisyyttä, mutta joo, eilen oli kultajuhlat. Peremmä.

0: Jukka Poika ja Stand Back. Yle Netisuvilla on juttua, että täällä Sveitsin Suurhissa, jossa nämä MM-kisat oli, niin siellä oli tämmöinen taikalähde, jonne otettiin hauskaksi tavaksi Jesse Pulvujärven johdolla, joka oli yksi pelaajista, että mentiin täyttämään vesipullo tämmöisen vesilähteen luokse ja sitten siellä päivittäin sitten käymällä siitä tuli ehkä tämmöinen niin kuin ritualistinen juttu tälle koko joukkueelle siellä. Täytettiin vesipullot ja lopulta sitten 4 aamuyöllä, kun pokaali oli voitettu ja sitä sitten juhlittiin, niin siellä Suurhissa niin myös tämä malja, voittomalja siitä täytettiin myös tällä taikalähteen vedellä. Eli hauska idea, että luodaan tämmöinen oma taikarituaalinsa sitten tähän ja tällä lailla. Täällä kertoo siis tällainen Regula Güttinger, joka oli niin kuin nähnyt näitä pelaajia, että kuinka tästä tuli tämmöinen maailmanmestareiden oma matkansa käydä tällä vesilähteellä. Eli kyllä vesi on aina niin kuin mukana tavalla tai toisella sitten meillä Suomessa kultajuhlien tiimoilta, että kyllähän noita suihkulähteitä taas peiteltiin Tampereella ja täällä Helsingin päässä se Mantanpatsas, mutta aina joku lätäkkö jo löytyy, missä päästään sitten kirmaamaan ja juhlimaan. On se sitten maljan täyttämistä tai sitten uimista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämäpä kappale enempää ei esittelyä kaipaa. Queen, Another One Bites the Dust.

nuotio kitara klassikoksikin äänestetty pari vuotta sitten Pariisin kevät kappale Kesäyö. Tämäkin on julkaistu vuonna 2012 ja tehnyt sitten Pariisin kevästä tunnetun. Tässä Mirellaa vähän enemmän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on 2. kesäkuuta ja studiossa kanssanne Ruut-parikka.
2: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20. Radio Suomessa.
0: Yle, Radio Suomi.

Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, eli Edu, Esa ja Mikko, Elämän haamu, sellainen kappale soi. Oikein hyvää varhaisaamua, kello on 04.53 ja studiossa Ruut Parikka kanssanne.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Keskiviikkona tosiaan luvassa luontoiltaa ja muurahaisista puhutaan. Seuraavaksi meillä on luvassa uutiset ja ne toimittaa Heikki Lukinmaa.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu yöllä useita räjähdyksiä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11

0: 15 vuoden vankeuteen. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Pilvisyys vaihtelee maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosia. Päivän ylilämpötila on 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Hassisen kone ja rappiolla. Siinä on punkki, joka näin auditiivisesti ehkä hyväksytään. Muutenhan nyt tämä punkkikausi on alkanut jo vähän niin kuin luonnon puolelta hiukan varhain, koska lämpöä on sen verran paljon, mutta ehkä me selvitään. Eli kesän alku ja eri puolilla Suomella tosiaan punkit vaivaa. Yle on kirjoittanut artikkelin eilen punkeista, kuinka koiranomistaja Taru Nurmela on joutunut irrottamaan koirastaan jopa satoja punkkeja. Että on sen verran paha vaiva. Tässä artikkelissa, mikä on eilen julkaistu, niin mainitaan, että Turun yliopistolla ja Fraserilla on tämmöinen punkkilive-sovellus, missä voi tarkistaa oman

paikkakunnan punkkihavainnot, joka on ihan kiinnostavaa. Kannattaa sieltä katsoa. Sieltä pystyy muun muassa oman paikkakunnan kautta selvittämään viimeisen 7 päivän punkkisaldon. Eli täällä pystyy niin kuin raportoimaan itse sekä seuraamaan tätä punkkitilannetta. Se on tosiaan hiukan valitettavaa tällä hetkellä. Eli näitä punkkeja kyllä piisaa, vaikka toinen kesäkuuta ollaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, että punkkihavaintoja ilmoitettiin tämän punkkilivien viime vuonna 138 000. Ja tänä vuonna määrä on ollut toukokuussa jo 118 000. Ja tämä on tosiaan vain ilmoitetut punkkihavainnot, että niitä tosiaan piisaa, mutta pysytään me siellä Hassisen koneessa ennemmin. Tämä on sitten Holly Humberstone ja To Somebody. To love somebody.

Harley Humberstone ja To Love Somebody. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 2. kesäkuuta ja vietetään Venlan ja Vendlan päivää. Venla on tosiaan suomalainen nimi saksalaista Vendela-nimestä, joka on sitten suomalaiseen kalenteriin tullut aikanaan. Kuuluisimpia Venlojahan

J. Karjalainen ja Ville ja Lupiine. Ja tässä nämä villit, lupiinit annetaan kasvaa tässä kappaleessa, mutta vieras lajihan se on ja hävittää kannattaa, koska se tuhoaa hiukan tuota luonnon monimuotoisuutta. Mutta ei kaikkea ei kannata hävittää. Muutama päivä sitten Kerttu Kotakorppi ja Tiina Raake-Liekki on julkaisseet hyvän listan nikset tuosta pihan rikkaruohoista, jotka ovat hyviä syömäkelpoisia villiyrttejä. Tässä uutisessa kerrotaan muutamista hyvistä helpoista tunnistettavista villiyrteistä, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään sitten ihan ruoanlaitossa ja koristamossa. Mainitaan muun muassa, että maitohorsma on oma luonnon tankoparsa, eli sitä kannattaa ehdottomasti tällä hetkellä kerätä. Ja sitä voi hyödyntää koko kesän, että vaikka varsi kovittuu, niin lehdet pysyvät syötävinä ja myös kauniin vaaleanpunaiset kukat on syötäviä. Eli ihan hyvin pystyy vaikka pierakoissa sitä hyödyntää koristeena tai sitten ihan paistaa pannulla tosiaan, kun tankoparsanakin toimii maitohorsma. Muita mainittavia villiyrttejä tässä jutussa on tietenkin voikukka, joka me ollaan jo pitkään tiedetty, että niitä voi hyödyntää myös sitten vaikka sopivasti salaatissa. Tosiaan hiukan karvastua voikukka on, mutta siihen voi sitten lisätä hiukan makeutta sen myötä, että sitä sitten hyödyntää.

Lisäksi tässä artikkelissa mainitaan sian kärsämö, joka on aivan mahtava. Toimii myös, eli siinä on tämmöiset nuoret lehdet, joita voi sitten käyttää. Ja tässä artikkelissa on hyvät kuvat, eli on piirroskuvaa ja on valokuvaa, eli pystyy tunnistamaan tosiaan nämä pihan yrtit. Ei parane unohtaa Ahon mansikkaa, että vaikka sekin marja on herkullinen, niin sitäkin pystyy vaikka sitten kakkukoristeena käyttämään. Ja ohjan lopussahan on meille vielä kirjoitettu villiyrtti pesto-ohje, eli siinä otetaan ihan videossa, kun Kerttu tekee todella herkullisen näköistä pestoa sitten, jota voi käyttää vaikka pastan päällä.

Eppu normaali ja nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Eppu ja tosiaan pääsee ratinaan sitten nauttimaan viimeisellä keikallaan. Toivottavasti on liput mukana, mutta pystyyhän sitä ilman sitä lähietäisyydelläkin sitten, vaikka jos Pirkanmaalle menee, niin kuulemaan ainakin siellä Tampereen keskustassa. Vähän sama oli eilen nuo kultajuhlat, että ne olivat tuolla Olympiastadionin kupeessa tuolla Helsingissä, niin kyllä se aika kovasti raikui siellä Töölönlahdella ympäri ämpäri sitten nämä esiintyjät, jotka siellä esiintyvät, että oli Kääriää ja oli JVG:tä ja Linda Lampenys ja Pete Parkkonenkin siellä liekintä heititti ja tietenkin tätä hurraa huutoa, kun sitten kultaleijonat saapuivat paikalle, että yleisöä oli se kuitenkin semmoisia 70 000 taisi olla. Muistaakseni tuosta lueskelin, niin kyllä ääntä piisasi ja hyvä vaan, että tällaista yhtenäiskulttuuria tällainen niin kuin leijonavoitto herättää. Tuossa Viiden uutisissa hiljattain kerrottiin, että tämän MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäelle tänne Helsinki pääsee huvipuistoon tänään maksutta sisään, jos on päällä Suomen pelipaita.

koska tällä hetkellä Linnanmäelle tosiaan on sisäänpääsymaksu, mutta jos on Suomen pelipaita, niin ilmatteeksi pääsee. Ja maksutta kuulemma pääsee sitten tänään myös 75 metrin korkeuteen olevaan vapaa pudotustorniin Kingin koko päiväksi täältä Linnanmäeltä. Linnanmäen vuoristorata viettää 75 juhlavuotta, niin tämmöinen erityisjärjestely sitten kultajuhlan kunniaksi on suunniteltu. Eli ihan hauskaa, eli puistopäivä, jos pelipaita löytyy. Että hyvä vaan, jos tämmöistä ekstraa sitten tähän kesän alkuun saadaan startiksi. Että veikkaan, että kyllä sinne väkeä tulee, että onhan nyt kevätjuhlat jo juhlittu, niin tekemistä tuohon päivään saa sitten tänään.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tuut, Tuut, Tuut. Oikein hyvää huomenta, kello on 5:30 ja studiossa Ruut, Ruut, Ruut parikka. Tänään on tosiaan 2. kesäkuuta ja eilen juhlittiin noita kultajuhlia aikamoisella virskeellä ja tänään sitten pääsee mahdollisesti halutessaan sitten ilmaiseksi sisään bändipaidalla, Suomen paidalla, Linnanmäelle, jos huvittaa. Eli sinne kannattaa sitten sinnekin lähteä, että Linnanmäki on tosiaan auki 11 alkaen, että muutama tunti tässä.

0: että vielä pitää venttailla, mutta jos kaukaakin tulee, niin ennättää hyvin, niin pääsee sitten nauttimaan huvipuiston huveista. Tiedä sitten, että onko muualla vastaavalaisia ilotteluja sitten kultajuhlien kunniaksi tarjolla. Ennen kultajuhlia puhuttiin villiyrteistä. Tästä oli hyvä artikkeli julkaistu tuossa vielä toukokuun viimeisenä päivänä tuonne Ylen sivuilla otsikolla Pihasi rikkaruhot ovat aarteita. Asiantuntija paljastaa parhaat villiyrttiniksit. Niin tässä on erinomainen lista myös ihan tähän niin kuin villiyrttien keräilyyn, jossa on tosiaan vähän vierasta. Tässä jutussa kerrottiin 7 hyvää helposti tunnistettavaa villiyrttiä. Ja tosiaan nämä asiat kannattaa muistaa, kun kerää villiyrttejä, että ne kannattaa kerätä mahdollisimman nuorina versoina. Eli nyt kun tämä kesä on suorastaan räjähtänyt tuon luonnon puolesta, niin nyt kannattaa niitä lähteä keräilemään. Ja ne kannattaa kerätä ja valikoida eriksensä. Eli pitää huolta siitä, että ei laiteta vaikka samaan keräilyastiaan, mitä sitten keräilee. Ja on tärkeää ottaa huomioon sitten että jokaisen oikeuksella voi kerätä rauhoittomattomien ruohonvartisten kasvien lehtiä, varsia ja kukkia. Eli ei pitää varmistaa se, että sitten on tämmöinen villiyrtti, joka löytyy pihasta, joka ei ole sitten rauhoitettu. Ja tärkeää kannattaa, että välttää sitten teitä ja liikennettä, ettei siellä sitten ole mitään muita bakteereja. Maanomistajan luvan sitten tarvii juurien puiden lehtiä ja kuusen kerkkien keräämiseen. Sitten sekin on hyvä muistaa, mutta kannattaa hyödyntää tuota villiyrttejä. Jututin aikanaan tämmöistä Heinäveden Lintulan luostarin villiyrtti vastaavaa henkilöä. Hänellä oli tällainen niin kuin tehtävä tällä Lintulan luostarin tällaisella Nunna Nektarialla, niin hän on myös kirjoittanut villiyrteistä kirjan, niin jos Heinäveden seuduilla on, niin siellä kyllä Lintulan luostarissa ruoanlaitossa näitä villiyrttejä hyödynnetään ja sieltä kannattaa myös vinkkejä napata, varsinkin nyt tosiaan, kun on se hyvä keräilyaika. Kyllä luonnon monimuotoisuutta on, kannattaa hyödyntää. Kyllä niin kuin on meillä sen verran puhdas luonto, että sieltä saa kyllä mausteita ja koristeita sitten kakkuihin ja piirakoihin ja ihan vaan perusruokaan.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niin kuin, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niin kuin pelaaja
2: persoonana. Tämä koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tässä elokuu ja

Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Tuossa puhuttiin noista villiyrteistä ja sitä ennen hiukan vieraslajeista, niin nyt ihan sattumoisin 5.30 on julkaistu täällä Ylen sivuilla juttua tosiaan vieraslajeista, koska taloyhtiöt joutuu maksamaan aika tuhansia euroja vieraslajen poistamisesta, että se on kuitenkin velvo.

mahdollisuus poistaa tontilta kansallisesti haitalliseksi säädetyt vieraslajit. Eli tässä jutussa kerrotaan järvenpäläisestä taloyhtiöstä, jossa on jouduttu poistamaan ja somistamaan sitten pihaa uusiksi, koska siellä on ollut tätä viitapihlaa ja angervoa takapihalla. Niin 70 metriä on viheraitaa sekä 44 metriä pihan somistetta pistetty sitten uusiksi. Ja tämä on tosiaan lakisääteinen velvoite, eli kun on kansallisesti haitalliseksi määrätty vieraslaji, esimerkiksi tämä viitapihla ja angervo, niin se on sitten suotavaa lähteä poistamaan ja saadaan sitten mahdollisuus sitten luonnon monimuotoisuuteen. Ja kaikkihan ei tätä noudata, että toisessa piässä saattaa vielä villit lupeinat tai viitapihla ja angervot kasvaa, mutta kyllä ne pitäisi pistää matalaksi.

Säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri. Idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5.

5. Haapasaari 11 astetta, tuuli itäkaakosta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Harmaja 10, kaakko 1, melkein selkeää 20. Utö 11, etelä 4, Utua 10. Nyham 11, etelä 7, selkeää 45. Isokari 11, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20. Selgrund 11, eteläkaakko 5, pilvistä 40. Valassaaret 8, kaakko 3. Tankkar 8, koillinen 2, pilvistä 5. Nahkiainen 10 astetta, tuulta itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, miinus 6 senttimetriä. Oulu, miinus 5. Raahe, miinus 3. Pietarsaari, miinus 1. Vaasa, plus 3. Kaskinen, plus 1. Mäntyluoto ja Rauma, miinus 2. Turku, miinus 7. Föglö, miinus 5. Hanko, miinus 8. Helsinki, miinus 10, Porvoo, miinus 9 ja Hamina, miinus 8 senttimetriä.

Christina Perry ja Jar of Hearts, tämäkin kappale vuodelta 2010 on ollut sitten tämän laulajan debyyttisingelle. Oikein hyvä huomenta, kello on hetken päästä 6, nyt se on 5.57 ja studiossa Ruut Parikka varhaisaamussa. Kuuden jälkeen sitten alkaa Pirkkalaisen ja Ylösen aamu, eli Mattia ja Sannaa pääsee sitten kuulemaan.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt varhain aamulla suuren ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Kiovan pormestari Vitali Klitskon mukaan ohjusiskuissa on loukkaantunut ainakin 11 ihmistä. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 20. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen osittaisesta taistelujen taukoamisesta Libanonissa. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti asian eilen illalla. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan Israel keskeyttää aikeensa iskeä Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hizbollah lopettaa raketti- ja droni-iskut Israelia vastaan. Sopimus ei kuitenkaan tuo loppua sotatoimille Etelä-Libanonissa, missä Israelin joukot ovat edenneet syvälle Libanonin maaperälle Hizbollahin vastarinnasta huolimatta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut Israelia ja Hizbollahia laskemaan aseensa lopullisesti. Täällä kotimaassa hallitus ja oppositio vaativat eilisillan A-studiossa lisää valvontaa vanhusten hoivaan. Yle paljasti viikko sitten epäkohtia hoivakotien toiminnassa. Myös Onnettomuustutkintakeskus on tänä vuonna ottanut tutkittavakseen useamman tapauksen, jossa vanhus on löytynyt hoivakodista menehtyneenä. Keskustan Antti Kurvinen, kokoomuksen Pia Kauma ja SDP:n Tytti Tuppurainen.
1: Pitäisikö hyvinvointialueita pakottaa tekemään enemmän yllätystarkastuksia hoivakoteihin?
2: Kyllä.
1: Vanikin jos palaneen käryä.
2: Pakottaa on paljon sanottu, mutta nämä yllätystarkastukset ovat tärkeitä.
3: Valvontaa pitää olla ja sama valvonta niin julkisen puolen yksiköille kuin yksityisen puolen yksiköille ja juuri näitä yllätystarkastuksia, mistä Tytti Tuppurainen sanoi, ne ovat erittäin, erittäin tärkeitä, että se valvonta on tehokasta.
4: Mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt kun näitä huonoja kokemuksia on nähty julkisuudessa, niin varmasti myös näitä yllätyskäyntejä pitää lisätä, että he eivät voi varautua siihen etukäteen, että kuka tulee ja näin, milloin tämä tarkastus tapahtuu.
0: Sanoi kokoomuksen Pia Kauma ja toimittaja oli Sakari Sirkkanen. Kansallisesti haitalliseksi määritellyn vieraslajin poistaminen omalta tai taloyhtiön tontilta voi tulla kalliiksi. Lain mukaan tontin omistaja on velvollinen poistamaan vieraslajit, mutta lakia on lähes mahdotonta valvoa. Esimerkiksi entisaikojen suosittu aitakasvi, viitapihlaja angervo on sitkeä poistettava, jos naapuri tai kunta ei ole mukana talkoissa. Toimittaja Mari Vesanurmi jatkaa.
5: Vieraslajin poistaminen on maksanut järvenpääläistaloyhtiölle jo monta tuhatta euroa, eikä takuuta kasvin poissa pysymisestä ole. Markku Niemelä.
6: Meiltä lähti tuosta runsaat 70 metriä tuommoista toista metriä leveää aitaa, viitapiha ja angervoa, ja sen lisäksi nurmikkoalue, muutama 10 neliömetriä.
5: Niemelää huolettaa, koska kaikki naapurit eivät ole lajia vielä poistaneet tontiltaan. Valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen toivoisi lisää yhteistyötä naapureiden kesken.
7: Yhdessä me teemme sen ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään.
5: Jos tontinomistaja ei ryhdy vieraslajia poistamaan ja lähellä on arvokas luonnonsuojelualue, voi viranomainen ryhtyä toimiin.
7: Tässä sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina ja pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Se ei ole se ensimmäinen teko, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
5: Laki on kaikille sama, mutta edes kunnat eivät sitä pilkulleen noudata.
6: No kyllähän se harmittaa ja toivoisi, että tämän tyyppiset ponnistukset voitaisiin tehdä yhtäaikaisesti. Siinä oltaisiin kaikki mukana, vähän niin kuin maaottelumarssilla.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aamupäivästä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maa pohjoisosassa poutaa, illalla paikoin sadekuuroja, päivän yli lämpötila 10-16 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voi sataa iltapäivällä rankasti.
8: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Oikein hyvää ja virkeää huomenta. Virkeää juhlien jälkeistä huomenta. Vaikka ei olisi eilen paikan päällä täällä Helsingissä ollutkaan Suomen voittoisaa jääkiekkomaajoukkuetta juhlimassa, niin saattaa olla, että silti on pikkasen ohimossa ohut olo tänä aamuna.
9: Niin kuin tässä nyt on semmoinen niin kuin virallinen kesän avaus tuo viikonloppu. Siellä oli lakkiaisia, ammattiin valmistumisia, koulujen päättäjäisiä. Ja sitten vielä kun maanantai, että arki vihdoinkin koittaa, niin eikä mitään kuin kultajuhlat.
8: Onneksi nyt on ihan tuiki tavallinen tiistai.

0: Niin, tuikin tavallinen tiistai. No toisaalta, aika monille tämä on kesäloman toinen päivä ja siinä ei ole kyllä mitään tavallista.
1: Ei, mä uskon, että nyt, niin kun, nyt vihdoinkin se pääsee ehkä sitten vauhtiin. Varsinkin jos on pitkä kevät ja talvi töitä takana ja on jäänyt kesäkuun alusta kesälomalle, niin kyllähän ne pari kolme ensimmäistä päivää menee vähän sille hohaillessa. Ellei lähde suoraan reissuun. Sekin on joillakin tyyli, että täysi irtiottoja.
0: Niin saman tien nostetaan kytkintä ja lähdetään johonkin aivan muualle, eikä jäädä siihen kotiin. Nurkkiin esimerkiksi viikoksi nukkumaan niitä talven univelkoja pois.
1: Niin, ja jälleen kerran tämä joka kesäinen otsikko tuli vasta, että kesäloma ei palauta, jos arki on kuormittavaa. Että koko tämä suomen kielen sana loma, sehän on niinku kahden asian välissä, lomassa. Niinku, että arki on täällä ja arki odottaa siellä ja tässä

0: välissä on tämä, jonka pitäisi olla jotain täysin erilaista.
1: Eikä tarvii huolestua, jos se on vielä saanut päätä mitenkään niin kuin loksautettua kesäasetuksille, koska tänään on kuitenkin vasta kesäkuun toinen päivä.
0: Niin on.
1: Niin kyllä se kerkee vielä tulla, hiippailla se kesäfiilis sieltä, ja sehän saattaa tulla vaikka kerta rysäyksellä aivan täysin yllättäen.
0: Se voi tulla ihan vaikka päiväkävelyllä, kun haistaa jonkun tietyn kukkasen tai jonkun, mitä nyt kesän tuoksuja ilmassa onkaan.
1: No esimerkiksi tällä hetkellä kieloista ja syreeneistä voi nauttia, no ainakin maan etelä- ja keskiosissa, jo pohjoisessa sitten ehkä pikkasen myöhemmin. Mutta.
0: Ja sitten pitää muistaa se, mitä eräs ystäväni aina sanoo, että jos on vaikka sattu, että on alkukesästä loma ja palaa töihin, niin että heinäkuussa, kun valtaosa suomalaisista lomailee, että on silloin töissä, niin pitää muistaa, että ei se kesä lopu siihen.
1: No ei todellakaan.
0: Että kun töistä pääsee, niin se kesäpäivä jatkuu ihan samalla tavalla kuin lomalaisilla.
1: Ja nyt täten julistan tämän tiistain Radio Suomen aamussa sellaiseksi päiväksi, että me ei puhuta kesän loppumisesta enää sanaa.
0: Niin totta, joo. Tämmöisellä mindsetillä tänä aamuna tää.
1: Oikein hyvää huomenta, kuin tilauksesta Laura Voutilainen toimittaa meille kappale, jonka nimi on Kesäsade. Kesäsade.

Laura Voutilainen, kesäsade, kello on 12 minuuttia yli aamu 6. Yli 70 000 suomalaista oli eilen liikkeellä ja helppohan olisi sanoa, että no suuri osa jostain pääkaupunkiseudulta. No niin varmaan, mutta väitän, että myös huomattavasti paljon kauempaa on eilen matkustettu Helsinkiin juhlimaan Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maailman mestaruuskultaa. Itse asiassa, jos teillä

0: tuolla TV-lähetyksessä mainittiin jopa 80 000, mutta se totuus löytyneen varmaan sitä 70 ja 80 000 ihmisen välistä. Ihan valtava määrä se kuitenkin oli, kun telkkarista seurasi sitä ja näytettiin ilmakuvaa, niin tämä stadionin auki ja se Mäntymäen kenttä, niin ihmismeri oli täysin loputon. Ihmisiä oli ympäröivillä kallioilla istuskelemassa ja katselemassa. Ja mikä se oli ollessa, kun pääkaupunkiseudun ilta tarjosi ihan hyvää säätäkin vielä. Aurinko paistoi pitkät pätkät ja lämpötilakin ihan hyvissä lukemissa. Mutta tärkein tietenkin tapahtui siellä lavalla. Pitkäänhän siinä saatiin odotella. Kello 18 nuo juhlat käynnistyi ja reilun puolentoista tunnin odottelun jälkeen joukkue sitten saapui maailmanmestaruuspokaaleineen lavalle. Ja kyllä yleisö nyt oli sitä mieltä, että kyllä teitä kannatti odottaa.
1: Joo, ja jos ihmettelette, että miksi niin monella leijonapelaajalla oli aurinkolasit päässä, niin siihen on syynsä. Esimerkiksi Konsta Helenius, Suomen sankari, kertoi nukkuneensa tunnin ton edellisen matsin jälkeen, mutta ei tunnu missään nuoret miehet kyllä jaksaa. Ja sanotaanko näin, että tuo mestaruus on kyllä sellaista piriä, että kyllä sen voimalla varmaan muutaman päivän jaksaa ihan heittämällä.
0: Joo, ja olihan siinä kuitenkin aika siistiltä hän näytti juhlakansa.
1: No, jos mietitään, miltä joskus on näyttänyt, niin huomattavasti siistimmältä.
0: On sieltä lentokoneesta joskus varmaan laskeutunut väsyneempiäkin ihmisiä.
1: Ja myös olihan, hieman näyttävämmin.
0: Joo, ja olihan siis totta kai myöskin hyvä syy olla skarppina, koska tavallaan ensimmäinen tällainen virallinen ohjelmanumero oli se, että tasavallan presidentti Alexander Stubb oli kutsunut joukkueen Mäntyniemeen uudistettuun, vasta jälleen avattuun ja sinne muutettuun Mäntyniemeen. Ja kyllähän yhtä hymyä on sekä pelaajat että myöskin joukkueen johtaja. Kun eilen sitä Ville Peltosta täällä muisteltiin, niin kyllähän Peltonenkin totta kai valmennusporukkaa kuuluvana, niin oli sitten Mäntyniemessä mukaan.
1: Ja lämmin halaus presidentiltä Ville Peltoselle, koska IFK-miehiä molemmat ovat sydämeltään, niin siinä oli kyllä aivan erityistä lämpöä. Kiinnitti huomiota se, että tuon presidentin tapaamisen jälkeen aika monet, etenkin nuoret leijonat, totesivat, että onpas meillä, että se oli rento äijä, ihan niin kuin yksi äijistä, kun viitattiin tasavallan presidentti Alexander Stubbiin.
0: No Stubbhan paljasti, että hänellä ja Alexander Barkovilla, oliko Justus Annusella ollut tämmöinen joku vähän salainen.
1: Vai Anton Lundell.
0: Ei, Anton Lundellilla totta, joo, ollut tällainen salainen chat.
1: Siis
0: oma WhatsApp-ryhmä MM26, jossa oli jo ennen mestaruuden varmistamista tai varmistumista oli sovittu että, tai mietitty, että etteiköhän tämä Mäntyniemessä tule kuitenkin sitten vierailemaan. Ja näinhän totta vielä tapahtui. Olihan siellä yksi varusmieskin mukana, eli Leijonien Janne Kuokkanen, joka on siis tänä keväänä aloittanut urheilukoulussa, ei tosin ehtinyt hirveästi vielä varusmiehen arkeen tottua, koska lähti saman tien leijonien urheilukomennukselle.
1: Joo, kävi heittämään niin sanotusti repun kämpille ja lähti sitten pelaamaan maailmanmestaruudesta, mutta tänään kuulemma paluu arkeen ja Santahaminaan.
0: Joo, saa nähdä kauanko tällä kertaa mennään, niin kuin joku seuraava harjoitus kutsuu, mutta kuitenkin näitä ja tulee hoidettua.
1: Mä väitän, että häntä ei tänään ehkä laiteta, tiedätkö, kovinkaan pitkälle marssille. Siellä saattaa muutama esimies käydä olalle taputtamassa, että hienosti poika.
0: Se on siinä, nyt varmaan ensimmäinen kuntsari, eli kuntoisuusloma odottaa.
1: Niin, päivä siellä ja sitten kuntsarille. Musiikillisesti tuo eilinen kansanjuhla noudatti hyvin, hyvin perinteistä kaavaa. Vähän niin kuin ennakoitenkin. Siellä oli Kääriä, siellä oli Erika Wiikman. JVG on aina paikalla, kun joku voittaa lätkässä jotakin. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, jota vähän ennakoitiin. Leijonat itse esittivät karaoke-version Kari Tapion jättihitistä Olen suomalainen. Ja ilta huipentui sitten tietenkin siihen Finlandiaan, jota ei laulanut Sakari Kuosmanen, vaan tietenkin Paula Vesala.
0: Joo, Paula Vesalasta on kuoriutunut nyt uusi Finlandia-esittäjä. Ja olihan siellä Arttu Viskarikin paikalla, totta kai mies, joka perjantaina oli Radio Suomen kesäkonsertissa. Eli oli hyvässä muistissa, että miten sitä isolle porukalle esiinnytään.
1: Summa summarum, varsinainen juhla on siis vietetty, mutta mä väitän, että yksityisesti aika moni ehkä leijonistakin jatkaa juhlaa vielä tänään tiistainakin. Annika Pudaksen uutta musiikkia seuraavaksi Radio Suomen aamussa, kun kello on 17 minuuttia yli 6.

0: Kultaselle tässä laulettiin heti aamun tuimaksi Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa Sweetheart.
1: Kyllä se hyvä ruoka on aina hintansa väärti.
0: No niin, no aina se on kyllä. Hyvä ruoka on aina hintansa väärti. Jos mielii syödä vähän fiinimmin, esimerkiksi nyt vaikka sen MM-kullan kunniaksi, niin Suomi tarjoaa siihen kyllä aika paljon mahdollisuuksia. Nämä Michelin tähdethän on sellainen asia, jota ravintolat tavoittelee. Ei nyt ehkä ihan jokainen kulmagrilli, mutta kuitenkin.
1: On joo, siis sehän on semmoinen tunnustus siitä ja se vaatii päättäväistä työtä, jotta sen ansaitsee ja saa itselleen, niin kyllä siinä on tehty tiettyjä asioita oikein. Ravintolassa kävijän kannalta se yleensä tarkoittaa sitä, kun tähti yksi tai useampia ilmestyy siihen oven pieleen, niin samalla myös ilmestyy yleensä nolla sinne laskun perään.
0: Joo, niin jännästi se hinta pompsahtaa.
1: Näin on.
0: Yhdessä yössä, jos ja kun niitä tähtiä tulee. Vuoden Pohjoismaiden Michelin opas on julkistettu Kööpenhaminassa ja tuossa oppaassa on mainittu yli 30 suomalaista ravintolaa, mutta vain 8 niistä on näitä varsinaisia Michelin tähtiä. Aikaisemmin 2 tähden Michelin ravintoloita on ollut vain 1, mutta nyt niitä on 2.
1: Näin on. Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Ja näin ollen Palasen ohella nyt 2 tämmöistä 2 tähden paikkaa Suomessa. Muistaakseni Hans Välimäellä hän oli 2 tähden paikka silloin männä vuosina, mutta hän on sitten sen lopettanut ja perustanut jo uusia paikkoja ja muuta. Mutta nyt siis näitä 2 tähden paikkoja on 2 ja 1 tähden ravintola sitten nämä loput 6. Pääosa sijaitsee näistä ravintolasta Helsingissä. Porvoossa on kuitenkin Voor ja Turussa Kaskis, joilla myös tämä Michelinin himoittu tähti ravintolan ovenpielestä ja suosituksista löytyy.
0: Oletko ikinä syönyt Michelin tähtiä saaneessa ravintolassa?
1: Pari kertaa. Yksi niistä, nehän ei välttämättä ole mitään maailman kalleimpia fine dining paikkoja. Yksi tällainen löytyy muun muassa Bangkokista, joka on siellä sellaisen vähän niin kuin kiinalaisalueen keskellä sellainen katuvarsi ravintola, jossa myydään semmoista tietynlaista keittoa. Ja se on kuulemma niin hyvää se keitto ja niin autenttista, niin kuin sen keiton pitää olla. Että sillä paikalla on ollut monta vuotta tähti. Kävin se siellä syömässä ja kun sinne pienen ravintolan perälle semmoiselle muovijakkaan,

0: telkkarille oman ruhoni parkkeerasin ja rupesin sitä siinä kauhomaan, niin pari pöytää vasemmalla, niin ne pompi rotta siinä pöydällä. Että ei se aina ole välttämättä valkoisia pöytäliinoja ja paritettuja viinejä.
1: No mutta oliko se keitto hyvä?
0: No se nyt oli keittoa.
1: Yleensä yhden tähden ravintola.
0: Niin, nimenomaan yhdestä viiteen, niin tämä on yhden tähden paikka. Sitten on joskus yksi, mikä on semmoinen vinkki, mikä eräs herkku sun ystäväni antoi, että jos maailmalla reissää ja näitä tähtipaikkoja on, niin kannattaa katsoa niiden lounastarjouksia. Niissä tai lounaita ylipäätään, että silloin pääsee nauttimaan sitä ruuasta pikkusen niin kuin halvemmalla, plus sitten, että se ei ole ehkä niin jäykkää se fiilis siellä.
1: Joo. En ole koskaan Michelin ravintolassa syönyt. Voipi myös olla, etten syö. Niin, mä enemmän ehkä sellainen kansanruokala-ihminen.
0: Tämä kolmen tähden järjestelmä, se originaali, siis sehän liittyy Michelin rengasvalmistajaan, koska haluttiin Ranskassa aikoina ihmiset saada matkustamaan enemmän ja näin ollen kuluttamaan enemmän autorenkaita. Niin yhden tähden ravintola on sellainen, että jos satut olemaan kaupungissa, niin kannattaa käydä. Kahden tähden ravintola on kai semmoinen, että se kannattaa tehdä pieni poikkeama omaan reittiinsä. Ja kolmen tähden ravintola on semmoinen, että sen takia kannattaa jo matkustaa.
1: Että sit varta vasten
0: niin lähetään. Nimenomaan, että nyt ajetaan vaikka Pariisista Lyoniin syömään, niin se on kolmen tähden arvoinen.
1: Ootko muuten kattonut, mitä on tänään lounaslistalla? Onko nakkikastiketta?
0: Me eikö se tiistai jo perinteisesti jauhelihapäivä?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Michelin tähden saaneeseen ravintolaan kun menee, niin voi luottaa siihen, että kyllä se ihan laadukasta on. Mutta enemmän mä ilahdun sellaisista yllättävistä. Että no kurvataas tonne, katsotaan, olisiko tuolla jotain. Ja sit se on niinku aivan...
0: Sano vielä, minkälaista se on.
1: Oh yeah.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

pitää puhaltaa, jos alkaa polttaa. Eini tässä, yes sir, alkaa polttaa. Eli yes sir, I can boogiehan se alun perin oli. Kello on 2 minuuttia, eli 6:30. Eli 6:32. Hyvää huomenta Radio Suomen

0: aamusta ja tervetuloa tähän ihan tavalliseen tiistaipäivään, joka on kesäkuun toinen päivä.
1: No ehkä tässä vielä ehtii jotain tapahtua. No ainakin se on tapahtunut, oli jo melkein unohtanut, että Tanskassahan käytiin vaalit maaliskuun loppupuolella 24. päivä maaliskuuta tarkemmin. Ja eilisen asti on nyt sitten hierottu hallituksen muodostamista ja eilen illalla Suomen aikaan Mette Frederiksen kertoi, että vähemmistöhallitus muodostuu ja näin ollen Mette Frederiksen jatkaa kolmannen peräkkäisen kauden pääministerinä. Eli keskusta-vasemmistolainen koalitiohallitus tulee Tanskaan ja hän kertoi siis Mette Frederiksen, että olen käynyt hänen majesteettinsä kuninkaan luona ja ilmoittanut, että hallitus voidaan muodostaa pitkien neuvottelujen jälkeen. Frederik X hän tapasi Odensessa. Eli sosiaalidemokraattien lisäksi uusi hallitus koostuu sosiaaliliberaaleista, vasemmistovihreistä sekä maltillisista keskustalaisista ja nojaa ensisijaisesti äärivasemmistolaiseen punavihreään liittoutumaan parlamentaarisen enemmistön saavuttamiseksi. Eli tällainen mielenkiintoinen vähemmistöhallituksen tukipylväs sieltä löytyy sitten.
0: Onko tämä nyt sitten se kuuluisa vaankielipuolue?
1: No tässä tapauksessa joo, ei mitenkään helppo ole ollut tämä neuvottelu varmastikaan. No, tehtävälistahan ei ollenkaan lyhentynyt neuvotteluaikana, eli uuden hallituksen välittömään tehtävälistaan kuuluvat diplomaattiset neuvottelut Grönlannista. Sitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut liittää Yhdysvaltoihin. Sekä tietenkin Tanskan armeijan nopea vahvistaminen Euroopan heikentyneessä turvallisuustilanteessa, eli kesälomista voi olla aika turha haaveilla siellä.
0: Täältä kotimaasta yksi aamun uutisista kertoo, että vaikka kitkisi oman pihansa, niin jos naapurin puolella rehottaa, niin se saattaa sieltä levitä, se rehottaja. Vieraslajeista on tullut lainsuojattomia. Esimerkiksi viime elokuussa viitapihla ja angervo sai tämän lainsuojattoman leiman. Eli se on vieraslaji, joka pitää hävittää. Tämä vieraslajilaki on viime vuoden elokuusta lähtien velvoittanut maanomistajia poistamaan haitalliseksi luokitellun viitapihlan ja angervan. No esimerkki, jonka Yle Uutiset on löytänyt, tulee Järvenpäästä. Siellä erään taloyhtiö tarttui toimeen, poistatti nämä viitapihla ja angervot pihamaltaan. Maksoi tuhansia euroja tämä poisto, mutta sitkeästi se kasvi kasvaa uudelleen. Tätä taistelua nimittäin vaikeuttaa se, että kunnat ja naapurit eivät ole poistaneet vieraslajia omilta alueeltaan. Eli edes niin kuin kaupunki ei ole omia nurkkiaan kitkenyt ja nyt se sitten leviää sieltä takaisin kitketyille pihoille ja tämä totta kai asukkaita sapettaa. Viranomaisten mukaan mitään resursseja ei tällaiseen viitapihla ja angervon tai muidenkaan vieraslajien valvontaan ole, mutta näiden lajien levittämisestä on tulossa rikos. Ja ajattelepa sitä päivää, kun napsahtaa sakko jostain vaikkapa lupiinin kasvattamisesta, kieltäytyy sitä maksamasta ja sitten häkki heilahtaa. Minkäs takia sä täällä istut? Mm-hmm. En kitkenut lupiineja.
1: Kyllä, tässä nyt olen harvinainen vieraslajin rikollinen. Kyllä sillä saa arvostusta varmasti linnakundien keskuudessa tai linnaruusujen keskuudessa. Meidänkin taloyhtiössä tätä viitapihla ja angervoa poistettiin viime vuoden loppukesästä se oli silloin, kun tämä laki oli tulossa voimaan ja silloin kai pohdittiin, että pitäisikö tehdä talkoilla. Sitä ei niin hirveästi ollut kuin tässä Järvenpään esimerkissä, jossa on ollut siis kymmeniä metrejä tällaista viitapihla- ja angervoaitaa. No, päädyttiin kuitenkin siihen, että no tilataanko kuitenkin ihan miehet ja koneet paikan päälle. Ja kun näin minkälainen urakka se sitten loppujen lopuksi oli, että kun tämä leviää juurien kautta älyttömän nopeasti ja tehokkaasti, niin ne piti poistaa todella syvältä, että siinä kaivinkone teki kyllä töitä ihan sen eteen, että en nähnyt itseäni Lapion kanssa tekemässä samaa työtä.
0: Joo, tämä viitapihla ja angervo, joka siis tässä jutussa on esimerkiksi vieraslajista nostettu, niin se leviää tehokkaasti nimenomaan juurien avulla. Tämän lajin poisto onnistuu kyllä näivettämällä maanpäällinen kasvi alasleikkuulla, mutta juurten tehostaminen tehostaa poistoa. Et vaikka sä saisitkin sen kasvin näennäisesti hävitettyä, niin jos sinne joku terhakka juuri jää, niin se saattaa siitä kasvaa sitten uudestaan.
1: Kyllä.
0: Ja mä näen jo sen, kuinka taloyhtiöt jatkossa riittelevät, eivät ainoastaan sisäisesti, vaan myös nyt sitten keskenään, kun yksi poistaa viitapihla ja angervon ja hävittää lupiinin ja on jättiputkekin hävitetty ja sitten viereinen taloyhtiö ei sitä tee, niin kohta siellä ollaan sitten huudellaan aidan yli ja solvataan. Joo, ei kerätä koiran kakkoja toisen portin pielestä ja kaikkea muuta pikkumaista.
1: Niin, tai kerätään omasta portin pielestä ja pannaan naapurin puolelle.
0: Nimenomaan pussi vilahtaa siitä aidan yli.
1: Niin, koska ne esimerkiksi juurakot ei paljon noudata tonttirajoja, että joo, ne ei, saattaa ei tulla läpi sieltä ja sitten lupin ja siemenet lentää miten lentää.
0: Jos havaitset jonkun vieraslajin rehottavan jossain, niin siitä voi ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolle. Ja tämä uusi laki velvoittaa siihen, että se kenen tontilla vieraslaji rehottaa, niin sen tehtävä on niistä eroon hankkiutua.
1: Tänäkin kesänä aika monella paikkakunnalla saa jopa pientä korvausta siitä, jos näitä poistaa. Semmoisen kännykkäsovelluksen avulla katsotaan, että okei, tästä olet vaikkapa tätä jättipalsamia tai lupineita tai sitten näitä poistanut ja sieltä aina kilahtaa joku sentti sitten per kitketty paikka.
0: Muistatko, kun aikanaan ihmiset tehtiin paljon juttuja ihmisistä, jotka lähti joka vuosi etelään pullonkeräurahuilla?
1: Muistan, joo.
0: Aattelepa, kun pääsisit etelälomalle ihan sillä, että olisit hävittänyt lupinia.
1: Sormet verillä. Minä tein sen.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

rakastellen. Tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muun jäljen palasista uudelleen. Varsit

0: Kekosalatta, minä olin täällä ja hän on täällä myös. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Maanantaivastainen yö oli pohjoisessa paikoin aika kylmä. Parillakin mittausasemalla mitattiin pakkaslukemia, tai Savukoskella olla se rapiat 2 pakkasta. Ja nyt on kuule käynyt, Henriikka, niin, että viileää on ollut todistettavasti myös täällä etelässä, koska Matin chilit, jotka hän vei totuttelemaan ulkoilmaa ja unohtamaan,

0: tietenkin yöksi ulos, niin oli ottanut pikkasen osumaan.
1: Ai.
2: Joo.
1: On kyllä ollut siis etelässäkin asti melko viileitä lämpötiloja, mutta ei onneksi ihan pakkasella olla kyllä käyty.
2: Puhutaan Henrikka aluksi tälleen epätavallisesti varoituksista. Onko nyt näin, että lännessä kuivaa ja idässä märkää?
1: Kyllä, eli lännessä on tosiaan edelleen maastopalovaroitus voimassa, kun sitten taas idässä, kun tässä pysyttelee tällä hetkellä nyt hyvinkin vakaasti säärintama tuossa maan keskivaiheella, ja siinä yhteydessä esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, niin ne kuurot liikkuu niin hitaasti, niin sen takia tuonne itään on nyt sitten annettu tuommoinen sadevaroitus, koska ne kuurot, missä voi tulla kuitenkin melko paljon vettä, niin saattaa sataa kaiken veteensä siihen yhteen paikkaan.
2: Niin, eli Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, siellä on tänään tuo sadevaroitus. Miten tämä sitten vaikuttaa lämpötiloihin? Onko se sitten, voiko ajatella, että lännessä on lämpimämpää ja idässä sateet viilentää?
1: No kyllä ne lämpimimmät alueet tosiaan löytyy lännestä, eli kyllä se sade sinne osittain vaikuttaa. Mutta kyllä samaan aikaan pohjoisessa, missä ei noita sateita niinkään esiinny, niin sielläkin on vähän viileämpää edelleen.
0: Mä näin jonkun otsikon tuossa viikonloppuna ja puhuttiinhan mekin eilen siitä, että loppuviikkoa kohden pikkasen sää ehkä lämpenisi, niin vieläkö se näyttää siltä, että meille olisi tuolta etelästä jotain pikkasen lämpöisempää tulossa?
1: No kyllä näyttää, että sitten taas torstain karttaa, kun katsotaan, niin ihan tuolla niin Utsjoen korkeudella voidaan mitata 20 asteen lämpötiloja ja samaan aikaan sitten etelämpänä aletaan hätyyttelemään tässä hellerajaa ja edelleen näyttää, että sinne sunnuntaihin asti edelleen vaan lämpeneminen jatkuu.
2: Onko tämä nyt sitten laajempi lämpö, joka tuolta jostain Euroopasta tulee, vai saanko me jostain idästä tällä kertaa, vai mikä on tämän lämpötilan lähde?
1: No etelästähän se aina se lämmin ilma tulee, mutta niin pakko sanoa, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä mä en ole edes katsonut, että mistä lopulta se lämpö nyt tällä kertaa sitten meille pääsee.
0: No se on oikeastaan ihan sama, mistä se tulee. Pääasiasta tulee ei välttämättä mitään hirmuhelteitä, mutta semmoinen reilu parikymppiä. Sitten öisin voisi sataa ja sitten sellaista leppeitä viilentävää tuulta. Niin kiitos, siinä olisi sellainen täydellinen kesäsää tilattuna.
1: Oi, se olisi kyllä hyvä ja toistaiseksi näyttääkin ihan hyvältä kyllä sinne suuntaan.
0: Kiitos Henrikka tästä ja ei muuta kuin mukavaa aamunjatkoa sulle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Tänään oli ilta ja jokaisen hymyn takana suht tuoretta musiikkia.
1: Suht tuoretta taltiointia olisi tarjolla Yle Areenassa. Ilta oli mukana Radio Suomen kesäkonsertissa viime perjantaina Vantaan Tikkurilassa ja toi oikein ison orkesterin lavalle. Siellä oli jousisoittajat ja kaikki ja koko tuo festivaalin avannut keikka on katsottavissa Yle Areenassa Radio Suomen kesäkonsertin alla.
2: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Animal, viimeisetkin unihiekat pois silmistä. Hyvää tiistai huomenta. Toinen päivä kesäkuuta, kello on 8 minuuttia. Pian 7 minuuttia, vaille 7:00. Ja Pohjois-Karjalasta kuuluu kummia. Sinne on nimittäin saatu erittäin harvinainen vieras. Ja tämä on kyllä niin harvinainen vieras. Ja muistakin syistä, niin mun melkein teki mieli lähteä ihan varta vasten paikan päälle.
1: Sä et ole semmoinen lintuharrastaja, että jos joku harvinaus on, niin sun on pakko päästä ja ajat vaikka 500 kilometriä todistaaksesi. Mutta nyt on ilmeisesti niin harvinainen vieras. Tämä on havaittu jo viime viikolla. En tiedä vieläkö se siellä vaikuttaa, mutta
0: niin, nimi ja ulkonäkö on söpö. Siksi puhuinkin imperfektissä. Niin. Melkein meinasin lähteä.
1: Niin, melkein meinasit. Mm.
0: Tämä on ihan yksi mun suosikkilintuja maailmassa, ihan vaan nimensä ja olemuksensa puolesta, vaikka en siis todellakaan ole ikinä sitä nähnyt. Mutta oi, olisinpa onnellinen, jos joskus kyläpöllönen eteeni lennähtäisi.
1: Polvijärvellä tämä harvinainen vieras on nähty ja linnun löysi ja bongasi ensimmäisenä Jari Kontiokorpi, joka oli lintuasioissa muutenkin. Hän oli alueella tekemässä heinäkurppakartoituksia, hieno suomenkielinen sana. Kuuli linnun äänen. Ja sen jälkeen tunnisti sen, koska epäili sitä kyläpöllöseksi, niin tallesi sitä ääntä ja tämän täytyy olla. Ja niinhän se sitten myöhemmin oli.
0: Joo, tämä on vasta kolmas havainto, mikä Suomessa on kyläpöllösestä tehty. Jari Kontiokorpi oli kuullut linnun aiemmin 90-luvulla Turkissa ja sen vuoksi osasi heti epäillä sitä ääntä. Et nyt kuulostaa kyllä hämmästyttävän paljon kyläpöllöseltä. Kääpiösarvipöllö oli tämän linnun aiempi nimi, mutta nykyään siis kyläpöllösenä tunnetaan. Yöaktiivisen pöllön pääesiintymisalue on Etelä-Euroopassa ja läntisessä Aasiassa ja se talvehtii Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, eikä todellakaan kovin usein näille leveysasteille lennähdä. Suomesta on kaksi havaintoa siis aikaisemmin, Hämeenlinnassa noin molemmat vuosina 2011 ja 2018 ja nyt siis jälleen vuonna 2026. Nimensä mukaisesti ei mikään pöllö, vaan pöllönen, eli helmipöllöäkin pienempi. Hyvin pienen pieni pöllö.
1: Mun täytyy tunnustaa, Sanna, että kun sä tästä vouhkaisit, että hei, että kyläpöllönen on nähty ja se on Pohjois-Karjalassa. Että mikä, että onko siellä joku tietty kylä ja siellä on joku tämmöinen oma pöllönsä. Niin kuin, että, no siinä se kylällä asustaa, että se on semmoinen kyläpöllönen. Mutta kappas vaan, se onkin ihan virallinen suomenkielinen nimi.
0: Joo, pöllöset on tällaisia pienen pieniä pöllöjä, hyvin pieniä pöllöjä. Ai että, se on jotenkin sanana, koska pöllö itsessään on kaunis sana. Se on pehmeä ja pyöreä ja sitten kun se vielä edustaa meille sellaista vähän mystistä lintua, joka on hyvin hyvin viisas, niin sitten kun siihen pannaan se nen perään, niin siitä tulee semmoinen pieni pöyönen.
1: Tuolta Yle Uutisten verkkoissa, mutta näkee myös kuvan tästä harvinaisesta vieraasta. Se on kyllä kuvattu jossain muualla kuin Suomessa, mutta näkee kyllä selvästi hyvin, hyvin sen pöllöksi tunnistaa. Mehän pidämme sitä hyvin tällaisena ihmismäisenä viisana olentona, koska silmät ovat samalla puolella päätä ikään kuin meilläkin.
0: Ja erittäin intensiivinen katse.
1: No sitä se kyllä on, mutta pieni on, pienempi kuin helmipöllö. Eli välttämättä, jos ei tiedä mitä etsii, niin ei silmästä välttämättä edes osaa poimia.
0: Kyläpöllönen, yksi suosikkilinnuista, ja toinen ehdottomasti töpökääpiö typäkkö. Ei myöskään havaita näillä leveyksillä kovin usein, eli ei milloinkaan.

0: Ylesäämi iidet.
1: Pörri iidet. Tunkultala, Ylesäämi radio, Ylesäämi iidet, volkattas. Onne, li, majeparka, nuppepeivi, kesimäänu ja tiimeli täällä chicham. Mun on mali Kaisa-Maria poikilla, adai käisyy ja mun lamtiikin täppin. Onne, majeparka, iidetis tohon tiime käytsirai ohtuu. Ja talle mun vältämme NRK-säämiläivä jeijet färun ja täppin älkä kullut puor iidit säppmi. Tal ja tot pistää tiime loweräi. Onne nupepeivi kesimäänu maja parkali venlanomma peivi on ollut kopohon venlanommasi ulmuit ja kyeli kalentermielt kyeli lihat ja tuo pevuokan onne. Adai kyo kuolastem äiki liitsi pyöri. Jes lami pertam olma nääl. Te täällä liitot pusko kuolastem äiki. Jes lam puastute pieniä viestäjä. Tivo muu jurtuit, mutta no, takkar iideet onne alkatteep sanctuarin ja kässe peivi nommasi pitäin. Häyski kalko onne loikuittakuu nollat se hitalla kuin mun volkin parkon iidetist, mutta oro puatimin liekka peivi taas tullaan se vähän mangelaa, mutta kässe peivi.

saittaan koskat. Ei mut ja tullaka tuu mielt. Vyörtim näl ain ehit räili takkar shonga. Utsjuvast ja anarist. Shongali oli jalahas ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota liikki yhtnu palautsee hiräijist kutnu palautsee hiräi. Ja luodis piekkaamaan sun temut tustalla. Ihan tuuvast. Shongali pelipolvi ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota li ohtnu palautsee hiräijist kutnu palautsee hiräi. Ja luodis maata piekka. Kieta ruottasist. Shonga molso pelipolviist polva shongan ja li fjärttu. Päivi alemus liekas vuota li outse räijist neljinu palautsee hiräi. Ja luodis maata piekka. Puadjust, shongali jalahas. Päivi alemus liekas vuota li loveräijist viitinu palautsee hiräi. Ja luodis maatar nortti piekka. Rovin jarkast, shongali oli jalahas ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota li suulan vitnu palautsee tsekkit. Ja luodis nuortta piekka. Oulust maankai päihui arve uauti. Päivi alemus liekas vuota li loveräijist kyhtny palautsee hirei ja luodis nuorta piekka. Yöllä kuolole Helsikan. Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota li vitny palautsee hiräijist kyhtlautsee hirei ja luodis taveviestar piekka. Attakas ilahko maataviestar piekka. Ja värutta saa lää utsjuvast lii. Ingata tullo väruttos. Adai. Ja taat lii ain tuohu tuorastuu. Iho, iho räi. Adai. Utsjuvast lii ingata tullo väruttos. Ja tot pistää ain tuorastuu iho räi. Aina suuttaan koskost. Ja näyt, mistä lii tiedust. Makkar shonga lii vertim nääl ja tuotai teko ettim te jeht, et jeht vaan onne idetist. Laivala nolle tsehi talleko mun moranim ja vuolkin parkon mun liim toppen höllustalmin toppen riutulist ja pohtim autoin lavim täväläyt pohtiin kal pyöräin, mutta te kolkai kal must lii takkar automon lii hirmat herk. Ki ain puolasiin, ette ainko lii vyölni vitta tsehi, te kalka piejattom tohon roikaan, koska tot lii vähä takkar, ette ei tot vyölki jotoon hirmat älkkeet, ja mulla ei tuu mulla semmoitom akku tos, te jäm viisho tom kal kiusetid, kö, jes lii nolla tsehi, te talle tom fertiliekki outilko vuolke, tot lii nuut riepu. Mut kal mun toin laan pierkin. Tot lii muutoin hirmat pyöri auto ja mä olin ton morsat kuussa. Tot lii aipas eromas pyöri. Mutta tästä lii vähän takkar vaikat vuota tällä, kun oli kolmas. Mutta täällä oro puetimin kal, kun jos mun kullan tehi ei muu tiedu läkätuu nettisiitoin. Te täppin lopetuvo lävurtuu anaran kyhtlou chicham tsekkit. Ja västu peiviu orolemin jo kyhtlou vitta. Kun mun pakeistan tuohon jäänutuuvan. Toppen se. Kyhtlou neljä äikulete liekasvuota lävurtuu ja kyhtlou kulma jo västu peivi. Ja tästä outas kuli tästä kyhtlou tsehi kuolust orota lemin. Utsjuvast uu lii puotimin aipastakkar hirmaus pakka helle. Kyhtlou vittat tsehi västu peivi ja lävurtuu kyhtlou kutta tsehi tai Viha eromaskalla. Kultale putsoja muusik, tää on koskaan Slinkreist ja Muarsi. Talle mun muistelam. Makare ääsihlää onne puetimin.

Tuttu Niikotela, hei tulle haastaa radio, mutta me ei tuu Niikotela, hei lama chauffeurusta alkaa räjistä. Tunkulta olla Ylesäämi radio, Ylesäämi iiteet vuolkattas ja tuin täppin liikaisemaria poikella ota ei käiso. Ain tohon tiime käytsiräi ohtuu ja talle älkä puori iiteet säppi täppin kuullut ja mun välttämättä, että NRK-säämi laite jäijät väärun ja me täppin talle savastella tiikiin ja munnuin ja puheikin tuohon tiime loveräi. Tiime liin elinopalo minuuttit paijel chitcham ja onneli Maija Parka nuppepeivi kesimää nust. Ja onne mist eli volkattasast puotimin ääsihtun puota jo elittopen yleensä minet siidoin tohon lii artikkeli jo almastum. Mi toimittajie Mikkal Morotelli challam tohon artikkele. Ja ääsin lii kuaujur nääli selvattem avvel juuvast. Tää lii vuos muu toveko toh selvattem avvel juuva kuaujur nääli ja tun taas artikkelista voin ahkaa, että mahtottua ei mä tot selvattem äsi. Tästä lii meittei video fäärust, mutta Mikulap Eskin talle tästä liitot luonturikko tahkuautaa totkee Panu Orel mustalmian uutasi manga. Ete makkartaat upaa äsi lii. Mutta outil uutasiit Mikulap jäyttää puasuin parlamento. Topen lii älkäm jehti puasui parlament Rovinjaarkast ja mii toimittajia Susanna Kuttorm liitoppen lamas jo jehti ja liivalla onnetot jatko se te sun sahittalai nuorait outamerkkan outa nuora ja mii kuulap talle no jesalnestam no tjovua pitää manga jo makareit tiervuotait nuora halite volkattin puorasup puasui tuolleit ja porasupulmoit upanassan tästä puotteen vuota jurtuus. Naatopen puasui parlamentista liitaan Ive Fättän jäsenlis puotteen vuota. Mutta monnapa tuom äsentäm aitna illu pitää mangaa.

0: Jeht alki rovinjarkast posui parlament. Tan ive fättän liipuettevuuta. Ja toppen laimeittei takkar nuoroi savastallan paaneel. Ja tos osallisti automerkan Pirehti Junianne heät. Tuohon nuorain savastalla paneelin. Toppen liji tervuota nuorain puorasup puasuuttua leit. Makari tervuota, et nuora halite volkattiin puorasup puasuuttua leit.
1: No jos tän haluutsi te lähte nuoreja lyhtsi jämpö torja, te kolla noktien puasuta lokti, mutta te ies mun jutsi nuo, te kaikki puasuta allu. Soittamaan, että joku vuuluskuulu tai hokta vuuluskuulu on heitä talki ja viso kässinä on pahkas. Että tämä kannan hyvin kaikki, että kun valti nuppis kuulujumi, että ei valti tyhjätä, että luhtaa saa, että puhutaan tuollus, manna viso puuris.
2: No, tuon lähtöajassa tämän puhutaan tuolla pierrasista. Mulla on juuri tässä pahtevuota. Häljätäkö tuon pahtevuota vielä parka pohtoja?
1: Mun ihan puhutaan tuolla huitehallas. Ja teko mun huojan herkki kuin meitä. Että mun jälleen teko olisi vai mulle teko puhutaan tuolla. Mutta jos aallon lähes tuoraa pallu, että mohti käyvä, että jos tee nohkaakin muhtumin. Täällä huitehallas mun jälleen. Mitä olla teko oktasjus kittaa tätä pissuna. Että lyhtyy puurra, että lyhtyy puuri talki. Mutta mun kui haali yksin kaikkea. Kähtsän on kui haali hivuolikin melte perras ja melte vuotsi. Ja teko olla kaatti sielu. Mun kui haali on lähtöksi tuora tuoria.
2: No jäädään vielä tänne, että muoto on anjat. Anjakko ne chopuat saa tuolla pahtevuotas looji, kun ehtiä olla jääkäätses.
1: No, kun mun aina on. Mun syystä hui mielellä, kun ihan ehtiä pahtee aikis, teko kun veljäs tuoruu ja lähti suu tuorien ja lähti perros ja tuorien.
0: Niet muustali nuoroi Savastallan paneelmanga Pirehti Julianne Hättä. Ja Suusa Hittalaimi toimattajia Susanna Kuttorm Rovinjarkast puosui parlamentista. Ja istun päätä valakultaliit poreetit säämi volkattaste Susanna Sierva Tallen jolka Färun jätun kuulla meittei lase tervuotait toppeen kalla. Tää on kooskan takkar mustottas.
3: Mii liittuu mielestä juhle.
4: Emi peimi. Hattan peimi ja eikä.
5: Väsne vaihtelee präsnitsch muunoise. Vaihtelee outmiarkkaan piknik präsnitsch. No seest lai häästses präsnitsch. Valpur, evvan peiv, sjöttan peiv, ristmös ja rostov. Lieka tolleammas präsnitschest.
0: Monna moholoppa liijii juhle oholoppa maankain ulmoin ja nut liijii jät uuloikal. Ja tathan loi tietostuu monna maistu peivi almostun pinnapanna puffi. Ja tuun puoltahton kultalit ain yleisäämi areenast ii, mutta yle areenast kal. Toppeli kaunum näl taat. Ja tuo tai jät loi aina suu Helsikist eromas stuora juhleeko suoma almai jengaskerru juauk. Kuli oppeet voittam Suoma maailm miestär vuoda taas jengaskierrust. Alma jengaskierrus pöllast. Te takkar. Takare juhle liji, että upaa. Ota merkan yle uutaseh liji aipas. Jesko teu ornikist, kun tämä läyt. Mutta takkarhan tot liija, ain attel ilo. Ja takkar häyskis artikkel meittei ja juurta taas, että tällä kun loi tuhat otsitsyöte otselo vittatee, tot lama äiki nuu vai toosko, Suoma otsui vuos muu tove tuon maailm miestär vuoda jengaskierrust. Almai jengaskierrust. Tämä on koskaan sombu ja tuottaris.

0: taas tuo jäi takkaan. Musta arvoit, että oot liian vuosimus Sami joukku mun kian muusik. Mulla on kuassin kultalaam. Mutta äikki liiton vert, tai siis tiime, ete inkornilla Marian. Uaju mi tuolvu tuohu uudasit.
1: Astasikin heidän.

0: Tii, mulla täällä pelkästään täällä yläotassa saamis puere idit. Avil jokas lähelkään tutkahtaa mieri. Luntturi kohkuttais lukee lähelkään rehkenästi avil johki kornju tapmohit mieris katja seasanin. Seama teknologia lähkee vähän turnos jokas ja teanus. Rehkenästi mä ulmilin la otsu tietutas manpuuresta apmaha kilviin aanarjaurai la lihkosmuvan ja tarpeisa kokoille pyyttuu räkkiet. Luonturikkoa kuivtaitse tutkii panu ore lohka, ahte täkkär tutkamusja heillä outal naakotan avviljokas parkat.
1: Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se oli 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös siitä taimenkannan tilasta.
0: Tänään siis saattaa lohkaat äänet yleensä mihnehtä sittus. Lappi puurisvetkin kouluu tjaukesestin toimimait mesta 5 miljoonaa euron. Täällä puurisvetkin kouluu ekonomiassa patjalle 20 miljoonaa euroa vuodellaan paatsa. Koulustiura Sakatalli Timo Peisa Muihtala ahtaisesti mittaakket erittäjärä loktemin äsihäs mafsui, sihkä kähpäteämin laboratoria iskosit ja puuresvetkin kuovluu parkit puostuvuota lähkimit. Ärpäviirolla spotsoparlamenta la älkän ikte ravinjärkkäisiä jatka suva otne. Tän jäki teeman läpähtävuotta ja mohukset oftas pirkema eftuit puotsotollui ja tahka veijolla tjan elähusa nuora pulvaitte olles puotsotollo kuvluus. Ikte leikee puotsoparlamentas nuoraipaneela mas nuora sakastalle puotsotollu puhtevuotas. Piire Julianne hetta vassalasti sakastallami.
2: Jes, mun jutsa nuo, te koikki puotsotollu. Soittamanna te ku vuulus kuuluu ja tai hokto vuulus kuuluu nu heitto taalekki ja viso kässinen nu paahkas. Tätä kannaa hyvin kaikkea, että kun valti nuppis kuulejumi, että ei valti tyhjätänä, että luhtaa tasa, että paitsi tuollus manna viso puuris.
0: Tilalla suhtta jatkaisuva otne kaskapäivä eikä Lappia taalus. Kieta hallami pohteet eikä kuitilis äsit paitsi tuollus. Ja täällä jää yläotassa säämis, ootasi toimahii piipe aikio.

0: Ylesäämi Iidet.
1: Pörri Iidet. Tunkultala Ylesäämi Radio. Ylesäämi Iidet. Volka tas. Tiimeli täällä sulla on köhtelukulma väijuu käytsi. Ja mun on Mali Kaisa-Maria Poikela. Ai käiso. Ei tu kuuloin muuta siitä, että meidän toimittiin Piipe Aikio. Ja tämä on tiimepele äiki tai innikin tämä on köhtlou minut äiki Mikulla tästä Kuaujuri Kuarngumista lase ja ermoset avvel juuvastko. Tuolla täällä vuosi muu tove alkam tai rekinisti tai kuaujurnaalit avvel juuvast eromasäyt. Te tästä mii kuullapa onne, mutta taas tulla mustalla mautille, ettei puosui parlament, eli älkäm rovinjarkast jehti ja potte vuota liitoppen fättön. Ja jistun päätsä kultali meittei pöriitetsäämi vuolkattas

mun älkä käytsi äikiä pistä tohotimme lovereite kuulla tallemi toimatte Jeesus Anna Kuttor mustalusait toppeen ruvenjaarkast sun sierva fäärun talle njuolka tohon pori itse mi volkatasan. Mutta täällä vala musik taan koskan Agnete ja Icebreaker ja tälle monap tuohu. Luke adailuan turikko tahkuautaa totkee Panu Orel musteluset tai saa vait kuulla tästä aveliuva kodjur nääli tiileestä.

0: Historialos rekinistem kuorngo kuaujuriin tapahtuva skaja luova näin ja jääsi vuolaas kameroikiin. Tietu isset kuolestem asottasain puotteen vuodast. Luonturikkota kuautas luke lii älkäm rekinistiv avveljuva kuorngo kuaujuriin mere skaja luova näin. Vuosmu kerti pohta arvustallad mon önnu kuaujore tuo tai kuorngu aanaar jäyrist auel juuhan. Rekinistmist jälkä meit kuorngu kuaujur näli jottem äiki jääs tuoruta. Lase taan ääsist mustol luketotke panu orel.
1: No joo, ei ole täällä Ivalojalla oikeastaan koskaan tehty tämmöistä laskentaa, millä saataisiin selville, että kuinka monta taimenta tuota Inarijärvestä todellisuudessa nousee näinkin isoon systeemiin kuin Ivalojoki, eli se on aika monen kysymysmerkki, ja nyt tänä vuonna pitäisi saada ensimmäinen piste sitten siitä, että montako taimenta tästä tämän luotainpaikan ohittaa. Se on oikeastaan ensimmäistä kertaa historiassa.
2: No tämä on samanlainen menetelmä, millä lohia on Tenolla ja Torniojoilla käytetty. Miten se soveltuu tähän sitten taimeneen?
1: Todennäköisesti soveltuu aivan hyvin, eli siis tätä on tosiaan käytetty jo toistakymmentä vuotta, noin 15 vuotta Torniojoella ja Tenollakin toistakymmentä vuotta. Ja samalla me on Tenolla esimerkiksi laskettu myös meritaimenia, niin

0: lohien seassa, että ei se sen kummempaa ole. Ja tismalleen sama tekniikka on käytössä ja samanlainen niin kuin koeasetelma. Eli joessa on tuo yksi luotain nyt tässä ja sitten tuolla joen alla on neljä tota vedenalaista videokameraa vielä lisäksi, jolla saadaan sitä lajijakaumaa niistä kaloista, mitkä tästä ohi ui. Koska tuo luotain itsessään ei tuota sitä tietoa, että mikä laji siitä on mennyt, mutta saadaan pituustieto siitä kalasta.
1: Siitä saa pituustietoja, että joku objekti siellä kulkee.
0: Juuri niin. Elikkä semmoisia kalat nyt aika hyvin erottaa niin kuin muista objekteista, vaikka kelluvista tukeista ja muista, mutta kyllähän siellä sitä voi olla jotain vesilintua ja saukkoa ja sen semmoista, että niistä päästään sitten eroon tuolla videoaineistolla.
1: No miten aikaisemmin on tätä seurantaa sitten tehty taimenesta, vai onko tämä niin kuin oikeastaan ekaa kertaa?
0: Tämä on ensimmäinen kerta kyllä täällä niin kuin Ivalojoella ja Inarijärven alueella, missä me oikeasti pystytään laskeen kunnolla nämä jokeen nousevat taimenet. Sitä kokeiltiin aikanaan noin 10 vuotta sitten Juutuajoessa, mutta se oli vähän hankala paikka, kun se kauhean leveä ja koskinen alue ja hankala pohjanmuoto niin kuin laskee, ettei tule katveita ja sitten kalat saa siinä aikalla edes takaisin. Joo. Se on hirveän hankalaa. Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se on 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös sitä taimenkannan tilasta.
1: Onko tämmöisessä Ivalojoen kaltaisessa joessa jotakin erilaisia haasteita, jos vertaa vaikka Tenoon ja Tornioon?
0: Kyllähän tässä semmoinen haaste jossain määrin Tenoon ja Tenon sivujokiin, missä samalla menetelmällä lohia seurataan, niin on, että pikkusen ruskea tämä vesi. Eli tuo veden alla ei kauhean pitkälle kuitenkaan näe, ja niillä kameroilla pitäisi pystyä kattaan siellä jonkunlainen alue. Eli siitä tulee pieni haaste siihen, että kuinka paljon saadaan niitä lajihavaintoja. Mutta itse luotainhan toimii hyvin, vaikka olisi sameempi vesi tai vaikka siellä menisi kiintoainettakin jonkun verran, niin se kyllä toimii erilaisissa olosuhteissa ihan samalla täällä tai Tenolla tai Torniojoella. Siinä ei suurta ongelmaa. Ja tällä luotauspaikalla, tällä Ivalojoen alajuoksulla, niin tämä joen muoto on aika hyvä tässä. Eli se hitaasti syvenee tästä kohti keskijokea ja sitten tuonne vastarannalle tulee tämmöinen hiekkapankki.
1: Eli ei tule niin paljon semmoisia katveita?
0: Ei tule katveita oikeastaan ollenkaan tässä, että on sikäli hyvä paikka.
2: Tie kuuluen luonturikko tahkoa taa totkee Panu Orel kuaujurnääli rekinestimist avveljuuvast. Ja me juotkin vala suin ja toimittajien Mikkal Morottajan kotesuussa hitta laitaam Kim Hallgeirberg, Inga Piret Märja, Pitä Manga, tästä Libert Mikkel Haglund, Färst.

0: Mats up avel juva kuaudjuri kuarmon rekinistman. Rekinistem viehi li siemmäs, moin lää luuham luosameerit tuornusjuvast suulon vitnupalo ihet ja tienust muoti ihäsadjon. Outil siemmälän rekinistem kötsäli suulon loveihetta saat juutuust, mut juuhalai liikas kuuptuu ja taas liie liikas ennu kuoska. Tottovatti häästuit rietys rekinistman. Toimattajia Mikael Morotta ja Jyätkä.
1: Tällä laskennalla nyt selvitetään nousevan taimenkannan vaelluksen ajoittumista, niin miksi just tämä ajallinen tieto on tärkeä?
2: No ehkä lähdetään liikkeelle tosiaan siitä, että kuitenkin se määrätieto on se kaikkein tärkeä, että montako taimenta tähän Ivalojokeen nousee, mutta totta kai kun me tehdään tätä työtä koko kauden, niin samalla me saadaan siitä lisätietoa, että milloin niitä kaloja mahdollisesti nousee ja minkälaisissa parvissa ne mahdollisesti nousee ja vielä se koko jakaumatieto siitä, että minkä kokoisia kaloja tähän nousee. Eli se syntyy niin kuin samalla laskennalla ja niistä pystytään sitten aika paljon päättelemään kyllä sitä, että mikä on se keskeinen nousukausi täällä Ivalojoella, tietenkin nyt vaan tänä vuonna, ja minkä kokoisia kaloja tänne on noussut ja kuinka monta niitä on noussut. Et se antaa kyllä aika hyvät eväät sitten miettiä, että pitääkö Ivalojen taimenkannan hoidon suunnittelussa tehdä jotain muutoksia tulevaisuudessa.
1: Niin, onko vuodet veljiä keskenään? Voiko tätä ja onko tätä ajatuksena jatkaa tulevina vuosina?
2: No vuodet ei tietenkään ole veljeksiä, eli tästä saadaan tosiaan semmoinen ensimmäinen aineisto tai datapisteeksi kutsutaan, eli ensimmäinen yhden vuoden tulos. Että tätä pitää kyllä toistaa useamman vuoden. Ne ei välttämättä ole peräkkäisiä vuosia, mutta aina silloin tällöin, että saadaan semmoinen kattavampi kuva siitä, että kuinka paljon se vaihtelee vuosien välillä ja mikä se ehkä semmoinen niin kuin perustaso tällä joella on.
1: Miten tätä kaikuluotauslaskennassa, tätä tietoa taimen määristä ja siitä koko jakaumasta, niin miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää kalastuksen säätelyn kehittämisessä?
2: No joo, se on tietysti tänne Tenolla ja Torniojoella, näillä meidän lohjoilla on tavallaan semmoiset asetettu semmoiset kutukantatavoitteet, eli tiedetään aika tarkkaan, että tänne tarvitaan vaikka 1000 kappaletta tämmöinen keskipainoltaan tämän kokoisia naaraslohia, että se joki täyttyy poikasilla. Semmoista täällä Ivalojoella ei toki vielä ole, eli tämä antaa nyt meille ehkä semmoisen ensimmäisen yleiskäsityksen kuitenkin siitä, että missä mittakaavassa me liikutaan täällä taimenkannan koossa. Ja kun näin iso vesistö on kyseessä, lukemattominen sivujokinen, niin kyllä sitä pystytään aika hyvin jo päättelemään, että onkohan tänne nousemassa kenties vähän liian vähän taimenia tai sopiva määrä tai niin kuin rutkasti, jos ajatellaan sitä kalastuksen järjestämistä. Ja nythän ilman muuta Ivalojen taimeneenkin se kohdistuu se suurin kalastus tuolla Inarijärvellä. Ja sitten tietenkin jonkun verran kalastusta täällä joella itsessään, eli siitä se koostuu. Eli ne kalat, jotka tänne nyt nousee, niin siitähän on tietenkin se järvikalastus sitten ottanut ja osansa. Ja tässä nähdään se tavallaan se nousevan kutukannan koko. Ja sitten tietysti pystytään saalistilatietojen perusteella arvioimaan, että paljonko sinne todella on jäänyt kalastuskauden jälkeen niitä kaloja lisääntymään.
1: Mutta kuinka kauan tämä laskenta kestää?
2: Joo, tässä nyt aloitellaan ja sinne ihan taimenen nousukauden loppuun lähelle kutuaikaa pyritään jatkaan, eli noin syyskuun puoliväli, semmoinen 3,5 kuukautta.
0: Niet musteli kuau journaali rekinist, mistä lukee totkee availuontu rikkota kuoltaa totkee Panu Orel. Aveljuva kuau jur kuolastamistuoramus uosi tapahtuva onarjäyrist ja utsan jaha juuvast. Luodon tietui vuodult puhta arvustella, että monen nukuajur tuo tai piesä loskot kuolasten paja manga. Tämä on käsi rekinisten pistää ain johtamannu pelimotorai teko sun musteli ja mieli alta kuajuri kodo äiki. Lase, tämä on äsist puhta luuhat yleensä minetti siidoin toimittajien taas lai Mikkol Morottaja.
3: Yle Säämi. Säämi Jenna.

0: Monno kultalam sääradio tälläko jämla jeshtäppin säärnumin. Ain tatli takkar. Häyski äiki ajanoskal. Ja tutli pyöritoppen työhin. Kuulaa siemmast, mitä tapahtuva säämist ja pohta porga jeshko teulään aasit. Monno moholoppa aast. Alki kesi luomuskoulaliin ja puoppeikiin. Meittei kählää outamerkkan uotsum tai paje uoppe haatait. Te munu elim ohta juhlimu viljapele juhlin elim toppen suotikylästä. Ja tot laikal eromas nännästä. Musta odotetaan aina tuo kiitäjuhle outamerkkan. Mulla on molemmas mättä teidän mankait ivit ja kiitäjuhle lii aina takkar eromas juhlemas. Mun aattel pyörimiela alkatti keesi. Te mun eli mettei toppen aanariskoulu ja kiitäjuhlintaan levurtuu ja taas volkimeskin tuohon Suovikylän, mutta kaltot li ainut ihana pärnählää piejän takarit autan pyöhtimit ja upas koula laavii piejät maitnii tohon ja tot li takkar ohtsas juhla, että jes, täällä taat opettat skoula iveli nuuham ja pehti alkit udda ive aipas alka räjist. Vaikka tot ilahkin, ilah udda ive määnust, mutta tot ive mana skoula linman kiitast porke määnust toho kesimäänu loopa tai kesimäänu räi. Mutta nyt tot liie toh suoti kyllä juhle ja tot loi takkar eromas rento tilalas vuota, että ilmas makkarkin pönötys teikä makkarkin takkar, että aipas eromas ihana ja pyöri lain lamas. Mun kalla porkin toppin keukkanista önnö, mutta mun liikkum takarin parkoin aina juhlii äikin, että musta lii mait niin mait pohta porkat ja huolatietet ja puohain piisää käähuh ja puoh äsihteen. Tot lii mun mielestä kar ihana. Mutta luhost pääsi meittei paje oppe juhliin. Niin tiedä, että liitsin mun, no liitsin kalpeassa, mikä on liitsin valkam takar. Jotte upa anariste, tallehan liitsin lamas. Ennu juhle meittei. Tällä tiimet on verd et. Mun joskan tam särnum tästä ohtuu ja pieän musiik ja tot musiik tuolvumi tohu poriidit säppmi vuolkatta san. Tiimeli täällä, sulla 4 minuut väijuu käytsi. Tän pitän omali pohteet rohktoht sver porsangerist. Ja miiotkin paipas forka tästä talle.
1: Puhkati vaatjuleit ohtu ja tuska.

0: sadaga ja dalle te muchie che nor kapelde ja gafti suoma belde monlan eilomar teida ja tansadagis pas kuldali aiki godlis sagai miehta samis ja mu mielde sadagis antnelle Bota degi, mairen anti, gibohta muitali midjida oldasi hui farkal. Ja maitai suoma belde programma jodi hegi, Kaisa Maria poikila. Poidi, Kaisuli.
1: Peri idet, makkari idet, jeppin lilomas.
0: Ah, täällä elämäs hui puhde. Tappele nuu feina dalki dal. Ja tiedä, kun gomun lihken antne. Tämä on itnen nyammil, just olko belde mulla se räikki.
1: Oi, häyski.
0: Joo, tää oli no, no fiksä.
1: No, tka.
0: Täpä dieppä.
1: Täppin loi nolla tsehi tälle, kun mun volkin parkon. Mutta totli lopetam eteen onnellisi maitni vitnupalau tsekki tälle ehitist. Ja takkar aipas hirmas pakka keesi shongali potimin loppa ookon te. Aipas eromas eteen nolla loi kuittakuu taan ideetist.
0: Nolla tsekka vel gässimaan osa.
1: Ei tuu.
0: No, saava mistä sä tavaa puoli täällä kirjepä.
1: No, joo, päiväs päästä kall täällä jo.
0: Joo, teikall sä tavaa puolta päivimieltä.
1: No.
0: Saava miskoi.
1: Ei tuu.
0: Joo, muhtuu, muussa lämmäs okta. Suonja muovis olles idla. Nähte mun jos mi ferte alkten suonjen. Ja tällä varra maitte kun mun lämmäs nu. Nu puhe miellä sant ne idles. Ja da han le hoidekar. Mä mun kaka nakki. Ta da poje doudu. Tan suonja. Ja da le eiga ja Elin Oskal duina.

0: Ja, die gulke eiga ja Elin Oskal duina. Ja, dal bodi muhtin dans med eikki studioi. Bueridi mairene. Oh, mumma ei luusin tietysti pitsi mikka. Tal.
1: Bueridi.
0: Mä tuin tämän nantne.
1: Oot kalla. Astan kärande ja sierra ja pjeivar.
0: Om man lär finna det alltid om det.
1: Ja.
0: Det är det här på det då och då.
1: Det var det gärna.
0: Ja. Och då, Dahl, då har jag spett mycket eller mycket i det. Och då så.
1: Allt kan är det att det avvilja oss la alla kan tutkta ta med himmeri. Luntu rikkuva kuvtaas luukkella alkan rekinasti avviljokki korinji tomhi mieri skartasensurin. Sama teknologia rakiavan turnujoas ja dienus. Rekinasti ma ulimilla adju tiedudas maanpuudista tomhi luihtin anarjaureilla liikustuun ja laudarvu radjikollubivtu. Luntu rikkuva kuvtaa tutki panu uurel lohka atte dakkar tutkamusa äljä houdalnaan avviljoas parakat.
2: Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se on 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös siitä taimenkannan tilasta.
1: Ja tämän asian virasat luokka äänet ilesämi nähtsittus. Och när alla digga arsi när det låg vihta aktionista västa gärna arshuvun jätsa tjana med snussira rusti i repoons och ti ta hemangi i diima. Luendo januara servi aktionista ei guldalan politia, kun politia pyyte sin kuotit industria kovlu. Si odjo mai manga dua trunnassa sahkui. Luondo januara kuultastiura lahtuu Helene Sofia Smith muistella, että siidaakidan estetään diitti, kun nuu hirmas toirraja tiivumehtin äppöveikla suota tahpuvaa. Kun siitä ohka ehkä loppe, eikä siirretä niitä, kun politia biivti siidaakt, teille da tanneko da toudui aipsvärtsmehtun. Smith savva tal, että si ashuhtet.
3: Det vi har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och oupprättlig urätt skall begås. När vi satt där och inte flyttat oss när politiet bad oss om att göra det var det för att det kändes helt omöjligt.
1: Är det bevirulars på parlamentet

0: alakan ikter av en jalksja jatksua åtne. Dan ja ei fadda la bohte vuote ja mo huks oft spirikama iftoi patodolloi ja dakvei lajan iela husa nuora polvaite olles patodollo kovlus. Ikte leie bohte parlaments nuora i paneela, mas nuora saastalle bohte tuolloo pahtaikki. Piri Julianne hatta uosalasti saastallami.
1: Ies mun jutsa nuote, koikki bohte tuolloo. Soittamaan, että joku vuuluskuulu tai hokta vuuluskuulu nuu heitä talki ja viso kees sinne nuu pahkas. Että tämä kannan hyvin kaikki, että valti nuppis kuulujumi, että ei valti tyhjelän, että luottaa tässä, että paitsi alus manna viso puuris.
0: Tiedellä suota ei jatkoa ole ne kaskapäiväikä Lappia taalus. Kielähallon mei pohti aikakoitulis ässi paitsi tuolus. Kuulähän pashi pirra mangilas sattis ja jälkeen olisat studios Mairena Antti.

Tän jakas pohtsubirku kaskusteji palkkasummi. Ja oudalmikul saaga te taas te heivkoja mitua ei tokta suonja avulit tai min weihtit. Ja taa lää tietuske weihtulemiin.

0: Outi Jääskö, Li Uajum, Elim Parko, puasuitolleen mättää teidän. Jääskö, Li Porkam, säämi mättää tässä koulutäästä, mottilou ihjeet, puasuitolleen mättää teidän. Jälä tuvast sun äiku, atelit, äikis, äkkuvait ja lede önap meetsist. Ansu mörhost, Li mörhashume, sunin önnuu.
1: Jääskoutila. Pajassantan kähpilis, avviljot nälmis, studeeren ja chasäikki, orron patjetiilis, angelis, neljilohjaaji, säämi uhpauskoutuksis, taas maettelohjaaji ja jääskoutila maitta jahku. Musa kuhta, määnä.
2: Min suppi ei välje justa patsa tuolla, tällä kuitenkaan kuvlen, että jos aipa kerää ämmähi.
1: Joo, mun alkostuderien matematiikka. Ja tahla mun liian liikon matematiikki. Muhto jo tälle studeerede, etten tope Oulus mun tihten tahla pastuttu välje juvan. Te mun kuulan jo mun kalksin lahjoko kuellepyyti tai kee patjolmus.
2: Mannenu.
1: Ta piirääst oppe kauppois orui nuu. Mus ei oppäikki ahki ruektut. Ja vaikka inlan parkan maitie, nuku parkoelimislan te mun tihten ahte mun tarpasan oru laavää luonttu. Joo, lahkailetien taas asantan tope kuähpilis. Ahtetat iellinla top miehetsis tai ke jäyrekättis jäyralti.
2: Muodon teille monet onko saakkiin parkuun. Muodon shantet onko. Muo patsutuellu, että ei tuu valtu iellimiin.
1: Käynen patjekään kantaja vuotuuten pierrasa. Älkeen patsutollui faarui parken hirmaset. Patsutollus muhto ta hiljan nuu hirma pere tienäs. Ja teko norkalatsa heihte uästimes pirkkua, että missä nuova jäppä etsämme nuo vahvas parku. Te kalken ohtsa hierrasais parku. Ja justa tälle teivailehtä. Tuppi säämme uhpauskuutta, siis älkimen tekkär proseuftat. Maittata fulle muu parkui, pöre lihkus. Ja ties te kota prosekta noo vai te toppelei kuorusin patsotolu uhpahäki päihki. Ja mun ohtsen tan ja otson ja tan räjäslän lämmäs on toppe uhpahäki. Lan studeren mai uhpahäki, mutta mun sulla takkerke ämmät.
2: No mä kerta parku la orron.
1: Mankalavan. Tässä on ollut eräänlaavan Mankalavan parkkuut. Muhtin parkkuulla hui Suomea. Nuku vaihkepa taht. Paatsa hui sai fuolla häpmiä, mutta nyt on vahvattu ehkä. Mutta teillä maille vättes ja lossa parkkuu, nuku vaihkepa teillä digitaala hommaa. Tiedä byrokratia ja laktaisia hommaa.
2: No mitäs patsotuolus kiesuhiduu? Mä olin tän häliä hootsot, onko skubliin teille patsotuolusta.
1: Mulla on alas mehtana, että jo ehkä olmos tarpeessa Echaslavan haastalu sai väillä tuutavas parkojellimis ja privahtajellimis. Ja mun tarpeessa on takkar haastalu sai mai luon,

0: luen tuota ja jällit tällä huisuomaa.
1: Se muuttiin ja rahalla mistä ja että tällä on tuu jällin, puolisulla tuu jällin.
0: Naa.
1: Velko tuolla samaa väivillis?
0: In. In. Mä näen ahla muu jällin. Mm. Tällä kuulta siis mulla on jo poras muuvamen kirste. Ei mun saa vääjä, enkä naavo nuu muu outalla. Kalti mun tämän huomioon, vaikka orunkin mahkä. Et saan uivisista orun nahtella nuora ja vitma muhto imun laat.
1: No mä et on muusta tämän aikis, kun on vastas häviä pohti, että sami uopahuskeut kovtasi uopahäntin.
0: No uopahäp, millä ei mun ja aippa hirma aamäs ja muistan teuske visuhu ähpii, outtis parkii. Ja tämän tahle ei voi väntää semmoisen äikidän parkkuus kun mulla etkin okto, puhutsu tuolla linjaa suopahetkin. Täällä ei aipa sissurras. Almiisla millä mänkkäs ja täällä millä tiimiä täällä huis oma.
1: No muistakka täkkär muhtiin pierra liitoppe, koeftelo ja esisti, tito, muistui.
0: Muistan outa huis omaes homma on. Tuppe toivon jarkasta huähpihalkee. Nää tappella asota ja tää ei päässä tuppe koosa jähkeistä ja taittaa alkaa jähkeä hutka. Ja suopan jarrosta, että millä johtaa takkert. Tää on taas läviä, että jarrosta on tätä ja te okti, kun minä noin me parkui. Tää nuorostan alamalahkai. Tää oli chatnan tai suohpanikin tuokko piiljajuvla, johon tuokko piehtsäi paajas ja tuon pehänkäi muohtako aivu. Ja te tuon tuonno luehkää olkouksi tämän keuji ja tuon vastakko piili ja niin on ruessuhtu ärrästä pättit siljus chaadat. Tää oli hui hutkäi ja suomea muun mielessä.
1: Nämä reissui ehkä takkari.
0: Misli okti takker porretilli ahti pesämme fitna tope norkkapälte suutimen muhtin ielui tope mirrakätti sullui mänki finamme tope vähkin ton pitjämen tohko tampa farui tai pohtsui tai lihui suome erlavan poatsot illi suomelle jo aini hahti tällä nuo aippas erlavan ta piiräsi vuesten ketä mirrala aipa erlavan takkar elementa. Joo. Ja lihkää tope pirkeä pohtsopuuri. Sieltä olla pohtsohleet ja tietysti seammalla vanha. Ja niin. Suomelle, kun kuulahala ei ollut mun junnu äläkeen ja puurissa.
1: Paljon appi. Liikkuja sieltä.
0: Joo. Takkää mulke faaru.
1: Eipä
0: puhutmailikään.
1: Mä oon tällä juurtasen täällä. Patsakko tuon jälähakkiin, patsottilu linjas, tämän kiitän.
0: Niin mutta kiitän vois tjaktsat.
1: No kattako ettele, vaatte minun paskrattulutta.
0: Saa, että mun fitnat muhtin kurssan tuolla men, jos taina parkoskihpäri kaaju muhtin hiedisi.
1: No vai puhtoilla studeren?
0: No mulla on tämän matematiikka studeren ja teillä on sämekielä lohkan ja ja teillä on tämä uohpehäti uohpui ja tämän mangimuslan huksen miestira uohpui studeren. Tämä on lemmas vuosuohta semmas vuotta jälleen aji studeremion.
1: Vasta pohdin, matematiikkas, rekenostimus.
0: Joo. Tämä on aika tekniikalla suomea.
2: Veikka puasui tuolle, mättä teje parko päätsä u potsu iä. Mipa tallelitsi eli mist jis potsuin luovodsi. Mi matsap toho outi jäskö sahittallaman taan Chuovuva pitää maangaa tästä toimittajien loi Kirsti Länsman ja taas Chuovuva spitteli Mihkal Häntaraht Anders Nils J. Eirast.

0: Outil puasui tuon lemmättä teje parko. Outi jääskosta liikii puo lääkäne parko roola. Sun porkai chorkejäjen, riemjäi nuovam ja keukkan piikän suolui jälkist. Parko lii atelam önnoo jääskön, motomin aasin ja puohkal nautas, mut jääskö kal liikkoji.
1: Tää mirkkasa mun hirmahollu, ko mulla on parkan kuhkää. Ja tämä hiljan aalolemas, hiljan aalolemas soomaa ike älähki. Mutta jo ehkä päivä mulla on tehtävä nähtä tällä huitehalas. Patsu tolulla kerran huierenomas parku ja elinkeino. Ja taha tämän parke holmo houftas. Tässä on hirmasta raarvu. Täällä on jäänyt, kun mä oon kiiräparkkuus, mä oon mun teetän lie. Ja tämä hahtella täällä muu rektokuvuus. Taas on muun tanin vielä hirmas tuora arvo. Ja tämä hahte mulla on sähtään etsän määnä ja tämän määnä ei vielä tasa pojaskia siitä. En tietysti okto, mutta ahte aina tai saattaa pohtsujon täällä huisoomaan. Täällä puremus palkasumme. Ja kun aina tannahti, mä oon moufta tällä, tai siis te puolella tekee toolla tai pohtui, te ja mä ei taisi kuulla nuo rajon. Tällä on musta ihana, kun aina tannahti, mä otan shante tässä sturrot, nuko olmochin ja ämmä olmochin.
2: Mä kerron mierkö suhmiin patja tuolusta luitnia. Lei ja duskeda kärsämmän puolellin tälle odonnet.
1: Lei, joo. Tihte nähti mun vaimulla saajis nuko läviä tajat. Tietysti tahla reutan hirmaset puotsut allu ja tietysti munkelan reutan nohti tää oli orosat semma toolla muusko. Teetä nähti innavo semma lahkai. Ko outal. Ike lahto outta pelti äijä nu olu jaajih ko talle alkus. Te inla kähtsämin sat. Tässä ahte laasihan pohtsui.
2: Mutta tämä on parkka kuitenkin velkepohtsujan roftus. Ja.
1: Joo, täällä on hui vättis mehtä tannahte luohpäät, häihtit. Mie ielli, missä on tälle siis tuollun. On ruohta täällä mentoker itse keskeinen ja itsekäs, jos koeta pohtsui. Ja muuta. Ja munhan niin lähti shantan pohtsu tuollus. Mutta mus sahtan kova hallat tai olla velvättä sut luohpäät taas, kun täällä nuko ärpen väänemion ja ahkujon ja äjäjon ja maattar väänemion. Tän tiili. Teetä täällä identiteetä vuosi. Iän sähtä välti herre.
2: No muodon aina tälle tai kiejon skuulle. Mä kerran ton aina tai tai ahpii pääsotalu. Vahtavalla.
1: Mulla on tajan taitta tänä, eikä kun täällä käydä lenkkana ja reuta. Viisu kuohtuni, että nämä riutet. Viisut vuojihmoa, missä on jaaji tsaadahitte, tai riutet. Mulla ei mennä tajan taitta, että minä puorassa ja farkassa sähti niin rävet. Ahti niin alkoi pekkiä ietsä kauna tai vuojihmoa, tsaadji pekkiä. Tässä on tänut eräälavan.
2: No muuta tummella sotko.
1: Vättis. Tietysti mulla on puorasuholmus ja mulla on ahpan tai etsän vuujii tsuauti, mutta nuoreä puolella vaan tai on taitaa ta puehtivuotalla raaväs. Ja taas luuhti, että on puehtivuotalla. Ja nuuta kalla puotsu vuoväituvaa. Ja taas on sähtää luehtit. Mutta taas on sähtää olmussa, että mankalavan mohke ja tsuulumioutelko. Iest tsäutsää.
2: Muota harruodon tällä avahtan skublas.
1: Ahkit tai parkoski pärikoetet. Ja tai nuorei. Muhto ielli, missä on ollut ieräjäko parku. Fertes mehta, mä mun taal just aikun tahka, kun lan vielä tammaiden tirväs ja tat määnä melunnit.
2: No mä ajan aika takka.
1: Mä näin, jo tuhkorattat. No, mutta kuitenkin tämän puhutte täällä, joo, kiesi ja täällä. Ja tälle mun on aina, mä ei tarpeisaa tälle. Ja mä kermiellä tällella. Ja okta mä mun häljän parkat. Mä oon inlat sähtään parkahtaan pottakolalle ja mä oon parkkus. Orru miehtsis. Tälle mä oon hui väivi.
0: Önnu Lukko Ain Outi Jääskön elinparko palhasuumeesta. Lase sust ja taan ääsist pohtaluuhat yleisämmi nettisiidoin. Toimattajien tastalai yleisämmi toimattajia Kirsti Länsman. Ja taan koskan muusikoutilko mona valla nuppe palhasuume ässiin. Lars Andersen ja Piekka liitaan pitä nommaa.

0: Ja, die gullige Lars Andreasen ja laulu piega. Manan vahku miessä manu kohtlogi kahta ja kohtlogi oft päivi lagi dovui bohtu bjergu konferansa Romsas. Ja dan oktavuolas de gutni ahti jui marra no bylju dan jagas bohtu bjergu kasku stedji balkasumin tai årets reinsöt förmidler darugilli. Ja juuri aivilde je ahti suudout chaps puotus apmelatsan ja sanne chaps kohka ja chappi outiti pohtsubjerku ja hutka odda pohtsubjerku buktagit. Ja muslägelal marrana mielde telefona bokte pueridit marrana. Ja olo lihku balkasumin, mohta toudu uehti tämän palkasumi?
1: No hui olo kiihtu, tahtle hui ole namus toudu suhtes, hui mohte ja joo, tahtle munnilla hui tuoda arvo just tämän palkasumis, kun mun entä tälle tämän vuodu aallon lämmöstä pohtsupirkko uudit.
0: Joo, ja tuolla mä puhutusapmelas ja palkatte pohtuikon pääräsin löydäkis. Mä merkkäs ja lahtuu palkkui kohdistakka palksumi.
1: Tämä merkkäs on hui ollut pomasumi ja tällä tavalla mihtuu mä ihan ahten pidekin pohtuikon ja nagoin mä uutitte aukina olles pohto juokamaa saalle tal tuosti lähen pien muuten no ohpu
0: ja juuri hän rampu du nautsit att ni halbe virulas vogit odda haamis ja saatko muita hyvää vaikka halbe virulas vogit on aanat.
1: Halvyyden olisi huukin. Täällä on kohtaan vuostadjettin ahten nää olles pohtoa haukkiin. Ja tämän ahten mä iitsiä kadihtei minun olisi huukin. Ata lääkäleikin tohkaa lähtsä ja minun mahtuu kalka lähtsä tohkeuvu. Tämä on ilti ahten tiehkä ja heahpana. Tätä on kuin lää, millä hohpan. Ja minä autelisi olla mulle ohpanta, minä mahtuu teko heahpa ja lämmös on kuhki. Eikä tiedä ole tahten, mä ei mun ole ollut, mulla kalka tuosta jo pitsoinnosi, olas mahtuu tai ja tahtele juokaa. Tämä on ollut tietelis mahtuu juokkia parkkuin pienemmus, mitä tuokas. Ja näiden omassa vuotta lukkutte, että laulamus, mihin tulee omassa.
0: Joo, ja lääkö sinun mielessä vaihtis heivi tänne odda-aikaa, ja se, en tiedä, minun jutsin, kun olet mukaan turista pohti, ja tuosta, kun Borghol, alltså visar mig till server, typ, eller kun muhtin tänka mig silvä skeptisk, vai.
1: No täällä, tää on mulla laavan äänestä johti, että nää tuolla kyysä ja nuu aina on niitä ikon turista ikon, mutta tää hilkkaan tuossa turista ja teko kuussa ihtan pieni, mutta täällä minä jäämme nuoreen ja maana, että muistui ja vahpa hiitän mieleen, minä alpi vielä yhden tänne aaraku. Tällä koista mä mun enemmän perustan tänähten chaihten ja mä ihten teko tuoda juht. Ja että mä ihten nuoren ja maana jota kalka tuosta. Ja mihin elähu sinne aaraku ja mihin emppu koi mä ihten. Mä en mie jopa jutsiikki talja. Ja lähti teko uutamärkän. Täällä on tahmi mua alo tuolla vuoteen. Mikä kuin pisuhuvo ja mihin mahtuu. Pisuhuvo ja täällä Ja mä en tiedä, että hui suohtaisi ja milläkin tevas. Ja jos mun on alo liikkuteen palkata kreatiivalla, että huska joita, ne vähän naata, kun olas mahtet, mun koske ivajal tuhteet, täällä haamis. Kun ei vii olla aikaa. No kun minun huijallekin, kun tällaista ihan mutta tällä oli suhteessa nämä kuussoihin ja
0: vaasta oli vähän. Joo, ja kähtä oli olla tinkkoja, mä teitä ja olla viipmuja. Joo.
1: Haasta oli heitä, jos kun mutta koska ei kuoleta vuotu.
0: Joo. No, mä otan palkkasut, mihin muutti tahtoa palkka viittasä viipuun.
1: No, totta kai muutti tahtoa huijollu tämän ansua, että minä ei saa mehtä tekoitan tämän nukolalle markkissa nyt valkiforinjot ja NRL tuohkeen tällä huistuoraa, kun ei ole ja bara kvitaa sitä innan tahkalla muhti tahto hui olu.
0: Joo. Mun saavan tunne olu lihkuvuk bara kvitaa saptaina ja välillä olu lihku palkkasumin.
1: Joo, hui olu kiihtyy jo. Kiihtyy, kun pääsin selvä.
0: Joo, kiihtyy. Ja tal mide gullalit de viimat Johan Anders Bär.

0: Makkarsun shonga onneli puotimin. Mun alkattam suomapeln mustalit ja ei mu tiedullakatu mielt. Vyrtiminäl ain ehit räi suomapeln liitakkar. Utsiuvasti anarist shongali oli alahas ja fjärttu. Illuagis piekkamon sonte muttuus tal. Ihan tuuvasta shongali pelipolvi ja fjärttu. Illuagis maata piekka. Kietaruottasist shonga molso pelipolvis polva shongan jäli fjärttu. Luagis maata piekka. Vuajust shongali jalahas ja luagis nuortta piekka. Rovinjarkast shongali jalahas ja fjärttu. Luagis nuortta piekka se. Oulust shongali maankai päihui arve uauti ja luagis nuortta piekka vala Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ja luagis maata viestar piekka. Inga tulla väruttas lii veimist utsjuu vastietot lii tuohu torstuu i ja räi aina suu täällä. Avai utsjuu vast lii täällä inga tulla väruttas aina torstuu i ja räi. Ja liekas vuota lii täällä. Anarist jo lovetsekkit, vaikka itetist lain olla. Tsevet jäyrist ohtnupäil ohja pele. Utsiuvast kyhtnupälohtsekkit, nyarkamist kulmanupaloh ja peletsekkit, jänutuvast ootsetsekkit, kilpisjäyrist chicham, vuajust käytsi ja rovinjarkast käytsi. Napai taajabeln.
1: Joo, norskabelnä se alkan. Östlantas, dieppelä, lulle häipma, rittus, adjelulle, tjauka piekka. Pelohki palvai ja saitava arvi. Tröntelagas, adjelulle häipma, oudelgaska päivä, nuestelulle häipma, rittus, nuestatave, tjauka piekka. Fina dalki ja päivälat. Lulli nuulantas, helgelantas ja saltnis lä, nuorta lulle ja molsasutti häipma. Rittus, adjilulle, tjauka pianka. Arvo autit ja mainilkaska päivä, puolet alki ja päivälät.

utan vinolantas delle nuesta dave heima manjelkas kabeve lullbjegga idris davi golus le päivadat muudui molsisuhti balvadalki ja arve oftit. Tromsas le bjekkuspaikin molsisuhti nuesta lulle chaugabjegga rittus nuesta dave chaugabjegga ja muudui feinadalki ja päivadat. Adje Finnmarkus, lulli heippa, rittus morsasutti heippa, puhutti dalki ja päivälät. Nuesta Finnmarkus, le nuesta lulli heippa, manjil kaska päivä, piekkuspaikin tjauka piekka. Puhutti dalki ja päivälät. No ta on ruuta kota le, alle puhutti dalki saamis norkapäältä on ne. Ja te kehtsän vel temperatuureit, Oslos le vihtanopla liegga tsekka. Birgonis le golfmanopla. Ja plasje logi liegga tsekka. Trondemis njäljenopla. Njäljke guaktanopla. Mosseres njäljelopla. Bododjus vihtanopla. Harstas guaktanopla liegga tsekka. Romsas golfmanopla, Jugobadas golfmanopla, Altas maittai golfmanopla, Godegainus le ofti, Karasogas guaktanopla ja Launjas njäljenopla. Ja Danos aldis väl guaktanopla liegga tsekka. Nästa det leje åttna dalki, sikke norka ja suomabälde. Jadal miguldalit Inger Marie Gainu nilut suonja min doudagat.

kollelahku ruunuvan. Kässä pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista.

0: Ja, det är gullet Inger Marie Gainonilot, ja, min doudagat. Ja, mun ja gaisuli, mihali di hontna maitai, ahte donkaga, serva min buoridit sami sadagi. Ja, dalhanna sheddan gässemanno, ja dam vara märka sätele gässe, vaikko lägal vägalmas en suomabälde noga gaisuli loga. Man olo liega tsekki talei, dalää suomabälde dal gaisuli.
1: No täällähän taat liio love checkit, mutta itse tietysti lai tuota ei nolla.
0: Okei, no tälle sitten vähän puoli täällä. No, mutta tälle puoli. Joo, mutta just on haalita, että särvät min saadagi, de lä munno gajaldaga dunje. Makkar suonja adda dunje gäsdoudu. Tai makkar suonja adon jakt shedda dan jagi gässe suonja. Ja just halis servat det satt saddet NRK radio applikationen bakte doppevalget boredit sapmi saddaga ja chalista eds vastuusa sen in vuolo bakte. Ja kaisoli mo sahte suomapälde servt.
1: Meidän puhutte volkatte viestä jes suomapäin volkatta. Volkat tot numeran 040 ohtautse 0 ohtautse ohtautta 4. Mutta jes volkatta taajapäin te volkat numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohtautse 0 ohtautse ohtautta 4.
0: Joo, ja Charles Fall iäjäs naama just se särvät, kun mi verbedit okta lihkulas veiti dan vahkus oktagi sadde munnoide sin musiikka savalla. Joo, ja de dal buahta farkal maireni studioifas muistali mitside odasihko teimulle farkal gautsi, muhtu Oudalan mikullat Mattis hätta suonja vaipmu sielan. Ja dalläge suonja maiton tusche pääs kuldalit dappe Saame Radios ja Boriidi Saapmi Saatagis.

0: da oda saat ja alka nashin ota oone alaka digashin ja lloi vihta aksionista westa kella asha skuhtun irtse chatnamis nussira rusti riapuonas okti da himangi tiima. Luonto ja nuorat servi aksionista ai guldellan politia ko politia piytisin kuodit industria kuoflu. Si odjumai manga tuo runnusas sahkui. Luonto ja nuora kovtarstivre lahto Helene Sofia Smith muistella, että si dagedan estelan dite, kun nu hirmas toira ja tiivusmehtun äpueiklas huota dahpova. Kun si tjohkakke lope äike siirretan erse, kun politia piyytesin dan dagt, teille ei daattanne ko, da toudui aips vertsmehtun. Smith savva, että si as huutuit.
1: Det vi har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och oupprättlig urätt skall begås. När vi satt där och inte flyttat oss när politiet bad oss om att göra det var det för att det kändes helt omöjligt.
0: Arje Finnmarko digge gott i Slabiju och Njäljepäivi i Valdugedahallami. Hoster digge päivi la åtne manjavarka. Hvis jeg nå beveger vi bidraget var det årshoven og lommet til kursene i dagisk da dødstet meg. Kolme beveger bidraget var det vittan til kursene. Jeg nødvendig beveger bidraget var det ved å slå på dødstet meg og løpe seg i det. Lundt og jeg nå ser vi det de har at det er det vi tar jeg tar her med digger og njolkebel og hodelg og digger seg alle gattim og oftest og nemange valger. Lappi Borisvertsin Goulu Chauge sättin doima i mesta vittelo miljoona euron. Dal Borisvertsin Goulu ekonomia slappar till 23 miljoona euro vuolla i paza. Goulu styra saadolli Timo Peisa muistella, att det sätti mig tak herre herre lokti min ärshas mafsui sikki käppetin laboratoris isksi ja Borisvertsin Goulu i parikin pohtsuvuota erlääkimi. Universiteta NTNU la meredan åda visti namai makalik huksi jo trons. Ohtadai naman la balka ja la vuostiskerde NTNU ata saami nama huksen projekti. Dan tiediha universitet avisa. Akstalla mistilki jo nama tjanamin historialas ja åda aikasas kaska. Palkis kos olomotala oudal vatsan ja kos åda palka ei sahta vatsit. Namla välj juon parikin ja studentai efthusei vuodul. Oudan juksuman uutspäivä lähti tuodiloi olom saadem sisabartil kolmatsöde namma efthusa. Mare rauna byljo arsoi danja ja spohtsbergu kaskstädji palksumi. Mare rauna byljo vastai valti palksumi pohtsbergu konferanssas Tromsas. Genom direktorat att alla nätsidor att arvostallan laute kotti raamida toltus kuokka su erinomars taitui titi kaskusti sami piemokultura. Pylly raamida vuokos on lukte oudan arbi piemokpatsbergo ja kievähemi ja teutiluoda.
2: Tämä ehkä sahui olu fomaisumi ja tällä tavalla mihtuma ihahtena ahten pidekki pohtsui kun te, ja nako ni mai uuti te aukina olles pohtso juokama saa lähestä tuotsi tehen pien muuten
0: ja vielä kolla sat studios Mairena Antti
3: joo olu kiitto Mairena ja odalon walk studios musla okta gajalla tunne.
0: Naha.
3: Joo, ja täällä makka suunnia, että tunne käsi doudu.
0: Musta on hyvin ollut suunnia, mutta jos minä olen valita kasaami, siis ehkä det första lähti, että käsi romanssa suunnia, mutta jäkän olla aivan kiitojaan.
3: Joo. Tällä kalalla puhuttiin käsi suunnia. No, minne tämä tunne käsi doudu?
0: Oh, tas nu bara melodia. Mm. Det har alla gått upp här valda och oftmans melde den sjunger ja, att det är så det bara bor här bor konkultet.
3: Ama, muy acá ne mi festival bitch den sjunger det ja Nattedal Golat Ivan ja Mikkel Rasmus Lodge Gase Romansa.

0: Ja die läge meirene gäs laula da jadan laula miada sunje gäs doudu. Ja just onki guldalat buridi saapmi saadaga ontne hali tahti migag choeit dan laula miada tunje gäs doudu. Tefert saadit dan mitchide. Ja vastadusa dan saadet NRK Radio applikationen bokte toppevaljet buridi saapmi saadaga ja chalista vil iets vastadusa sen in vuolo bokte. Daja saadista vastuussa yle saami WhatsApp-numeri ja ole 003 vihta gautsi 40 okta ofti 0 ofti okta okta 40. Nähte saadisfalle du gässä laulu mitchide ja mitcho eitan radios. Total läget heimo skeddan logi bachel kaufti ja me kollu edalle missä kaisuli.
1: No mistä kollu ja love bajel outsi tiedustuu suomapelli täppi.
0: Joo. Mä haluan bajeldu uhtana, että tälle jäädä aikki no. suomapelde.
1: Mutta mistä? No aipas forkapali etäpen liipuhelin saaha, tai telefonsta fehta. Ja mun forkapali alkaa soittaa tuohon on nää baby kyessin. Ja tälle, tälle meidän puolta, nuppe puolta mustalit tai puosui parlamentista. Mä olin jo tuossa täällä Rovinjarkasta, alki jeht ja pistää on nää peivivala. Ja nuppe puolta mustalit taas aveljuva kuaujuri nääli mitteet, mistä taas rekinist, mistä totli alkan vuos muu tove, kuessin takkar. Kuaujuri kuarngum rekinistem aveljuvasta.
0: Nähte missä olo aasite danne manimusteimus munnus lä outas.
1: Nootpa.
0: Joo. Nähte dalle farkalde kaka gaisuli ring min odda da buhte telefon stafehta guessai ja dambotta migullat Anna-Marit ensemble voi rahkasan.

0: Täällä mist eli puhelin saaha adai telefon stafeahta, kost puhelin jota ulmust ulmui. Sun kiimonnam tovelai mielti saavast iaututti kienni tai haasti, mutta tot i moni jemuajum suufäärun motomi huapui tiet, mutta sun haasti kuittaku vaikka ilmaskin tästä njolkavolkatasasta väärusta haastii kuittakuu outa olmos ja suun ommali Teija Tamminen, pyöri iideet Teija.
1: Pyöri iideet njellimist.
0: Wow, makkar shongali njellimist.
1: Hoita pyöreä piipuota chilleet, että liivuus semmoista kar aipas olmakesi peivi mun ei tupurin iideet pitää toppeen rittoost.
0: Ai ihana.
1: Vai, että päiväs päästä aipas jäällä puolella ollakin.
0: Ja kyllä chuoskahvalla ollakin.
1: Iä chuoskahkin, mutta ei jää päättiin tavalla lekken.
0: Ai no, jaa.
1: Täällä liitä kartoja. Nellin siitä kuautas, että jää täppin vähän no chuoskahkuassin.
0: No vau, wow, eromas. Lojuks tippin kolmas idetist, kun mun volkin riutullistaan idetist ja toppen loi nolla tsekki. Se ei talle.
1: Mun ihopottin päikän tee, tot vai liekka, ii ja täppin, että tot lii, tot riutolla, kun tot lii, teko, aipas nupetel suoma, kun juurtas njellimis, kun ääsyte. Tät lii vähän, tät lii eräsläkään täppin läve, leve pyöre, pshonga, kun eräs paihi.
0: No, tuu.
1: No.
0: Kalka pottiin kuulali.
1: Kalka pottiin ketsää, tää on mun paratiisi tehi.
0: Nootpa. No mä tun, mä kare käsivuova mehtust lää.
1: No joo, ei tuko mun kutsun puo kultele jeteihin. Te, tot mua käsikähvi viisi. Tot, mun lehastam ton ävuusta, kun Jonsa ei vittu rastuu. Kuuta äiki ja te tälle Jules Baby, eli Baby Karaoke, missä kyöti äiki älkäjä.
0: Wow.
1: Ja te, tällähän liitoppe Wilderness Hotellista bändi taansa, te tohon aikun mono, käytsi äiki vasta Baby älkä. Ja te, mutta tuse motto on Baby, eli avusin tankeesi äiki, kun jätäppin eli en nuu ulmuhte, ei kannattaa pyörtiä, että puhutaan kiinni vai ei.
0: No, Kalle käsi tuosta lilamasti, että kähvi viisteen jo. Kalle ei viittuusti lilamasti, että kähvi viisteen.
1: Oli jo täältä mieljät käsi jo täällä. Mutta tässä, tälle bändi taas lähmosti tämä kuhmalaua, että vuosi semmoista peivi seinimään on se, että tuohon kannat puhuttiin, että tuot Kalle lai manneekin ja sitten lai hirmat, että sijo ehit.
0: Wow, oro Kalle.
1: No.
0: Toivon meiltä tuohon heinäkenkäjuokkuun kultalukkia ja mättää tehtäit tai lavatanssit.
1: Puohah mätti.
0: Nuut mätti, tietysti.
1: Mulla on älkimin tjohtsuu meitä ja almuklas opattuu pehtiä pinjellimistä anneet tanssam kuursa.
0: Oi. Opa
1: täällä vitalle, että kannat puhetti tuon tähustuun njellimän liitiustuun. Kuhes mätki, mutta naa, aikum anneet takkaan. Takkaan tanssam kuursa, että juohas mättä kaltoon mitään.
0: Kallan tanssam tiet puhta vyöjit vähän kuin hepumätki.
1: No.
0: No, mastuu arka tievä tämän äikin. Istun ja aiku aipas johi peivi, peija avusin tiem kähviviisteet. Maittun äiku.
1: Mun arka tievä naamus liitä utsa tuurista. Parko täppiin ja toin mun iälam. Te mun laikuttam tait kesituuvit.

0: Ja te, no, tjalli mun kalle halitin lase, mutta ohtuuna tattin oron te, musta lää kulma täällä, te tot väätä hirmat enno tot talu almaita talu niissä.
1: No kalle.
0: Että jäm lää kierkänä mun tjalli, mutta manne oholoppa ei tu pottin. Pottin jehtoppeen taa, just mun kulan tuohon Sami Saka kirjallis vuotta Sjärvän. Tot lii taaja. Takkar servi ja toppen liin kirkon jaarkas ja laikalle nuot suotas ei tu se vasta lämmät, että sämmi liikoskos li takkar voin ja että lai nuot sio orro toppeen ja te on siemmää voin ja mun täppin jällimeskalle tuuptam, että on tähän mun täppin aran vaikka työli täällä lamkalle viikas ohtuu.
1: Joo.
0: No, että täit mun täit läikuvistit Ivom ja Anam.
1: No,
0: jäävä.
1: Litsi juuks toh kirjehtalle, juotko hitruu kirjiin vai mutta no. Aipas eres?
0: Mulla on suunnattella, ja tot liihirmat pyöristä suunnattella, mutta jotka vuosi toho, millä ei ajee pääsen. Vai viltum, että tot lii jo vuoda jum, mutta tuse väätätsi on ääki, mutta naakale to läikulihja turiste ja to, naa, mun jemla kaunan takkaar asti taikka jemla nuut kolkatsin leveteko rauhuttum tai mahtneekin tai potkantot äiki kuusniikin, no. Että kiinni väätä mun äikite. Ja mä täällä, mitä tuomman käy pitää, mikä enno.
1: Tot liikalla, mun on oppam anaraskiella tuu kirjiikin te. Toivon no. Mieltä jotka puolta.
0: No, joo, tos mun teko. No, ton mun toivon jäs meitte.
1: No, hallita huvalla mustelit mait niin. Mun jäm hoksaam kojatit.
0: Mait mun havitsi musteli mun elin Italia musteli kesiloma Vesimäenosta aina ja elin Italia tuoman pyörä sähkö schleva tuoman pyörän veijime ja tot laikalle nuut mennäs luomu.
1: Wow.
0: Aipas hirmat. Sio ja te ostin schleva pyörä olsan meitte ja on aikomen puotte oho lopetalle tohon Anterin vyöjiä ja iastalan toppeen tälle. Ja te lam äikumin naamun naa lam skappum uudda viistä meitä suoluitselkist ja te äikum tontin vuotaan keesi äikin ja te vyöjiä tai suoluitselki tuoman pyörä päällä käytetään.
1: Jaa, tohle annuvla
0: kuulun. Tätä juurtu moslaa, joku taan jäsen.
1: No oro kal pyöri kesipuotimin tunin.
0: No, no mun jäm kuolas notkin en oo kesi. Upatelvi mun kuolas namosla juonlases ja no. Mä saan jäs upatelvi. Ja te pison pyöräskalle. Kole kyöles mutu kesi tot li liikas hashtalas liikas vaikat ohtuu talle porkaat. Että kal niille täppin teko ähui kuin juurtot jamme, että mä oon outas, mutta epla. Mä käsikuolasti ilahdutkin muu. No, kolka sille ei takkaa skittarkot.
1: Ja mut on juulinut liekka songa, että jäähän tohan pilla suve haipas tällään te. Pyöri.
0: No, pyöräpehto jäilu jäyristi.
1: Ei tunnut. No, kehän tuon hallitsi volkati tiervuodait. Outilko no. Mun atelam tunin hästöm?
0: No, mun ei tuko jäti muu, että puhtautaan neetipeht kultelijan mangelaa, tämä on puolkattas ja tunnetti heti naa. Mm-hmm. Ja tälle mun pärnäit Pauline ja Männä suojausomaa, että suomassa ja sunnuu mun äppin käipitän, että tälle mun puolkatta sunnui tiervuodait.
1: No, tuo ei voi mieltä manaa tuohon rai.
0: Ja ellen järven sivu meitä ei tope uusiuvasta. Mun nuut liekkata otan smietan, kun sun loi mun kielomiestar. Mutta nuut kuhes mätki liettä, pian lähtee ivan ton manga. Tot liikalla vaan hakete hirmat sijokeesi ellenan.
1: No. No takka ja täällä. Taat Maija Moskotsomus. Kien tuun atella taan puhelin siellä.
0: Mulla on Ketselän välti ohtavuota meidät kyrätään ja te halitit sun kuulla, että mii sunin kuulla te sunin.
1: No nuut. Takka. Toivoi mieltä mii ootjub suu fäärun tälle tuorastuun.
0: Toivoi mieltä.
1: Puhelin saahan. Takka önnu teijä tämmöinen, kun oli jihfäärust. Ja eromas hitruskee sit tunniin.
0: Ja tunni meitä.
1: Ja täällä jötkip musiikkäin kappa ja leah.

0: Rovinjaar kast alki jeht tuotai puasui parlament. Ja taan Ive Fätten liipuat tevuuta. Nuorai Savastallam paneelist si volkatti tiervuotait puarresup puasui tuolleit. Piireet Julianne Hetta oasalisti Nuorai Savastallan paneelin. Makarit tiervuotait nuora halite volkatti puarresup puasui tuolleit.
1: No jos tän haali yksi te lähtee nuoreen yksi jämpö torja, te kolan oktien paatsot alokti, mutta te ies mun yksi nuo, te kaikki paatsot allu soittamaan, että joku vuulos kuuluu ja tai hokta vuulos kuuluu, nuo heit talki ja viso kässin ja nuo paakas. Että tämä kannaa yksi kaikki, että kun valti, nuppis kuulijumi, että ei valti, että luhtaa saa, että paatsot allus, manna viso puuris.
2: No, tuon lähtöajassa tämän patsotalo pierrasista muodon juurtaisa pahtevuota. Häljitäkö tuon pahtevuota per parka pohtoja?
1: Mun ihan patsotalolle huitee halas, ja teko mun huojan herkikko meitä. Että mun jälle teko olles vai mulle teko patsotalo. Mutta jos aallon lähes tuoraa pallu, että mohte käyvä, että jos tee nohkaakin muhtumin. Täällä huitee halas mun jälle, mitä olla teko oktasjus kittaa tätä pissuna. Että lyhtyy puurra, että lyhtyy puuri talki. Ja... Mutta mun kui haali yksin kaikkea. Kähtsän on kui haali hivuolikin melte perras ja melte vuotsi. Ja teko olla kaatti sielu. Mun kui haali on lähes tuora tuoria.
2: No jäädään vielä tänne, että muoto on anjat. Anjakko ne chopuat sä tuollut pahtevuotas looji, kun ehti olla jäikäätses?
1: No, kan mun ainaan. Mun syystä huimiella, kun ihan ehti pahtee aikis, teko kun veljäs tuoruu ja lähti sun tuorien ja lähti perrasen tuorien.
0: Nyt musteli meidän Rovinjaarkast Nuorai Savastallan paneel manga Piire Julianne Hetta tast makarit tervoitait siihen oli tehtyä volkatteet porasup puasuitualleit. Ja Susa Hittalaimi toimittajia Susanna Kuttorm. Tämä on koskaan Johan Mikkel Utsi ja Korbmebeilla.

0: Avel juva kuaujur nääli selvatte tääl vuosmuu tove. Historialas rekinisten kuarngo kuaujurin täpähtuvas kaja luota näin ja tjääsivuolais kamerai kiin. Ja taas meidän puolta mustalit lasemitoimattajien Mikkel Antti Morottaja, mutta vistik kultaleb kuaujur juaikus alai kuaujo Ante Mikkel Köypist.
1: Tällä Go

0: Takarehkielää shimmoto, min tapahtuu. Musta oli täppinkal kuobjasaamalla maati Mikkal, mitoimattaja Mikkal on morottaja, mutta moi ihan aiku kuobjain savastalla, että peitsi kuobjuriin.
1: Joo, mun vähän imostillin tiemme muusikvaljin, mutta ei tuu he jäivuille. Jäivuille oot soo voi. Tänä oot kuobjasaamalla maati Mikkal.
0: Ei tunnut. No mustalpa tun eli tuon luonturikko tahku autaa totkee Panu Orellin Aveljuuvaste Mane.
1: Joo, tuo toi toppen liji tai kuautsuri täällä tärkkä reknistmin. Täällä vuossa muu keerti toppen Aveljuuvaste. Tää luonturikko tahku autas lii iskam tiem siemmäläjän rekinisten meitten juutuust. Mutta juutuus lännut annu kuoska ja nut annu takkare pone mahtomatachi ponneista lään voikko mon sortta se nupästö sahte toppentot loi nut ton vert vaikot että toppentot iluhostu. Mutta toppentot tuotaitain skajo luoto näin ja videokamerai kuin rekiniste täällä upo keesit kita toho johjo mä annu pelimuuton räijete mon ennu toh kuautsure tästä jote.
0: Mahtkevat laut pohjalehut tohi ees toho vai mahto pieistä tai kamera toho.
1: Joo, toppen li takkar skajo luodon tuodoi tai tot mun nimi nuut tärkkä tietä mahtot ees luodon tuäimä, mutta tuota tot li peijum toho juuhon ja tot talle kovve toho tietu kuaulun. Talle toppella Lasse vala toppen jääsi vielä ne 4 kamera. Ja tuota, kun tuot skajo luodoin attelkalle koveet ja tiemana miini, mutta ja tain suullon tietä, että vaara oli kyeli, mutta ei tietenkin pusko voi, chatsi lotte voi, mii. Te talle toppen lää Lasseen meittei tie kamera, main puhe tavallaan tuota tom slaaja, kyeli slaaja tietti. Talle tohtu se rekniste toppen. Että mon ennu toh jote ja talle toh finnei mottom sorto äärvotasti, että mon ennu toh kuautsure talleen. Kuernu toho aanar jäuren.
0: No liuks tot talle toppen kuopastot lii pajee juoksu vai veli miks tot sään jo paliitsi?
1: Nah.

0: No, joo, et eli yksittäppeen pajien voi vielä.
1: No.
0: Jem nu tärkkä tiede mahtottappen jota, mutta teostuu toh. No, jem nu tärkkä tiede et koko pehti tot lii. Tot jes kuvim saje loit open avel. Avelist jes alnes viho alta tom kirtem kietis tieti vette te toppen monoitut. Mitsin mä tulisi jotain kvitlometer kuptuutot juuhottaas ton pehti.
1: Wow. No musta oli yksi tuota tekuas, mitä tietti pitää olla puhuttu siitä?
0: Joo, tuo toi tot kvautsur kodoäiki tot pistiusun tot suullon toho johtomäänu pelimuutoraina toho ton rai toho äikuhtait tuo toi mitte titi ja reknistit, mutta tälle luke orelle Iiko panu orelle lukest. Lanturikka takuau tästä sun musteli eteen. Taat lii eskin vossomustakkar amnasta ja sun keytii data tjyekis noomatast. Mutta ette tot kuitta liittu se outo ive takkar. Ette finne takkar tärhis tuodolos tiedu. Te tos tarpos mittetit manki. Ivelti hänna jöhi ive, mutta aina suu. Sulla on johi nuppei vetoi työlli tälli. Te tälle älkä finni takkar tuodo näläsos äärvu.
1: No, mielä kittivas. Mä ne eskin täällä avveljuva mitte rekinist me alki. Ike oltili.
0: No to tekniikka loi usom lamas jopa jelvit nupaloi heet lamas, mutta ja toh lijikeuttan tai luosoi luosoireknistman tiennust ja meitteet open tuernus juuvost. Ja tuo toinutko vähän ettim tuote ja meitte juutus toh jo irottii kvautsuri väräs. Toppen tot inut luhostum. Mutta on tätä, että mä näen eskin täältä jem tiede, että mii tasloi suija, mutta juurtäämme te ohtoli teostuu totte te kalka ledetakkar tietu sorttosa sajekostan pohjata porkot. Ja totta sättä meitä ei vaikutti tos, että täällä eskin muuttun taat, mihin sun taat loitot byrokraatlas kyeli asattas udostus. Mutta joo, totta saatiin vaikutti meitä, jos ette täällä tohlaa tai treknist miitä rähtimin.
1: Okei. Takka. Mä et valit vala jemhoksem kojatit tai paasi yksitystä mait niin mustel hännä.
0: Joo, no iipä tästä mihin, tade, kannatellit yleensä minä etti siitä, on toppeli meittei takkar sullon miinut kukkosas videot, ja toppen puhetta uäinit, ette makkartot liitot, homme ja rekinisten parko ja makkar, noot kannat, ja toppelilla se tieto mutoju.
1: Pesi yksi tunnuu chatsän teko tuohon ulmuhtaista videosta.
0: Ja mun poossa musti elämästäkkär nukko chatum miisun tot liitäkkär njoska mätsu.
1: Njoska mätsu. Ei to takka ynnu Mikkal Borottaja.
0: Takka.
1: Ja me jötki ptääpin Katarina Utsi ja Oossa pitäin okta kuolli vuotjaa.

0: يا دي يا ليج اوكتاج واللي واتش Mun peitin tosi bitchtan kanssa, oli mun mielestä lei hui soomaa.
1: Tuli pyöri tälle, että täältä oli jos on myös kyöleistikä.
0: Mun on ollut päivä taas vaatsa, niin jutsu nähti joo, ja mutta mihinkään takai pohti, että kuulutse pitää hoppaa.
1: Jemkö munkin tiettävät, että mä tästä lohekanhan, mun on muun, että tästä lohe, että kuulutse, mutta myös, että tuli kuulutse.
0: Joo, joo, kuulutse. Mihkal pohtaa vielä studioon ja jutsi, kalta ne aittis luodi valjet.
1: Mutta meillä kitti vasta legikal on, että meitä ei kuopja ei kuorngum tai juupai.
0: Joo, oh. Mun kai oli on aina kuopja vaihtoehto. Mutta on ihan lääkö, kun missä oktas on saada. Kato, ne muuttiin aivan vähän vaihtis ihmiin itse.
1: Ja näyt mii oppap.
0: Joo, sikke moi ohpe ja mä ehkä ei saa missä täki guldalehtsä.
1: Ei tuu. Niin.
0: Ja just se donki guldalehtsä, mä ehkä ei haalia guldalehtsä okta suonja radius. De saadis val mitjille makkar suonjata ja lauludon haalia guldalehtsä. Ja mukajalla tunne on ne lää makkar suonja adda tunne gässä doudu. Ja kaisavi, mä osaat suoma päälle saadit.
1: Volkat viestä numeron 040 ohtaoutsenolla ootse ohta 4. Peit siis lähtiest räjitaa jäpelte. Pieja toho alkan tuot 00 kulmavitta käytsi. Ja talle eskin 40 ohtaoutsenolla ootse ohta 4. Te talle tot puethän.
0: Ja jos se ihali saadite yle WhatsAppi, de saat norkkapelde saadet NRK radioapplikationa bokte toppevaljet boridi saapmi saadaga ja tjallista hietjus vastuusa sen in vuolo bokte. Ja tällä maittaa täällä, että on saad kiitun lää, kun miigag pärjätä vuoropäri okta lihkullas vuihti. Mie vuihta, joita finnis, nähtä ei just halua vuihti, te feitte särvät. Joo, mun jutsin mi guldalit dal vulgt dal guadi luusa kaisa paltu.

Joo, ja dal läge mun veimat ajun musiikka saavalla. Ja dalle Johanna gi challa ahte son halia gullat wutjet Ailo ja Elina Iasko. Gasset de som wutja hui olu biila. Ja mun jahka maita ei egentlig olles jagi da wutja olu biila. Ja dalle läge Wetchimen deike karasjogi. Nåte dieduske Johanna donka kocht guldalit du sjuanja. Mi guldalit all wutjet.

0: Joo, ja dialeige Ailo ja Elina watch it. Ja dalle Johanna gihali di dan suonia gullali ja munen hoje aistan eni Johannain ahte dalle hui budje at da gäste då då ja mun jakan tahne hui da valasta sami sahte. Nå, mi vet jo alle bila gæsset, mange kan rukke til hodt musseri, da alle karasjøks gæsset, da han lager godt noe blant i, må bare hodt inn, at det er mange ikke kan gulde litt den sjoenja. Måte å gøyse litt, da nå må jeg ikke lide, så at det er nulla legget seg i det sommerbeldet, ja man galmas det bakstelle det på dal.
1: No täällä mopa kajastan tehi. Täällä ei ole kyhtynyt paljon tsekkiä. Mutta ei tule luvasti Lapin kanssa aavisia toppeen. Laitakka ruudas eteen käsi kumeli puotimin tave suoman. Tai stat lohan nyt ette shongak ja sati tuorostuu rääjist. Ja liakasvuota pajan suullan kyhtlou tsekin.
0: Joo, no, että käsillä pohtimen, vai?
1: No, ette veikka onneloimassa puolustseihte, iällä kuhää. Ja tätä musta oli meitä, että upaa kiitähän lai ulottaisi liekas masa puohta vesuoma, mitte tem se ojattuu vain tuuse nyarkamist. Kiitä lai spiekastahlas liekas, iilamas ulottaisi liekas.
0: No, ette, <oma. laughs>
1: mutta liekas upko tavalla, että kuittakuu.
0: Tämä on sama, missä tämä liekkasäpö. Mutta kai se oli tälle mun aiki outtas tällä tällä farkalla nohkan.
1: Nuutparo.
0: Mii kullu välle disse kai se oli.
1: Miist liian arraskielak ellei arkata volkattas onne. Ja tothan liitimme pelikukkosas ja tälle tietustuu tuot musiikputta. Ja tallitat nohää ohnopalo äiki ja jatko opet kyhti äiki talle kullo jäyttää rukkousputta. Toivon mieltä, mutta ei tuo emme jehtos liimottom vaikat vuota luhost kultele jeh soitti mian tehi studion ja otsum tom tipson. Mutta paita uutta siis talle tiervo volkattas kulmaräjestä tiimme viitarä ehit päivyy.
0: Ja dappe norska bälde det han ju att kamin både i sami sadaga goje väl okta timo bästa gitta logaike mutta olukeitu kaisali ja sabandusse hui finna gasbeive
1: takka siemmä ja takka kultele jeti takka tunjen ja hitrus loppavolkatas
0: ja dal mi kulta lite gasmanas Ellen Wola bjade pohta mairene studioi muitali mitsi ve odosappa mangilla.

0: säämi, ellei arkkata.
1: Alkakeesis kyhti tuhat savastalli, kun tää kiella pirvaliin eti, juatko jehuto vai iä. Mattus ilmartoola ei pirval parkeit ja vanhimiitteet kär kuulussa anaras kielas ja kulttuuris. Ja Ritva Kangasniemi opäs mii uudda pudaltem hommäit. Loppas Matti Morotto ja Mustel kiella miinut ja Outa Mainas ja toimattajien Anja Kaaret.
2: Tämän ohjausla avvel kielapirval jodettajia ja vanhemmat chokkanen ja siis miettii puhutteen vuoda. Mahtaan arvois kielä opattem uerne juvuoko pärnehmanne skoulun. Tälle tot pyöri eti anar kunteli vai sun nupe anaras kielä opattajia. Miina Päykkönen arkat opattem avvelveli ja pajetäisissä puhutteen George. Ja sun jälle miettii opattemin nellimis. Miinahan liotaan kielä jottain toppeen nellimis opattemin. Skoulatoima houta Katriina Morotta ja annataan pyörin äsin. Tätän liitellä tuorras tuorruuta kolaa kyhti opattajia. Mutta voi mahpa käyvä kellopirvalit, kun tämä kellopirvalit. Tätä puhette johtseli tjelka. Tälle vala avvelja se vetjäyri kellopirval toima jatkoa, mutta mahpa kiduu, Katriina.
3: Jem tietämät kiduu.
4: Joo, että olet liitus nukkotaan Georgian. Eikä tämän puhuttiin Georgian. Mutta liutaa, että mun vaikat tälle, kun ei puhuttu, kun aina tuon mietti menopaa jees miettäi. Että mahtoutas kulee.
3: No tuothan liitot ruuta.
4: Että ruutta
3: konsideri. Ile ruutta. No.
4: Liutakkar mähulas vuotta tei toiva, että motto on peivi. Tää puhuttelee, että vasta homma, takkar pisovas homma.
3: Nuthan mi tuäivup, et tot lii pisolas homma.
4: Mutta tot rutta.
3: No.
4: No avvel killa pirval houta kerttu paltto tun etti täälku taat vanhimi ehit nuva etti taat lei pyrri ehit. Mitäs nuut pyrri lei?
5: Mun mielestä tästä ennu lei äsh. Ja olen muu kojavelli ja nuut on outaskulaitan kellapirval aasit, että mahtaa, että outaskulai outan.
4: No Katriina, etu tii eilä, eti puhettes johtseli tuist aipasta kär viisseis, että taatte jatkoa. Taat kellapirval.
5: Joo, mutta kun tästä ei täällä vanhempi, että on muutaskan tämän kellapirval hommas, mun mielestä puheen aamus, mä ei kuassin outilta ja vanhempi ehdään li tapahtuun. Ja lii, älkään smittai tämän jotka vuoda outaskulai.
4: Monkalle pärnäätis laalan tämän tälvi?
5: Mistä tämän tälvillä on kyhnupala?
4: Ja mä puhettei, että joutin tivettiin.
5: No, et tiedävällä.
4: Että oli tuon näin.
5: Mut kuittatte kyhti pärnä vielä.
4: No, tullahan tästä, että oli kulma ive täällä toimat. Mä karre tuumielas laalan puhetuuseen.
5: Mun koittaa tieslan hirmat tutarastaiset.
4: Pärnählä oppan.
5: Ja taat kyhtikä vylki, että sua ei käyttiä muin aipassa mikäla.
2: Näet Katriina Morottaja ja Avvelkilla pirvaljotettajia Kerttu Paltto. Tämän ohos tollui Avvelis ohta ehitkos Mattus Ilmarlei Särnumin anarasain. Tätä love tiimot pistee kurssali kun tämä ornimia taatti uiviltun kellopirval parkeit ja jodettejeit ja pärnäi vanhimit. Mattus Ilmar tunla hirmat ennu nurran tietuit anarasain taan love.

0: Love-tiimon?
1: Joo, mun nuurin kalviha annu ja orro, että Love-tiimen ja oppa sijattakin, että mistä puoli täällä Love-tiimet tievo ja äsken läpi monnammin työppin pelin muuta vähän outiipan, että tässä tavalla annu ääsi litsi.
0: No kun mun keijastallin tämän kirjeen, mun leijitteikka tämän, tai läädit, kun leijit jokin toitte, totta, aina rasjai eilin vyöhite, älkä aipas tyyppin alkas, no kun häskulla tiedu?
1: Joo, no tätä oli tietysti, mun alkatti minut kukkeen, kun vain peri kaunuimini tietty. Aipas nukku häsko peri pois, ei tuhätti tiivit mangaskuli.
0: Ja... Mille ei tuot outemus tietu, mun kukken ton kolkain rukkai.
1: No mun vistik teneut tjelikäjim ton, että maht sämmilihlää puettamaan arjäyri pirrasait ja koskuli tohla mähulaa puettam. Ja... Ne tiustuu, ne kantat varrat johon kulmatuhät ive. Suulait kalvaara jo pähtä. Kulmatuhäti he tässä asti tälle kaltiustuu jo pähtänyt tuu identifeerille. Tieneutat anarasai uu eellimät. Ton rei kuitenkin piässä, mutta mä hulat vaan olkolau, jos lisi väli jo tseppi ja tiedät, että siellä on nuasit.
0: No, onnettista ei saa kirjin ja musiikkis ja anarasahan laisia juoikan.
1: Joo, onnellaan, mistä tein saada ja tietysti anarassa. Mujen tieli, että ei tule juoikam lämäs, mutta nämä liivitähän on nommali, että kannattaa varre juoikam lämäs. Mie paipas tärkeää, että on tiede, että makkaat juoikus lämäs, mutta mie vain pyhti järvätällä, että makkaat lämäs.
0: Mutta kustaatte lappun tälle?
1: No, tämä oli lappun tietysti tälle, kun Ristolas Osko pohdi 1600-luvun. Alka ketsin liio puhkaasta sun anarasi, että kotohan liinut nuttuan tuo rehäli ulmu, että tohan ton juoikamissuuto leikkisti hilkkuu mättäl, kun valti uutta oskoa, että oli talle jo lappun tippeen 1600-luvun. Alka pel jo, että alkam lappuskytti ja tuon tuo, kun anarasi lämäs, oli jo hirmat riistalli, että tuohan kalhiilukuulon juoikam, kun suuttuhan totta teustelee.
0: Ja meitä ei laulum.
1: No ei ole laulum teustuu, kunhan tuohan arjehti just laulum lää ja nuttuu tuon inarilappalaista kansantietoutta, että oppehän on mankatakkaan laulu. Ja kunhan tuohan juoikusehu teust lää, mutta kun...
0: Tuohan on challun paajaas.
1: Tuohan on challun paajaas, mutta tain toit illa nuotta illa. Lää muskal päihist motomehtakarre juoikuseh. Moit liikalle nuottaa, mutta tuon tuo, tai kolkatsi opattelua.
0: Joo. Kun tämän päivähän äsken liinukko tämän musiikkihomman, puhettaan tuon kuva-aunelin rähten. Eräs rähteepä he anaraskilpen tälle teekin.
1: Kantot auneli ainoa tämän äikin musiikrähte ja lahkalle järjää se.
0: Te laulohlaa, mutta ei siellä edes nuottaa ja saa niin rähteä hiellä.
1: Joo, vieläpä laulohkalti ostuulla maankahu, mutta tuon nuottat ja saa niitä ei varra äppät edes rähteä, järjää siihen äppät rähteä kuin auni, kuin täällä äikkistä.
0: No, tämät kurssali pistän tuosta Love-tiimot. No, mahtaa tähän väsivältä, laulan muuta. Kuitenkin onneto kultalinut, että leiji muutitun.
1: Joo, kaltoisella mä shirmat muuta, tietysti aina tohkiahla aina päihin alle, mutta tuon mottomehän lämästi just tuu aina möttäl, mutta tälleko siillä lämästi, kaltoisella väli muuta lämäs ja kultalla on tärkkä, mait mulla on siihen mainosta.
0: No täällä kun tullaan jokin tai tiedot taas, että orro näytellä helppo, kunhan vain tekkää kursa ornista, ei ärsä ei tuu kehla perustun, ei tuu kella pirvalla pärnäit laulmukoja tällä.
1: No, lähän tokkal työppin varrekolitsi saakkis tuolla meittakkaan Love-tiime. Love-tiime takkaan kulttuurkursa, tai ei ole varrannutkin kukke täydellä, mutta taamukautultahan tuli teostuu älkkeeko. Mutta onko tsi teostuu, jos saakkis tuolla, että jurkalla jotain tavesämikillä noppeet?
0: Täällä tuli tuossa oma killan taas, vei lahu jurkalan anaraskillan.
1: Mun jäm lahu jurkalan tuolla anaraskillan taas, tuli tuossa oma killan.
0: Mutta tämä

0: Ivi äikin, kun tuntahtait ornin te tahmasiinella puettään ja puhtaa kärrehte parkoli helppukouti.
1: Totta, kallit jos chilkas, kun tiettyrehlä ja puettään, että oli välillä jo älkkiä toi tiettyrikin. Te kärit tausteet rähty ja täällä äikkisli internetti ja puhtien te kärret internetissä kaunoi hirmoittanut kärre ääsi, mait puettään jo olikin käytty.
0: Monen nuotaan kuulsa noutamerkkan internetissä finne ihtiäällä.
1: No kall mun varrella finneim takkaan 4-5 siitä kuittik.
0: Ja toppen kannat, jos käsli mahuulais vuotta, te ei liiketse, mitä toppen käynu veikka mait.
1: Joo, toppen, jos mä en tiedä, kosta oot säätekal, toppen kall käynu, taa näikimasta mii vain, mii peri.
0: Takka tunnin Ilmar, mun pojalan voi koi, että min toin tuu kurssallinen mahtoilla liikuntaan kurssas. Kellapirval jodettejiä, tuo eläppä on kohtuu kellapirvali jodettejiä. Kun tämä kellapirvali jodettejiä, Kerttu Palto ja Anaraskiela Servi jodettejiä, Ritva Kangasniemi. Leijuu Ilmarista käydä uudu ääsi, mä ette pelän kuäppäskin kuässin kuulla, mahpa Kerttu tuun.
2: Joo, munhan on mesta Ilmaran ohtapuodessa, mun jen kuitenkin. No. Ilmar, meille nuora te on mun.
0: Joo.
2: Ja teostu munin liji, te on väpissä ääsi, muutu liji ennu omassa ääsi. Ja hirmat somaa, Ilmar puhuttiin uut pyrestäyt ääsit. Saarnuite tuota aipastakkaan, että mun kulttitsi vaikka vitta Tiimo ehdästä, että aasit.
0: No täältä tunninut nukkoa takkaan lase äiki vala parkopeivimangaa.
2: Joo, mutta mun ollakin tuonne, kun käyvi vuosista näitä ehdästä vaikka valjua tähän jöhätsiin, vaikka Tiimeli ehdässä oltse.
0: No mahpa turitpa tuun Anaris lähpäättän teihin Avelan, ehkä lähpollan taan määlikin. Ne juutun jirritpa takare uutta ääsi.
3: Joo, kalhan toppen liji vielä ennu uutta ääsi, vaikka tietysti liji uäpis ääsi. Ja mun mielestä Ilmar oli hirmat ennu varra. Aina väivitään hommaa tietysti, että välttään ennu tjelkästä ei taas. Teikka, mä sitten mun tiedän, vaikka jos tuosta liji jo valmasin. Kuitenkin muut hommin varra oli välttään.
0: Liuta, että kun tuus lovee tiimot, te hirmat jotella, että ääsi nukko outane.
3: Joo, ja varmi valajuetkin, kuitti motto on tiime, outaskuli.
0: No mä ette kerttu tähtuu kellapirvalla pärnäin vanhimme, että tohle jii täppin avelis täällä oli jii kulmas, mutta kerkani jo vieläkin. Te lauto, että ne Timon pyöritään lillamassa, lauto liikuntaan kurssas.
2: Täät kuitenkin älä vaarustamassa tästä vaan liikkunut.
0: Ja tällehän tisli vielä täkkäätäppin looppasta, että tain ettan vuoviin. Lautun Ritva väppäs, että ettan vyövi.
3: No, ja mun lahvalla tait luuhan muohto pella.
0: Ajattelpä mättä, että jää monna nukko outaskulla, ei vei aina monna vetteet on siitä, maitto merit.
3: Iko mieskän finnin onnetaan kirje.
0: Ja nuuta, no. Niin näet uutta kirje. No Ilmar, tunko lähti nurran taitte ettan vuoviit. Täppi. Pinteen. Kostun lahtait nuoran.
1: No, tahkaa käyneet takkaar kirjeesko Inarin lappalaista kansan tietoutta.
0: Liijuttunin uäppis.
1: Motto on mehla uäppis, ottan vyövi, mutta la nutakare mait oinem äsken vuosmuu kerti, mutta että välipyöreist heivejä anarassait.
0: Tunna takaritteihin tjokkin mohja inniknukko teiva taanpäivän.
1: No mutta on meillä takareissa niin vaiheessa, ja tuolla taanpäivi ja tuolla tieivas, mutta lämmin takareissa mahtuu väliin.
0: No ei tapa ota takarmi ii tuu mielestään on nää päivän soova.
1: No tuo, ii soota peessist kapper. No. Taathan niitä joskin tuolla tieivas, kun tää näin kirjoittu pessitaitere, mun rähti, vaikka mun fiina kaperit pessis, tieti tuolla tieivas.
0: Joo, no mipä täällä takkaan niin tuolla tieivas.
1: No. No, mii sun tältä lisi. Vaikkapa tuotat apiitis, meiltä säppliku viisit.
0: Lavi hutun jees käyttiin täkärit, että on vuovit. Arka epeili.
1: No, ja mun teoskin arkapä juhi päivällä elimistä jemlaa käyttää, mutta älkoi siitä, jos älkii harjoittaa.
0: No, tietysti pätee tuolla, tai amahan tätä kevää pätee, tai tjoota tai ettan vuovit.
1: Joo, minun on tjoota tai puhutaan ettan vuovit ja...

0: Kuleiset oppee mieltä ja mai kangasniemi ritvain keijä tai makare uudo pudaltan vyövi toppeen leijii uäinin näl.
1: Taas vain kiesä palta jo. Jäi. Näyt. Välkeä jurat siitä on tuo. Täällä pieni oppii liime tuossa vähän.
2: Mä en ole. Mä en
0: No anarkiella pirval joukkuli puettan tehin Siidan museon puoltain. Onneli täppin täkkär ähus uusai teivi ja uärneen täkkär puoltan puutta. Utsi uus Anna-Liisa Kuttorleip. Puettan särmyytään puoltein mees. Ja tonni kirje almostun jo Ritvala huapäsmantain kirjan.
1: Jellä valaa, mut ei kunkaan ketsä ja varra uästä muuta.
0: Nää.
1: En tiedä kella pirvalan vai olsa, mutta kuitenkin.
0: No täällä leppää tämän käsikelkin rähtimin.
1: Oi, oi, oi.
0: Rähtimin takia herva maittia ja tsepätän ja tuossa puhutetaan. Jätkää ja tälle lähtee koskaan. Ne ihutun takia routille. Rähtän.
1: No joo, mulla rähtän Sistnestä ja Päpäristä rähtän takärit. Te kun täältä pintaan lähteestä.
0: Liutaat enää nukku säämiin.
1: No vaara enää, jos täit käyttää.
0: Töit lähteä.
1: Nää, et on. Tää muora päällu hankalla helmihlamas.
0: Joo. Ain. Ja uessi moona ei rähtii eres hommäit.
1: Joo. Täppinhän puhtä kietä kuvit kietämäällä ja teskäliton kietä kove tohon takaran. Miksi tot litaulu tälle puette ja?
0: Joo. Täällä takare uäppis homma, jos tärrää mun suessin.
1: Joo.
0: Me jutun niin mihin takar ulta.
1: No laa, täppi mun mielestä vähän ennuu takare mait. Teikä laahan tos tietys, kal mun tiedän tai mut mun jälä jieskuessin rähtä.
0: Tiel ei tiedä, Anna-Liisa tää mainasi tien intiaani hommaan. Mennäänpä altelää ketsiä.
1: Mm?
0: Ei oosta hutu. Täältä takar Nahari nurran viermi.
1: Naa, totta ei takkar. Anna-Liisa mainosti, että jos Pärni aina hönes naharit, te totte kun norrea tai mettel tohta arvanehtoos ja tälle Pärni uäitä räuhusta.
0: Eiku vette Anar killapirva, Anaraks killapirvalla on rähti tykkää naver viermi vei
1: no,
0: mitä
1: atlisi. No säättäpä leveemmaspa, ton vala tietetään.
0: Lau anarisen mutoi tuu tiedumet namais tekärrehen vyövi, täävi.
1: Jem munkan tiede.
0: No.
1: Jem tiede ollek.
0: Et jos tot intiaanit toheuti, että mahti puhtauti, että viermin nurroi anarisen naharit, venes naharit.
1: No vaara to puhtai sun kantot nuutla.
0: Tu jos tot norraa toi sieu naharit.
1: No toni.
0: Ja tälle täppille ei tuoplei kuitenkin ohta tuota kyellimille ei tein simpukkakuorin rahtun. Mutta tuohon, että kun sieli tuopen merrarittaus nurramin.
1: No, täppin ja lähtakare. Ja kuolithan, mille prähtän vielä ennukan, mutta ei tu työkärit ja puoluit liimi. Mut,
0: joo.
1: Mut veikka makarit kuolit.
0: No mille ei tunnin takkaan? Mä ette, mi poli ootemus tää mielen, että tiemmii rähti, kun mä annan päikän.
1: Jaa. No tuo, kuittikla, no tuot liitakkaan, mä oon mun tällens miettin tuot, kostla tuo kärpä.
0: Liite kuritto
1: ja naa, te totlisi vaara takkaan.
0: Mä oon tos päpäris rahtun vei.
1: Naa, kärpäsla rahtun päpäris ja kelkihla liime jun te kutat liite kuritto.
0: Joo,
1: tällä olma kelki. Naa, ja tälle li määlä jun chatsi ja tälle la työppin li enna moppetto pelupekeihistä.
0: Joo, ja ulun muuvalta oppeen ja.
1: Mihän lepkaa kärpäit rähtä, mutta täkärit, mutta pärnää laitu sirratan vain toikin.
0: Joo. No tää oli se älkkä amna se käynoje, kun risseis rahtun tekkään.
1: Joo.
0: Mitä taatli? Mitä oli suomakielinen?
1: Jemmun, mobiile varra.
0: Joo.
1: Kun totli aina, jos kalka tjoonna, että totli vihän korra homma pärnääkin kiehä. Ja vala määti rähti tjoolmait.
0: te tokka alkaa jyhi ainoa kulaneen, että on päältä hirmaten nuo äikin, että tuli vähän teostuu takarehkiä mätti suolamatiin jieja, että tällähän tokka lihjälpu, mutta...

0: Ihan vaikka.
1: Tää pitää tulla joula. Joulahomma, huu. Siellä tontun te keitkis rahtun.
0: Joo.
1: Mutta täällä ei takkaan ohtama, että mun jäsenes kirkonan kuuluekin, kun tätä Anna-Liisa selvattiin, että täältä lueutan terppum
0: nähkipiitä. Mä poso pueris lueutan jieka, vai maksat lai?
1: Että mitäs leinukko juuri?
0: No pueris lyöti ole vain speakerikin näyle työkäri sisne pitää lede pitää ja hervattai.
1: Nä jo tällä tällä naulim.
0: Nä minun muu mielestä
1: huik. Naulim homme.
0: Vai lausta? Ei, eikö kantohla missä liimiin pieni? Vai maukstuhla?
1: Mutta tiedän paitsi juurta se, että tiedän naulitsi. Speakerikin.
0: Kolke chilele utsa speaker, että oppii luottanut tätä löyti. Joo, eikö kantohla liimiin?
1: Liikko johu mutoi pärnää vetsiräin ja tekärikin.
0: Joo, liikkoje, joo.
1: Joo. Toppen anarkilla perveisli kuitenkin ohtatakkaan. Päikki, et vatsuu toin vetsiräin uskoa toi tutsa spiikäräit.
0: Joo, mistä liitakkaan, mutta kun spiikäreillä on uuhan jenke finnii kostenu tutsa spiikäräit.
1: Jäijä.
0: Mä tohkal täys tuu läppoje hjälpus.
1: Ti kinttale läuäpis kinttale.
0: Mun mielestä silmät somaa taa puerre.
1: Joo.
0: Ja tottahan. Tää on puhetta, että chikal pärnäikin nuu rähtii varma.
1: Pisti kelli vettä nurrammin toitte vaksi pitkäit ja. Joo. No tiili oppeet tälle teet rähtun toin merra elleen. Tätä on niin vähän vaikka.
0: Joo, täppin. Täppin lii vähän vaikka.
1: Ja morra kärpäh ja. Kerroisin rahtun paahvis.
0: Joo.
1: Kallahan teos tulla uudella konstahain. Ja näyt moi kangas nimi Ritvain keijä tän uudella puolelta vuoviteen säämi museo siittas monnam ohos.
2: Ja täällä morottaja Matti Mustal mainas almaa shottan peivi.
3: Almai kotsa ei idetis nutte ku täväällä ot kärvutata ja kähväställe. Ikä sunnuppa mustamkin alneslemin sottan peivi. Sun moni motto on täällust olletsina toppen sättojille te juhlomin. Almai se musta ja te amahmis, tottan li sottan peivi sustuu. Tontove parko hodjuu päätsi virti työppilupan. Sun sjalkotti juhlom. Täällust liji kyesihu. Na. Siis kalle mainaseh piisaji, äiki kuulei pyöreästä. Täällä isset ruttii mainas. Mun liigi mohti karttam kyöyti kaupukli uäpisin. Soi halitain pölkit miätsän. Ku auttaa soi jävätostan pölkit. Mi vaatsin maatiist sullan panakkullam. Toppeni takkar jäyrimaslää puuskohja väskune. Kun mi juotuin tohon jäyrikulta herra ja rouvaläin viha vaipam. Piejäim tuula puratiim. Kähvästölem ja nuutta skipärihu alkin vuotieläski. Almas lai virvel ja vuoka fäärust, ja öäkkun miela hirmat. Isun maassam kuhelletetas tulla pellest, kun toppii virvelis ja vuolki jäyrist puskoit öäkkut. Suur ova kalepaasi moin tuulakuula, sun leivissä öönä vaipam. I monam kuheko almai kullus, kun ei järvu minete, storra kyellili vuokasta, eikä sun tiedä, että mikuoli tot lii. Ja rouvasi saattel oortelit, että tällan kalka puettit kameräin tohon. No mun se volkin rouvafäärun kotsot, että mapten piatu estus vuokasteli. No loihan tot kal, puskos, losuupo kilupeläsoskin lamas. Ko almai finnit on pusku anaman talle kuvvim aalki. Li härvi kyölimas lanut annu kove valtu. Toko alta oli takkar olla kub tsukka mun alneli uainus viha kuhas. Turisti kyöytis estus huäyriskotin, et ton tsukkaalne ainas kolkatsi jäälle. Nuut mi vuolkin kärngul tohon tsukkaalatsan. Kolin possam tohon kito oola, tjadjup ja kajote pjöhikuaulun. Uvestam postibussi näkyy tulevan pohjoisesta. Talle kales kipärehalkin ohtsis kajostella. Varso jurtin, et uäpistäitä jaloskyttit, kun aina postapuusi näyt kukken metsistä. Almai kätsä, aalas vielti vuolus ja ko.

0: missä? En minä näe mitään. Ja Kalevare passin ton oskon, että ei kolka lyötty puhassit, mä tuot uäppis uvastalla. Almain kuulee äiki ja mainase piisäji. Siellä ei nauta se muita, kun aalmukli luettamus. Ki onnab, ki utseb. Sotten päivä sänkär kälku alki tällan, kun kotsai. Tjurkit ja posalat. Päihisten kalli aina käynoa parko emetan. Emet musta, että källästysli sotten päivä. Sunallas käypis lautsa västimin, rähtis sotten päivä käähu källäsis. Kälku erbitietä, kost källisli. Sun puhelimen ja soitti täällun, kost tieti källälemin. Mutta ei källis ostan pelkil päikän, kun oli poissam juhlan partan. Kälku soitti vala nupekert ja jätä. Sottan päivä käkku lii vertimin, kun puetä. Källi sii puettam ja kälku pie ja ikäähu kolmas käypän. Ja jies vertti pelkil parkosajan, kun susta ei pelkitä ehit vuoru. Totla jo ehit, kun sottan päivä sänkär poli päikän. Susta ei vuolla miela ja moona ei tällan kolmas käypist kotsit, että lisiu toppen mihin. Säppi tuoltistalle, kun kolmas käypist ei kaunu mohtkin vuolla puttalla. Kaunais on kuitenkin tom lahtsa käyhu. Alma jurteli. Tonttaa kalle liijin pirkit. Lisi poitsa motton vuolla puttallamas. Alma säppi tuoltaskuoti korrasuppahta. Vajuhkalle kälku jästäm lahtsakäähut, jäm lahton väijuu. Nutsun valti lahtsakäähu ja tälläi kälkus uedimsajan. Ei tu toko koko tieti kälkus jokänis. Jäs uedäi. Ko kälku pooti parkost, lai jo manget ehit. Sun kotsoli lihati siivost ja väruvälti, ettei tsunnatsi uedäit. Sun moon ei posatattan viistän, posatata ja kärvutata ei pute siia pihtsit. Ei sun pieniä juova, kun moona juädin viistän, ettei ei tuunatsi juädeit. Källä piutus, estus luhostui. Kun kälku pooti sankaluusi ja jokani ei tuton lahtsakäähu olla. Käkku töpsesi, lovoni ja turteeti poota ja uposaje. Källistast paltast uädäs kooriit. Kälkust potta puoh lautsattu ja upo uädim saje. Kun sun kotsoli kiedän, te äsken hoksajet, totli suu jäijäs rähtim källäsi sotten päivi käkku. Mä noolla sun jokäni. Talle sun kallis lõdkali juovaid viistän, eikä innik väruttam, ette källis kotse. Ta su kälku taivuttam luho sotten päivän rähis källäsis, vaara sun mahtni hämäsut hitast. Vaara sunnui sotti saavostalme.
1: Ja täällä oppeet kella Miino Tuorru ja morottaja Matti.
2: Mulla paihin omit kajatin sottam juurtassa takkar outa ääsi mii väinno motomin. Paihin omit ja totli takkar sääni loppamiili saaniin taveemus, mätimus, velemus, pajemus ja nyt outaskuli. Ja mulla nyt kun kultareen jehu tieti, että totli takkar adjektiivi loppuväisistä läpeille, isli kukke tästä puhetta kuhemus. Tot ilahkal mus, mut mus, kuhemus, vänihumos, ketsimus ja nuhtain outaskuli. Motomin paihin omen tot kuitenkin itse, taikka väinolemin mus häämistä. Ja tot juurtaitsi totli taveemus, mätimus, mutta tot kusto väinolemin maankasaista. Ja mä saan iänäis liuet taveemus ja mätimus ja nuorttimus ja vylemus. Ja tot säättelee, että oli puhetta moni eräs häämistä ja nuutte kuvaara liu, mutta oli kuitenkin päihin omma. Lii velemusnieri ja pajemusnieri ja pajemusjäyri. Islamankajäyri juvaalne te pajemusjäyri. Taitvissa verteet uhitti nuutte, että oli pajemus, ikä pajemus. Ja kun tottiin päihin omasta, tällehän tottiin ton päihin omma. Iton pyyti älkin muutteetkin. Tällehän tottiin saada no, muutteet on päihin omma mieli aanosta. Tätä on vissa verteet uhkiitti tekkär. Sänni loopa voi mait kultaleijia taas jätä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustukseen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Myös usko siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan jatkossa, on heikentynyt selvästi. Helsingin keskustassa kansalaisten luottamus oli silti vakaata. Näin Tommi Horttana, Marja Nurmi ja Risto Vuorenmaa kommentoivat eläketurvaa.
1: No ymmärtääkseni se on kyllä ihan hyvällä pohjalla.
2: No luotan. Miksi luottais?
3: Mä itse eläkeläinen on ihan hyvin. Tää on mennyt, että mitä ongelmia on ollut.
0: Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5% edellisvuodesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan ollut viimeksi näin matalalla tasolla 1970-luvulla.
4: Uutisten päätyttyä kello on 11.02 ja uutisia löytyy lisää tuolta Yle verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta ja tietysti tältä kanavalta.
5: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
6: Siinä kuultiin äsken vähän statistiikkaa, numeroita, että kuinka alkoholijuomien tilastoitu kulutus on vähentynyt viime vuonna. Siis 4,5% edellisvuodesta, että kyllä se on laskusuhdanteessa, se on ihan selvä asia. Ja niin on juotavan maidon kulutus myöskin muuten Suomessa. Että mitäs täällä nyt sitten
4: mitä juodaan? Mitä me enää juodaan? Niin. Pullo vettä varmaan sitten tyylikkäästi.
6: Kun komputsaa kai varmaan juoda enää. Kun
4: ne se on meni vähän ehkä.
6: Nopeita buumeja saattaa olla, paitsi tietysti ne, jotka niin kuin aina juovatkin niitä.
4: No tässä... Niin. No tässä Mikko Kuustonen on sentään sitten tämän alkoholin parissa seuraavan kappaleen jälkeen, kun vaihdetaan sitten maitolasiin.
6: Kyllä me mennään maitotilalle Lapinlahden Varpaisjärvelle. Siellä siis suhtaudutaan tulevaan hyvin toiveikkaasti, vaikka tämä juotavan maidon kulutus ainakin niin vähenee Suomessa. Ne on ollut aina perinteisesti isoja lukuja kyllä. Niistä kanssa puhetta tässä Koko Suomen radiossa.

0: maidon kulutus ainakin sellaisenaan, niin se vähentyy jatkuvasti maidon tuottajan mukaan. Maitoa jo syödään enemmän kuin mitä sitä juodaan. Luonnonvarakeskuksen mukaan niin sanotun nestemaidon kulutus on pudonnut jo 85 litraa henkilöä kohden vuodessa. No onko se nyt sitten paljon vai mitä se on? No vielä 90-luvulla kulutettiin tätä nesteistä maitoa vuosittain vähän yli 200 litraa henkilöä kohti ja nyt siis 85. No maidon tuottaja katsoo kuitenkin tulevaisuuteen luottavaisesti. Mennään toimittaja Pekka Niirasen kanssa Lapinlahden Varpaisjärvelle navettaan, jossa jututettavana on maanviljelijä Mikko Heikkinen.
1: No meillä on tällä hetkellä noin 170 lehmää, että paikat on kaiken kaikkiaan 200, mutta ollaan vielä tämmöisessä täyttövaiheessa investoinnin jälkeen.
2: Kuinka monesta näistä nyt sitten lypsetään maitoa?
1: No tällä hetkellä on maidossa noin 135 lehmää.
2: Lypsätkö itse vai kuka lypsää? Taitaa olla robotti, joka lypsää.
1: No joo, kyllä robotti lypsää. Työn luonne on muuttunut tämän robottilypsyn myötä maitotiloilla, mutta ihmisen rooli on ihan välttämätön ja merkityksellinen edelleen täällä.
2: Minkä verran näistä lehmistä tulee maitoa?
1: No meidän vuosituotanto on tällä hetkellä tasolla 1,6 miljoonaa litraa, mutta meillä on investoinnin jälkeen tämmöinen tuotannon kasvatus tai nostovaihe menossa, että toivon mukaan seuraavan parin vuoden aikana pystytään maitomäärä nostamaan sinne noin 2 miljoonaa litraa. Se on meidän tavoite, että siihen pystytään niin kuin viimeisten investointien myötä.
2: Mitenkäs isoksi maidon tuottajaksi sinä ihan loppupeleissä meinaat, että onko se 2 miljoonaa, onko se välitavoite vai onko se lopullinen tavoite?
1: No ei meillä sen tarkempia suunnitelmia siitä eteenpäin, että me on tässä meidän yrittäjäuran aikana kasvettu todella paljon ja 2 miljoonan tuotanto on meillä niin kuin se tavoite, mihin tähdätään.
2: No onko tämmöinen lehmämäärä ja tuo päälle 1 miljoona litraa maitoa vuodessa, niin onko se paljon vai vähän nykyisin?
1: No se vähän riippuu, mistä kantilta katsotaan, että keskimääräinen tilakoko on tällä hetkellä Suomessa, taitaa olla tasolla noin 60 lehmää per tila, mutta sitten jos mietitään vaikka näitä uusia investointeja, mitä alalle tehdään, niin ne on usein sitten tämmöisiä 120 lehmästä sinne 200 lehmään koko luokkaan tähtääviä investointeja, että se on vähän miltä kantilta asiaa katsotaan.
2: No miten paljon sinä joudut nyt sitten investoimaan? Sulla on tuossa pihalla näytti olevan kaivinkone ja jotakin siellä aiotaan tehdä, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No meillä on lietesäiliön rakennus tälle kesälle ohjelmassa, että se on osa tätä investointikokonaisuutta, mitä on toteutettu viimeisen vuoden aikana tässä meidän tilalla. Ja edellinen vaihe oli, että siirryttiin tähän automaattilypsyyn ja robotit on ollut meillä nyt käytössä reilun vuoden. Ja nyt sitten tämä lietesäiliön rakentaminen niin on viimeinen vaihe tätä investointikokonaisuutta, mikä meillä tässä tilalla on ollut.
2: Entäpä sitten konekka?

0: antaa. Tuossa pihalla oli härveliä jos jonkinlaista, eli traktoria ja kaikenlaisia koneita, niin kuinka paljon niihin joutuu vielä investoimaan?
1: No, konekantaahan on niin kuin ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti ihan niin kuin tätäkin navetan teknologiaa täällä, että se on hyvin kuluvaa ja mekin on kasvatettu tilakokoa tässä yrittäjyyden aikana niin oikeastaan kymmenkertaiseksi siitä, kun aloitettiin parikymmentä vuotta sitten ja konekalustoa pitää niin kuin uusia ja ottaa uusia teknologioita sielläkin puolen käyttöön ja myös koneiden koko kasvaa, että nämä on ihan tämmöisiä investoivan ja kehittyvän tilan normaaleja investointeja, mutta kyllä niissä paljon pääomia kiinni on.
0: Entä sitten peltoala? Pitääkö sitä hankkia lisää? Mitenkä paljon sulla peltoa muuten on?
1: No, meillä on paljon vuokramaita, mutta kaiken kaikkiaan viljellään tällä hetkellä niin noin 330 peltohehtaaria.
0: Riittääkö se?
1: Riittää tälle karjalle kyllä. Meillä on reilusti peltoa käytettävissä tämän karjan tarpeisiin.
0: Maidon kulutus vähenee koko ajan. Viimeisin tilasto niin, että suomalaiset kuluttavat 85 litraa maitoa vuodessa keskimäärin.
1: Puhutaan juotavasta maidosta, niin tämä on totta. Tämä ei ole uusi ilmiö, että tämähän on jatkunut niin kuin vuosikymmeniä tämä juotavan maidon määrän väheneminen, että kulutustottumukset muuttuu ja tänä päivänä niin maito oikeastaan niin kuin syödään enemmän kuin juodaan. Et sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin. No, nyt on se kehitys myös pysähtynyt ja tällä hetkellä kaikkein eniten kasvaa tämmöiset erilaiset välipalatuotteet ja rahka varsinkin on semmoinen, jota sitten selvästi aiempaa enemmän kulutetaan niin Suomessa kuin myös tuolla maailmalla.
0: Huolestuttako sinua, Mikko Heikkinen, se, että nestemaidon kulutus vähenee, niin sä kuitenkin olet investoinut ja aiot investoida näihin lehmiin ja navettaan ja tähän maatalouteen, niin huolestuttako se, että samaan aikaan ihmiset kuluttavat maitoa vähemmän, ainakin nestemäistä maitoa?
1: No, toki se olisi ihan tervetullutta, jos maitoa juotaisi edelleen ihan entisiä määriä, mutta en minä sinällään ole huolestunut, että minä ajattelen, että tässä on tämmöisistä pitempiaikaisista niin kulutustottumusten muutoksista ja pitkäkestoisista trendeistä enemmänkin kyse. Että se, että miten maitoa käytetään, niin se on muuttunut ja varmasti muuttuu tulevaisuudessakin. En minä kokonaiskulutuksen suhteen ole huolissaan. Suomessa kuitenkin kokonaisuudessaan maitoa kulutetaan ja käytetään niin kuin ihmisten ruokapöydissä niin edelleen varsin paljon. Ei olla enää maailman kärkeä, mutta edelleen siellä kärkipäässä. Ja näitä asioita on katsottava laajemmin. Sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, jos mietitään tulevaisuutta, niin maidolla on kasvava merkitys monella eri alueella maailmassa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sitä maitoa viedään Suomesta eri muodossa tuonne maailmalle ja pyritään hakemaan sitten sitä tuottoa ja kasvua sieltä.
0: Niin sinä olet, Mikko Heikkinen, Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Pystyt myöskin niin kuin niiden silmälasien läpi katsomaan alan kehitystä. Niin onko niin, että vienti on se, joka pelastaa nyt sitten suomalaisen maidon tuotannon?
1: No, en minä tiedä, voiko pelastamisesta puhua. Että kyllä niin kuin se kotimaan markkina ja alue, jossa voidaan toimia tuoretuotteilla, niin se on äärimmäisen tärkeä. Se on tänä päivänä sitä ja se on myös jatkossa, mutta mitä tarkoitin sillä viennillä ja sen kasvun hakemiselta maailmalta, niin maidon merkitys ruokavaliossa eri puolilla maailmaa, niin se tulee kasvamaan ja maailmalla on kasvavaa kysyntää maidolle ja tällä isossa kuvassa maidon kysyntä on kasvavaa tulevaisuudessa, näin on arvioitu ja se luo niin kuin mahdollisuuksia tälle alalle.
0: Kuinka luottavasti sä, Mikko Heikkinen, suhtaudut tulevaisuuteen, että näyttääkö se ihan auvoiselta olla maidon tuottajana Suomessa tänä päivänä?
1: No, kyllä minä suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja niin kuin sanoin, niin tähän liittyy myös niin kuin mahdollisuuksia tähän tuotantoon ja kyllä suomalaisesta laadukkaasta raakamaidosta tehdyille maitojalostajille ja tuotteille niin on kysyntää maailmalla. Et siinä mielessä niin kyllä minä tähän luottavaisin mielin suhtaudun.

0: Maidon kulutus se jatkuvasti vähenee, mutta Suomihan on ollut, niin kuin tuossa äsken kuultiin myöskin tuossa jutussa, Mikko Heikkinen sanoi, niin maailman kärkiluokkaa, mutta ei ole enää se vanha kunnon legenda, että eniten maitoa juodaan Suomessa.
1: Juu,
0: niin
1: se enää on. Totta.
0: Mutta kyllä Pohjoismaissa siis niin tämä ruokakulttuuri todella niin perustuu näihin maitotuotteisiin, sitten jalosteisiin ja muihin, vaikka ei enää juoda sitä maitoa maitona niin paljon kuin ennen. Irlanti ja Viro Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi niin ovat näitä kärkimaita maiden kulutuksessa.
1: Kyllä se silloin, kun on itse ollut

0: Näin siinä musisoi Mirella. Tämä oli ihan uutta musiikkia tältä suositulta artistilta. Kaikki vielä edessä ja osuu kyllä varmasti ihan laulajattaren omaankin elämään tämä
1: niin, just
0: teema.
1: Kyllä, kun tuolta vinkkelistä katselee, niin sitä välillä tämmöisenä ikäloppuna miettii, että miltäköhän tämä maailma ja tulevaisuus mahtaa vaikuttaa.
2: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio-puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään mukaan, mitä me tehdään.
3: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
1: Just aloin miettiä, että onko nyt jo keskiviikko, mutta ei nyt ole vielä, vaan tuohon pyöreä pöytään sitten huomenna ja nyt on vasta tiistai.
0: Tämä oli vain mainos.
1: Ai niin.
0: Mutta kello on nyt 11 minuuttia yli 9 ja sitä helposti ajattelee, että ennen vanhaan tässä kohtaa oltiin jo pitkällä niin kuin päivää ja työpäiväkin jo startannut hyvän matkaa ja lounaatkin ehkä jo pikkuhiljaa vedetty kupuihin, mutta ihmisten aikataulut on selkeästi tässä alkanut myöhästyyn, no onko myöhästyminen oikea sana tässä?
1: On se varmaan, kun
0: siirtynyt
1: se on
0: myöhemmäksi niin voi tässä puhua.
1: On muuten hyvä toi, myöhästyminen vai myöhäistynyt, ja joo, se suomen kieli on pienestä kiinni.
0: Niin on. Joo. No mutta joka tapauksessa tämä näkyy myös aamun ruuhkahuipuissa. Et jos ennen totuttiin siihen, että siinä 7-8 oli ne mahtavimmat ruuhkat,

0: niin nyt se vilkkain hetki onkin siirtynyt sinne 8-9.
1: Joo, toi, et niin kuin 20-11 ei ole varhaista aamua vieläkään, mutta jos tämä trendi jatkuu, niin saattaa kohta olla. Et tässäkin Yle on tutkinut tätä, näitä, jälleen kerran tätä statistiikkaa, näitä numeroita ja tilastoja siis pääkaupunkiseudulla, mikä on just ihan hyvä, kun on paljon väkeä ja ollaan kuitenkin alueella, missä on paljon työpaikkoja. Joo. Niin silloinhan se ruuhkahuippu sieltä erottuu selkeämmin kuin jossain ehkä muualla, ja asiantuntijat löytää tälle, että niin kuin tunnilla myöhentynyt tämä aamun ruuhkahuippu, niin että sitä selittää korona-aikana yleistynyt etä- ja hybridityö ainakin yhtenä syynä nostavat tämän tämmöisen. Mutta kyllä se semmoinen yleinen elämänrytmi on ehkä myöskin myöhentynyt.
0: Joo, kyllä kyllä. Ja siis ja aika lyhyessä ajassa on tapahtunut myös se, että tämä yhteiskunta on auki ympäri vuorokauden. Että pitkään mentiin kuitenkin niin, että kaupat meni lauantaisin 6:00 kiinni ja seuraavan kerran pääsin maanantaina 9:00 asioimaan ja näin poispäin. Ja ihmiset teki pääsääntöisesti tätä 8-4 työtä, mutta sitten toki vuorotyöt erikseen. Mutta nyt tämä on muuttunut vähän siihen suuntaan, että kaikkea on koko ajan auki ja tarjolla. Ja, mutta tietysti se ei poista sitä, että nämä tällaiset tietyt ruuhka-ajat on edelleen olemassa. Täällä Yle verkkosivuilla puhuit tästä statistiikasta, niin täällä on tämmöinen pylväsdiagrammi, jossa on tuolla 10 vuoden takaa ja verrattuna tähän päivään niin näitä ruuhkia, että ei olla ihan samoissa luvuissa kuin silloin, että edelleenkin varmasti ne hybridi- ja etätyöt tässä näkyy. Mutta toisaalta ruuhkatkin on taas pitkästä aikaa nousussa koronan jälkeen, eli tämä osoittaa myös sen, että etätöistä palataan takaisin konttoreille.
1: Joo. Jo 7 ja 8 välillä oli ruuhkahuiput aiemmin ja nyt ne on 8-9 välillä se sellainen piikki tuossa, kun taas sitten se paluu liikenne tavallaan töistä, ei ole siirtynyt mihinkään.
0: Tämä on mielenkiintoista.
1: Niin on, vanha kunnon Suomen työläisen sloganihan on se, että kun tulee vähän myöhemmin töihin, niin voi vastaavasti lähteä aikaisemmin pois.
0: La la la, se on hyvä. Tässä Katri Helena ja kesän lapsi.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä se on justiin näin.
2: Ja mehän ollaan tällaisia kesän lapsia, molemmat.
1: Kyllä.
2: Me tykätään olla auringossa ja lämpimässä ja niin kuin kissat makailee. Heti kun on vähänkin sitä vapaa-aikaa, niin kyllä se menee just tällä tavalla.
1: Sinne lotkottelee nurmikolle.
2: No, ei kaikki ole ollenkaan kesän lapsia, jotkut on. Meitä on niin kuin tässä suhteessa ihmisiä vain kahdenlaisia. On kesän lapsia ja sitten niitä, joita ei voi
1: ei
2: mikään.
1: Ei ole kesän lapsia.
2: Niin, jotka ei ole kesän lapsia. Joo, näin on asiat.
1: Relax, take it easy tässä ohjeelta Mikalta. Tämän jälkeen luvassa alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti, hyvää päivää. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mielestä kaivosyhtiö Boliden Kevitsä Mining on antanut julkisuuteen harhaanjohtavan viestin Sodankylän kaivoksen laajennuksen perumisesta. Yhtiö on perustellut päätöstään muun muassa kaivosten verotusten kiristämisellä. Liiton Lapin piirin mielestä kaivosinvestointi kaatui kaivoksen ympäristöhaittoihin. Toiminnanjohtaja Sisli Piisilä viittaa muun muassa lupa- ja valvontaviraston esittämään kritiikkiin yhtiön tekemästä Natura-arviosta. Kevitsan ympäristöpäällikkö Johanna Holmin mukaan Natura-arvio ei ole vaikuttanut mitenkään louhinta-alueen laajennuspäätökseen. Kevitsä kertoi viime viikolla, että se peruu avolouhoksen laajennuksen miljardi-investoinnin ja sulkee kaivoksen vuonna 2034. Lapin hyvinvointialue kiristää säästökuuriaan melkein 50 miljoonalla eurolla. Aluehallituksen puheenjohtaja keskustan Timo Peisa kertoo, että leikkauksia tehdään lisää muun muassa asiakasmaksuja nostamalla, laboratoriokokeita vähentämällä ja Laphan työntekijöiden sairauspoissaoloja vähentämällä. Sairauspoissaolojen vähentäminen on mahdollista hänen mukaansa henkilöstöjohtamista parantamalla. Ja kerrotaan vielä, että vaikka tiede on varovainen tekemään johtopäätöksiä eläinten suhteesta ihmisten musiikkiin, Lapin kamariorkesterin muusikot Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo halusivat kuitenkin asettaa eläinten musikaalisuuden testiin. He järjestivät konsertin hevosille osana kamariorkesterin aluetyötä. Konsertti pidettiin Maneesissa, jossa hevoset Dino, Timppa ja Kroisos Pennonen saivat kuulla muun muassa Bachin tuotantoa. Videon tästä erityiskonsertista voit käydä katsomassa meidän verkkosivulla osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: Kello on 11.32, kun uutiset läheltäsi on kertaalleen kuultu.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja mehän ollaan sun seurana tänne aina tuonne kello 12 saakka ja me puhutaan vielä hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta ihan hetken kuluttua. Se liittyy opiskeluun, se liittyy siihen, että mitä tapahtuu opintojen jälkeen. Ei se ole aina kaikille niin yksi selitteistä, että sitten kun on vaikka se ylioppilaslakki päässä, niin kesän jälkeen mennään syksyllä johonkin uuteen opinahjoon.
1: Se on ihan totta, että tuossa on ollut puhetta siitä paljon Suomessa, että nyt noi tuommoiset välivuodet on lisääntynyt kovasti, mutta sitten yksi juttuhan on se, että kyllä, sitä voi sitten myöhemmin, paljonkin myöhemminkin vielä opiskella. Siinä on kanssa yksi pointti.
3: Ja sitten jos nyt näin on, että jää tällaiselle välivuodelle niin sanotusti, niin voi ainakin yrittää parantaa omia mahdollisuuksiaan sinä aikana seuraavaan hakukertaan. Siitä puhutaan Celine Dionin jälkeen. Tämä on Dance Sons. Tämä on muuten uutta musiikkia.
1: Katohan.

0: Upea Céline Dion ja Dansons. Tämä oli siis tämmöinen ranskankielinen julkaisu tänä keväänä nähnyt päivänvaloja. Ja tämän vuoden syksyllä Céline palaa näyttävästi lavalle myös tämmöisellä 5 viikon mittaisella kiertueellaan. Eli pääsee legendaa sitten nautiskelemaan ja kuuntelemaan. Jos varmaan on liput hommattuna, veikkaan, että niitä on varmaan moni muukin halunnut kuin vain 1 tai 2. No se siitä. Nyt puhutaan ylioppilaskirjoituksista. Tämän kokeen uusiminen yhden kerran, se on hyvinkin yleistä, mutta kovin moni ei ole kuitenkaan uusinut kokeita ihan yhtä usein kuin rautavaaralainen Anna Pursiainen. Häneltä kesti 4 vuotta päästä unelmiensa opiskelupaikkaan hammaslääketieteelliseen, siis lukion jälkeen. Pursiaisesta YO-arvosanojen uusiminen on helpompaa kuin pääsykokeessa menestyminen.
1: Se on ehkä se suurin syy, minkä takia mä lähdin uudelleen tähän niin kuin korotussysteemiin. Mähän korotin YO-arvosanoja heti seuraavana syksynä valmistumisesta ja sitten vielä seuraavana keväänä. Ja sitten mä vähän niin kuin vaihoin tämä mun hakusysteemi ja mä yritin 1 vuoden ihan pelkästään pääsykokeilla päästä kouluun, jolloin pääsin kyllä aika lähelle, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että paljon helpompaa omalla kohdalla on ehkä korottaa YO-arvosanoja kuin käydä siellä kokeessa. Että YO-kokeessa sulla on se 1 aine, ja siihen on varattu se, onko se 6 tuntia. Ja sitten lääkiksen pääsykokeessa on ne 3 eri ainetta. Ja siinä on 4,5 tuntia, kun siinä pääsykokeessa on aikaa. Esimerkiksi just viime vuonna niin musta tuntuu, että mulla jäi hirveästi semmoisia tehtäviä, mitkä mä olisin osannut tehdä. Mutta aika ei vaan millään riittänyt siihen kaikkeen. Sitä ei ollut tarpeeksi semmoinen nopea se laskutapa ehkä.
2: Kuinka monta kertaa sä oot minkäkin kokeen uusinut?
1: Mä oon uusinut biologian kerran. Silloin se nousi M-stä suoraan L:ään. Matikan mä oon uusinut 2 kertaa. Siitä kirjoitin silloin ekalla uusinnalla M:n, mikä oli mulla alun perinkin. Ja nyt sitten toisen kerran, kun menin uusimaan, niin kirjoitin pitkästä matikasta E:n. Kemian oon kirjoittanut 3:sti. Ekalla kerralla se nousi E:hen M:stä. Sitten kirjoitin toisen kerran, sen tavoitteli L:ää, mutta kirjoitin taas E:n. Ja sitten nyt tänä keväänä sain sen L:n sieltä. Ja fysiikan on kirjoittanut kanssa, tai uusinut 3:sti, ja siinä on sitten kanssa, että 2 kertaa uusin silleen, että sain saman arvosanan, mikä oli aiemmin, ja nyt vasta viimeisellä kerralla sain sieltä se E:n, mitä lähdin hakemaan.
2: Sulla on niin ollut koskaan semmoista epäilyä, että onko tämä järkevää hakea hammaslääketieteelliseen, vai että sä oot vaan puskenut eteenpäin?
1: Joo, ei oikeastaan. Mä oon ollut äitin mukaan pienestä pitäen tosi määrätietoinen ja semmoinen, että jos mä jonkun päätän, niin mä yleensä teen sen. Että hirveästi ei ole epäilykselle edes jäänyt varaa. Että kyllä mä tiesin, että jossain vaiheessa sen paikan on pakko aueta sieltä, jos vaan yrittää kunnolla. Mutta kyllä mä muistan jonkun kevään, kun musta tuntui, että pääsykoe meni tosi hyvin. Mä olin vielä leipomolla töissä silloin ja mä katsoin sen tuloksen tauolle ja mä olin silleen, että miten voi olla, että jäi noin paljon kuitenkin vielä. Että se oli, oliko se just jonkun 10 pistettä vajaa vai enemmän. Niin kyllä mä muistan, että silloin mä mietin vähän aikaa, että minkähän takia mä teen tätä itselleni. Mutta se oli aika lyhyt semmoinen. Muistaakseni pääsin leipomolle pakastimeen järjestelemään tavaroita, niin varmaan sitten sekä fyysisesti henkisesti pääsin jäähyttelemään. Niin siitä se sitten iloksi muuttui ja tuli sitten kuitenkin aika selvästi heti, että kyllä mä haen vielä uudelleen.
0: Opiskelunsa ohessa Anna Pursiainen työskenteli vanhempiensa tilalla Rautavaaralla. 4 vuoden aikana Pursiainen oppi uusia tapoja opiskella ja sai kaivattua vastapainoa opintoihin navetasta.
1: Lukiossa mä muistan, että minä tosi paljon just luin oppikirjoja ja niin kuin sillä tavalla opiskelin. Nyt vasta tässä, kun lääkikseen haki, niin oppi sen, että opiskelun täytyy olla aktiivista, että sitä oikeasti jää jotain kunnolla mieleen. Pitää tehdä niitä tehtäviä itse, eikä vain lukea valmiina sitä tietoa.
2: Oliko sulla jotain tiettyä tämmöistä lukujärjestystä tai rutiinia näissä, kun sä oot opiskellut?
1: Mulla oli tosiaan Mafynet käytössä. Sen kautta luin sekä noihin pääsykokeisiin että YO-korotuksiin, niin siellä kanssa painotettiin sitä, että kannattaa päivästä varata tietty hetki siihen, että milloinka opiskelee. Ja mulla aika lailla työt rajasi hyvästi sen, että meillä on aamunavetta ja sitten meillä on iltanavetta. Ja siinä välissä on riippuen vähän 4-6 tuntia aikaa opiskella, tauot mukaan lukien, niin yleensä siinä sitten opiskeli sen verran, kun milloinkin tuntui, mutta mulla ei varsinaisesti semmoista, no oli lukujärjestys, mutta ennemmin kiinnitti niinku viikkotavoitteeseen huomiota. Mutta sitten se on vähän, että jos jonain päivänä tuntuu, että ei lähe, niin tiettyyn rajaan asti pitää tietty yrittää sille niinku vaan jaksaa. Mutta jos joku päivä on semmoinen, että nyt huomaa, että ei tule mitään, niin kuin on kuitenkin maratoni eikä pikamatka, niin sitten kyllä kannatti ottaa sille päivälle, että nyt tehdään kevyempiä hommia tai että pidetään kokonaan vapaa päivä ja katsotaan, että huomenna onnistuisiko paremmin.
2: Oliko se ihan ok tälle, että teit samalla noita maatilan töitä ja opiskelit?
1: No siinä oli puolessa. Mä lisäksi olin välillä Rautavaaran leipomolla töissä. Kun ne on niin erilaista tekemistä, niin kyllä mä koen, että se ehkä enemmän virkisti aina, että sai semmoista muuta tekemistä. Tämä on aika lailla paikallaan istumista tietokoneen ääressä tämä opiskelu, niin sitten, että pääsee liikkeelle ja näkemään ihmisiä ja tekemään jotain aivan muuta, missä ei tarvitse ajatella yhtään näitä opintoja, niin kyllä mä uskon, että se teki hyvää. Vaikka varmaan söi vähän opintotunteja joskus.
2: Millä mietteillä nyt ajattelet syksyä, kun opiskelut alkaa?
1: Kyllä positiivisen jännittyneesti. Tämä on jotenkin uskomattoman tuntunen tilanne, että nyt tosiaan ei tarvitse enää kertaakaan mennä uusimaan, eikä tarvitse lukea mihinkään pääsykokeisiin. Että nyt tämän kesän saa oikeasti vaan niin kuin tuulettaa aivoja.
0: Helmi Nykänen oli siinä toimittajana edellä. No ja onnittelut ensinnäkin tietysti Anna Pursiaiselle. Anna ei ihan ainoa ole, joka näitä uusimisia tekee. Palataan aiheeseen vielä kolmannen naisen jälkeen. Kysytään tuolta ylioppilastutkintolautakunnasta, että onko tämä kuinkakin yleistä?
3: Ihan sen, ja Annalle hyvää kesää, johonkinhan sen on tosiaan loputtava. Se on ihan totta. Hyvin suoritettu.

0: Armas nainen lautalla kello 11.46. Hyväksytyn YO-kokeen uusijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Tänä keväänä ja viime syksynä ylioppilaskokeisiin oli yli 240 000 ilmoittautumista, joista joka viides oli tällainen uusinta koe nimenomaan. Hyväksytyn YO-kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa, mutta ilmiön taustalla siellä on monenlaisia syitä. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä selittää tätä.
1: Korkeakoulujen opiskelijavalinta on muuttunut niin, että uusitut arvosanat on monikertakäyttöisiä sekä siihen päävaihtoehtoihin että varavaihtoehtoihin. Korona-aikana nämä oli ihan huippulukemissa nämä uusintamäärät, kun silloin oli niin paljon epävarmuutta ja varmaan vähän epävarma olo myöskin siitä, että onko se osaaminen näkynyt riittävästi, kun on ollut kaikkea etäopetusta ja muuta häiriötä siinä opiskelun aikana.
2: Onko teillä mitään tietoa siitä, että kuinka monta kertaa joku yksittäinen opiskelija käy uusimassa kokeen tai kokeita?
1: Kaiken kaikkiaan suuri osa uusijoista on siellä vaan sen yhden kerran, eli ensimmäisten uusintakertojen määrä on kasvanut kaikista eniten. Ja sitten jonkin verran on näitä, jotka käy siellä 2 kertaa, ja sitten kun puhutaan näistä, jotka uusii yli 3 kertaa, niin se on sitten todella harvinaista. Mutta kyllä näitä on näitä kokelaita, jotka on käynyt vaikkapa 5 kertaa uusimassa samaa koetta.
2: Miten usein opiskelija onnistuu korottamaan sitä arvosanaa uusimalla kokeen?
1: Korottaminen ei ole kauhean helppoa. Yleensä alle puolet onnistuu korottamisessa. Tämä koskee nyt näitä hyväksytyn kokeen uusimisia. Hylätyn kokeen uusimiset onnistuu pikkasen paremmin, koska siinä on jo vähän enemmän tämmöinen pakkotilanne. Eli siellä se kaikista heikoin osaaminen pitäisi saada sitten riittävälle tasolle pääsee läpi.
2: Onko jotain tiettyjä aineita, joita uusitaan enemmän kuin toisia?
1: No uusintoja on eniten näissä kaikista eniten suoritetuissa aineissa. Pitkä englanti on aika tyypillinen uusittava koe. Sitä suoritetaan paljon syksyisin ja sitä aika moni kokelas miettii, että ehkä sitten keväällä niin mä luen vielä vähän enemmän ja tuun suorittamaan sen uudestaan vielä siinä lukioaikana. Ja tämä ei sitten ihan kaikilla tietenkään realisoidu, mutta kun se on vielä siellä lukio-opintojen sisällä, niin se on ihan tämmöinen ymmärrettävä johtopäätös. Mutta muita aineita, jos on paljon uusintoja, niin siis pitkän englannin lisäksi siellä on äidinkielen, biologian, kemian ja pitkän matematiikan uusimisia.
2: Minkä takia juuri noita muita uusitaan?
1: Siellä on näitä aika monia sellaisia aineita, joita ylioppilaat tarvitsee sitten sinne korkeakouluihin hakeutumisvaiheessa. Äidinkieli on ihan tietenkin tämmöinen perusaine, sen osaaminen kertoo aika paljon, antaa pohjaa muuhunkin osaamisen näyttämiseen, mutta sillähän on ihan merkittävä rooli korkeakoulujen todistusvalinnassa. Se on myöskin aine, jossa sitten jää kaihertamaan ehkä se oma epäonnistuminen, kun ei pystynyt sitten niitä ajatuksia ilmaisemaan riittävän selkeästi. Ja sitten totta kai näitä muita tämmöisiä niin kuin hakupainealoille vaikuttavia asioita, eli esimerkiksi lääketieteelliseen suuntaavat tarvittavat aineet on tällaisia.
0: Helmi Nykänen oli toimittajana siinä edellä.
3: Minkähän takia mä en ole lähtenyt uusimaan hyväksyttyjä, mutta huonoja arvosanoja? Vai onko niin, että mä oon niin kuin laittanut korvat kiinni ja sanonut silleen, että mä vaan kuule? Että...
0: Ei, et oo Samuli, ei. Tää liittyy ihan siihen sun syntymävuoteesi. Ei silloin, kun sulkakynällä noita kirjoiteltiin kivien kylkeen noita
3: kirjoituksia. Lähtee.
0: Ei silloin.
3: Täytyy sanoa.
0: Silloin ei saanut uusia. Tämä ei ole nimittäin, tämä on ennen vuotta 1993, niin ainoastaan hylätyn arvosanan sai uusia ja senkin vaan kerran.
3: No tämä ehkä selittää osan, mutta siis rakkaat radion kuuntelijat, niin huomaatteko, harvoin saa tilaisuuden näin läheltä tarkastella tätä tilannetta, kuinka nämä nuoremmat ihmiset luulee, että se on joku saavutus olla siis iältään. Mutta mennään eteenpäin.
0: Itse asiassa sehän on saavutus, onhan koska sitähän ei koskaan tiedä, että sehän on ihan ansaittua, että mitä enemmän vuosia on saanut. Enkä minä tässä nyt hirveän
3: niin
0: paljon kyllä saavutus perästä tule.
3: Ei. Niin. No se on todellakin saavutus tämmöisenä vielä maailman aikana. Onhan se siis vaihtoehtoon nähden vanheneminen on ihan okei. Okay.
0: Se on kyllä. Ei tässä oikein muitakaan vaihtoehtoja nyt heti mieleen tule.
3: Tuli selväksi
0: tämä. Ja sitten tosiaan, että onhan tämä, kun varmaan tämä nykymeininki noilla opiskelijoilla on se, että on pakko yrittää niillä uusimisilla saada korotettua, että helpommin pääsee sitten kouluun sisään.
3: No mutta hei, jos tarpeeksi monta kertaa saa yrittää, niin kyllä minäkin pääsen riman
0: yli. Kyllä sitä oppii sitten jo ulkoon ne asiat. Minä olen kerran käynyt muuten korottamassa.
3: Mitä sinäkin meet aikuinen ihminen läsimään tämä, sinne koulun penkille
0: tämä,
3: vielä?
0: Tämä. Ehkä siitä syystä, että silloin kun olin siellä oikeasti virallisesti läsimässä, niin ei taas kiinnostanut yhtään mikään muu kuin ehkä just se, että olisinko mieluummin Tompan vai Jannen kanssa.
3: Löytyyhän tuolta toi yhteinenkin tausta ja kokemuspohja.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: No sitä on kohta tarjolla heti kello 12 uutisten jälkeen, joihin on aikaa nyt 5 minuuttia.
3: Nyt on muuten nouseva puheenaihe tänään.

0: tänä päivänä uutisissa Suomessa tämä, että se on nyt arvio on se, että 30-luvulla puolustukseen tarvitaan rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Meillä on uutisissa tuossa hetken kuluttua. Näin on, niin myöskin puolustusministeri Häkkänen kommentoimassa näitä arvioita.
1: Ennen uutisia vielä tämä ysärihitti Meiju Suvaksen Puremua. Koko Suomen radio jälleen huomenna 9:00 eteenpäin.
0: Kiitos seurasta. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Kaikilla puolueilla on nyt yhteinen käsitys ja ymmärrys siitä, että mitä resurssia ja kehittämistarpeita Suomen puolustuksen varmistamiseksi tällaisessa turvallisuusympäristössä on. Ja ne resurssitarpeet ovat merkittäviä, ne on jopa enemmän kuin tämä Naton 3,5%.
0: Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 10 ihmistä ja noin 100 on haavoittunut. Paikallisten viranomaisten mukaan iskussa Kiovaan on vaurioitunut 24-kerroksinen asuinrakennus ja ihmisiä on loukussa romahtaneen rakennuksen raunioissa. Kiovassa Valeria Nafechinko pakeni hyökkäystä lapsensa kanssa metroasemalle. Hän sanoi toivovansa, että sota loppuu pian, mutta hän on menettänyt jo kaiken toivonsa.
2: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема.
0: Naisen mukaan he tulevat metroasemalle, koska kotiin on pelottavaa jäädä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui maahan yli 70 ohjusta. Droneja tuli yli 650 kappaletta. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa 1,000 eurojen takaisinperintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin 1,000 euroihin. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Alle 40% vastaajista luottaa siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa. Ylen aamussa vierailleet kansanedustajat lisäsivät eläkejärjestelmän joustavuutta. Näin he kommentoivat eläkeiän nostoa mahdollisena keinona ylläpitää vahvaa järjestelmää. Perussuomalaisten Sara Seppänen, Vihreiden Atte Harjanne ja SDP:n Kimmo Kiljunen.
3: Tähän järjestelmään täytyy saada joustavuutta ja näin, että ehdottomasti pitää tarkastella, että tämä on yksi keino ja myös mahdollistaa eläkeläisten työssäkäynti paremmin ja myös verotuksen keinoja.
4: No meillähän on tässä järjestelmässä eläkeikä nousee jo koko ajan. Itse ajattelen, että jos me pystytään huolehtimaan ihmisten työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja toimistyömarkkinoista, niin sitten me voitaisiin jopa niin kuin vähän lisätäkin sitä eläkeiän tavallaan aikaistaakin, että se nousisi nopeammin, mutta se edellytys on se, että se työelämä mahdollistaa sen.
5: Minusta on väärin puhua yleistä eläkeiästä. Meidän pitää päästä eläkkeelle silloin, kun ollaan raskaissa ruumiillisissa töissä, aikaisemmin lähihoitajista, rakennusmiehiin, aikaisemmin eläkkeelle. Sitten meillä on professoreita, diplomaatteja, tutkijoita, yliopistoväkeä ja kaikkia muita lääkäreitä, jotka haluaisivat olla työelämässä pidempään. Se on tehtävä joustavaksi.
0: Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaa. Lämpötila on etelässä 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa sekä Pohjanmaalla.
6: Urheiluutiset toimittaa Olli-Pekka Lukka. Naisten koripalloliiga VNBA:ssa Ava Kujer oli sivussa, kun Kujerin Dallas Wings kaatoi Seattle Stormin 79-56. Kujer kärsii rannevammasta, joka pitänee hänet sivussa ainakin vielä viikon. Suomalaistähden alkukausi on mennyt mainiosti ja Dallas Wings on VNBA:n sarjataulukossa kolmantena 6 voitolla ja 3 tappiolla. Pituushyppäjä Taika Koilahti aloittaa ulkokilpailukautensa huomenna Turussa Paavo Nurmi Gamesissa. Hallissa 6.40 talvella hypänneen Koilahden harjoituskausi on sujunut hyvin ja nyt hän yrittää päästä huippukautensa 2019 tuloksien tasolle. Silloin hän ponnisti 6.69.
7: Jotenkin mulla on vaan jäänyt siitä kaudesta semmoinen fiilis, että se ei ole se niin kuin mun paras hyppy, se moenka hyppy siltä vuodelta. Ja just, että vaikka siitä on nyt, miten sitten on 7 vuotta aikaa, niin edelleen mä uskon, että se paras hyppy olisi vielä mun kropassa ja sitä ei ole hypätty vielä, niin se kyllä niin kuin vie eteenpäin tässä hommassa.
8: Onko kropassa viitteitä, että vaikka tänä kesänä voisi tuo ennätys tulla?
7: No, kyllä on mennyt hyvin, että ollaan niinku tehty tekniikkamuutoksia ja nopeus on kehittynyt ja nimenomaan kehittynyt, ei edes niinku pysynyt niinku siinä huipputasolla, vaan kehittynyt, niin kyllä mä niinku silleen, että miksi ei, että ne kisasuoritukset vaan on ollut mulla tosi vaikeita tässä viime vuosien aikaa, mutta nekin meni jo nyt hallikaudella niin paljon eteenpäin, että mä toivon, niinku, että pystyy jatkaa siitä.
6: Näin siis pituushyppäjät Taika Koilahti, Joel Holma haastatteli. Ja Paavo Nurmi Games, sehän näkyy Ylen TV2 huomenna kello 17 alkaen. Seuraava urheiluradio kello 16.07.
9: Olli-Pekka Lukka toimitti urheiluradion ja Heidi Himmelä äänessä edellä Yle Uutisten lähetyksessä. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4, Oulun tie, I, ja tarkemmin paikka, I. Eli I:hin tielle 4, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: taas on tullut aika kesälomien ja aurinko värittää lärviä. Ehkä sait jo kiinni, että mistä käännöskappaleesta tässä oikein puhutaan. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa nostalgiaputkeen nimittäin mahtuu muutamakin todellinen kesäklassikko-hitti. Ja semmonen on kyllä tämä ohjelman avaava kappale myös, kesäklassikko. Kuullaan nimittäin musiikkia tämmöiseltä ilopilleri-laulajalta, jonka ansiosta leopardikuosi ei mene koskaan pois muodista. Hän on luonnehtunut itseään, että tämmönen tavallinen tyttö hikieltä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Voi kuinka voikaan sydän rakastaa maitolavan prinsessaa, Anita Hirvosen itse sanoittama kappale kertoo tarinan laulajasta itsestään. On vähän tämmöinen oma elämäkerrallinen kappale. Anita harjoitteli laulamista maitolavalla Äänekoskella sijaitsevalla Koiviston kylällä, kun siellä silloin asui. Toki voidaan tarkastella asiaa myös niin, että useiden hittilevytysten jälkeenkin Anita Hirvonen tuntee edelleen sisimmissään olevansa nimenomaan maitolavojen prinsessa, tai vähän humoristisemmin voisi sanoa, kun hän on itse todennut, että tämmöinen tavallinen tyttö Hikieltä, eli Hausjärvellä, maaseudun rauhassa Hikien kylässä, jossa Anita Hirvonen on viihtynyt pitkään. Maitolavan prinsessa oli Markku Anttilan säveltämä kappale ja vuosi oli 1993. Ja vuotta myöhemmin, 1994, julkaistiin tämä kappale, Sakari Kuosmasen.

0: Pekka Tegelmanin säveltämään sanottama kappale Sakari Kuosmaselle. Onnen lyhteet.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale, sen ensimmäinen suomalainen versio kuultiin jo 60-luvun lopussa Eero Raittisen toimesta. Suuremmaksi hitiksi kappaleen levyttivät 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents. Nyt kuullaan ihan tuore levytys kappaleesta Olen yksin.
2: Monika Ilmeen tässä, hei. Olen levyttänyt uutta musiikkia yhteistyössä Ritarituotannon kanssa ja julkaisimme kappaleen Olen yksin. Tällä kertaa kyseessä on duettolevytys ja kanssani kappaleen tulkitsee upea ääninen Mikko Huhtanen. Mikko on julkaissut paljon rautalankamusiikkia ja hän on genressä tunnettu nimi. Laulun lisäksi Mikko on soittanut levymme rautalankaiset taustat ja sovittanut biisin. Melkoinen musikaalinen monilahjakkuus siis. Moni kuuntelija muistaa Olen yksin kappaleen 40 vuoden takaa, jolloin Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi sen levyllä In Beat. Oma levytyksemme toimii kunnianosoituksena Agentsille ja Esa Pulliaisen elämäntyölle. Mukavia kuunteluhetkiä ja hyvää kesää!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Olen yksin kappaleen suomenkieliset sanat kirjoitti Lehmus, eli Jyrki Lindström. Olen yksin laulun tuoreesta versiosta vastasivat Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Sitten kaksi ikonista kesähittiä maailmalta suomeksi versioituina. Kohta vuoden 1963 Cliff Richardin hitti, jossa päästään suomalaisittain Erkki Enon luokse lepuuttamaan kaalia. Ihan mahtava kielikuva tuossa Eero Luparin kirjoittamassa suomenkielisessä sanoituksessa lepuuttaa kaalia. Mutta tässä seuraavaksi mennään vuoteen 1970, Mungo Jerryn hitti In the Summertime, suomeksi Tuula Valkaman kirjoittamilla sanoilla kesäaikaan, ja esittäjänä on Ernos.

Kaalin leputushommia tässä. Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot ja Eero Lupari. Oli Summer Holiday-kappaleen suomenkieliset sanat siis loihtinut lausuman. Kesämenot oli tuo kappale. Ja sitten kesän lauluun. Kesän laulun meille laulaa Marion Rung. Oli muuten yksi Yleisradion kutsumista laulajista vuoden 1967 Euroviisukarsinnoissa. Marion Rung esitti kaksi kappaletta, joista toinen oli tämä nyt kuultava Börje Sundgrenin säveltämä ja sanoittama Rauno Lehtisen sovittama kesän laulu. Sen suurempaa menestystä ei kuitenkaan tuolloin viisukarsinnassa tullut, toisin kuin oli sitten Marionin Tipitiin ja Tom Tomin kohdalla. Mutta hieno kappale, vähän ehkä katveeseen jäänyt kesän laulu.

0: Marion Rung ja kesän laulu.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Mutta miltä kuulostaa Julio Iglesiaksen Baila Morena suomeksi? Se kuullaan seuraavaksi, kun Reijo Taipale täräyttää meille tanssin.

Timo Kososen suomenkielisillä sanoilla tässä Baila Morena suomeksi Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemä kappale Reijo Taipaleen toimesta Tanssi. Ja kuten kuuntelijamme Eeva tuolla huomioon teki, että taitaa olla tästä myös toinen suomiversio Kari Vepsän toimesta. Se on ihan totta. On soinutkin Sateinen ilta tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin Baila Morenasta. Vaan seuraavaksi soi Säkkijärven Bolero.

0: Harmonikkataiteilija Veli-Matti Järvenpää tässä Säkkijärven Boleron pyörteissä. Semmoista helmeilevää harmonikkamusiikkia siinä. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa yhtä laulua vaille valmis. Se on Beatlesin alunperin tunnetuksi tekemä And I Love Her. Hieno kappale Olet rakkain. Eli sieltä John Lennon, Paul McCartney. Yhteistyön alkuperäinen kappale ja suomeksi Orvo Kiitä eli Reino Helismaa on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Olet rakkain ja tällä kertaa laulun esittää meille Tarja Merivirta. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Tarja Merivirta, olet rakkaan, ja palataan sen verran vielä tuohon Velimat Järvenpään kappaleeseen, että se ei ollut Säkkijärven bolero, vaan Särkijärven bolero. Sarjassamme oikaisuja, kyseessä siis Särkijärven bolero. Hieno harmonikkakappale.
1: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland. Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila tänään 17-22 astetta, huomenna 19-24 astetta. Yön alin 7-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheella monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään 14-20 astetta, huomenna 16-22 astetta. Yön alin 5-11 astetta, Koillismaalla +1-+5 astetta ja monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä Länsi-Lapissa pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 10-17 astetta, huomenna 13-19 astetta. Yön alin +2-+9 astetta. Itä-Lapissa monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna Keski- ja Pohjois-Lapissa voimistuvaa etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa ja on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, kukinta on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuolaista tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen idänpuolaista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idänpuolaista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaarissa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 16.

0: 15, etelä-lounas 2, selkeää 45. Orrengrund 15, lounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 13, lounas 7. Kalbördagrund 11, lounas 6. Itä-Toukki 12, etelä-lounas 6. Harmaja 12, etelä 4, selkeää 20. Mäkiluoto 13, etelä-lounas 4. Bogaschär 14, länsi-lounas 6, melkein selkeää 37. Hanko-Tulliniemi 12, etelä-lounas 5. Russarö 13, etelä 6. Venö 15, etelä-lounas 6. Utö 16, etelä 5, selkeää 22. Rajakari 14, etelä 6. Fagerholm 14, etelä 2, 6. Vilsanti 15, etelä-lounas 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, etelä 2, 4, selkeää yli 20. Nyham 12, etelä 7, selkeää 42. Märket 12, etelä 6. Isokari 13, etelä 2, 5, selkeää 19. Kylmäpihlaja 15, etelä lounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, etelä lounas 6, selkeää 34. Selgrund 13, eteläkaakko 8, selkeää 36. Bredskäret 12, lounas 6. Strömmingsbodan 10, etelä 7. Valassaaret 12, länsi-lounas 4. Kallan 11, länsi-lounas 3. Tankkar 13, länsi 3, selkeää 40. Ulkokalla 12, itäkoillinen 1. Nahkiainen 12, itäkoillinen 5. Raahe 16, itäkaakko 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, itäkoillinen 3, yli 20. Marjaniemi 11, itäkoillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, koillinen 8. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli koillisesta 3 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu miinus 2, Raahe miinus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 1, Turku miinus 4, Föklö miinus 5, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 5, Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tämä on liikennetiedote siltatyöstä, joka on alkanut kello 12 ja kestää kesäkuun 5. päivään saakka kello 18 saakka. Ja menee Porvooseen. Voolahden tie, tie 11859, Voolahden tie Porvoo paikasta Barnensbyn yksityistie 1,6 kilometriä suuntaan Jedrak. Tie on suljettu liikenteeltä siltatyön takia. Kiertotie on käytössä ja haittaa on molempiin suuntiin. Ja tilanteen kesto kesäkuun 5. kello 18 saakka. 4 minuutin kuluttua Radio Suomessa tuoreempien Yle Uutisten vuoro. Ja uutisten jälkeen Anna Sirén, Radio Suomi lähelläsi. Seuraavat 3 tuntia ja kello 16 jälkeen alkaa alkuilta. Ainakin näin niin ohjelmistollisesti. Paavo Häikkiö kipparoi 16.09 eteenpäin. Ja koska on tiistai, niin ihmisten ilta. Kello 18 jälkeen ihmisten illassa Mia Krause ja Anna Keränen juontajina. Kysymys kuuluu, että mitä kesä tekee parisuhteelle ja miten hyvä fiilis saadaan säilymään koko loman ajan? Psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen on lähetyksessä asiantuntijana ihmisten ilta kello 18 jälkeen. Vaan tässä vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. Anna Eriksson ja Ajattelen sua.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui liki 11% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% ja ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuivat 2% vuoden takaisesta. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Eläkkeiden rahoittamisen vahvistamisen vaihtoehdoista suosituin keino on yhä työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Sen sijaan enemmistö suhtautuu kielteisesti eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon. Kyselyyn vastasi noin 1000 yli 18-vuotiasta. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen huomenna. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska tämä on aiemmin tuomittu 13 vuoden vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista.
1: Uutiset toimitti siinä Merja Vindia. Tässä kohtaa, kun kello näyttää 13.02, niin käynnistellään seuraavien 3 tunnin kimppakyytiä. Tämä on tämmöistä radio-ohjattua maakuntamatkailua. Sitä on luvassa kello 16 saakka.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän. Siellä laulettiin muun muassa, että melkein puolet eroaa. Sehän tiedetään, että moni eroaa siinä kohtaa, kun kesälomat on lusittu. Jostain syystä kesä on semmoista koetinkiviaikaa siinä, missä se tietysti voi olla myös aika ihanaakin parisuhdeaikaa. Tästä puhutaan tänään ihmisten illassa. Sen takia varmaan pisti korvaan tuosta laululyriikastakin. Siis tänä iltana Radio Suomessa puhutaan siitä, että kesäloma on hyvässä ja pahassa semmoinen parisuhteen herätyskello. Sen pitäisi tietysti olla jotenkin sitä vuoden rentouttavinta aikaa. Siihen ladataan paljon odotuksia, mutta monesti siellä voi kyllä olla kalenterissa sitten perheriidat ja mökötys. Onko se pariterapian kysynnän piikkaaminen lomien jälkeen myytti vai faktoihin perustuva ilmiö? Siitä puhutaan tänään sitten illemmalla. Mutta nyt puhutaan ihan muista asioista. Tuonne kello 16 saakka ja ne monet asiat on paikallisia. Mutta tässä kohtaa kuunnellaan musiikkia. Tämä on Paul Oxley's Unit ja Fighters.

Paul Oxley's Unit ja Fighters. Siinä taisteltiin tunnepuolen kanssa, enkä osaa sanoa, että päteekö siinä taistossa sitten samat aseet, jotka on tänään lueteltu yhdessä Ylen uutisessakin, mutta tämmöiset nämä olisi. Rikosnimike, uudet innovaatiot ja eläkeläiset. On kova asearsenaali kyllä tämä. Nämä on konsteja, joilla taistellaan vieraslajeja vastaan. Yle on kertonut tänään siitä rahan ja ehkä vähän hermojenkin menemisestä, kun yksi toimii vieraslajien mukaan tai sen niiden hävittämismääräyksen säännöksen mukaan, mutta toinen ei, niin siinä menee sitten sen ensimmäisenkin ponnistelut hukkaan. Tässä jutussa on esimerkkinä järvenpääläinen taloyhtiö, joka on ryhtynyt toimiin siinä kohtaa, kun uusi asetus vieraslajeja käsittelevään lakiin tuli voimaan ja edellytti viitapihla ja angervon poistamista takapihoilta. Ja tuolla on nyt sitten poistettu 70 metriä runsasta viheraitaa ja 44 metriä pihan somistetta. Ja se on iso työ, tonne ja mennyt rahaa tai nelinumeroisia summia. Ja sitten kun naapuri ja kaupunki ei omaa osuuttaan hoida, niin sieltähän se sitten takaisin kitkettäväksi leviää niillekin, jotka ovat oman rastinsa tuossa hoitaneet, oman tonttinsa ihan kirjaimellisesti. Mutta siis nämä konstit, nämä aseet, niitä on siis rikosnimike, vieraslajien levittäminen lisätään Suomen rikoslajiin lakiin tämän kesän aikana. Sitten on uusia innovaatioita tuohon poistamispuoleen ja sitten toden totta, yksi tärkeä ase on eläkeläiset. Siinä taitaa olla se tämän jutun aiheena olevan järvenpääläistaloyhtiön kovin ase, päivästä toiseen juurakkoja punnertavat eläkeläiset. Kirka pyytää, että anna käsi ja tämän jälkeen kuullaan, mikä on oleellista juuri teillä päin tänään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Kolmansien maiden nuorille syksyllä tulevat lukuvuosimaksut ovat pistäneet monet pienet lukiot uuden eteen. Esimerkiksi Sallassa ja Savukoskella yli puolet lukiolaisista on tullut Euroopan ulkopuolelta, Venäjältä, Kiinasta ja Myanmarista. Minä olen Annu Passoja ja kävin Savukoskella kysymässä virkaa tekevältä kunnanjohtajalta Joonas Rentolalta, miltä noin 30 oppilaan lukion tulevaisuus nyt näyttää. Rentola toimi aiemmin lukion rehtorina.
2: Toivottavasti jatkossa meidän omat nuoret tulee entistä innokkaammin tänne meidän lukioon. Ja lisäksi meillä on tarkoitus tehdä ihan profilointityötä, mikä on jo käynnistetty, että saataisiin niin suomalaisia nuoria kuin sitten eurooppalaisia nuoria meidän lukioon.
3: Eli eurooppalaisten nuorten ei tarvitse sitä

0: Me ollaan nyt keväällä otettu niitä lukio-opiskelijoita, näitä kolmansista maista olevia, plus sitten vielä näyttää, että meidän suomalaisia opiskelijoita on sen verran paljon, että me ei tänä syksynä oteta sitten aloittamaan uusia EU- ja etäalueen ulkopuolella tulevia opiskelijoita. Ja tästä syystä sitä lukuvuosimaksua ei ole vielä määritelty meillä. Ja se määritellään nyt se syksyn aikana.
1: Mihin haarukkaan se mahtaa asettua se lukuvuosimaksu?
0: No kyllä meidän lukuvuosimaksu menee yli 16 000 euron. Ja tästä me tietenkin koetaan vähän epätasa-arvoisena tämä asia. Että tietenkin meidän lukiolle se tarkoittaa, että tätä aluetta, tätä lukiota ei nähdä niin houkuttelevana sen hinnan suhteen. Mitä sitten ehkä jotain isomman kaupungin lukiota?
1: Yritätte saada tosiaan sekä muualta Euroopasta että muualta Suomesta, että sitten Savukoskelta, mutta Savukoskella on alle 1000 asukasta kaikkia, niin se vuosikerta ei kovin iso ole, että onko sieltä sitten yksi tai kaksi nuorta saatavissa vai miten?
0: No kyllä meidän vuosikerta näyttää, että se on niin kuin 5-10 tällä hetkellä, ja itse asiassa tällä hetkellä syntyykin Savukoskelle sen verran, että jos me niistä ainakin puoletkin saataisiin, niin se näyttäisi jo ihan hyvälle. Lisäksi meillä on tarkoitus entisestään kohdistaa markkinointia naapurikuntaan Pelkosenniemelle, jossa ei ole omaa lukiota. Et sieltä on jo meille tälläkin hetkellä tullut lukio-opiskelijoita, niin toivottavasti saadaan jatkossa sieltä vielä entistä enemmän.
1: Ja teillä tosiaan nyt sitten semmoinen lukion profilointityö käynnissä, niin minkä profiilin lukio tästä Savukosken lukiosta on tulossa?
0: No kyllä meidän profiili tulee jatkossa olemaan, me ollaan Savukoskihalla on Suomen eräkunta. Se eräkuntateema varmasti on vahvasti tässä lukionkin profiilissa. Ja lisäksi tämä arktinen luonto. Et näillä teemoilla mennään eteenpäin.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
5: Ja noiden kinkereiden ohjelmahan on muuten jo julkaistu, sikäli kun se julkaistavissa on. Ne matsit, jotka jo valmiiksi tiedetään, ketkä siellä toisiaan vastassa on, Yle Urheilun sivulta löytyy. Vaikka puoliksihan noita sitten MTVn kanssa Yle näyttää jalkapallon MM-kisoja. 11. päivä alkaen, 11. päivä tätä kuuta alkaen. Mutta siis Yle Urheilun sivulla kaikki se, mitä jo tässä kohtaa tiedetään. Dua Lipa jatkaa tästä. Training season.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Savukosken lukiossa kakkosluokkaa käyvä Aleksandra Makarova on viimeisiä ulkomaalaisnuoria, jotka voivat opiskella Suomen lukioissa ilmaiseksi. Syksyllä voimaan astuvien lukuvuosimaksujen jälkeen heitä ei uskota kovin paljon enää tulevan. Montsegorskin kaupungista Murmanskin läheltä kotoisin oleva Aleksandra kertoo viihtyvänsä Savukosken erämaakunnassa erittäin hyvin.
2: Olen aina halunnut asua ulkomailla ja sitten kun olin 15, sain tietää, että on sellainen mahdollisuus päästä Suomeen opiskelemaan lukiossa. Sitten opiskelin suomea noin 1,5 vuotta ja pääsin Savukoskelle ja sitten tulin tänne.
3: Miten opiskelit suomea siellä Venäjällä?
2: Mulla oli opettaja, mulla oli etäopetus.
3: Miten se hakuprosessi meni?
2: Piti osata suomea ja mulla oli haastattelu. Sitten piti hakea lukioita opintopolulla, eli tavallinen tapa.
3: Minkälaista opiskelu on ollut Savukoskella hyvin pienessä lukiossa, hyvin pienessä kunnassa ja vielä suomeksi?
2: Se on aina ollut kiinnostavaa ja se on kiinnostavaa vieläkin. Olen aina asunut kaupungissa, ainakin se ei ole iso kaupunki, mutta se on kaupunki eikä kylä. Mutta mun mielestä se on hyvä paikka opiskelemaan, koska täällä ei ole mitään, joka voisi häiritä opiskelua. Ja täällä on vähän ihmisiä ja esimerkiksi olen aika yö. Ja musta tuntuu, että se olisi vähän vaikea esimerkiksi puhua tunneilla, jos luokassa olisi paljon ihmisiä, niin mun mielestä se on paras paikka. Jos olet ulkomaalainen maahanmuuttaja.
3: Onko ollut vaikeaa opiskella lukion asioita, eri aineita suomen kielellä?
2: No joo, joskus. Mutta nyt se on jo helppoa, koska mun suomen kielen taito on parannut paljon. Itse asiassa tekoäly auttoi tosi paljon kääntäjänä ja no, ikään kuin opettajana, koska se voi selittää joten kieliopin juttuja. Niin joo, luulen, että jos tekoäly ei olisi, se ei olisi niin helppoa selvitä tällä.
3: Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on lukion jälkeen?
2: Haluan vasta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Rovaniemellä ja opiskella tradenomia.
3: Haluat jäädä Suomeen?
2: Joo.
1: Näin kertoi Savukosken lukiota käyvä venäläinen Aleksandra Makarova.

0: Jes, se kaikuranta siinä vie mut kotiin.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Muurahaisissahan kyllä kevyestikin riittää puhuttavaa ainakin yhdeksi illaksi. Niistähän paljastuu koko ajan kaikenlaista. Muistaakseni tuossa ei niin kovin kauan aikaa sitten läpäisivät tämän niin sanotun peilitestinkin, mitkä jotkut älykkäimmät linnut on läpäisseet aikaisemmin tämän, että ymmärtävät katsovansa itseään, niin joku muurahainenkin sen on tässä ihan viime vuosina läpäissyt. Tämä ahkeruusasia on mielenkiintoinen, sitähän on tutkittu paljon ja jossain kohtaa huomattukin, että kaikki ei siellä yhtä paljon tee. Itse asiassa näyttäisi siltä, että laiskottelijoita on muurahaiskioissa paljonkin, mutta se on jäänyt mysteeriksi, että mitä ne sitten siellä tekee. Ehkä tähänkin saadaan vastaus, että onko siellä niin kuin työvoimareserviä, varamiespalvelua muurahaiskiossa vai onko siellä jotakin sotilaita, joiden hommat alkaa sitten vasta, jos joku hyökkää vai olisiko joku muurahaiskeon eläkeläisjaosto kyseessä siinä kohtaa, kun tutkijat on tosiaan huomanneet, että kaikki muurahaiset ei ihan yhtä paljon ahkeroi. En tiedä, ehkä kekotyömaallakin tarvitaan kymppi, jos jonkin työjohtoa ne, jotka vaan päältä katsoo, osakkeen omistajia. En ole kyllä ihan hirveästi miettinyt muurahaiskeon työnjakoja, mutta sitä mietin joka kerta, joka vuosi kekojen vilinää katsoessa, että kerta kaikkiaan kieltäydyn uskomasta, että kaikki ne muurahaiset oikeasti tietää, minne ne on menossa. Mutta muurahaisilta on siis huomenna luvassa Radio Suomen taajuudella. Siellä tulee varmasti vastauksia ja parempia spekulaatioita. Nyt tulee Vesta ja kappale nimeltä Helmi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt Rovaniemellä. Olen Marjukka Talvitie ja puhutaan Lapin hyvinvointialueen säästöistä. Lapin aluehallitus päätti eilen tiukentaa säästösuunnitelmaa ja kiristää sitä 50 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä alijäämä on 173 miljoonaa euroa.

0: mistä säästetään, muun muassa asiakasmaksuja nostetaan, laboratoriokokeita vähennetään, perusterveydenhuollon kiirevastaanottojen aukioloaikoja supistetaan. Yhden säästötoimen eli ikääntyneiden päivätoiminnan lopettamisen aluehallitus päätti kuitenkin palauttaa valmisteluun. Nyt tästä asiasta haastattelee Lapin aluehallituksen puheenjohtaja Timo Peisaa Sari Pöyhönen.
1: Ikääntyneiden päivätoiminnassa aluehallitus päätti palauttaa valmisteluun tuon YT-neuvottelun. Eli ymmärsinkö oikein?
2: Joo, ymmärsit oikein. Siinä haluttiin lähinnä jonkinlainen kokonaissuunnitelma siitä, miten tätä päivätoimintaa tullaan järjestämään niin kuin yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja seurakuntien kanssa. Eli jonkinlainen selkeä suunnitelma, miten tämä turvataan, tämä päivätoiminta. Ja sitten kun tämä saadaan, niin tästä varmaan tämä edetään myös YT-neuvotteluihin, mutta tässä vaiheessa kaivattiin sitä tapaa, millä tämä hyvin tärkeäksi koettu toiminta tullaan säilyttämään tällä alueella. Tässä on se ongelma, että tämä vanhusten päivätoiminta ei ole lakisääteistä sosiaali- ja terveyspalvelua, ja meillähän on aika lailla tiukat rajoitteet arviointimenettelyssä annettu, että mitään ei lakisääteistä toimintaa ja tässä arviointimenettelyssä ei voitaisiin niin kuin tuottaa. Ja nyt mietitään se tapa, millä nämä palvelut säilyvät.
1: Kuinka paljon siellä ikääntyneiden päivätoiminnassa on työntekijöitä?
2: Ja se käytiin läpi, mutta mä en mene tuosta sanomaan.
1: Mutta muistatko suunnilleen edes määräluokkaa?
2: No jos mä jotain heittäisin, niin sataa, mutta että se ei ole siinä tavallaan siinä meidän päätöksen esittelytekstissä ei ollut.
1: Joo. Entä sitten osaatko arvioida, kuinka paljon vanhuksia on ikääntyneiden päivätoiminnassa?
2: Nämä oli juuri niitä kysymyksiä, mitä haluttiin niin kuin täydentää ennen kuin tehdään päätöksiä.
1: Joo, mutta kuitenkin tärkeänä koettu palvelu, vaikka ei olekaan lakisääteinen.
2: Tämä keskustelutti erittäin pitkään aluehallitusta ja tämä lisätiedon saamisen koettiin hyvinkin ehdottomaksi, eli asia koettiin erittäin tärkeäksi.
3: Kello näyttää 13.39. Vähän eilistä harmaampi päivä näkyy tuolla studion ikkunan takana, mutta samalta siellä lämpötila tuntuu. Ja niin sanoo Ylen meteorologitkin, että tänään mennään pitkälti eilisen menoin. Säärintama pysyttelee tänään maan keskiosassa. Sieltä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuu osin myös sitten eteläosaan asti. Idässä voi tulla vettä niin, että ihan tuntuu. Korkeimmat lämpötilat tänään mitataan lännessä, mutta yleisesti lämpötila vaihtelee pohjoisen noin 15 asteesta etelän 20 asteeseen. Ja huomenna sitten sadekuurot vähenemään päin, mutta rintaman yhteydessä pilvisyyttä voi vielä ihan runsaastikin esiintyä. Lämpötilat lähtee pikkuhiljaa nousuun. Lännessä huomenna yli 20 asteen kesäisiä lukemia ja muualla maassa vähän vähemmän, mutta kyllä tämä viikko tässä nyt ihan kesäiseltä näyttää, kun noita loppuviikonkin karttoja katselee. Sitten kun katsoo tänne levylautasen suuntaan, niin täältähän löytyy Suvi Teräsniska. Vie mut minne vaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää, tässä Pekka Säkkinen. Eläinten musikaalisuus on niitä ajatuksia, jotka aina jaksaa meitä ihmisiä kiinnostaa. Ja kukapa ei olisi vähintäänkin edes taaperoiässä miettinyt sitä, että voiko eläin tykätä musiikista. No, tätä asiaa on monet tieteentekijät ja taiteilijatkin pohtineet. Onhan eläimille jopa sävellettykin musiikkia osittain tieteen nimissä ja osittain eläinten inspiroimana. Onhan niitä olemassa myöskin sävellyksiä, joita on tehty kasveille. No joka tapauksessa tätä kyseistä ajatusta Lapin kamariorkesterin kontrabasisti Heidi Rahkonen sekä sellisti Lauri Angervo lähtivät ajamaan takaa, kun he päättivät järjestää hiljattain konsertin hevosia varten. Konserttipaikaksi päätyi myös hevosten oma maneesi täällä Rovaniemellä Horse Hill -tallilla. Jututin heitä ennen tätä konserttia siitä, että mitkä heidän omat ajatuksensa on liittyen eläinten musikaalisuuteen, ja kokemuksia heillä ainakin nousi omista muisteluistaan liittyen eläinten musikaalisuuteen.
2: No, meidän vanha kissainenkin tosiaan edesmennyt, niin hän aina parkkeerasi mun basson viereen kotona, kun harjoittelin kontrabasson soittaa, ja sitten toinen lähti niin kauas kuin pääsi. Mutta tämä toinen mies, joka rakasti kuunnella bassomusiikkiin, niin hän kyllä myös parkkeerasi siihen tosiaan olohuoneen matolle silloin, kun kuuluu vaikka jotain klassista musiikkia. Et kyllä oikeasti eläimet selkeästi voi siihen jollain tavalla reagoida.
3: Mm-hmm. Joo, kyllä reagoi. Mulla on koiria ollut ja perheessä, niin niistä kyllä näkee, niin kuin lapsista, niin hyvässä ja pahassa, tai että ne on hyvin rehellisiä. Ja sitten mulla oli opiskeluaikana Berliinissä, niin mä löysin metrosta valkoisen rotan, joka siis asui mun paidassa. Ja siis sillä mä niin kuin salaa pidin sitä soittotunneilla ja konserteissa. Että se tykkäsi kovasti. Se tuli aina tuohon paidassa niin kuin selloon kiinni, niin että se tärisi mukavasti. Epeli-niminen edesmennyt rotta.
1: Tästä tulee tietynlaisia lasten elokuvia mieleen tästä kyseisestä tapauksesta.
3: Kyllä.
1: No mitä sitten tiede osaa meille kertoa eläinten musikaalisuudesta? No, nyrkkisääntönä voinee todeta, että suurin osa eläimistä mieluummin pysyy hiljaisissa paikoissa, ennemmin kuin paikoissa, joissa

0: kuuluu ihmisten musiikkia, mutta joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi lehmät, joille on soitettu klassista musiikkia, ovat tuottaneet hieman enemmän maitoa lypsyn aikana. Ja joissain koirissa taas on havaittu stressin lievennystä, kun niille on soitettu hiljaista ja hidastempoista mielellään klassista musiikkia, etenkin tilanteissa, jotka saattavat stressata, kuten vaikkapa omistajan poissaolo. Mutta pääosin eläinten suhtautuminen ihmisten musiikkiin vaikuttaa olevan vielä jonkin sortin mysteeriverhon takana meille ihmisille. Pian kuullaan tunnelmia itse tämän hevoskonsertin ajalta. Jututin siellä yleisön jäseniä. Mutta millaisia toivomuksia sellisti Lauri Angervolla oli ennen hevosille soitettavaa kamarikeikkaa?
1: Oletan, että tässäkin tapauksessa ei jotenkin reagoi. Mutta se, niin kuin se noloin olisi, että ne ei letkauta ollenkaan korviansa, vaan ne vaan jatkaisi siellä hommia. Toivotaan jonkinlaista reaktiota.
2: Seuraavaksi kuullaan mysteerimusiikkia, tai siis semmoista, jonka perimmäinen tarkoitus ehkä on yhä vaan, aina vaan edelleenkin ratkomatta. Joskus aikoinaan täällä Suomessakin Yle X kyseli yleisöltään kaikkein oudoimpia lyriikoita, siis semmoisia sanotuksia, joista ihminen ei kerta kaikkiaan vaan saa kiinni. Ja top 10 mahtui sitten tämä seuraavakin kappale, Oasis-yhtye, joka laulaa tässä Champagne Supernova-kappaleessaan muun muassa, että slowly walking down the hall faster than a cannonball. Tämä oli se rivi, joka tuossa kyselyssä silloin aikoinaan nousi esiin. Ei oikein tavallaan käy järkeen. Tai käykö järkeen vai ei? Sen voi jokainen omalta osaltaan päättää vaikka nyt.

Sanotuspuolelta siis aika surrealistista tavaraa sieltä 90-luvun puolivälistä. Oasis ja Champagne Supernova. Merkityksellistä hölynpölyä, siis näin on ton kappaleen kirjoittaja Noel Gallagher itsekin sanonut, että varmaan se jotain merkitsee jokaiselle, mutta ei ole lähtenyt sitten näitä aika kryptisiksikin arvioituja lyriikoita niin hirveästi availemaan. Tämä vuosi on muuten tuonkin kappaleen juhlavuosi. Tulee pyöreitä täyteen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se oli musiikkia 3 vuosikymmenen takaa ja se oli sitä aikaa, kun postimerkki maksoi, no itse asiassa edes muista mitä maksoi tarkalleen, mutta vähän maksoi ja kirjeet kulki ja kortit kulki ja nämä kaksi asiaa tietysti liittyy toisiinsa, että jos postia paljon kulkee, niin sitten se menee halvemmalla. Nythän yhä harvempi kirje ja kortti kulkee ja postin pistäminen kulkemaan ei ole kyllä enää halpaa. Tänään postimerkkien hinnat nousee noin 10% kaikissa hintaluokissa tullut korotusta ja 3 euroa tavalliselle kotimaan kortille tai kirjeelle tästä päivästä eteenpäin hinta. Siis nousua 25 senttiä. Ei se varsin edullista ollut aiemminkaan, mutta 3 euroa on semmoinen tasaluku, joka kyllä ehkä vähän jopa hätkäyttää. Kyllä kai se aina, kun mennään jonkun tasaluvun yli, niin siinä huomaa sen semmoisen rajapyykin. Sitten tuolla muitakin noita hinnannousuja tulee, mutta varmaan se oleellisin on tuo 3 euroa tuosta tavallisesta enintään 50 gramman kotimaan kortista tai kirjeestä. No sitten pikkusen halvemmallahan niitä saa joulun alla pistettyä postiin tervehdyksiä. Siellä joulukorttien ikimerkin hinta nousemassa 10 senttiä. Uusi hinta on jatkossa 1,80 €. Se on tietysti paljon mukavampi hinta kuin toi 3 euroa. Ulkomaan pakettien hinnat nousee kanssa keskimäärin 10% tästä päivästä eteenpäin. Ja sitten kun katsotaan tätä lähetystä eteenpäin, niin reilut nelisen minuuttia, niin kello onkin 2. Kuullaan uutisia. Uutisissa puhutaan muun muassa siitä, että valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin mitä laki edellyttää. Muun muassa tästä kohta. Sitä ennen Jukka Poika, joka tarjoilee mielihyvää.

Myös pohtin kuultalit rohkosa ja musiikka. Mun lean Anu Sorjonen ja lean ohtsejoa sjärvakotti pahpa. Rohkosa fättäleä, jaukka vasja, jaukka meähtun rikkotaakaht. Evankeliumis Matteusa mielti, Jeesus selkkii. Almi rihkale ja täävira lahkasas, miilei tsihkojuvon peltui. Almae käynäätaan, tsiehkäätaan faas ja ilustisson vuovtaa puoh ohmotaakas ja oastaa pelttu. Almi rihkale ja maittai käyppi olmaa lahkasas, kiilee ohtsomin tsäppä pieraliit. Kos on käynää tiuras pierala, te vuovtaa puoh ohmotaakas ja oastaataan. Käyppiäslejä oinnaan tuha hiit mielti pieraliit, son oinnaa talan makkär pieralle ja tiuras. Ovta piäivi susle lihku, son käynää tiuras ja tievaslas pierala. Käyppiäs iismiehta leako hatti kouttolas, son tiehtää ahte täh pieralle ja nu fiin ja ahte taan käännehtää oasti, vaikka ta liivtsiike tiuras. Tiuras pieral oru sealkaht, tas peat jalastaa, takker tsuevka mi kohtsotu vuo pierala luster. Tsuevka shattää pierala narresiltis, mas leaht tuha hiit mielti siekka kerttiht. Tsuevka johtaa tai tsaata. Ko keahtsaht viinia ja tivras pierala, oinnaa taas ietsah kova tärhkili teko unnas peatialis. Hälppes pieraliin kovalea deko somusiste. Jeesusa mielti almirihkale ja teekota tiuras pierral. Taan käännehtää oasti, vaikka maussa siimaan olu. Almirihkale ja lahkako olmos iellaa ipmila oktavuotas. Almirihka iileä tusse muhten päihki japmima mangää, mutta tahlea oassi ielimis juot tääs ja tääl. Kolmos lea kastosuvon ja laktojuvon suovuht Jeesusa, te son lea maittaa almirihka lahtu. Almi rihkalee nyt tiuras ja te häläs ässii ahtetaan käännehtää omasti. Tah leateeko tiurasamos ja fiin ja mus pierral, mait käyppiäs osti altses. Kasta suvon olmos lea oassi almi rihka, ja almi rihka rikkotaa kaht kuulleht kristalat siihmila armupokti. Almi rihkas tueramus skenka lea ahte Jeesus jämii min ovtas ja raavai keinu almai. Almirihkas olmos oatsuu ipmila rähkisvuota ja arpmu. Tiuras pierallis sähtaht oinni tärhkilit spejalkova. Ko olmos kehtsataa almirihka, nukotan fiinjamus pieralla, son oitnaa taas mait ietsas kova. Tahlea eeralaakanko tahmait mälmi fällää. Mälmis pejal tsäjehtaa olmui täviä tusse vailevas vuodait, ehpelihkos tuvamiit ja tohkeht miehtun vuota. Ipmila pierallis oinnaht ietsa juste takkerin koleaht, rähkisin, arvolatsan ja lonistuvon. Tu pääles Jeesus jämii ruossas. Jos kehtsahat pierala vel tärhkileä poht, oinnaht taas mait nuppii olmo kova. Taas peät ja lastaa, ierait kehtt leahtu pälttas. Ko mii älkiht ätte tietsamme arvu, ipmila tsalmiit outtas mii älkiht oinni tseamma arvu mait eärain. Almi rihkalea tuotaan javkameahtun rikkotaht, tahlea tiurasuht ko puoh eärätää virat. Ja vaikka tahlea tiuras juohkehas sähtää tän omastiht. Tän maailmi tävirat masseht arvuseht ja merkkasumiseht. Tävirat mait ipmila attää seiluhit arvuset. Ipmila armuja rähkisvuohta seiluu min ielimis tääl ja oktii almis. Rohkatallaht. Passi ipmil kiihtu almea laskenkaitaht outtas. Kiihtu ahte ättehet pärtnaht Jeesusa jääpmiht min peäles. Kiihtu ahte rähkistaht min ja hälitaht ahte mii pirkäseimmeht ielimis. Ohpaht min alo torvasti tutnie. Aamen. Herra puure siunitehkos tuu ja varja lehkos tuu. Herra tsuvke jehkos muotuitis tutnie ja lehkos tutnie arpmuas. Herra jorka lehkos muotuitistu peällai ja attos tutni rääfi. Ähtsi, pärtni ja passi vuingan ammi. Aamen.

täällä ei rohkos ja musiikka, tämä on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai semmo saattaa diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

Puere päivid per ylösäämi Otsiova Studios. Ja on neljä mange parka kässä maanu nuppi päivi. Ja tuon kultalat ylösäämi tierva saattaami pistää viiraratsai. Ja taas alkuskuulla Westen Berit Margrethe Oskal.

Ja lenkka tääkin kuuluimmanna täällä, tai lenkka baby kuuluimmanna täällä, oppa äikkeä nuolla. Tämän vuokko luoppa kähtsäi, luoppa pelailla lohpien, kun vielä lenkka siitä ehkä tovi suumi ja opa suumi. Ottelukka, kun ehkä täällä kolme, kun ehkä täällä jäljellä täällä ennustuvan teikka tovas. Ja muuta orrelle minä ottaa nyorkkeamme stieppelä lenkka semmoisa. Lenkka semmoista täällä kiittiedus täällä lahpavuokkos. Mutta vain leskoos on vielä pohjasta ton ja täällähän on käy Lötsis Matta Pekka opa Tovi Suomaas täällä ja tokkää nää Matta Pekka laitathan puktää tiuskaa aloa tietää ton ota puktää lenkka aimuut oppe meltekohan täällä toppe poosota toväs kuuluu ja tuonne tän saattais kuulla että vähän tokkää rasio patsoparlamentaa millä täältä Rävin jarkas lemasjanna tappelemas fäddään tää puhte vuotta ja kuulla ofta nuorla neita kiljaa potsolmasna sujur tai vähä puhte aike piirra ja tän lahka johte odalla sumelasta la tappuatso tillillä vähän aihtojuvon ja täppän kalamankaa hierähkä nuo aihtojuvon tai mongimus mongimus loijoja äikellä numankaa hässi muhtasuvajan tälle mongimus viirajoja äikestä potet ota äsi ja naa mutta ties täällä kuulla velja tässä mongelepos mutta taas vuosteen täällä Elina Ias kuhkiin täällä ja tämä on mongia kuulla tämän Birgit Julianne Hetta Järahallan.

0: Kärsovalla Spire Juliana Hetta. Samma juossa alasti nuora ei saastallan paneeli ja täys tjövaitsa kuulla forka pelissä juurtaa ja se on häliä, se on häliä forka patsotuoluun ja se on aina kuitenkin tehalla, että se on rahka, niin maita ei tässä juuri iljääkki veolos. Just tässä iljääkki veolos jatten näin ja kolaan. Tappelei saakka tämän paneelas maita, jotka eskutellaan aihtain. Loktaiset, että se outamerkka tihti ienakia vähemmän. Ja suunnihan täät Piret Julianna Hettaille ja Hirma, tai patsatuolluille ja Hirma Tehalas, että se on lakatalla oppasu ielliin. Ja se on maita vuotsia herkiön jäljää ollut meiltä. Patsoporkkujen, nuo olua noora.
1: No jos tänään lyhti te nuore ja lyhti jämpö torja, te kolla noktien patsotalokti, mutta te ies mun lyhti nuo, te kaikki patsotallu soittamaan, että joku vuuluskuulu ja tai hokta vuoluskuulu, nuo heitto talki ja viso kessinen nuo pahkas. Että tämä kannan hyvin kaikki, että kun valti, nuppis kuulejumi, että ei valti, että se että luottaa saa, että poistuu alus, manna viiso puuris.
2: No, tuon lähtöajassa tämän poistutalo pierrasista, muuta on juurta saa pahtevuota. Häljätäkö tuon pahtevuotas vielä parka pohtsuja?
1: Mun ihan poistutalolle hui tehalas, ja teko mun huojan herkikko meitä, että mun jälle teko olisi vai mulle teko poistutalo. Mutta jos aallu lähes tuoraa pallu, että mohti käyvä, että jos tee nohkaakin muhtumin. Täällä on huiteen haalas mun jähtee mitolla teko oktasjus kittaa tätä pissuna. Että lyhtyy puurra, että lyhtyy puuri talki. Mutta mun kui haali yksin koikki. Kähtsön on kui haali hivullekin miltä perras ja miltä vuotsi. Ja teko olla kaatti sielu. Mun kui haali on lähes tuora tuoria.
2: No järän vielä tänä, että muoto on anjat. Anjakko ne choppua, että sä oot ollut pahtevuotas looji, kun ehti olla jäikäntsäs?
1: No, kann mun aina. Mun syystä hui mielellä, kun ihan ehti pahtee aikis, teko kun veljäs tuoruu ja lähti suu tuorien ja tällä ehkä perrasia tuorien.
0: Ja toimme häitsiin tienä siis ei Susanna Guttorm. Ja nuo kuulemme ehkä kuulemme ehkä nämä Birgit Julianne Hetta muihteli, että ei sieltäisi selkäs äsi, että ei täytyisi ollut tämän äikeen. Ja otetaan veulas vuoda, että me ollaan ovta peältä, että ollaan kerran, että vietsellä niin, mutta sihkar vuotta iljahin maassa. Ja mun ja puhutaan vähän mieliä ja nuorailla mänkis mehtän siinä ja tsuvun vähän, niin sinne jälleen mä otte. Tämä on ikään kuin se nuoraisvälti, just oppii monu olisi ollut minun mielestä äimähtä. Tämä on tien ja tämän, kun Ferti muisti, että mä ilmeen musta nuoraa täällä eilen, että ollaan aipa iärää, kun leikkoikti kolmalla joidassa, että ollaan aipa iärällään. Olette kuhkiin laita häikkiä, kun oot jo vasta

Ja nuorilla on ja ne ei tää vuleke pitsyssä rehpo, se älkää ei vuleke mättää, sitä ei tää tsi porkkuu johtse, ja käy ne porkkui. Mutta tää on aika tiet, immoinansa aitonien älket. Mutta tää kuulla täällä Jon Henrik Fjällgren.

0: che mugna caffè stalla ja fi ne veda nostra paikes.
1: In un orto.
0: No, non monne mocca spadere.
1: In un telisat.
0: Non mai pas mocca sporcat.
1: Non mon corta la Same Radio.
0: Mon, Same Radio.
2: Ja Tommoi Kultola täällä Sami Radio, Nomalassi Yle Sami Tierva Sadda. Ja tiimulle ja täällä Tsechamu Miinu Potsilas Koloma. Ja missä on tässä forkapeli Oudassa pian neljäike. Ja pian neljä mongia kuulla takia, että ääsi jonka ollaan tuottaja.

SLOJ. Hehta, tappele neljän blokkraada, on ääres vihtamlot, söökiiris köktem lohkäi, ravenjarkas loikraada, Oulus kolmamlot, ja Tampere ja Helse tappele tjejam lohkäi. Ja takkaan luotses Matta Peikkalaal opa tovi suomaast ja osi muhtiin verte maitaa jopa opa Matta suomaast ja Matta Suomaa soinuutta vähän orvestolla ja mutta nuo hoinuutta tämän karttaas kähtsänä muhtiin tässä kuitenkin että tovi suomaske mutta ei olla nu ei saa nuo tästä kannattamaa ja saa eli rahkanet. Ota leggas kuuluilla maannamen opa suomaas. Ja tuon tän saattais kuulla vielä tuolle mongeleppos vielä tuon naa muistalen tien taamot tutkamus ja piirre, otsa Panu Orel muistala vähä. Min toimen hän chefinä ei vähä uopäis mun voimme tässä muodot tutkehto i taamokin ja Panu Orel muistella vähän tien piirillä otte kohta ovil tai onar jävräs mon verta loktana lohko ovil joki kodit ja ni ainoutas kuuluis. Mutta täällä kuulla taas viltaas ja rääfehis vuotta. Ja tiimulla täällä justa täällä aita puhuttaa loiminu väille pel nelje. Ja pel nelje sanmi kuullat odasi.

Ráfejsz volt a pirra labda, ugye viltasz. De voltam most esélyben, ez kell just a kólaim, mert ilyen Norrai Gyurtai tappen, no, Pirit Julianne hetta muihtel idén. Te olette maalla, Norra oloman täällä, Patso Tiilis, te maalla hastalussa ja aitaa hobtas. No, teillä on vähän kerrassiin, ehkä muu vähän voitten pissettiin muuria ja ja no, muhti mä kuulla tämän, että te on paras olema lohkehan te ja laipat juuske puheleilla te. Että mä oikein olkaisin nuoraita haihalla ja muihtalle. Mutta mun juurta sanoo tällä nyt se puheleikin. Paras on vuoras olemaan nuo pisänne kultalle nuoraiko. Siihen on tämän mäilme vähän jära lakkaiko mii iärä. Ja tappella Oulua äsissä, te puhutat Oulun takkäärä. Takkia rässi, mutta minä sähti puolessa olemme vahvat. Vahva hädde tämän maailman ja äikkiä. Ja tuon, kun siihen on kuitenkin nuorilla olemme, lakat takkia tsechamlaissa pohjassa, tsechamlaissa kreftloi, tiekko kuulina, ja vielä nuoraakin siellä takia pohti, että tämän tuolla muhtimet jäkkuuteen, tämän minkä kieltä ja Sämi Iänama ja no, kato muhtima läpi vähän, tonkin jäänä kuulla, että läpi vähän lakauttakaan tiesi puolen mihkin pähtee, koska tekee nuoraat. Mutta nuoraan lafa mun jaakan tuossa, tai mä mun toivotan toi nuoraan, liian selkä ja finja jurtaa ja saavan kalli puhkaa, että avtsuen, että mä oon häälistä nuoraan ja kuulla mii siisla ja mä oon jurtaa siisla ja kada pahte aiki orrelemme vehakker ja itus se pahte aiki mutta maitaita maanna joilla ja takkar että vaikka ealla na orrahti ja valle ädder nu tala nu reutan ta mäilme mutta mimmon nähtä on aipa farka odasi kuului ja tiimuli ja tä vihtaväile vehäväile vihtaväile pelnjälle ja ton kultalat ylösäämi tiervasattaa. Ja toimme äitsiin tässä mun nilla pieski perheellä ja mulla on kiittänyt ohko viida ratsai. Mutta täällä vuosien outal oudasi kuulla taas Oskal ja päätset arvan. Ja tämän jälkeen oudasi äiki. Mi puhutte lohkat Mikkal Morottaja.

0: Ja tää lää polneljä radio uudessa pyöri ehit päivi. Ruovin jarkost puasui parlamentist loi taani veteeman puetteen vuoto. Mielti loi meittei nuoroi puetteen vuoto paaneelkost nuora pessi mustaleta makarin sii ueini puasui tuelu puetteen vuoto. Käresavon los piirehti Julianna hetta haaliit porkot puasui tueloin. Sun uena tehälätsen rahtattata meittei tos, jis motton peivi ii lekke mähtulos. Suust lau juurtu puetteen vuoton.
1: Jos mun jutsa nuo, te kaikki paatsa tuolla soittamaan, että joku vuoloskuulu ja tai hokta vuoloskuulla nuo heitä taalekki ja viso keässinen nuo paahkas. Tätä kannan hyvätä kaikki, että kun valti nuppis kuulejumi, että ei valti tyhjätään, että luhtaa saa, että paatsa tuolla manna viso puurissa.
0: Ive kyhtu het kyhtlou vitto anarist njolkist maathosmist puettom tienas shotoi paijel vitto prosent. Tot loi ohtsis suullon tjöti tjitsam lo vitto miljoon eurot. Njolko maathosen puettu se pottii iiotem ja raavot viesu palvelusain. Pueltim aamnos vyöptimist ja potoi käypist. Tot mon ennu maathosen puoutii parkokielton västit oucetjöt neljilou outo ulmuu ive parkoo. Ja oles kielto puo suorkii parkoin neljilou tjitsam prosenttit. Irottasoi puetus neljilou kulmo prosenttit pootii maathosmist. Kieltäst arvole ette tienäs, sootoi iänäs olko önnam lii maatahoseijei kulottem keejilt. Avvel juuvo Kuaujuri meresalvatte täällä vuosmuu keerti. Kuaujuri trekiniste skajo luodonäin ja videokameraikuin. Täällä totke huetsu ärvutast ette mon ennu Kuaujure tuodoi kuarngu aanarjäyrist avvel juuhon. Tankeesi rekinisten pistä aintouho Johtomäänu pelimutoräi, mili altaa Kuaujurii koto äiki. Tiedoin puhta outee tietä outamarkkana kuolästem asottasait ja pyöree tietä Kuaujur kalvem. Rekinistem tietu liitehälos Kuaujurnääli tile solvatmon.
2: Siinä mielestä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se oli 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös siitä taimenkannan tilasta.
0: Tienut mustoli luenturikko tohku auttaa totkee Panu Orel. Lase ääsist, yleensä minetti siitoin ja meittei TV-uutta siinä puolta ueinita makarit rustikit totkehlää toho juuham. Juuhana tsekkimme. Ja tää oli juutta se, tai toimattiin Kuopcha Saammala Maati Mikkala.

Ena ja mätsa tuolla ministeriä on muuta itse nähtä siittujan, että tuon starta rädi tohkehi torastaa messemanoston starta rädi asahusa mi keskeä tienu olike tjätsi ja tuon meiltä viettäjouvast ja otsijouvast vai tjupiuti luosa kuefti jantor eikä sveinemanu vuestas päi veskittä sveinemanu kolmää päiväi. Ja tällä nuo mange parkka räistii muu tjietsä ääkeskittä pärjääkki.

mu tjeća ääkes ja saala sinu aitsu vältit. Tusse ofta titti kuolastajtsi, jäkki kuolastajtsi ja titti kolkalla vuolla kuudaloi 5 cm kuhko ja stuora luosa ei kolkea luihtoi röftoluotta varruosat ja varruosathan tarkkuhtaan ohti on kälkeä vuokkaa se erina tuolla vai pechaketsis vähän ikä kiittaa niin, että tsiakku sielläkin teus pohjais kuului että friiskuotas ja että ieschiftsta eichstas johtui. Muut ihan tässä sähtääkään vaan niin ohti just on tuolla tienoko muut on kuoli tässä tsiakki pohjais kuului ja tokko muhtiin eikäs tienolla luossa ja tohi tässä sähtää tässä tässä jäkkän ohka tasa, mutta on tuolla tiennyt, että jäkku riftspeedin nuoro kuolli kolkalla, ne ovat tämän friskoa ja tjeftistä farkapeli eetsis. Eetsis tokko tjengalas kuului ja tiennu valto uolis ja onarjoas luossa piutui ja lovalles koveolla tjat oftaskas tähpää usain. Tienu säämi kuolestan kulttuuria pojastualla ma laktasia jis piakstan loviin. Mai mieti ha Lappi jälliin fatmo kuobtäs. Ootte tien laan oodas lii dieppe ja nähtiä saankalla varra päiskolomakki on härjäänä nohte luossa i oatso piuti ja teuske manka siljamos luossa piuti jalkos vähäti on omaa särtehkö kertaa luosa leihti luovuus ja mun kero on muuttanut vasta mun luosa on luihten luovuus. Tällä ei loimakilu luossana tuevöku ellevelnä. Ipohtan kai jopa juurtaa, johtaa valtaisin tonko teidän mun uhtsäällä luossa joovas, mutta kalta horvii viehkä iimaas ärtehkö ko luihten ton maannahton ja pori mieli, jos on kuullut tohtsen vaikka maana, että iskalt sautsa moonu, että kofalta on niillä moongi mustaan joovas. Muutto tuon manna hohtas kuului jäällä vuorus. Vegard Jeolas kultalat on. Jeo on mangia mannat. Voitte noita äsit.

0: Yle Säämi. Säämi Jeena.
1: On videota, mutta näin olisi vuotta tsiirkkaduvua täällä vuestaskärteä. Ja että on video säälekään tutka tammo mieri ja luonttu rinkota kuoptais lukeli älkään rekenosti on video kikarngu tammokki mieri skatsas jesanin ja samma teknologialla kievahan turnus jovaas ja tienuuske ja naturnuses ja na tienuustalla kievahtuvo ja maddelo joe ja ja tämän rehkenostin ulminen lavaitsu tiedu tässä maan puuresta mo kilviin onar jäyräitä liikosmuvan ja tarpa saukkelle piuttuu rädset. Luontu rinkota kuoptais tutkii panu orellakaa, että täkkäl tutkamus ja heillä outal porkan obiljoas. Ja tienäis tänään siis miikulla, että mangelepas vel tässä tjovas pihtää mangeavel loosi ja kuulla maittain nää kuulla panu orel etsas ees muihtella tien äsipiirillä. Mutta taas kuulla täällä vuos Iina Aleksandersen ja Inger Johan Oskar.

0: Ja Teemu ledal puhtav aipa justa oktam minut väile näille ja ton kultalat ylösäämi tierva saddaami pistää viidarratsai ja toimähän siinlän muun nilla pieski pirehoplää nillä. Ja tse vajan kuulla tänne Panu Orel, se on halaa toppe luontuuriikolla kohtais parki lukes ja siinä älkeen väl rehkenasti obviljohki kuarengu taamoihin mieri ja voit kertaa vajuu tiedu tässä man oulu taamoat on et järjest tuoda ei loktanet obviljohki.
1: No joo, ei ole täällä Ivalojalla oikeastaan koskaan tehty tämmöistä laskentaa, millä saataisiin selville, että kuinka monta taimenta tuolta Inarijärvestä todellisuudessa nousee näinkin isoon systeemiin kuin Ivalojoki. Eli se on aikamoinen kysymysmerkki ja nyt tänä vuonna pitäisi saada ensimmäinen piste sitten siitä, että montako taimenta tästä tämän luotainpaikan ohittaa. Se on oikeastaan ensimmäistä kertaa historiassa.
2: No tämä on samanlainen menetelmä, millä lohia on Tenolla ja Torniojoilla käytetty. Miten se soveltuu tähän sitten taimeneen?
1: Todennäköisesti soveltuu aivan hyvin, eli siis tätä on tosiaan käytetty jo toistakymmentä vuotta, noin 15 vuotta Torniojoella ja Tenollakin toistakymmentä vuotta. Ja samalla me on Tenolla esimerkiksi laskettu myös meritaimenia niiden lohien seassa, että ei se sen kummempaa ole. Ja tismalleen sama tekniikka on käytössä ja samanlainen niin kuin koeasetelma. Eli joessa on tuo yksi luotain nyt tässä ja sitten tuolla joen alla on neljä vedenalaista videokameraa vielä lisäksi, jolla saadaan sitä lajijakaumaa niistä kaloista, mitkä tästä ohjui. Koska tuo luotain itsessään ei tuota sitä tietoa, että mikä laji siitä on mennyt, mutta saadaan pituustieto siitä kalasta.
2: Siitä saa pituustietoja, että joku objekti siellä kulkee.
1: Juuri niin. Elikkä semmoisia kalat nyt aika hyvin erottaa niin kuin muista objekteista, vaikka kelluvista tukeista ja muista, mutta kyllähän siellä aina voi olla jotain vesilintua ja saukkoa ja sen semmoista, että niistä päästään sitten eroon tuolla videoaineistolla.
2: No miten aikaisemmin on tätä seurantaa sitten tehty taimenesta, vai onko tämä niin kuin oikeastaan ekaa kertaa?
1: Tämä on ensimmäinen kerta kyllä täällä niin kuin Ivalojoella ja Inarijärven alueella, missä me oikeasti pystytään laskemaan kunnolla nämä jokeen nousevat taimenet. Sitä kokeiltiin aikanaan noin 10 vuotta sitten Juutuajoissa, mutta se oli vähän hankala paikka, kun se oli kauhean leveä ja koskinen alue ja hankala pohjanmuoto niin kuin laskee, ettei tule katveita ja sitten kalat saa siinä aikalla edes takaisin. Se on hirveän hankalaa. Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se on 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös sitä taimenkannan tilasta.
2: Onko tämmöisessä Ivalojoen kaltaisessa joessa jotakin erilaisia haasteita, jos vertaa vaikka Tenoon ja Tornioon?
1: Kyllähän tässä semmoinen haaste jossain määrin Tenoon ja Tenon sivujokiin, missä samalla menetelmällä lohia seurataan, niin on, että pikkusen ruskea tämä vesi. Eli tuo veden alla ei kauhean pitkälle kuitenkaan näe, ja niillä kameroilla pitäisi pystyä kattaan siellä jonkunlainen alue. Eli siitä tulee pieni haaste siihen, että kuinka paljon saadaan niitä lajihavaintoja. Mutta itse luotainhan toimii hyvin, vaikka olisi sameempi vesi tai vaikka siellä menisi kiintoainettakin jonkun verran, niin se kyllä toimii erilaisissa olosuhteissa ihan samalla täällä tai Tenolla tai Torniojoella. Siinä ei suurta ongelmaa. Ja tällä luotauspaikalla, tällä Ivalojoen alajuoksulla, niin tämä joen muoto on aika hyvä tässä. Eli se hitaasti syvenee tästä kohti keskijokea ja sitten tuonne vastarannalle tulee tämmöinen hiekkapankki.
2: Eli ei tule niin paljon semmoisia katveita?
1: Ei tule katveita oikeastaan ollenkaan tässä, että on sikäli hyvä paikka.
0: Ne muisteli Panu Orel lukes ja toi mäitsiille Mikael Morottaja.

Ja mulla on ihan spessa muhtimen, tai tämän muhtimen, mutta tuo keskapessa nuopas mä vähän tai ruusteita muuta tutkettu, kun chatsi välti, että mä oon ollut kuoli johte, ja toi takalla takia ruusteja toi taas sähtää lehtiä vielä koululla. Tänä ikäliä perkassa ja ruusteja tällä on vielä ihan tärkeä, ja oinakkaan vielä puolesta kuuli liikaa mä chatsi välti, ja no mutta kunhan täällä tavallaan piti tehdä ei paljon sama ruusteja, että ehkä suojaa sitä, että se voi koko kuulli näyttää. Mutta taas kuulla täällä vähän musiikkaa.

0: Sömkar leidie. Ja tjöö vatsa kuulla nuppi uosi panu orel jerahallamis ja panu orelis verta muita, että on verta, että se on kuhkea elämästä kuelle tutkamusjassa suusla. Olle ollu kal tiehtuuden tiehtuu, mankalaan tiehtuuden lossa näälissä kuoli kuuli tutkamusjassa ja mankalaan näsien ja teuske sonkella perustuvan kuulla maita ei vielä äänestäkään. Nuo ärpevirallis tiedumaan, täpä joo käyttäisikö päikolmat tiihtet, mutta tämä hilja nuo, tämä hilja tutkoni. Ja siihen, tuohon keska orni, että käy tilallis vuodappe, että tutki ja oitse päikkälä, että päätte muistele. Mutta mun näytyy mun mieltä, että peilen nuo lupa tämän päikolmat, kun munkein tuohon, no tuossa on sielakan. Kun musta ei ole vähän juurta tokko muuttamana, mutta tottel pääsi. Mutta näin äsjä ei maana vielä röftoluotta, että ovilioa tuoreemus piutuhan tähpäivä on järjävriis ja muuttuu vielä joovaas. Ja tutkamus tietui vuodessa, että arvostalla maan Oulu kuoliit, tuorai pääts kodi, kuorastan sesonka mangea. Ja lohkaan tai kuulin lohkaan hän pistää tjoktsamana koskaan muuttu ja tahtoin olla häikii, kun tälle taamot älkää kodit.
1: Tällä laskennalla nyt selvitetään nousevan taimenkannan vaelluksen ajo

0: tapahtumista, niin miksi just tämä ajallinen tieto on tärkeä?
1: No ehkä lähdetään liikkeelle tosiaan siitä, että kuitenkin se määrätieto on se kaikkein tärkein, että montako taimenta tähän Ivalojokeen nousee, mutta totta kai kun me tehdään tätä työtä koko kauden, niin samalla me saadaan siitä lisätietoa, että milloin niitä kaloja mahdollisesti nousee ja minkälaisissa parvissa ne mahdollisesti nousee ja vielä se koko jakaumatieto siitä, että minkä kokoisia kaloja tähän nousee. Eli se syntyy niin kuin samalla laskennalla ja niistä pystytään sitten aika paljon päättelemään kyllä sitä, että mikä on se keskeinen nousukausi täällä Ivalojoella, tietenkin nyt vaan tänä vuonna. Ja minkä kokoisia kaloja tänne on noussut ja kuinka monta niitä on noussut. Et se antaa kyllä aika hyvät eväät sitten miettiä, että pitääkö Ivalojoen taimenkannan hoidon suunnittelussa tehdä jotain muutoksia tulevaisuudessa.
0: Niin, onko vuodet veljiä keskenään? Voiko tätä ja onko tätä ajatuksena jatkaa tulevina vuosina?
1: No vuodet ei tietenkään ole veljeksiä, eli tästä saadaan tosiaan semmoinen ensimmäinen aineisto tai datapisteeksi kutsutaan, eli ensimmäinen yhden vuoden tulos. Että tätä pitää kyllä toistaa useamman vuoden. Ne ei välttämättä ole peräkkäisiä vuosia, mutta aina silloin tällöin, että saadaan semmoinen kattavampi kuva siitä, että kuinka paljon se vaihtelee vuosien välillä ja mikä se ehkä semmoinen niin kuin perustaso tällä joella on.
0: Miten tätä kaikuluotauslaskennassa, tätä tietoa taimen määristä ja siitä koko jakaumasta, niin miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää kalastuksen säätelyn kehittämisessä?
1: No joo, se on tietysti tänne Tenolla ja Torniojoella, näillä meidän lohjoilla on tavallaan semmoiset asetettu semmoiset kutukantatavoitteet, eli tiedetään aika tarkkaan, että tänne tarvitaan vaikka 1000 kappaletta tämmöinen keskipainoltaan tämän kokoisia naaraslohia, että se joki täyttyy poikasilla. Semmoista täällä Ivalojoella ei toki vielä ole, eli tämä antaa nyt meille ehkä semmoisen ensimmäisen yleiskäsityksen kuitenkin siitä, että missä mittakaavassa me liikutaan täällä taimenkannan koossa. Ja kun näin iso vesistö on kyseessä, lukemattominen sivujokinen, niin kyllä sitä pystytään aika hyvin jo päättelemään, että onkohan tänne nousemassa kenties vähän liian vähän taimenia tai sopiva määrä tai niin kuin rutkasti, jos ajatellaan sitä kalastuksen järjestämistä. Ja nythän ilman muuta Ivalojoen taimeneenkin se kohdistuu se suurin kalastus tuolla Inarijärvellä. Ja sitten tietenkin jonkun verran kalastusta täällä joella itsessään, eli siitä se koostuu. Eli ne kalat, jotka tänne nyt nousee, niin siitähän on tietenkin se järvikalastus sitten ottanut ja osansa. Ja tässä nähdään se tavallaan se nousevan kutukannan koko. Ja sitten tietysti pystytään saalistilatietojen perusteella arvioimaan, että paljonko sinne todella on jäänyt kalastuskauden jälkeen niitä kaloja lisääntymään.
0: Mutta kuinka kauan tämä laskenta kestää?
1: Joo, tässä nyt aloitellaan ja sinne ihan taimenen nousukauden loppuun lähelle kutuaikaa pyritään jatkaan, eli noin syyskuun puoliväli, semmoinen 3,5 kuukautta.
2: Niin muista liipan nuorelle ja toimäitsiille Mikael Morottaja. Ja täältä kun kuulostan äiki, älkään, tällä jo älkään mankases ja Kimo ja kuulostan ja kospiare ja takkään unni kuuli ihan täällä olemot kuulostan. Suavel piutuil ja mankas ja rahkanan ja kuutsarin ja piutään ja moittai Chuovtsalla, kun Chuovtsalla Oulu joovas, tienu joovas, ta on ulossäänän isoras Oulu, te mankka muhtimat hallain, mutta mankas, mutta muhtimalla kuitenkin ja vähän rahkanan tasatte, älki hiska toi piuti ja no Chuovtsalla, mukaan verta lohkata, kalla vieka vaikakal piuti ihan jo, tai tai vuimelta, mutta mulla on härjänä. Tolkeen voikkaan hata piutet. Tolkeen uunna, josko päälle sen kuukkoon tolkeen voikkaan. Ja nuu varvoissa vojat tappe. Ja kun tjoutsahan tohpeleekkiä tolkeen vuokkiin. Tien lakkain nuo härli ja suovilla ja tää ihrahtat farttaan pohtaa. Tjoutsapahta varvoissa ja tohpeleen jälmään. Ja tämä mätkis, kun vuotsia tuossa kuuluul puhutaan ja tohpeen jälmään. Just tuossa äitsää huomaa se moin nukkeen, mihin ei kuulla sumelas äsjäin. Tuossa kuitenkin on tuon järven jälmiä kiittää. Tuossa on unnan jälmiä. Ja no, tuon vielä on tienuus täällä, kun on tuovun toina. Tuolla on vielä sverdää tuossa. Monna käsi on, että syövelpiutit. Turista huoluuta petienuus muhtiin päihkistä, että sekään nuorta kantaa, että se muhtiin olemaat. Tai että sillä, että se nuppe lohkee, että se sävelpiutas. Ja se on vilipiutaan ja se okta on, mä huomasin, että siellä Chuobtsa huoluun ofta kuotnilästä, että se viekas todella ja olluuta Chuobtsana. Tuo piivti ja muhtiin Chuobtsa ja fitni ja ofta mun oinen takia, että ei inkar kielis vähän, mutta juurta sanotaan, oli varmaan muuttekin ollut tjoutsa, monta kesi kättä, mutta Mutta on uudekin avajohtajat, että pääsee luovuus just odottaa vähän koihkäispäällä iskaikkiä vältihtänä. Oltako kierään kärkäin tohpenna, että pääsee johonkin johonkin röftäluotta. Ja mulla on sitä kallin masa kuin eftäkilo tjoutsa. Ja tommoinen kuullaan ja teidän ieskin, että tiedän tjoutsalla on välin jalka. Ja tämän kälkeämättä piyti ja tahtaan, että tjoutsalla on ei maskas kuollia majoitteita, että tehto päihkii, kun se on puhuta ja vältää on päihkii ja tuossa iera kuoli. Iera ei kuuli, ja iera kuoli heijässä puhuttiin puhuttiin tämän päihkää, että muhtiin tuolla pohjaa tämän uskallan aina, että puhuttiin syödä vielä päihkää, mutta tjoutsalla puhuttiin tuossa asaitupana. No tuota, suon viilakkeella vähän monen nupekuuluja. Härliistä ei suon viilattu, että hän oli hieno, että vähän nuo liikaa ja päikkiä snubbeen. Ja, mutta tjoutsalla on laana, että ajattu, mun tietui meiltä, ja mulla on aina enää, että hän piissa tämän ohtapäikkiä, että on tehdä tämän käsikokku tjoutsalla, kun Oulu päätä, että ehkä mun ohtali, että sähtävät on lokata pää vai puunjoiden tienona. Tämä on tehtävä tällä puhehtäkää semmoisen ammapäihkässä, mutta se on virin ja kuutsorien tai taamokien. Tämä on iljatniel. Tässä sähtää täällä tohpe tiekko ja monna maitte vuokko tiekko iljassa mihki, jolla on upe päihkästappe. Iidaset chatsoipes. Mutta täällä vuoruus Mari Boine. Ensin vuorittiin sun äänet. Mari Boine ja Iitsäli ja Maanlämmin.

Mariboyne lei die ja itse li maannan. Ja nadal kal itse i puede miskal tien lakkaisatten vähäikäin nuo itse ko pitäis päihtää pilla jantora täällä. Täällä älkään iä his itse. Mutta tuonne tää kietsten tuoppe takia valkoista varuhusa mankkaana. Mä otan suut mihin lauditon metsäpuolen varuhus, mutta mä ei tovi Suomessa. Aipa täpä, aipa tovimus on siis otsiot, on ääri tovi osien ja otsio vasta. Vähästekään varuhus metsäpuolen limessä, ottella kohkis. Puhtella kohkis, on jotta ei puhtevaisi päiviä eikä. Ja voi ehkä ilo hoidon kökkä metsäpuolen varuhus, mutta kai toi tuolla on käynyt tällä haalu vähän tieno varrua saatte jo. Kos nuo puheltaa tuolle passi, aikuu märfii passi, nää tuon, kun ollaan jättään tuon tuolle, niin otan sä tuohon päätse tuolla puoli, tuohon tai jättään läppänä, mä annakko sämmäli puhelle ja tien lakkaa, että mulla on muhti mennyt aina, että on kos nuo tuolla jättään, mä ajattelin, että mä käsin tässä Suovasta toppivällä tuon tuolla pehkis mehtäri käsin toppivällä, kai kaarenasmörjä ei riisi tai toi tangasi vuodelta pinnää Suovalle loktanut. Mä oon näin tiedä, että sämmäli voi olla tuolla old school, kun sitä ne aimuu toppi piekka vehahta posiittaa sähtää mohti, että tuolla no mofti että tolla se jäläsket. Atte käännöstellä varvasta tolaajan ja maitaa joko luuni ja puoltaana kahtsakin tai lohpi, että olla luoni puolella just vaikka farpal. Melkein metalla farpal siis te mankkaa pultetta no päivän luunina. Kahtsatas vielä palttaa sotte viisalla puolella ja tälle aska kuin atte tollalla. Tuolla nuo toitsi, että ollaan hiljemmin puolella iisiit. Mutta tiimu oli täällä oktamalla minun poitsella snäljä. Ja kuehtelut minun käytsen mislejä odessa vuoruustiimulla tuolle päällä vihta. Ja täältä oli yläsäämiä tierva saatta ja toimäitsiinille ja muun nilla pieski. Ja se voisi kuulla, että nieliä pääree. Tuolla on Felgen orkesteri.

Niin, mä näin Felgen Orkester. Ja tuonne, tämä oli missä ahka täällä kuulemme tämän obviota, mutta mieli tutkamusasna. Ja mä itäin tämä Piret Julianna Hetta. Supiirra sähtää lohka loosi ja lohka lebbos vielä toppe ylösäämiin jahta siittujon. Ja toppehan kaunoja houlu iäräke odasat ässi toppe ylösäämiin jahta siittujon. Voi ehkä lohkeke muhtimahti mihkillä nupuorisko paras odasa, mutta täällä miin ei saamme kuovlu odasa tolla. Täällä perä odasa, mutta lamaita ei ollut tehtu mikitä ei saamme ja ja että mun teitä mankkaassa on lohkehtoja odasi, ei paraske odasi, että on alpataan niin, että fitnietas tiedu ja tiedu vähän etsäet röktokuvluus. Ja unna ja tiehtuulla valleti, unna ja tiehtu etsäs röktokuvluussa valleti vras ja tehalas. Mutta tuon miin kähtsä tälkiin maittain tässä vähäikä kähtsän. Vähäikä kähtsen, että me ollaan tällä kiilla teiskä ennustuvun teiskä suumi ja tuon, no tuon pieltä sahtan tuon pieltä toskaan kun kähtsen toko manga pei world schoolina pahkailla lohpia, mutta se on pei ehkä voi sarkas vietsellä vähän nyöskä tälläkin orvi vietsä, mutta tuon itse tuossa mien vielä tos mie vel haalla nuolua, totta sähtää vel reuta ja muhtasuva tiehässi. Muuttu tuon tiimulla täällä jo kuhta, mutta minun paitsella snäille ja taas kuulla täällä Emma Elianne, kässä lihkuu.

Niin, laului Emma Elianne. Ja nun päivi finaalin tos otsiova kuptäisjäs kiilistiekko ja kiilitaalus finaalin hohpuusna. Kato näitsää toolään otte olemalla jo vielä muuta älkellä ja otakke moktalossa aina tietysti on kessillä tai kessillä, mutta tälläkin leggane ja tai pelkää joku kuulla jo vehäkkää kuelle saavaa ja jerahollet jerahollet maittai kuelle saavaa ja tien lahkaa ja mutta sä tälläkään tietysti että mun ieskaattan kun oot just tahallaan vuotta ollut tässä la moktalossa aina on kun la vuodetään tai legga täältäkin olla viima tietysti täältä la puhehtimen että on mos muovti olla vähän on muhtimen nuo unna männä on tehtä, että täällä joulusta on luaipa nurkeutu, ehkä täällä on nuo muovta ies. Mä oon aina tehdä, mutta kuitenkin on huomasin, että kalta ollut, että se olma kiilis ja muovti iso olmat ollut ja tai ei ole muovta, mutta ilolla, että se kuitenkin. Ja taas me kuulla täällä Ann-Mari Andersen. Antakassi. Antakassi.

0: Yle Säämi. Säämi Jyn.
1: Tieske kuulemme Ann-Mari Andersen lauluja, että aatte muun ja antakasi. Ja tässä verta muistella mulla muhtimen kuulella, että puhdessa olemassa takia oikein mun tollen takia on tällä viisi solmää ja tässä takia elin viisua. Ja tuohon muhtimen muistelin, että oli käpiuti haluaa antaa siellä. Kala vähä ei ole käydä siivaa ja vaikka liutsenut ei ole siivaa, mutta on lauvain maittaa, että otti antaa sitä laulu vaikaut. Kun piuti antaa siellä, otti ehkä laavaa luo, että muhtimme tässä, täytyy vaimui päätä käy pohtia mieli, häli hoitti antaa siinä, mutta luo, että tälle kolkea päälle pakko tehdä, että pakko tehdä siltä, että tämä on mun otan antaa sitä, mun vojat otan tien, ja mä olen outos kuuli, ja otti päätä jäljimmästä saa torvään monke, mä oon jäkkäin unää siitä, ja sähte päätä henkää tuokko, mankkailu joita ja vähän nuo tiedetun fuomaskähtää. Mutta se voisi pihtää mangea, millä muutui eksos jengen. Mä annan oda siitä ja tiimulia tälle, tiimulia täällä vihta väile, pel vihta ja forka la odasi jäi kiitän, se voisi pihtää mangea ja odasi vuotta toimait Mikael Morotta ja Tappe Onara Kuvtäys Studios. Mutta täällä voisi sen Exus-jengen ja show.

0: Ja täällä Yle Uutise Pyöri Ehit Peivi. Ruovin jarkost puasui parlamentist loi taanivetemaan puettevuoto. Mielti loi meittei nuoroi puettevuotopaaneel, kost nuora pessi mustalit makarin sii ueini puasui tuelu puettevuota. Käresavon los piirehti julienna hätta haaliit porkot puasui tueloin. Sun ueina tehälätsön rahtattat meittei toosis, motto on peivitot iilekken mähdulost. Sust lau jurtu ja meit ravvu puettevuoton.
1: Jes, mun jutsen nuo, te koikki paatsa tuolluu. Soittamanna te ku vuuluskuulu ja tai hokto vuoluskuulu nu heitto taalekki ja viso keässinen nu paahkas. Ahte ta kanna hyvti kaikki ta ku valti nuppis kuulejumi, ahte ei valti tyshetan ahte luhtala saahte paatstuolus manna viso puuris.
0: Ive köhtuhet köhtlou vitto anarist njolkist maathosmist puettam tienas shootoi pajel vitto prosent. Totloi ohtsis sullon tjöti tjitsemlou vitto miljoon eurot. Njolko maathosen puetuse pottii iotem ja raavot viesupalvelusoin, pueltimamnas vieptimist ja podoi käypist. Tot mun ennu maathosen puoltii parko kieltan, västit oudjetjöt neljilou outo ulmu ive parko, ja oles kielto puo suorkii parkoin neljilou tjitsjön prosenttit. Iratta sai puetust neljilou kulmoprosenttit poodii maathosmist. Kieltast arvolehete tienas sootoi iänäs olko önnämliin maathosejei kulottem keetsilt. Avel juuva kvautsurii meresalvatte täällä vuossamu kerti. Kvautsurii trekiniste skajo luoda näin ja videokameraikuin. Täällä totke huetsu äärvotast mon annu kvautsure tuodoi kuorengu aanar jäyrist avel juuhon. Tankeesi rekinisten piste ain johtomäännu pelimuto räi mili altaa kvautsurii kodo äiki. Tiedoin puhta outetide outamarkkan kvälästem asattasait ja pyöretide kvautsum. Kvautsur kalveme. Rekinistem tie tuli tehälos kvautsur nääli tile salvatman. Musta luenturikkota kvautaa totkee Panu Orel.
2: Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville ja mielenkiintoista, että tähän nyt voi olla nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se oli 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös sitä taimenkannan tilasta.
0: Lase ääsist yleisämmin nettisiitoin ja meittei TV Uddasin Yle Uddasat volkottasast puolta uainitete makariiterustikit totkehlää juuhon tsekkiimme. Ja tää oli Yle Uddase tai toimottiin Kuopcha Saammal Maati Mikkala.

Tie kuulaimet Inga Birgit Maria Triumph ja Kari Margrethe Triumph. Isak Mattis piirra sui juoikariika. Ja täällä pessan ton verte kuhkeas otet hii mulje vatta forka tsetsä minu potsel peal vihta. Ahto täällä mikä tsa vehämalla on tälkkiillä teiska ennustuvan suumiideiska otna ja näin ihtää jääkärlää tsäi. Ja missä tihalkahti poikki nuo tävälös otsia ja oon ääres vuosten vuertimis ihtiäkkei. Na temperatuurilla kuehtimlo ja kuudemlo kaskas ja ihtiin vetsällä suu liisseamma. Ja ihkulla kolma ja käpsi koskas temperatuurilla. Ja ihan otas vuertimis ihtiäkkei. Ihtiin itdest ja päivi veolatsat palveluoftit. Ja temperatuurilla luoji ja viranblokkoskas ja ihtiin vähän vuelleot. Ihtiäsi vähän chaskuu ja ihkuulla toppekka vuolella tsechakraada liekkaas ja luotsis matta penkka. No luotsis matta penkka odotelemme täällä miehtää läppä Suoma. Ja kilpis jäävres tappelaan onnema itäi orpastolla sahtaa jääkkeis ja temperatuurilla käftsi ja kolmamblokkoskas. Ja ihtiin vähän trasku ihtäsi. Ja temperatuuri tappisahtaa muhtiin päihkiin olla puolellauspäältä ja vähäis, mutta jos oli plus kuhta ja ties vuulos kuului. Ja syödä kiilis, temperatuuri alkaa loija viidan blokkoskas ja ihtiin suuliis ja amma. Ja ihkuulia temperatuuri kuoftii ja tsechakoskas. Ja rövenjarkas, toppela temperatuurilla suuli vihtamlot onne ja ihtiin suuli seamma. Ja ihkuula kolma ja käftsi koskas temperatuurilla. Ja Oulus, toppela mankai soin orva ja koski ja manga eantalet. Ja temperatuurilla loi kraada piirlasion ja ihtiin kolmamlo ja käftsamlo koskas. Otte vähän leikkana ihtäsi. Ja ihkuulia temperatuurilla tsechoja loi koskas. Ja Tampere, Tappela mankai soin, orveuoftit ja peulats maittai pojan tälki muhtin päihkion. Ja temperatuurilla tsechamlo ja oftsamlo koskas ja ihti leggana tappie. Ja ihkuulia loi plus loi piirlasion liekkas. Ja Helsees, Tappela Tappella temperatuurilla suuli vihtamlohkei vähän vuodella pui ja meillä käytti on köftelo plus kektoloi suuli ja ihtiin leggana doppeja ja ihkuulla doppekkaan loimakraada liekkaas. Ohta tiellä on täällä teiska, tällä kyllä mikitä tiedus teiska onnäsi ja ihtäisi miettää Suoma ja no, kestihän tuossa puhutta toppeen. No, kestihän kyllä puhutta jo, mutta täälläkin leikkaneessa kohta. Ja viheljäämässä kallinu isoras täällä tienuus. Ei ole iära ei joo vain. Ottakaa vielä vuolilla chatsi, ottakaa mii chatsi mankkaas vailla heittääppä. Ja te uskat, onko ilja orvannu olluna, että tietää maita, että olette iänä sähtäällä mankkaisoin. Vihka koihkis otte varrua sahtai toolajon. Toolajon roossa tossa täällä. Tossa aloita varraut puolella vähän jääne, kun meille ei tarpu. Mutta on tiimulla täällä kuehtelu minu väille vihta. Ja täällä yleensä mii tierpa saatta meidän kultalat. Ja toi mä itsellään mun nilla pieski. Pire oblänillä. Ja tässä saattaa pistää viitaratse ja tämän kerrassa ja kanalassahan jatkaisuva Radio Suomi. Ja niin ainoa kuului. Mutta taas kuulla täällä Linus Junssen.

0: che mugna caffè stalla ya fi ne veda nostra paikes.
1: Imun orto.
0: No, non monne mocca spavere.
1: Imun talisat.
0: Non mai pa mocca sporca.
1: Namon kulta Same Radio.
0: Mon, Same Radio.
2: No, tieno kuulemme, että on liiosta vuodekin koosa, kun kuuntelemme Sami Radio. Ja tuonne, ikti ähkäsli Suomea kuulla, ja ähkäsli mangi, kun kuullo kiehka kuhkeammen tappeja, tahtan tiuskelaa tolle, tolle kiesi, mikkiä pohtaan. Kiesi pohtaa mikkiä tuovas, puhtaa oota juurtain, johon tehän käyttä nuoraat laulo tolle. Ja mä itse manka jäädä lottit, kun mun lottelmiä lotte touti tienona. Mun toi lotti touta, mutta kai mun tapoa ikte, että näit sen vaatitokkeen lotti tappi, joka kättäis mä en lottaan käsivä louta aina tai huomaa sen. Koska siellä kiikkal vissa studiolle tien. Homma huolten takkeen olema kihkeellä ja lotte kieltä. Ja ainakin huopas mua vähän tässä, että mihin täällä Jälliin miistääpä miäpä, min piirläses laa. Kiehtotääpä ääset. Nalottiin tietuske ja na siihen vulike tjoktsa. Mutta lytse on mielenkiintävas ja känskeras rohpa saa ota mäilme kota järkää. Uhpäis muvataita. Kota kiehkahan ladakkeer jienaa, että takalla aalo. Tällä Suomen kultalle, tuossa ei tolka kässiä. Ja muutuja luontuu jienaa, että hän laittaa, että ei ole tolka kultalle. Siitä asia. Mutta muhtiin erää jienaa, muhtiin. Mä kuulan radios, monttuu tehty musiikkapihkeä. Kuulan mentomänki on tolkea kultalle. Mutta luontuu jienaa, toita ei tolka kässiä. Siitä asia. Ehkä aina joilla puhutetta semmoinen lotti ja siitä asia. Teillä on just tämä muoto laulu. No tohi hieluus vähän, koska teillä olisi täällä aallon somea kuulla. Ja aallon puhtakkeen ilu. Täällä on vähän nuo keikkakättäistä, joka kättäistä joktolla. Ja kun käyvät vaikka vuosiaat on kuulla tuon tuolla tässä puolella. Ja kuulla tuon johka sävää tuossa. Tuon johva sävää, tuon jini ei tolka. Ihan jo muulla tolkan kässiä ja Tonkelan mänkin väsihan te olemassa, koska ne olemme metsästä kuolesta ja nohkastan tohko kosanu mestä maddai ja tappe kullu, että luontuu jienaa ja nohkutalla patsan mieli, musta ei nuorillaan leikkää rakkaas faaruusaalo, oli kiahpa, kiahpaas febri haalo faaruus ja toppeletsen meidän tuota edarion vaakkojamme ja oletsen nu vaipa mun nohkastan tuossa ja kesän tuohon rankkassa olevassa, että tjuhkaita importana. Kautta olla patsan mieliä, kun sanoo ohkaasti, että orlohta mäilmä jäykää vähäisimmä tuohon eilen. Ies vuotsuu tuohon noir mäilmä. Ja jo liikkaa tuossa näin. En tiedä, mä oon mankat, himmä olet sen nuorta, niin parannut manka. Mutta kalli oli puolella mielellä ja puolella toutuu. Ja orin oli yksi täältä olla voingastan olemalla. Ja jälkeen kun liikkeen, jälkeen vähän tuolla pitsata saa vuotten olla se ja vuosia ei käyvä. Ja tuossa kun tuolla kättäisi korppia on vuosia käyvä, eli tuolla sohket tuossa vuosia ja ne puoli viima ja vältää chatsi ja atsäis käyvä pannui. Tuossa monna on etsäs äiki, mutta tuohon oro kässi, että väitä monna hiilistä häiki. Kun nuo rohtuusmuhtimempia käyvä vuosia ja käyvä vuosia maasena.

Mutta mänkin johdosta ei ole tiesä fitnessi mun ufaarta, että palasin johtille pohta käffä. Mutta miehti siis tappaa rahiljaa, stressi on, mutta tällä nuo on verta, että jää ei ole vielä tulta, ja on pahta. Ja nubbilla, millä olisi unna taamukka syöpäkätsen, syöpäkätsen tappaa passaa, tai mä oon nujalla unna kuolina. Tohta siipuus kiksää, ja porlaan haluttu loktane, ja lävelakkaan jalka. Kan mulla patsa mänki mui, mänki pohti täällä viikki miiliin, että äikki, kun pohti jopa tuossa mahka miiliin, yöksä miiko. Otte mokkerta oli jo muhtiin. Tää mokka koottiin toppe, unna aatsa, ja se on pohti toppe, ja pohla lei. Kato lei mäilme jalka. Tos alkoi pohla viisot. Tän nähki ja vielä mongi musta, ja tän on vielä sväbbeketsä, ja vähän finahta toolaas, ja tän on vielä porlattessa olla. Kato lei. Leikal hersku. Mutta täällä kultalle taas saako jella ja kufihtää.

Timulia täällä kuhta minut väile vihta. Ja tässä on täällä käydäs forkapeilin nohkat. Nohkan numakko kuta minut kätsen. Mutta tuon ihtiin lopuhten oda päivimis ja oda juurta ja oda odasat. Ja täällähän lähtöt äikin jo älkään otetat. Syötä lotti justa, mitä tää lauluu. Kuskastat. Ton jienna kulloskohtana, tolla munjelma saadakkaan. Kiesi äikki merkka. Katsotaanpa kosnu kullo lauluu me ja tiellä on hänää voida muistua, tiedä uske pohta millin mänkiä, kun Fonnasalla pihkaa, me toh pihkahaatsa läppänä miehtää kiilöissä toppe ja kolla leikka tälki ja näin hälkellä toppe Fonnas pihkaan sivu ja tälki, että puhelle tälki pihkai Fonnasa ja no tietysti outa läikki kievät, että se ääne pihka, että ääne pihka, mutta ainakin tuossa sivut, että minun iäräivän, että millä nuo puheret olla, mutta kuitenkin tuon Mankalaan, tärkellä Mankalaa, ajan olla Rahkanemen kessään ja Kimoi Ornestolla ja tärkeä on voidaan tuoppa tien uljeina, poinua holmot, talui siljojen olokuun. Tientään ornamen ki äiti ornamen ki silju rahpumen ja mankalaan puudeltemme ja silju chorken talvi monga no täällä dokker äiki ja täällä tällä dokker tehtolla kai terapia ja niissä on viehka ienäis nadotan niissä on otan hienäis takko pitstei rääsi jälke orneolla ja shottui ja mankala kai taanonen silju chabbu ja ei sitä kurpohtoi lankuja ja puhuttiin peljärenkä eri oinosessa ja tämä on olla ja no, kiitolla kerran oda äiki puhuta ja oda äiki mutta tuon täysin tämän ääne tiimulla täällä 4 minuutin väile ja kuulla taas lohpii vielä ylva ja veo ja saavan puori jatkaa ja jälle tervan ja kuulla meitä.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Venäjä on jälleen iskenyt rajusti eri puolille Ukrainaa viime yönä. Ainakin 18 ihmistä sai surmansa ja yli 100 loukkaantui. Muun muassa pääkaupunki Kiovassa 24-kerroksinen kerrostalo romahti osittain ohjusiskussa. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä asiasta raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi puolustusliitto Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vain vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droniuhasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia droneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto droneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse droneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa tuhansien eurojen takaisin perintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin tuhansiin euroihin. 2 suomalaiskoreografia yrittää kansainvälistä läpimurtoa yksityisillä varoilla. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Elina Piristä ja Jarkko Mandelinia yhteensä noin 1 000 000 eurolla.
2: Jarkko Mandelin suunnittelee parhaillaan uutta isoa teosta apurahan turvin. Ensi ilta on syksyllä 28. Koreografi tuo sitä varten Suomeen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Toiveena on rakentaa uudelle teokselle kansainvälinen kiertue.
3: Meillä tulee uudestaan Silence tänne sirkolle, johon sitten kutsutaan näitä tulevia yhteistyökumppaneita ja tämänhetkisiäkin yhteistyökumppaneita ikään kuin näkemään, että millä tasolla me toimitaan. Me pystytään tuottamaan tämmöinen iso 10 hengen teos itse, ja tämä on ikään kuin ensimmäinen vaihe siihen, että me sillä rahalla niin yksinkertaisesti tuodaan tänne ihmisiin katsoa tätä meidän toimintaa.
2: Elina Pirinen teki kansainvälisen läpimurtonsa yli 10 vuotta sitten. Nyt hän petaa itselleen paikkaa Euroopan suurille näyttämöille.
4: Eli se vaatii paljon panostusta, vaikka on jo kansainvälinen ura takana, mutta sellaista panostusta, että niin kuin mun agentti sanoo, just show your face, että pitää mennä niin kuin oikeasti ja olla niin kuin rehellinen siinä, mitä on, ja vaan niin kuin tavata mahdollisimman paljon ihmisiä, ei messuilla, vaan ihan niin kuin one-on-one tapaamisissa ympäri maailmaa.
0: Toimittaja oli Jonni Aroma. Huomenna on laajalti poutaa. Maan keskivaiheella ja Lounais-Lapissa tulee sadekuuroja. Lämpötila on 15 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Pohjanmaalla.
5: Sitten on Urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen jalkapallon maajoukkue hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Selvästä tappiosta huolimatta Suomen joukkueen kapteeni maalivahti Lukas Radetski näkee joukkueen menneen eteenpäin.
6: Mut nyt aletaan mun mielestä hieno säätää ja löytää se pelitapa, mitä me halutaan, että semmoinen hyvä tasapaino pallollista pelaamista. Toki sen pitää olla paljon varmempaa kuin mitä nyt eilen nähtiin, että muutamia helppoja naivisia virheitä tuli vielä, mutta kyllä tuossa on potentiaalia ja mitä tämä ryhmä tarvii. Laatu on mun mielestä on, missä jätkät pelaa, mutta semmoinen kokemus isoista peleistä, niin sitä pitää kerätä ja vaatimustason pitää nousta ja sitä me ollaan taas peräänkulutettukin, että taktiikat on yksi juttu, mutta se joukkueen pitää muovautua niin kuin näistä kovista peleistä ja niitä me tarvitaan.
5: Seuraavaksi Suomi kohtaa perjantaina A-maattelussa Budapestissa Unkarin. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut näkyvät Ylen kanavilla jatkossakin. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisradiounionin tekemää jatkosopimusta. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 yleisurheilun Paavo Nurmen kisoilla. Tänään hiljainen päivä, mutta pesäpalloa pelataan ja naisissa 3 ottelua ja kärkiottelu ehdottomasti Jussittaret Joensuu. Siinä haetaan sarjajohtajaa. Miehissä myös 3 ottelua. Joensuu, Alajärvi, Tahko, Kempele, Pattijoki, Vimpeli. Ja seuraava urheiluradio. Se on meillä 21 uutisten jälkeen. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 17, Urheiluradion toimitti Petri Viljanen. Liikennetiedote. Lempäälän tielle 3, siellä tilanne ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Eli Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä tiellä 3, tilanne ohi. Tilanne ohi myös Tampereella, tiellä 65, siellä Tampereen suuntaan ajettaessa oli sattunut onnettomuus Porintien liittymästä Myllypuronkadun suuntaan myös. Tampereella siis tiellä 65 tilanne ohi. Ja liikennetiedote Rovaniemelle, siellä tiellä 933 välillä Häkinvara, Valajaskoski, Rovaniemi, tarkempi paikka paikasta Valajaskosken tien ja valtatien 4 liittymästä pari kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa molempiin suuntiin. Kiertotie on

käytössä. Syynä on vesivoimalaitoksen huolto. Tie on suljettu kello 22.06 välisen ajan. Sulkemisen aikana kiertotie toteutetaan joko Petäskosken tai Rovaniemen kautta. Siis Rovaniemellä tie 933, siellä tie suljettu yön aikana liikenteeltä. Ja vielä yksi liikennetiedot, että tämä menee Lohjalle tielle, yksi Helsingin ja Turun väliin. Siellä kello 18 alkaa Tervakorven tunnelin ja Lehmihan tunnelin välissä huoltotyöt ja liikenne pysäyttää molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi kello 18. Eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi kello 18. Nyt on kuulkaas loistavat 5 kysymystä valmiina. Ja niin kuin yleensä pyrin, niin kysymykset ovat kiinnostavia, mutta vaikeita. Voit kerätä halutessasi itsellesi vaikka joukkueen vastaamaan, mutta älkää googlatko. Vastatkaa oikeasti rehellisesti 5 kysymykseen. Kuunnellaan Hausmyllyn, jos sen jälkeen visaillaan. Ei kannata googlata, koska palkinto jaetaan parhaalle kysymykselle, ei sille, kuka tietää eniten oikeita vastauksia.

0: tarvitset WhatsApp-numeron, jos haluat tietokilpailun ottaa osaa. Kerron sen lopuksi vielä yhden kerran näiden kysymysten jälkeen. Sellainen sääntö on, että vain yhden vastauslomakkeen voi jättää. Eli älä vastaa erikseen jokaiseen kysymykseen, vaan kuuntele kaikki 5 kysymystä ja vastaa sitten kaikki kerralla. Ja ei tarvitse tietenkään kaikkeen 5 vastata, mutta lähetä vain 1 lomake. Jos niitä tulee useampia, niin diskataan. 5 kysymystä on tulossa. Nyt on aika kello 5 visalle.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Ensimmäinen kysymys. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Eli mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Jokin puulaji tähän siis vastaukseksi. Se oli kysymys numero 1. Kysymys numero 2, ja mä oon yrittänyt laittaa nämä vaikeusjärjestykseen. Nämä on kaikki vaikeita. Kannattaa vastata, vaikka tietäisit vain muutaman. En usko, että kukaan tietää kaikkea 5. Numero 2. Kenen tunnetun suomalaisen etunimet olivat Johan Christian Julius? Eli kenen tunnetun suomalaisen etunimet oli Johan Christian Julius? Se oli kysymys numero 2. Kysymys numero 3. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. Eli nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. Ja vielä 2. Kysymys numero 4. Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis suomennoksessa käytetty? Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis se, mitä suomennoksessa on käytetty? Ja viimeinen kysymys, kysymys numero 5. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Siinä on kuulkaas 5 kysymystä. Nyt saa vastata. 5. kysymys. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Numero on 0401455666. Toistan kysymykset. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta? Numero 1. 2. Kenen tunnetun suomalaisen etunimet olivat Johan Christian Julius? 3. kysymys. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää. 4. Mikä on Vaahteranmäen Eemelin suomenkielinen sukunimi, siis suomennoksessa käytetty? Ja 5. Mihin mereen laskee Inarinjärvi? Tässä KD Lang, Constant Craving.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Telex-kappale vielä yksi omena puu. Kello 17.24. Katsotaan, vastaako no, Akseli puhelimeen. No, terve.
1: Akseli tässä, terve.
0: No moro, missä päin Suomeen oot?
1: Täältä Joensuusta.
0: Joensuusta. Kyllä. Tietäjien paikkakunnat. Oliko pahat kysymykset tänään?
1: No ei, itse asiassa sattuu aika helpottunut, että...
0: Ai sattuu aika helppo. Täällä on joo. Nimittäin, mä en ole ihan jokaista pystynyt tarkistamaan, mutta musta tuntuu, että nopeasti vaikuttaa siltä, että ihmisillä on ollut huomattavia vaikeuksia näiden kysymysten kanssa, mutta niinhän se pitää tietokilpailussa ollakin. Sitten on tullut jo ensimmäinen protesti, Paavo, ihan hullun homma, kaikki vastaukset löytyy Googlesta, mutta montako vastausta sinä googlasit?
1: En, rehellisesti en yhtään, että minulla on jostain syystä semmoinen taito, että tämmöisiä turhia tietoja tarttuu. Aina kun jotain kuulee, niin sitten tarttuu päähän.
0: Lähdetään ykkösestä. Joo, tietokilpailugeenit kohillaan. Mikä puulaji muodostaa Suomessa suurimman osan metsien pinta-alasta?
1: No sehän on mänty, että on jonkin verran opiskellut metsätalousinsinööriksi. En tosin kokonaan koulutusta, mutta...
0: Joo, mä löysin tiedon, tai itse asiassa se kuunteli, joka tämän kysymyksen lähetti, niin lähetti tiedon, että metsien pinta-alasta mäntyvaltaisia olisi noin 65%, eli täysin oikea vastaus. Tämä seuraava kysymys oli yllättävän haastava. Täällä on ehdotettu Relanderia, täällä on ehdotettu Paasikiviä, täällä on ehdotettu, mitäs kaikkea muita täällä nyt onkaan, aika paljon eri tyyppejä. Aika monit on tiesi, mutta jos etunimet ovat Juhan, Kristian, Julius, niin miten se sukunimi menikään?
1: No kyllähän se on, Jannehän on Sibelius, että rakkalla lapsella on monta lempinimeä.
0: Janne Jean Sibelius.
1: Janne, eli kyllä.
0: Täysin oikein, Akselilla 2/2 tällä hetkellä oikein. Nimeä eläinlaji, jossa uros synnyttää.
1: Se on tuo merihevonen, että se on Suomesta löytyy merihevosen sukulaiskaloja, näitä siloja, särmäneuloja, että näiden noista sukupuolielämästä en sen tarkemmin tiedä, että miten niillä menee, mutta merihevosella sen verran tullut avaraluontoon lapsena kohottuu, että merihevoset on näitä, jotka synnyttää.
0: Joo, ilmeisesti jonkinlaiset merineulat ja merilohikärmet ovat vähän samantyyppisiä, jotkut sammakot kai myös. Mutta merihevonen kelpasi, koska pyydettiin nimeämään yksi. Seuraava kysymys oli, että missä mä nyt kadotin mun doksin? Pieni hetki, mutta niin monta selainikkunaa auki, että onnistuiko mä sen sulkeen. En sentään. Neljäs kysymys. Mikä on Vahteramäen Eemelin suomenkielinen sukunimi?
1: No niin, minähän se on, että...
0: Joo, täällä on vastattu muun muassa Vahteramäkeä tarjottu. Ootko...
1: Joo, siinä oli hämäys. Tullut sen verran Lindgreniä kuitenkin. Se on tuttu naapurikansan lastesadut on, että kyllä kirjallisuutta tulee muutenkin aika paljon harrastettuja tälleen, niin kyllä se varmaksi tiedoksi.
0: Se meni varmana oikein, 4/4. Tämä viimeinen oli kuin olikin vaikein. Sanotaan näin, että tästä joku saattaa protestin jättää, koska tämä nyt on vähän niin, kaikki meret ovat yhtä ja samaa vettä loppujen lopuksi, missä kulkee raja, niin en osaa tarkaksi sanoa, mutta sinä vastasit sen, mitä haettiin. Ja kun kysymys siis kuuluu, että mihinkä se Inarijärvi oikein laskee, mihin mereen, niin mikä on oikea vastaus?
1: Kyllä, joo, minun pitää tässä taustottaa, että siis maantieteilijähän me on, että maantieteitä opiskeleen. Niin, että tässä oli itsekin silleen, että vähän vaikea rajanveto, että me mietin, että vastaanko me siihen pohjoisen jäämeren vai Barentsin meren, mikä on osa pohjoista jäämerta, niin päätin sitten, että kyllä se nyt laitetaan Barentsin meri, että jos tässä täsmällistä haetta, niin...
0: Ja kyllä se haettiin, täällä suurin osa vastasi jäämerta, kyllä täällä vastattiin vaikka mitään muutakin Atlantista, Itämereen, kaikenlaista tuli vastauksessa, mutta tällä kertaa haettiin nimenomaan Barentsin merta. Hei Akseli, 5/5, onneksi olkoon.
1: No niin, kiitos paljon. Uhu.

0: Joo, saat antaa nyt ensimmäisen äänen, koska nyt siirretään sitten palkintoja joko osuuteen. Tällä kertaa vastauksesta, tai tässä ei vastauksia, parhaasta vastauksesta ei palkita, mutta mikä näistä kysymyksistä sinun mielestäsi oli paras?
1: No kyllä, maantieteilijänä olisi pakko vastata melkein tuo viimeinen, eli Barentsin merikysymys, mutta se oli sen verran epätarkka oli, että mitä siinä haetta, niin sanottu nyt, tuo mielenkiintoisin oli tämä merihevoskysymys, että se on niinku semmoisena knoppitietona ehkä hauskin, sanottaa se sitten kuitenkin.
0: Tehdäänpä kuule niin, että ei oteta äänestystä tähän näin, annetaan voittajan valita. Akseli, kiitos kun pääsit mukaan, kiitos, sä olit mun tarkistuksen mukaan ainoa, jolla oli kaikki 5 oikein, joten palkintosi on tällä kertaa palkita sitten merihevoskysymyksen lähettänyt henkilö. Kiitos teille molemmille. Panna dire soimaan Money for Nothing ja sen kysymyksen lähettänyt henkilö, niin jos viitit laittaa tänne nimen ja osoitteen, niin laitetaan sulle kassi tulemaan. Kiitokset kaikille kysymyksiä lähettäneille, erinomaiset kysymykset, hienoja vastauksia myös paljon, mutta tällä kertaa ainakin oman tarkistuksen mukaan tasan 1 oikein, jolla oli kaikki 5. Kovaa meininkiä Joensuussa, hyvä Akseli.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Erika Wiikman syntisten pöytä. Kello 18 jälkeen tänään ihmisiltä pohtii, mitä kesä tekee parisuhteelle. Meillä on vetämässä ohjelmaa Mia Kraus ja Anna Keränen, ja teillä on Mia mielenkiintoiset vieraat kanssa täällä. Aikamoinen aihe tämä on, tämä kesäkausi, lomakausi monelle pariskunnalle, aikamoinen haaste.
1: No onhan se. Siis siihen on jotenkin ladattu ihan hirveitä odotuksia yleensä, että kun ihmiset tuppaa elämään vähän semmoista sitkuelämää. Että sit kun on aikaa ja sit kun on lomaa, niin sitten niin kuin hommat sujuu ja kaikki on ihanaa ja on romantiikkaa ja läheisyyttä, yhteisiä retkiä, kiireettömiä aamuja ja mitä kaikkia näitä on. Ja sit jotenkin niin kuin, en mä tiedä onko ne odotukset sitten liian isoja vai minkä takia se niin kuin rojahtaa sitten tavallaan niin kuin se jännitys ja ehkä se kuplakin puhkee ja sit mikä ei ole

0: olekaan ihanaa, vaan ne parisuhteen solmut ikään kuin nousee pintaan siinä. Mm,
1: jos on vuoden ainoa matka ja sitten se matka menee tapellessa, riidellessä, niin onhan niin, se vähän harmillista.
0: Niinpä. Miten tota... Miten sulla menee ne lomat? Onko teillä no, niin kuin...
1: mä otan tota... tähän tota... Siis... viime aikoina ihan hyvin itse asiassa on mennyt.
0: Oletteko te niinku yhdessä koko ajan vai onko teillä myös omaa aikaa siinä?
1: Tota, mun vaimo on mahtava reissukaveri. Sitten jos me lähdetään ainakin matkalla, niin hänen kanssaan on äärimmäisen kiva reissata. Hän niinku, meillä on suht samansuuntaiset kiinnostuksen kohteet. Me tykätään käydä tasapuolisesti luonnossa tai kulttuurin äärellä tai vaikka hyvissä ravintoloissa tai jossain kohteessa. Ja molempien, niin kun, että jos mä sanon, että pysähdytäänkö täällä, niin hän tulee ja toisinpäin. Meillä on yllättävän kivasti mennyt se, käynyt mulla tuuri.
0: Tosi mahtavaa.
1: Tämän suhteen. Mä oon miettinyt sitä, tätä niin kun kriisiytymishommaa niin kun, jotenkin niin, että kun ihmiset joskus tuppaa, niin kun, mä en tiedä, tuleeko joku eropiikki niin kun lomiaikana tai sen jälkeen, että kun on mennyt vihkoon ja sitten pannaan bänät, niin jos pitäisi valita kaksi vaihtoehtoa, erotaanko lomalla, jossa on mennyt huonosti, vai erotaanko silloin, kun elämässä menee muuten huonosti? Että jos on kriisiä, jos on vaikka tota, vaikeat ajat, niin mun mielestä on parempi erota sen loman jälkeen kuin silloin, kun on vaikeaa. Koska jos silloin, kun on mahdollisuus, että meillä on asiat hyvin, niin jos silloinkaan ei ole tyytyväinen, niin se on ihan hyvä sitten vähän pohtia, että ollaanko me nyt hyvä pari vai ei. Mutta sitten jos on huono tai, niin sitten pitäisi tsempata, jaksaa ja kannustaa ja tukea ja koittaa päästä huonosta ja yli. Et tavallaan mä ymmärrän, tosin tuntuu sitten, että tässä meidän ajassa suositaan eroamista yhdessä pysymisen sijaan. Jos pariskunta menee pariterapiaan, niin siellä sitten kysytään, että miltä tämä nyt sinusta tuntuu, mitä tuo toinen sanoi.
0: Niin.
1: Ei kysytä, että miltä tämä teistä tuntuu tai miltä sinusta, mitä luulet, miltä tuosta toisesta tuntuu. Mutta joo, mutta tuohon sun, mä yritän vähän vältellä tuota sun alkuperäistä kysymystä tai kierrellä sen ympäri. Meillä on yksi semmoinen haaste, tai sanotaan, että me ollaan yhdessä asiassa erilaisia, ja se on se, että kuinka pitkälle me suunnittelemme lomiamme.
0: Okei.
1: Okay. Mä oon tosi spontaani. Mä saatan pistää viestiä, että hei, mä pääsen vartin päästä, lähetääks jonnekin. Mut sitten puolisoni haluaisi, että voitaisko me suunnitella vaikka parin vuoden päähän joku pitempi reissu, lähettäis vaikka käymään jossain kauempana. Ja ei mä pysty niin kauas ollenkaan. Semmoinen
0: no,
1: unelmointi.
0: No jonkinnäköinen kompromissi
1: niin, sitten. Niin, semmoinen pitkän tähtäimen unelmointi, niin mä oon siinä vähän hankala ja hän on siinä taitavampi.
0: No niin. No mutta mun mielestä kuuntelijat vois jo nyt alkaa aktivoitua pikkuhiljaa tuon WhatsAppin kanssa ja kertoa vaikka, että mikä on teidän paras tai pahin lomamuisto noin niin kuin parisuhteen kannalta. Tai sitten, että vietättekö loman yksin vai yhdessä ja sitten ehkä kysyn niitä syitäkin, että miksi sitten tällaiseen juttuun on päädytty. Koska ei sekään väärin ole, että niin kun on vähän erillistäkin aikaa siinä lomalla, että saa tehdä just niitä juttuja, mitä lystää.
1: Kyllä mä katsoin meidän yhteistä perhekalenterista, että vaimo on taas menossa naisistonsa kanssa purjehdusreissulla niin kuin joka kesä. Ja se on ihan oikein.
0: No saisit vähän liikaa siellä.
1: Mä olisin ehkä siinä porukassa pikkasen liikaa.
0: Mutta joo, WhatsAppi.
1: Numero on 0401455666. Voitte laittaa nyt jo omia parisuhden muistoja männä lomilta. Mia Krause ja Anna Keränen täällä aiheen kimpussa siis kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

The Killersin kappale When You Were Young. Ja aikamoinen yllätys on muuten kuulkaa se, että yhtään protestia ei ole jätetty tietovisaan liittyen. Taisi kuulkaa olla hyvät kysymykset. Kenelläkään ei ole suun koputtamista, nokan koputtamista tänään. Liikennetiedotte Haappajärvelle tielle 27, siis Kalajoen ja Iisalmen puoliväliin Haappajärvelle. Siellä kello 19 tie suljetaan liikenteeltä kiertoliittymän päällystystyömaan ajaksi. Kello 19-06 välinen aika, siis Haappajärvellä tie 27, tie on suljettu liikenteeltä.

Seuraavaksi kuunnellaan tuoretta Maija Vilkkumaata. Kello on 17.48. Tämän kappaleen nimi on Karaoke Queen.

Maija Vilkkumaan kappale Karaoke Queen. Kohta kello on 18. Uutisten jälkeen siis ihmisten ilta pohtii, mitä kesä tekee parisuhteelle. Studiossa on Mia Kraus ja Anna Keräsen lisäksi psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen. Kuunnellaan pari kappaletta tässä vielä ennen uutisia. Ensimmäisenä Fine Young Cannibals, joka jostain syystä jäänyt omaan mieleeni sillä, että se laulaja on palkittu jonain niin kuin brittien vai oliko maailman jossakin lehtiäänestyksessä niin kuin seksikkäämpänä miehenä aikanaan. En ymmärtänyt sitä valintaa aikanaan, mutta ihan hyvää musaahan ne tekee. Eli Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Ja sitten vielä tämmöinen pikku nopea tietovitsakysymys. Tähän nyt ei tarvitse lähteä vastaamaan, mutta kun meidän tämän tunnin vikakappale on 4 baritonin popmusiikkia, niin ketkä ne 4 baritonia olikaan? Osaisitko sanoa? Paavo Häikkiö kiittää kaikkia seurasta. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. En mä paljasta niitä. Miettikää sitä, googlatkaa vaikka, että ketkä ne baritonit oli. Pitääks mun paljastaa? En kerro. Kohta tulee musiikki heiltä siis.

0: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti, selviää tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. Raportin mukaan työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihuhasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia drooneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse drooneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa.
2: Uutisten päättyessä kello on 2:00 yli 18. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se on, kuulkaa, mitä mainiota kesäkuun ensimmäistä lämmintä kesäistä tiistai-iltaa sinne vastaanottimien ääreen. Nyt alkaa ihmisten ilta Radio Suomessa ja täällä studiossa on tänään vieraana psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä sekä Anna Keränen ja minä olen Miia Krause. Tiedätte varmaan sen tunteen, kun takana on pitkä, pimeä ja kiireinen talvi. Kevät on painettu duunia ja arjen pyörityksissä päiviä lomaan laskien ja se kiintopiste siellä horisontissa on ollut loma. Siis se hetki, kun kalenteri tyhjenee, aurinko toivottavasti paistaa ja vihdoinkin meillä on sitten kumppanin kanssa aikaa toisillemme. Luvassa on pitkiä aamuja, yhteisiä retkiä, täydellistä harmoniaa ja ehkä myös romantiikkaa. Vai oliko sittenkään näin? Loma alkaa perjantaina ja lauantai-aamuna mökkitiellä autossa vallitseekin sitten jäätävä mykkis, koska tuli pakattua väärät tavarat tai ajettua ohi risteyksestä. Tai sitten oli väärät eväät. Tai sitten se suuri odotettu vapaus vaihtuukin siihen, että toinen haluaisi vain maata sohvalla ja toinen on jo organisoimassa täyttä kesätapahtumakalenteria ja sukulaiskierrosta. Miksi ihmeessä se kaikkein odotetuin lepoaika onkin niin monelle parisuhteelle sitten vuoden suurin tulikoe? Miksi loma nostaa arjen hiertävät asiat pintaan? Tänä iltana me emme syyllistä ketään, vaan puhutaan tästä suoraan ja lämmöllä ja ehkä löydetään myös muutamia ratkaisuja. Ja onneksi minun ei tarvitse pohtia tätä täällä yksin. Täällä studiossa kanssamme seuraavan 2 tunnin ajan istuu siis herra, joka tietää, mistä ne lomariidat oikein kumpuavat. Psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen, oikein lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille.
3: Sitä samaa. Ja mehän emme tee tätä lähetystä kolmestaan, vaan me haluamme, että siellä radiovastaanotinten äärellä otetaan yhteyttä tähän suuntaan. Meidän WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Kyllä, ja kysytään vaikka tässä alussa sitä, että vietättekö loman yksin vai yhdessä. Kumpi onpi parempi teille? Ja mikä sitten olisi sellainen paras tai pahin lomamuisto parisuhteen kannalta? Mm. Pohditaan näitä ja muitakin kysymyksiä ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen
3: kuunnellaan. Laittakaa niitä viestejä tähän suuntaan. Niitä. Näitä asioita tässä sitten puidaan seuraavan 2 tunnin ajan. Tervetuloa mukaan ihmisten iltaan.

0: Radio Suomen ihmisten illassa soi Mariska ja pahat sudet. Se oli suloinen myrkyn keittäjä.
1: Myrkkyä siinä keiteltiin tehokkaasti. Aloitetaan tämmöisellä hauskalla piirileikillä, kuulkaas Anna ja Jouni. Kysytään tai kerrotaan kaikki, että muututteko loman alkaessa? Pysytäänkö ihan samana ihmisenä vai tuleeko jonkinnäköinen lomamuudi päällä? Mä voin itse vaikka aloittaa. En usko hirveästi muuttuvani. Ehkä nyt ei silleen ole niin kellolla justiinsa väliä, eikä niin, että mitä suuhunsa laittaa. Mutta en mä nyt kamalasti sanoisi muuttuvani. Mitenkä on Anna sulla?
0: No jatketaan täältä. Kyllä mulla on jotenkin selkeästi semmoinen, huomaa sen, että semmoinen joku taakka putoaa harteilta siinä vaiheessa, kun loma alkaa. Ja just se on ihanaa, että ei tarvitse elää sen kalenterin kanssa niin naimisissa, että saa tehdä niitä valintoja sitten vähän vapaammin ja sen mukaan sitten elellä.
1: Yksi, mistä mä en ole päässyt eroon, duunimeili. Mä luen sitä lomalla.
0: Mia, ei näin. Mites meidän vieras Jouni Pölönen?
2: No tähän mä sanoisin, että vaimo voisi antaa varmaan tämmöisen asiantuntijakommentin tähän, mutta ehkä musta tulee pikkasen hajamielisempi ja sitten toisaalta ehkä vähän spontaanimpi.
1: Monesti käy, mulla käy ehkä silleen, että mä en tiedä mikä siinä on, että osaa päästä niin kuin irti, että eka viikko menee vähän niin kuin silleen totutellessa siihen, että on lomalla, sitten tokalla viikolla niin kuin on lomalla, kolmannella alkaa vähän silleen jo, että kauan voi ei, yli puolivälin ollaan jo, neljännellä ollaan jo silleen, että voi ei, nyt se loppuu.
2: Joo, mä pyrin niin, että se ensimmäinen viikko, ensimmäiset päivät olisi ainakin, että siinä ei olisi mitään kauhean yllättävää.
1: Niinpä. Miten jos me kuitenkin aloitetaan siitä niin kuin kaikkein tärkeimmästä, niin minkä takia me ei, Jouni, oikein osata rentoutua silloin, kun kerrankin olisi aikaa? Tämä liittyy ehkä tähän suoraan mun kertomaan 4 viikon kaareen.
2: Jos ajattelee, että siinä on semmoinen stressikuormitus, väsymys päällä, niin vaikka me nyt tiedetään, että okei, että se vapaa-aika alkoi tässä, mutta eihän meidän keho tiedä sitä. Kyllä se vaatii semmoisen tietyn siirtymän siitä, että ei ole mitään nappia, että me voitaisiin painaa, että nyt tämä tilanne muuttuu. Jotkuthan niin kuin yrittää ratkaista tätä niin, että lähdetään vaikka matkalle saman tien, että kun hommat päättyy, niin illalla ollaan jonnekin menossa ja ehkä se lopputulos voi olla sitten, se saattaa onnistua tai sitten ei.
1: Että otetaan riski.
0: Me tehdään sillä lailla.
1: Herätte kohteessa.
0: No ei herätä kohteessa, mutta seuraavana aamuna, ainakin nyt tänä kesän lomana, lähdetään 10 päivän roadtripille. Joo. Siitä starttaa loma.
2: Ja erityisesti jos se loma on lyhyt, että sitä on viikko tai kaksi, niin silloin tätä näytetään suosivan enemmän vielä.
1: Totaalinen irtiotto. Muuten tuntuu siltä, että tarvitsisi niinku sellainen lomalle siirtymisloman ja sitten ennen kaikkea lomalta paluuloma olisi niinku erinomainen homma. No entäs sitten minkä takia kesäloma on jollain tavalla parisuhteen herätyskello? Kun se pitäisi olla sitä rentouttavinta aikaa, niin miksi se usein niin kuin alkaa sillä riidalla? Mistä se kertoo, että me aloitetaan riidalla se loma?
2: No ne riidathan voi kertoa pelkästään siitä, että me ollaan väsyneitä, stressaantuneita. Että se ei sinänsä tarkoita sitä, että parisuhde olisi jotenkin huonossa jamassa. Mutta sitten jos siellä on jotain ongelmia syvemmällä, niin kyllähän ne arjen kiireet helposti ne jättää sinne alleen. Ja sitten kun tulee, että sitä aikaa on selkeästi enemmän, niin kyllähän sitten se niin kuin väkisinkin ne ongelmat nousee eri tavalla pintaan.
1: Mm. Onko siinä jotenkin vaikuttaako se, että meidän tavallaan rytmi muuttuu siinä?
2: Rytmi muuttuu. Meillä on aikaa enemmän, ollaan enemmän yhdessä myöskin. Havainnoidaan toisen käyttäytymistä, keskustellaan, niin kyllä tämä ihan keskeisesti vaikuttaa tähän.
1: Onko mitään semmoista niin kuin neuvoa sitten, miten pitäisi valmistautua siihen loman alkamiseen, että ei olisi niin kuin se, ei niin kuin rysähtäisi silleen yhtäkkiä sitten, että tilanne muuttuu. Eilen oltiin vielä kello 16 molemmat töissä ja nyt sitten tipahdettiin lomalle.
2: No siinä on se, että ehkä kannattaisi mennä suoraan päin seinään, eli hyväksyttäisi se, että se riski on olemassa, että me ollaan väsyneitä. Siinä on tämmöinen kuormitus päällä. Eli asetetaan se rima aika matalalle siinä, että ne odotukset on semmoiset realistiset, että miten lähdetään liikkeelle. Että hyväksytään se, että tässä ei nyt olla ehkä mitään niin sanotusti ilopillereitä vielä.
1: Niin, että niinku negatiivisetkin tunteet on sallittuja.
2: Kyllä.
1: Siinä. Kannattaisiko ne riidat sitten riidellä siihen heti kärkeen alta pois?
2: Voi sitä koittaa, mutta että ehkä se ei ihan riitä.
1: Kelle sopii, kelle ei sovi.
0: Me haluamme myös kuulla teidän kuuntelijoiden tarinoita lomista. Ensinnäkin se, että lomailetteko yksin vai yhdessä ja mikä on ajanut näihin ratkaisuihin. Ja sitten olisi ihan mukava kuulla tämmöisiä lomamuistoja. Ehkä se paras tai ehkä se pahin, semmoinen, joka on syöpynyt jonnekin sinne takaraivon perukoille. Lomamuisto, joka nimenomaan oli sen parisuhteen kannalta paras tai pahin. Tänne on tullut viestejä, otetaan täältä
1: otetaan
0: yksi.
1: Sieltä.
0: Täällä kirjoittaa eräs henkilö, että ehdottomasti keskustelu puolison ja lasten toiveista mielellään hyvissä ajoin ennen loman alkua. Siitä suunnitelmat, että jokaisen joku toive toteutuu. Kenenkään toiveita ei saa vähätellä. Joku voi haluta olla kotonakin vain. Kyllä parisuhteessa tekee hyvää olla yhdessä ja sovussa lomalla, mutta halutessaan pitää olla mahdollisuus pitää lomaa erilläänkin. Meillä on alkukesällä toisen oma loma, sitten yhteisloma ja loppukesällä toisen puolison oma loma. Näin on toiminut hyvin 27 vuoden ajan. Ihanaa kesää kaikille, nauttikaa lomista. Tämmöinen viesti tuli meille studioon.
2: Mun mielestäni tuossa on todella semmoinen hyvä asia, eli se ennakkovalmistelu. Eli on semmoinen tietynlainen suunnitelma, että mitä tehdään ja mikä yhdessä sovitaan. Totta kai siihenkin voi tulla muutoksia, mutta toi on niin kuin mun mielestä semmoinen ohje, mikä sopii varmasti kaikille.
1: Ja toihan on niin kuin sitä todellista perhedemokratiaa.
2: On, kyllä.
1: Että siellä ei ole yhtään kuningasta hääräämässä, että nyt ei. Tehdään näin.
2: Ja se tehdään yhdessä, haetaan niitä kompromisseja ja sitten just toi myöskin, että se yhdessä ja erikseen oloaika, niin tietysti noi vuodet on sitten hyvällä tavalla myöskin niin kuin on opittu tuntemaan toinen toisensa ja homma sujuu.
0: Olen muuten tässä ennen tätä lähetystä käynyt tapaamassa ihmisiä, vetämässä heitä hihasta ja kysäisemässä pariskunnilta, että miten he lomiaan viettävät. Viettävätkö yksin, viettävätkö yhdessä ja onko jotakin semmoista, mikä hankaisi ehkä siinä lomassa. Ja voitaisiin kuunnella itse asiassa ensimmäinen kohtaaminen Sarin ja Ilpon kanssa. He ovat olleet 29 vuotta yhdessä. Ja heiltä kysyin ensiksi, että mites tämä lomaruletti pyörii, että ollaanko sitä lomalla yksin vai yhdessä?
3: No kesälomat menee kyllä yhdessä. Ja niin, eikä tule vääntöä yleensä mistään. Mä tykätään Kreikassa käydä noin niin kuin pääsääntöisesti. Mutta sitten talvilomat menee erikseen, juu. Koska minä tykkään lasketella ja Ilpo ei. Ja aikanaan siitä vähän väännettiin, mutta neuvottelun lopputulos oli se, että minä saan mennä ja hän ei tarvitse lähteä.
0: Niin, miltä se tuntui Ilpo, kun Sari ilmoitti, että hän lähtee nyt laskettelemaan?
4: No ei se mitään, ei se voinut mitään muuta kuin antaa mennä, että eihän se, kun ei itseä kiinnosta homma yhtään, niin miksi mä sen lähtisin mukaan. Että muutaman kerran oltiin duunikaverin kanssa sitten tuolla lämpimässä auringonpaisteessa, kun oli jossain lumihangessa huhkimassa.
3: Niin, joo. Hän sanoi aina, että jäitä on vaan lasissa ja that's it. Asia kunnossa.
0: Sanoit, että kesälomat yhdessä. Onko se ollut semmoinen aina selkeä sävel, että teillä on samanlaiset mielenkiinnon kohteet sitten kesäisin matkustelussa ja yhdessäolossa?
3: No joo, on kyllä. Et me tykätään lämpimästä, mutta ei ihan pelkkää löhölyä. On kiva tehdä kaikkia asioita. Aikanaan patikoitiin paljon, nykyään se on vähän vähentynyt. Vuokrattiin autoon, nyt sekin on vähän vähentynyt. Me ollaan vähän niin kuin, aletaan ottaa niin kuin rennommin tässä näin. Ei tarvitse niin kauheasti suorittaa.
4: No joo, no pesäpallomatsia sarjaa ei saa.
3: Totta. Mut niin, joo, jos olisi joku pesäpalloloma, niin mä en osallistuisi.
0: Onko teillä missään vaiheessa teidän yhteistä matkaa ollut semmoinen olo, että jostain asiasta olisi pitänyt vääntää tai säätää, tai toisella olisi ollut ihan erityyppinen ajatus, paitsi näistä talvilomista?
3: No ei kyllä tule mieleen. Me ollaan käyty muutaman kerran myös tuollaisella niin kuin Karibian risteilyllä, ja niistäkin me ollaan tykätty niin kuin samalla tavalla, kun mä tiedän, että jotkut ei voi sietää semmoista, että ollaan jossain laivassa, mutta mun mielestä se oli ainakin kiva ja niin kai ilmastakin.
4: Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus ollut joka kerta ne kerrat, kun ollaan käyty.
0: Sari ja Ilpo, mitäs teillä on tämän seuraavan loman suunnitelmana?
3: No me lähdetään Kalymnokselle Kreikkaan. Ollaan nyt käyty siellä ehkä 7 kertaa jo. Et siitä on tullut sellainen aika suosikki.

0: ja tuntee ihmiset ja ne muistaa meidät ja se toivottaa tervetulleeksi, niin mä niinku tykkään siitä.
1: Näin siis Sari ja Ilpo, 29 vuotta yhdessä. Minkälaisia ajatuksia, Jouni Pölönen, sulle nousi tästä?
2: Mun mielestäni, jos nyt ajatellaan, että tuo kesäloma on todennäköisesti semmoinen 4 viikkoa tai vähän yli, ja sitten se talviloma on varmaan tyypillisesti se 1 viikko, niin tuo asetelmahan on tosi hyvä, että se on tuo 4 suhde yhteen, että ollaan iso aika yhdessä, ja sitten molemmille sit mahdollista tämä viikon oma aika. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin siinä oli pientä kitkaa ollut ennen kuin tämä oltiin saatu sovittua. Mm. Että tämmöinen alukset tai kompromissi löytyi. Ja sitten toinen tosi hyvä pointti tuossa oli se, että se vähempi on parempi. Että et on karsittu niitä asioita. Et.
3: Ei juosta kaikkia
2: kyllä
3: kesäkinkereitä läpi sitten.
2: Joo.
3: Täällä oli WhatsAppissa tämmöinen tarina, että olen nyt jo leski, mutta kyllä ne loma-ajan riidat kumpusivat molempien sukujen vaatimuksista koskien sitä, missä kaikkialla sitä lomaa piti viettää. Tämä ei mun käsittääkseni ole mitenkään harvinaista, että kuunnellaan sitten aika paljon niitä sukulaisia, että kenen mökille mennään ja näin, niin toi on aika hankala tilanne.
2: On ja hyvin yleinen. Joo, että tämmöinen idylli, että ollaan vietetään jossain mökillä, niin siellä voi olla 3-4 sukupolvea ja sitten haetaan sitä kompromissia ja sitten niitä kesäviikonloppuja on varsin vähän loppujen lopuksi kuitenkin.
3: Ja se voi olla niinku sekä niin, että tulee tappelua, että koska siellä saa olla ja sitten voi olla myös toisinpäin, että onko sinne pakko mennä.
2: Joo, että siinä ehkä semmoinen joustavuus ja sitten tuossa nimenomaan se puolisoiden niinku yhteistyökyky. Ja sit kaikesta huolimatta tämmöiset sosiaaliset kohtaamiset, että nähdään niitä ihmisiä, läheisiä, rakkaita ihmisiä, niin se on tosi tärkeä. Mutta silti, että siellä olisi sitä omaa aikaa myöskin.
3: Mm. Onko tässä sitten mahdollista, niin kuin tämäkin homma splitata, että hoida sä sun suku, niin mä hoidan mun suvun, jos se on niin kuin vaikea tavallaan se.
2: En ehkä kannustaisi tuohon. Kyllä se sittenkin, että ne kummankin taustajoukot on aika tärkeitä, että ollaan siinä mukana.
3: Mutta sitten osataan niin kuin säännöstellä
2: kyllä,
3: se sopivissa määrin.
2: Joo.
3: Miten Jouni, onko se asiantuntijan silmin myytti vai ihan fakta, että pariterapian kysyntä niin kuin kasvaa aina lomien jälkeen?
2: Tästä ilmeisesti mitään semmoisia oikein tarkkoja tilastoja ei ole, mutta kyllä nämä eri tahot, perheneuvolat, väestöliitto muistaakseni ja tietysti terapeutit, että kyselyjä tulee selkeästi enemmän kesän jälkeen ja joulu on tietysti toinen ajankohta. Ja vähemmän yllättäen, että ollaan paljon enemmän yhdessä, niin kyllä ne ongelmatkin nousee pintaan silloin.
3: Niin. Miten sitten toimia? Tässä on nyt erinäköisiä niin kuin kauhukuvia jo luotu, mitä kaikkea voi aiheutua, kun lomanvieton tarpeet on aivan ristiriidassa. Niin mitä silloin tehdään, jos toinen haluaa niin kuin aktiivisesti reissata ja toinen haluaisi vaan tuijottaa kattoa? Kun nekin on kuitenkin sitten aika ääripäitä, että se voi olla pikkusen hankalaa neuvotella, että nyt kuule pistetään se talon ulkoverhoilu uuteen maaliin tästä.
2: No ehkä tossakin on se, että mikä se elämäntilanne ja vaihe on. Että jos on tämmöinen kaksistaan oleva pari, niin toihan saattaa olla ihan hyväkin ratkaisu. Että se voidaan saada toimimaan ihan hyvin. Mutta jos siinä on perhe mukana ja siinä on erilaista vastuuta varsinkin, että jos se kääntyy niin, että toinen joutuu tekemään valtavasti, niin eihän se silloin se kuulostaa sitten enemmänkin sellaiselta niin kuin itsekkäältä toiminnan.
1: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan parhaillaan lomasta ja parisuhteesta. Laittakaahan meille viestiä tulemaan numeroon 0401455666. Täällä meillä studiossa on psykoterapeutti, yksilö ja pariterapeutti Jouni Pölönen, meikäläisen ja Mian vieraana. Ja tuonne WhatsAppiin, sinne olisi kyllä mukava kuulla tämmöisiä tarinoita. Esimerkiksi hyviä muistoja tai sitten niitä pahoja muistoja. Paras tai pahin lomamuisto parisuhteen kannalta. Minkälainen nousee nyt mieleen? jommalta kummalta kantilta nyt sitten parhaana tai pahimpana.
3: Ja näitä voi kirjoittaa ihan anonyyminä meille sitten tänne.
1: Joo, ei tarvi omaa nimeä, ei tarvi nimimerkkiäkään, kunhan laittaa viestiä tulemaan

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Joo. Siinä Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain.
2: Näinpä juuri. Jouni Pölönen, miten naisten ja miesten odotukset lomasta poikkeavat toisistaan? Onko niissä eroja?
3: Sehän on se, että jokainen pariskunta on oma kokonaisuutensa ja sitten siellä on aina kaksi yksilöä takana, että ei pidä olla, niin kuin vetää liikaa tämmöisiä yhden mukaistuksiin, mutta ehkä siinä miehillä se suorittaminen jossain määrin, tekeminen korostuu enemmän.
2: Että se laituri tehdään.
3: Joo. Ja sitten taas naisilla se sosiaalisuus, yhdessäolo.
2: Enemmän sitä, niin kun, onko se niin kun yhteistä aikaa vai se, että tavataan sitten muita ihmisiä?
3: Paljon? Sekä että yhteistä aikaa ja myöskin, että tavataan muita.
2: Entä sitten, jos nuo arjen roolit ikään kuin siirtyvät sitten lomalle tai seuraavat mukaan sinne aikaan, kun olisi syytä rentoutua, kun monessa perheessähän se on ihan fakta, että toinen kantaa arkena enemmän vastuuta, eli meta suorittaa niin sanotusti. Mm. Ja sitten tämä sama rooli siirtyy mökille, toinen tekee vaikka ruuat ja pyykkää ja toinen sitten rentoutuu laiturilta tai sitten vaihtoehtona rakentaa sen laiturin eikä toinen tee mitään. Niin miksi me ei osata jakaa näitä kortteja lomalla uudestaan?
3: No siinäkin, jos ne arjen roolit jostain syystä sopii sille, että molemmat on sinänsä tyytyväisiä siihen, niin eihän siinä silloin ole mitään pahaa, mutta jos se on niin, että toinen kuormittuu siitä voimakkaasti, niin silloin se tietenkään ei ole hyvä asia. Ja kyllähän se on niin, että jos me nyt toimitaan tietyllä tavalla, siirrytään sinne vapaa-aikaan, niin kyllä se vähemmän yllättäen sit helposti siirtyy sinne myöskin mukaan.
2: Mm, jos toinen on ruokavastuussa pääosin kotona, niin
3: kyllä se
2: ei
3: on
2: sitä
3: siellä
2: toisesta Masterchefia siellä landella kuoriudu sitten. Ja tästäkin ilmeisesti niin olisi syytä sitten keskustella. Että
3: kyllä mä sanoisin, että todennäköisesti se saattaa luoda sit kaikenlaista problematiikkaa siihen suhteeseen.
2: Mm. No miten sitten otetaan puheeksi, jos kokee jääneensä lomallakin yksin tämän vastuun kanssa? Onko siitä nyt syytä ottaa sitten perhepalaveri heti kärkeen?
3: Kyllä ilman muuta se kannattaa ottaa puheeksi ja sitten se ei ole tietystikään mikään niinku semmoinen välttämättä helppo puheenaihe, että siinä saattaa toinen pahimmillaan ärtyä siitä voimakkaastikin, että se tilanne olisi semmoinen, että ei niin, että kun ollaan lähdössä jonnekin, niin sitten otetaan tämmöinen teema, että siinä se hetki on sopiva ja mahdollisimman rauhallisesti ottaa sen ja tällainen esimerkin. Ja voi olla, että toinen siitä ei heti saa kiinni, mutta sitten se siemen jää itämään ja päästään eteenpäin siinä.
1: Mm. Tänne on tullut WhatsAppiin tämmöinen romantiikkaan, jopa erotiikkaan liittyvä kysymys. Tai ei tämä oikeastaan kysymys, vaan tämä on tämmöinen vinkki. Aina ennen lomaa täytyy ja kannattaa hoitaa niin sanotut aviolliset velvollisuudet, varsinkin jos lähdetään ulkomaille tai jonnekin reissuun. Se on hyvä alku lomalle, eli rakastellaan ennen reissua. Miltä kuulostaa?
3: Kuulostaa oikein hyvältä ohjeelta.
2: Niin, onko sulla väliä sitten, että onko se ennen reissua, niin reissun aikaa vai reissun jälkeen vai ihan tasaisesti? Mm. Tasaiseen tahtiin sitten.
1: Mutta tämmöiseen fyysiseen kontaktiin varmaan aika monella on se kaipuu, että ajatellaan siinä loman aikana. Että
3: mun mielestäni tuossa on se hyvä, että kun se tehdään ennen sitä reissua, niin se ehkä on enemmän semmoista spontaania kuin sitten, että meillä on se odotusarvo, että siellä se romantiikka kukkii sitten, kun me ollaan perillä.
2: Mm. Puhutaan tuosta seksistä ja romantiikasta vähän enemmän tuossa myöhemmin sitten. Mutta miten, Jouni, pysytään vielä näissä loman alkumetreissä, niin mistä sen niinku tietää sitten, että onko kyseessä vaan ohimenevä tämmöinen loman aloitustressi ja väsymys vai onko sitten kyseessä oikeasti vähän vakavampi juttu, että suhde on oikeasti tulossa tiensä päähän?
3: Jos se on tämmöinen niinku ohimenevä juttu, eikä niin silloin se saattaa tulla enemmän sieltä niin sanotusti suhteen ulkopuolelta. Se voi olla vaikka jommankumman töihin liittyvä tai sitten vaikka omilla vanhemmilla on jotain sairauksia tai joku tämmöinen seikka, mikä sen selittää. Mut sitten jos se tulee nimenomaan siitä parin dynamiikasta, että siinä on tämmöistä niinku keskinäistä kitkaa vahvasti, niin silloin se tilanne on tietysti eri.
2: Mm.
3: Mutta hyvin paljon on sellaista, joka tulee sieltä, tämmöisiä tilanteita, mitkä tulee ja menee, on jonkun aikaa läsnä. Yleensä nämä sitten, että kun se on pariskunnan välillä, niin siinäkin totta kai saattaa olla, se kuuluu elämään, yksittäisiä tilanteita. Mutta jos siellä on vaikka semmoinen joku pettymyksen tunne, turvattomuuden tunne, se yhteys, tunneyhteys, henkinen yhteys on pätkiä, niin ne on yleensä aika pitkään olleet läsnä.
2: Että nämä tulisi niinku tunnistaa nämä eri hommat.
3: Joo, että se kannattaisi, niinku, että mistä tämä tulee nyt tällä kertaa.
2: Että ensin kannattaisi kysellä itseltään vähän näitä hommia ennen kuin rupeaa syyttämään toista.
3: Ja myöskin jos se toinen on jotenkin niinku allapäin, niin että ei heti välttämättä ajattele, että onko meidän suhteessa joku ongelma. Että vaan lähtee sitä kysymään, että mistä nyt, mikä sulla on nyt.
2: Semmoinen niinku ihan geneerinen.
3: Joo.
2: Toisen kuuntelu. Jos sitten se kuuluu, se lomariita paukahtaa heti kärkeen päällä siellä, vaikka mökkilaiturilla eikä pääse mihinkään pakoon, niin mikä sä sanoisit, Jouni, olisi sellainen ensiapu, jolla tuon tilanteen saa katkaistua ennen kuin alkaa se päivien mykkis?
3: Siinä on se, että siellä on, pitäisi lähteä siitä, että siellä on kaksi aikuista, harkitsevaa aikuista siinä tilanteessa, jotka ottaa vastuun siitä asiasta. Että niitä riitoja ja tämmöisiä erimielisyyttä mehän ei voida millään välttää, ne kuuluu elämään. Mutta sitten, että mä niinku kannan vastuun siitä ja ymmärrän, että miten se vaikuttaa vaikka siihen meidän tunnelmaan. Se tunnelma on semmoinen tosi tärkeä juttu, että jos se jätetään jotenkin se tilanne päälle, niin se voi vaikka päiväkausi olla läsnä. Että ei niinkään, että niitä riitoja saadaan estettyä, mutta että sitten miten me mahdollisimman nopeasti saadaan se korjattua se tilanne semmoiseksi.
2: Olisiko siinä hyvä sitten ottaa vaikka

0: pikkusen etäisyyttä, niin kuin, et saa tavallaan ne tunteet tasoitettua sen myrskyn myös omassa päässään, että osaa ehkä ilmaista itseään sitten hiukan
1: rakentavammin. Kyllä se etäisyyden otto, totta kai, se voi auttaa siinä, kyllä.
2: Otetaan seuraavaksi pariskunta, joka on ollut yhdessä 11 vuotta.
0: Vähän tuoreempi tapaus.
2: Vähän tuoreempi tapaus verrattuna tuohon edelliseen pariskuntaan, joilla oli 29 yhteistä vuotta takana. Eli voisiko sanoa puhua oikeastaan nuoresta parista?
3: Vietättekö te esimerkiksi kesäloman yhdessä vai erikseen?
4: Yhdessä, joka kesä, aina. Ja aina olla 4 viikkoa yhdessä kesälomalla.
3: Miksi koko kesä yhdessä tai loma?
4: Koska mulla ei ole ajokorttia ja toi on mun kuski. Mä en pääsis muuten kotoa mihinkään. Mun sukukin asuu muualla, niin mä joutuisin kävelleen sitten Tampereen keskustaan. Se olisi ainut, mihin mä pääsisin kesää viettää.
3: Minkälaisia ne odotukset yleensä lomalle on?
4: Aurinkoa. Pitää olla aurinkoa. Jos tää on vettä, niin mä tuun kiukkuseksi.
3: Oletko kiukkunen puolisolle?
4: Olen. Varsinkin hänelle.
3: Entä jos ajatellaan ihan parisuhteen kannalta, niin onko jotain erityisodotuksia, jota jollain tavalla lataa siihen lomaan?
4: No meillä on semmoinen matkailuauto, niin me reissataan sillä ympäriinsä, niin kyllä me yleensä tuonne Lappiin lähdetään, kun siellä on rauhallista. Et...
3: Säilyykö sopu?
4: Sä nyökkäät, joo, säilyy.
3: Puoliso nyökkäilee.
1: Niin, säilyy.
3: Joo. No onko minkäännäköisiä tämmöisiä niin sanottuja ristivetoja, mitä loma aiheuttaa, vai onko teillä molemmilla ihan selkeät sävelet ja ne on samanlaiset, että mitä lomalla tehdään ja miten se hoidetaan?
4: No mä oon oikeastaan mielessä varmaan, ketä suunnittelee ja kaiken, aikataulut kaikki, ja Aleksi sitten vähän ehdottelee muutoksia niihin, mutta yleensä varmaan mä päätän, mitä me tehdään. Aleksi tulee mukana.
1: No riittää, päästään Lappiin ja kalaa.
4: Niin.
3: Eli siinä ei tule mitään semmoista, että niistä pitäisi jotenkin vääntää?
1: Ei tule.
3: Minkälaisia muistoja teillä on edellisistä lomista yhdessä?
4: Huonot kalasaalit, ne päällimmäisenä. Meillä on tosi huono kalastusonni, vaikka niin ei saa ikinä sanoa, että kalastusonni, mutta sitä toivois vähän parempaa.
1: Ja matkailuauto, kun se toimisi aina, se olisi ihan mukava. Ei tarvitsisi olla tien päällä.
3: No mitä sitten, jos hommat ei mene niin sanotusti putkeen, ne ei mene just niin kuin on suunniteltu, niin mitä sitten tapahtuu?
4: Mä mökötä.
1: Pidetään mykkäkouluun muutama päivä. Niin
4: se, no ei muutama päivä.
1: Ei. Päivä ollaan hiljaa, niin sen jälkeen ollaan taas kaveri.
3: Ja se on sulle ok, tiedät jo, tunnet jo puolisosi.
1: Joo, tunnen. Näen kyllä, koska hän on vihan.
4: Joo, se on toi otsarippi, mikä tulee tohon, niin siitä tietää, että nyt kannattaa olla hiljaa.
2: 4 Aleksi, 11 vuotta yhdessä.
0: Toi on musta tärkeä taito osata lukea toista, koska olla hiljaa.
2: Otsarypystä huomaa. Mutta se, että on erilaisia temperamentteja ihmisillä parisuhteissa ja sitten on varmaan hyvä tunnistaa ne siinä puolisossaan.
1: Kyllä toi kuulosti tosi kivalta. Siinä oli hyvällä tavalla huumori ja semmoinen keveys läsnä heidän kommenteissa. Ja sitten toi työnjakokin, että siinä mies ajaa ja huolehtii siitä puolesta ja sitten nainen enemmän siitä suunnittelusta ja suunnitelmista. Ja sitten ehkä myöskin tämä selkeästi oli yhteiset harrastukset, yhteiset kiinnostuksen kohteet ja varmasti tämmöinen arvomaailma sitä kautta niin kuin sukset suorassa. Ja ehkä tuosta tuli mieleen, että jos sitä mököttämistä on nyt sitten yksi päivä kuukaudessa ja 29, niin ihan kiva, niin ei se kauhean pahalta kuulosta.
0: Aika hyvä suhde, joo, siinä niin sanottu. Tässä on muuten aika hyvä vinkki. Mä voin allekirjoittaa tämän. Lähde puolison kanssa verkonlaskuun soutuveneellä. Se jos onnistuu ilman kriisiä, niin elätte yhdessä onnellisena elämänne loppuun asti. Tämä pitää paikkansa, voin kertoa. Se ei ole ihan helppo homma, nimittäin pitää rauha siinä veneessä. Ja sitten täällä oli joku toinen, missä tämä oli vähän surullisempi. Sitten parisuhde koetuksella lomalla ruokailusta, varsinkin lomamatkoilla. Vaimo haluaa tehdä kaiken itse ja minä olen työmatkoilla tottunut hyviin lounaspaikkoihin. Mutta tämähän nyt sitten, tämähän on semmoinen ratkaisu, että käykää hyvät ihmiset ulkona syömässä, niin se rouva siellä keittiön pääsee. Joo, mutta siis lisää.

0: vinkkejä otetaan. Miten?
1: Ja tarinoita.
0: Niin, tarinoita ennen kaikkea. Tarinallisuudesta plussaa, vietettekö loman yksin vai yhdessä ja miksi näin. Ja paras ja pahin lomamuisto parisuhteen kannalta. Näitä siis kerätään. Missäs mä olin? Tuolla olin. Oltiin näin. Mitä Jouni, jos mennään siihen läheisyyteen, niin miksi se voi tuntua suorittamiselta lomalla?
2: Kyllähän siinä on puhuttiin, että ollaan väsyneitä ja on semmoinen, käydään kierroksilla, varsinkin jos siinä on semmoinen niin kuin hyvin niin kuin rasittava vaihe ennen sitä lomaa, niin varsinkin ne ensimmäiset päivät, se ensimmäinen viikko ehkä on semmoinen, jolloin yksinkertaisesti se meidän kyky ei siihen oikein riitä. Se voi toisella olla se tilanne parempi ja toinen ei oikein sit, niin kuin pääse siihen mukaan, niin kyllä siitä varmasti tulee niin kuin semmoinen suorittamisen fiilis silloin.
0: Niin, onko siis semmoinen eri tahtisuuskin saattaa lyödä päälle?
2: Joo, eri tahtisuus ja sitten tuossa kohtaa tietysti se parin kommunikaatiokyky, että miten hyvin niin kun pystytään asettumaan toisen tilalle, ymmärtämään. Että tässä todella se just se hyvä tunneyhteys auttaa ja totta kai sitten semmoinen myöskin ihan joustavuus.
0: Ja sitten tietysti kannattaa avata suunsa ja kysyä, että mitä sä haluat. Sukelletaanko suoraan syvään päähän ja ruvetaan juttelemaan vai haluatko kenties olla hetken hiljaa yksin jossain?
2: Kyllä, joo.
0: Mikä olisi sulta semmoinen yksi sääntö loman alkuun? Tai jos pääsisit antamaan yhden neuvon?
2: Mun mielestäni se, että kiinnitettäisiin siihen niin sanottuun tunnelmaan huomiota. Että molemmat ottaa vastuuta siitä, että me saadaan semmoinen niin kuin hyvä tunnelma siinä. Hyväksytään, että siinä voi olla semmoista rönsyilyä ja epätäydellisyyttä ja jotain niin kuin vähän ärtyisyyttäkin. Mutta se tunnelma, se on ehkä semmoinen niin kuin parisuhteen niin eräänlainen niin kuin säämittari. Ja siihen tunnelmaan sen tunnistaa, se on semmoinen, mikä tarttuu, jos mä oon huonolla tuulella, niin se takulla tarttuu toiseen myöskin ja päinvastoin. Siihen me voidaan, tämän mä sanoisin tämmöisenä.
1: Niin, tuo on hyvä muistuttaa aina aikuisille ihmisille, että otetaan sitä vastuuta. Otetaan sitä vastuuta siitä omasta itsestä ja myös sitten siitä, että minkälainen siitä kokonaisuudesta syntyy. Kun itse, että minkälaisen panoksen itse omalla käyttäytymisellä tai tunnetilalla tuo. Kyllä. Tilanteeseen.
2: Ja sitten tietysti ehkä se toisen tilalle asettuminen tuossa tulee myöskin mieleen. Et vaikka mulla on nyt niinku selvät tarpeet, mutta et mä kysyn todella toisaalta sitten myöskin. Et.
0: Niin ja varmaan sitten kuitenkin samassa perheessäkin saattaa olla erilaisia tilanteita. Toisella aukeaa se kesälomarahoineen ja toisella ei ehkä ole edes töitä. Eli siinä saatetaan olla hyvin erilaisissa tunnelmissa.
2: Joo.
0: Sitten.
2: Tämä on valitettavasti. Tänä päivänä tätä on paljon. Ja silloin siitä tulee sitten tietysti semmoinen, että ihminen helposti alkaa vertailla sitä omaa tilannettaan muihin. Tulee semmoista niinku huonomuuden tunnetta ja vastaavaa. Ja siinä todella se puolison kyky tukea ja olla siinä mukana, niin punnitaan kyllä.
0: Niin miten tällaisessa tilanteessa sitten sun mielestä pitäisi toimia? Niin kun toinen kokee, että ei nyt tässä ei oikein pysty mihinkään sen kummallisempaan lomasuunnitteluun, että kun ei ole töitä ja tulevaisuus on epävarma ja toisella ehkä sitten vakaa ammatti siinä.
2: Kyllä se, jonka tilanne on parempi, että se antaa sitä myötätuntoa, luo optimismia ja uskoo siihen tulevaisuuteen ja ei missään tapauksessa ala syyllistää toista siitä tilanteesta. Ja todella niin kuin pohditaan yhdessä, että miten tästä mennään eteenpäin.
0: Että se ei ole kovin kypsää ilmoittaa, että minä lähden tästä nyt viikoksi golfaamaan ja ole sinä kotona sitten sen aikaa.
2: Ei, ja siinä hyvin helposti ei ehkä sitten tunnista edes, että miten paljon se kuormittaa. Siinä voi ehkä sitten ajatella, että jos me nyt tullaan toimeen kuitenkin tämän vaikka tämän mun palkkani kautta, niin se jotenkin, että se nyt varmaan riittää tässä.
1: Täältä tuli tämmöinen hyvä testitarina siitä, että miten, minkä kun kestää, niin sitten kestää. Täällä kuuntelija kirjoittaa meidän WhatsAppissa, lähde miehen ja 5 ison koiran kanssa pakettiautolla Keski-Eurooppaan koiranäyttelyturneelle. Nukutte autossa koirien kanssa ja käytte huoltoasemilla ja hostelleissa suihkussa. Sen kun kesti, olemme yhä kimpassa. Tuo reissu tehtiin vuonna 1989.

0: metsään.
1: Ihan taatusti aika hyvä ponnistus. Mä voin kertoa ihan omakohtaisen kokemuksen, että se myös kyllä koeponnisti parisuhteen, kun olimme Marokossa ja molemmille iski kampylobakteeri siellä näin niin kuin viikon kärkeen heti ja siinä sitten tapeltiin, että kumpi ehtii työntää päätä pönttöön, toinen lavuari ja työnnetäänkö siinä pönttöön pää vai takapuoli, että semmoinen oikein rapsakka vatsatauti, johon sai sitten kunnon lääkkeet vasta Suomeen palattua.
0: Niin, eikö se ole näin, että semmoinen kunnon koettelemus, niin se hitsaa sitten myös yhteen parina.
2: Ja totta kai, jos me lähdetään ulkomaille tai joku tällainen, on suuret odotukset, että mitä siellä tapahtuu ja sitten tulee tällainen muutos, mille ei oikeastaan voi mitään, niin siinä just se joustavuus asetetaan koetukselle.
1: Joo, ei siinä kyllä tiennyt itkeä vaiko nauraa. Onneksi siinä oli vielä parvekkeen alla, oli tämmöinen barbecue-piste, jossa sitten se grilliruuan tuoksu nousi suoraan meidän
0: nenäämme.
1: Ja se ei kauheasti helpottanut ainakaan tätä tilannetta.
0: Ihmisten illassa puhutaan siis lomasta ja parisuhteesta. Ja viestejä saatte laittaa numeroon 0401455666. Laittakaa tämmöisiä hyviä testitarinoita tai jotain muuta, mitä tahansa tarinoita.
1: Tai vaikka neuvoja.
0: Että miten saa hyvän loman aikaiseksi.
1: Kuinka suorittaa vieraana. Meillä on täällä psykoterapeutti ja yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen, joka ottaa kantaa näihin
0: viesteihin. Ihan tuota pikaa vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Niin vaikka siinä sitten näpyyttelemään
1: tarinaa tänne WhatsAppiin.
0: Laitetaan Levi and the Leavingsia soimaan. Tämä on Poika nimeltä Päivi.

0: Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Barentsin merelle. Norjan merellä on heikko matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä idänpuoleista tuulta. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idänpuoleista tuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta ja illalla paikoin sumua. Perämeri, idänpuoleista tuulta 2-6 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, keskiyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lännenpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 4, melkein pilvistä 36. Orrengrund 15, länsilounas 5, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 9, Kalbodagrund 13, länsilounas 9. Itätoukki 13, lounas 8, Harmaja 13, lounas 9, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 6, Pogacar 15, länsilounas 6, pilvistä 35. Hankotulliniemi 14, lounas 4, Russerö 14, länsilounas 5, Venö 14, etelälounas 4, Uuttö 14, etelä 7, Utua 6. Rajakari 14, etelä 6, Fagerholm 14, etelä 5. Vilsanti 14, etelälounas 3, näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotskasandöön 19, etelä 3, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kumlinge 16, eteläkaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, etelä 7, Isokari 14, etelä 9, puoli pilvistä 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelälounas 4, selkeää 43. Selgrund 13, eteläkaakko 5, selkeää 42. Bredskäret 12, etelälounas 7, Strömingsboden 11, etelä 5. Valassaaret 14, etelälounas 4, Kallan 10, Luode 3. Tankar 13, länsiluode 2, selkeää 43, ulkokalla 14, luode 1. Nahkiainen 12, länsilounas 3, raahe 14, länsilounas 5, selkeää 20,

Kulovihreä saari 14, itäkoillinen 5, yli 20. Marjaniemi 14, itäkoillinen 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, itäkoillinen 5. Ja ajos, tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 7. Raahe miinus 4, Pietarsaari ja Vaasa miinus 1. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 2, Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko miinus 6, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Norja vaatii FIFAa selvittämään, miksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sai jalkapallojärjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon. Kyseessä on jo toinen valitus asiasta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino myönsi Trumpille järjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon 6. joulukuuta vuoden 2026 MM-kisojen arvonnassa. FIFA ei ole kertonut, millä perusteilla rauhanpalkinto myönnettiin Trumpille. Trumpin hallinto pyrki samaan aikaan saamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Iran on suostunut neuvottelemaan sellaisista ydinaseohjelmansa osa-alueista, joista se aiemmin on kieltäytynyt keskustelemasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kuitenkin lisää, että uusi keskustelun avaus ei takaa, että neuvottelut johtaisivat sopimukseen Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan käymän sodan lopettamiseksi. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia. Asiasta kerrottiin muun muassa Brysselin lentokentän sivuilla. Lentokentän tiedotuksen mukaan paikallista aikaa ennen ilta 7 lähdössä olleet lennot oli peruttu kokonaan. Ja lopuksi säätietoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi maan keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sadekuuroja tulee enää paikoin. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-24 astetta, Lapissa 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheilla voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 19.

0: Kyllä, kyllä. Ja ihmisten ilta jatkuu Radio Suomessa. Tämä on kesän ensimmäinen ihmisten ilta. Studiossa Mia Krause ja Anna Keränen ja vieraana psykoterapeutti ja yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä. Tässä ollaan parisuhteen ja loman yhteensovituksesta yksi tunti jo puhuttu ja puidaan sitä vielä seuraavakin tunti. Teidän kokemuksianne lomasta ja parisuhteista otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0401455666. Vietättekö loman yksin vai yhdessä ja mikä on paras pahin lomamuistonne parisuhteen kannalta? Täällä on viestejä tipahdellut tasaiseen tahtiin ja tämä on aika iso ongelma. Meillä mies, jolle alkoholi aiheutti ongelmia, tykkäsi ryypätä lomareissulla. Jossain vaiheessa yritin sopia sääntöjä, mitä ja minkä verran voi juoda, mutta ei niistä oikein tullut mitään, joten erottu ollaan. Miten on, Jouni, kuinka iso ongelma tämä alkoholi on parisuhteessa lomalla?
1: Kyllähän se on todella iso ongelma, koska nimenomaan lomiin se hyvin helposti yhdistetään, että nyt kun loma alkaa, niin tämähän on ihan nyt kun hyvä syy nyt, että vähän voidaan sit nauttia myöskin sitä. Ja tässä on selkeästi se, että ihmiset niin kuin vähättelee sen alkoholin vaikutusta. Se nyt tunnistetaan, että jos ollaan oikein vahvassa humalassa, mutta ei sitä, että jo suhteellisen pienetkin määrät, niin ne alkaa vaikuttaa. Ja kun sitä nyt nautitaan aika usein, että saadaan semmoinen iloinen tunnelma, mutta kun se menee valitettavasti toisinkin päin. Että siinä hyvin helposti käy niin, että jos pari saa sen tilanteen pidettyä nippanappa kasassa, että se riita ei karkaa käsistä, niin sitten kun siihen yhdistyy alkoholi, niin sitten lähimuisti alkaa pätkiä, tulee väärinkäsityksiä. Jos siellä on vaikka mustasukkaisuus taustalla joku tämän kaltainen, niin pahimmillaan johtaa todella sitten niinku ikävän konfliktiin.

0: Puhumattakaan sitten siitä, että jos tämä toinen, joka juo, niin muuttuu sen toisen mielestä sietämättömäksi sitten.
1: Kyllä,
0: siinä,
1: niin että totta kai. Sit
0: ollaan päivät pitkät yhdessä. Ja
1: joo, pitkällä aikavälillä juuri noin käy kuin mitä tuossa esimerkissä oli. Ja oliko se nyt sitten niin, että juhannus ja joulu on nämä kaksi ajankohtaa, jolloin alkot esimerkiksi myy kaikista eniten. Ja siellä on tietysti myöskin perheet mukana tässä, että vähempi olisi paljon parempi.
0: Mm. No tommoinenkin asia on aika vaikea ottaa sitten esille, jos etukäteen vaikka sanoo, että ole kiltti, äläkä sitten juo niin paljon, niin siitäkin saa hyvin äkkiä riidan sitten aikaiseksi, kyllä, että jaa, nyt syyllistetään jo.
1: Joo. Ja siinä pitäisi olla niin kuin johdonmukainen, että pyrkii se viesti viemään perille, että toi on nyt sellainen asia, että siihen pitää saada muutos.
0: Lisää on tullut viestejä. Kohta alkaa jalkapallon MM-kisat ja ne ovat kyllä kieltämättä jonkinmoinen koetinkivi meidän parisuhteellemme loma-aikana. Kisat kestävät nimittäin koko kuukauden loman ja jää vielä muutama peli ylikin. Onneksi tänä kesänä osa otteluista pelataan Suomen aikaa yöllä, joten ihan kaikkia matseja ei tarvitse katsoa tai kuunnella. Totesin juuri eilen puolisolle, ei hitto, kohta ne taas alkaa, johon hän, jes, vihdoin ne alkaa. Eli kaksi eri maailmaa. Mitenkäs tämmöinen, joka neljäs vuosi toistuva.
2: Koetin kivi.
1: No ehkä se on se hyvä puoli, että se on se joka neljäs vuosi, että siinä on sitten 3 vuotta, että näitä ei ole. Ehkä tuossa nyt semmoinen jonkunlainen kompromissi, jos se nyt suinkin on mahdollista. Ja kun se on toiselle intohimo tosi tärkeä harrastus, niin ehkä vähän semmoista ymmärtämystäkin. Mut myöskin toisinpäin, että semmoinen, että jos siellä on sitten täysin joustamattomuus, mun käsittääkseni niitä pelejä voidaan katsoa sitten myöskin myöhemmin, että se ei ole ihan vaadi sitä nyt. Tässä ja nyt.
2: Jouni Pölönen, kun sinua kuuntelee, niin tuolta selkeästi nousee esille ajatus siitä, että on tietty määrä aikaa, puhutaan nyt esimerkiksi siitä loma-ajasta, että jos siitä tarpeeksi iso osa on sitä hyvää aikaa ja sitten siellä on joku semmoinen, joka pienempi aika, joka ei välttämättä ole sitten mene ihan just niin kuin haluaisi itse, niin että se on sitten se on se tärkein asia, että sitä hyvää aikaa on kuitenkin enemmän.
1: Joo, totta kai. Me lähdetään siitä, että mikä tässä on hyvää, mikä toimii. Ja hyväksytään, että siellä on sitten myöskin sitä toista puolta.
0: Entä sitten tämä kysymys, että yhdessä vai erikseen? Onko se, jos on niin eri odotukset, niin kuinka sallittua se on sitten viettää loma enemmän itsensä näköisesti kuin että pitäisi väkisin sovittaa ne tarpeet yksin?
1: Ehkä tuossa, niin kuin, mitä mä niin kuin työssä olen havainnut, että jos on ollut tämmöisiä pareja, mitkä on sinänsä olleet aika kauan yhdessä ja sitten siinä on vuosikausia ollut hyvin vahvasti semmoiset omat harrastukset, niin kyllä se yleensä sitten johtaa, saattaa tulla ero myöskin siinä. Että kyllä mä näkisin, että se on aika tärkeää, että siinä on sitä yhteistä kosketuspintaa riittävästi. Mutta sitten totta kai se, että kummallakin on oikeus sitten, vaikka tuo jalkapallo esimerkkikin, että siellä on se oma kiinnostuksen kohde myöskin ja sitä on mahdollisuus toteuttaa. Että semmoinen tietynlainen kompromissi, mutta jos se on niinku hirveän erillään olo, niin mun mielestä se ei ole välttämättä hyvä.
0: Miten siitä omasta erillisestä lomasta pitäisi sitten kumppanille puhua niin, ettei se kuulosta hylkäämiseltä tai siltä, ettei toisen seura kiinnosta, jos sitä omaa aikaa tarvitsee?
1: Ehkä tässä aika usein se virhe tehdään, että kun sitä pelätään sitä, että siitä tulee nyt tietynlainen sanominen, kun mä otan tänne esille, niin se jätetään liian myöhään, jolloin sitten se saattaa tulla ihan tämmöisiä jo niin kuin päällekkäisyyksiä, että on sovittu jotain muuta, että riittävän ajoissa. Siitä voisi aloittaa ja riittävän rohkeasti.
0: Että kerrotaan, että tarvitsen niin myös omaa aikaa tässä loman.
2: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan lomasta ja parisuhteista. Ja viestejä saa laittaa tulemaan 0401455666. Vaikkapa tarinoita niistä mieleen painuvimmista kesälomista tai muista lomista. Joko parhaita tai pahimpia ja nimenomaan parisuhteen kannalta.

0: Joonna Tervomaa ja suljettu sydänne.
1: Puhutaan vielä, Jouni, hetki tuosta erikseen lomailusta. Sehän voi monelle olla hyvinkin terapeuttista, etenkin jos on hiukan tämmöinen enemmän omaa aikaa tarvitsema. Mutta jos sitten lähdetään erikseen lomalle, oli ne sitten festarit kavereiden kanssa tai viikko etelässä, niin astuuko kuvioon usein mustasukkaisuus?
2: Kyllä, mustasukkaisuus. Ihan siis tämmöinen, niin kuin, että onko siellä niin kuin, joku mahdollinen ihastus mukana, mutta myöskin se mustasukkaisuus voi olla ihan sitten toisen niin kuin tavallaan niistä sosiaalisista tuttavuuksista tai siitä, että on pois myöskin. Mm. Kyllä.
1: Siitä, että on niin kuin vähän loukkaantunut siitä,
2: kyllä.
1: Jätetään yksin.
2: Joo.
1: Miten sitten sopia erillisille lomille yhteistä pelisäännöistä?
2: Et ehkä se, että et sitä ei olisi niinku kohtuuttoman paljon. Että et just mitä tässäkin on tullut esille, tämmöiset niinku ehkä viikkomaksimissaan voi olla aika hyvä. Että et vaikka viikonloputkin, niin siinäkin semmoinen, että et jos nyt yksi viikonloppu on kuukaudessa, esimerkiksi toinen on kokonaan pois, varsinkin kesäaikana tätä saattaa olla, niin se on ehkä jollekin ok, jollekin sekin saattaa olla liikaa. Että taas se toisen tilalle asettuminen ja semmoinen, että siinä ei tule semmoista turvattomuuden tunnetta, saatika hylkäämiskokemusta.
0: Tuo turvattomuuden tunne, niin se on tärkeä asia ihmiselle. Jotenkin sitä ei tule ajatelleeksi ehkä, että se on jotenkin sanana niin semmoinen iso, että tulee turvaton olo. Mutta, että se voi tulla niin kuin kaikenlaisesta ja se ei... Miten tämä nyt sanoisi? Yritän tässä nyt jotenkin saada tolkua omasta ajattelusta. Mutta siis silleen, että se on semmoinen perustarve, mikä meillä kaikilla on, se turva. Ja se turvattomuus voi tulla aika monen näköisistäkin erilaisista tilanteista.
2: Kyllä, ja jos me ajatellaan, että se on nyt on useimmille itsestään selvää, että vaikka kasvaville lapsille pitää tarjota turvallinen kasvuympäristö, mutta yksi kriteeri, miksi me ollaan parisuhteessa, on just se turvallisuuden tunne, mikä siitä toisesta ihmisestä tulee.
1: Vapaaehtoisesti ollaan toisen kanssa.
2: Vapaaehtoisesti ollaan toisen kanssa ja sit sitä voidaan niinku pitää jotenkin itsestäänselvyytenäkin, mutta sitten jos siihen tulee just joku ton kaltainen häiriö, että toinen vaikka sairastuu vakavasti tai jotain, niin se voi olla ihan todella rankka kokemus kyllä.
1: Varmaan siinä on myös sitten sellainen vaara olemassa ainakin toisen päässä, että kun vietetään lomia erillään ja molemmat elävät sitten omaa kesäelämäänsä siinä loman aikana, niin

0: arkeen palatessa huomata, että ollaan kasvettu entistä kauemmas toisista.
1: Ei ole niitä kokemuksia, mitä yhdessä voidaan jakaa. Vaikka se kokemus olisi huonokin, niin me jaetaan se yhdessä. Mutta sitten jos se on, että toinen on poissa, niin se on enemmän sitten, saattaa olla toisella sitä odottelua. Ja todellakin se yhteinen kosketuspinta puuttuu siitä.
0: Miten tämmöinen kysymys ratkaistaan sitten silloin, jos perheessä on pieniä lapsia? Onko se reilua, että toinen lähtee sitten omille lomille ja toinen jää kotiin pyörittämään arkea? Vai pitäisikö vapaavuorotkin silloin jakaa tasan?
1: Ehkä siinä se, että kuka lähtee sinne matkalle, niin vaikka se toinen sanoiskin, että lähde vaan, niin sehän voi olla, että se toinen jotenkin niin kuin uhrautuu ja ei pidä siitä. Niin kyllä mä sanoisin, että todella kannattaa harkintaa käyttää ja miettiä toinenkin kertaa ennen kuin lähdetään.
0: Mm. Kumpi on, Jonni, sun mielestä parisuhteelle vaarallisempaa, se, että vietetään lomaa väkisin yhdessä hampaa tirvessä vai se, että paetaan sitä omiin menoihin sitten?
1: No jos ne asiat on huonosti ja paetaan sitten niihin omiin menoihin, niin joka toinen avioliitto esimerkiksi purkautuu, niin kyllä se saattaa silloin merkitä, että me ollaan siinä riskiryhmässä.
2: Onko muita tämmöisiä, mistä voisi ajatella, että on riskiryhmää?
1: Semmoinen, että jos sitä etäisyyttä, että on parisuhde kestänyt tietyn aikaa, mutta sitten yhtäkkiä se alkaa semmoinen, että ehkä asioista jutellaan. Semmoiset hoidettavat asiat, mutta sitten semmoinen toisen tunteista ei puhuta ja tämmöisistä tarpeista, että niitä aletaan vältellä.
0: Äsken puhuttiin jo pienistä lapsista ja heidän sovittamisesta näihin itsenäisiin lomasuunnitelmiin, mutta sitten meillä on myös uusi perheitä ja niissä se kesäloma usein vaatikin vasta valtavaa sovittelua, kun on ekset ja nykset ja omat ja yhteiset ja kumppanien lasten aikataulut, niin se voi olla melkoinen palapeli. Miten ihmeessä pidetään parisuhteesta huolta, kun loma näyttää niin kuin melkoiselta aikataulutukselta lasten ja eksien ja erilaisten lomarytmien välillä?
1: Kyllä mä sanoisin, että näissä uusioperhetilanteissa, että jos siellä on nyt useita lapsia siinä kuviossa mukana, niin tosta, kun puhuttiin aiemmin tuosta suunnittelun merkityksestä, niin tuossa se todella korostuu. Että varma tapa saada se niin kuin paha mieltä ja kaikenlaista sotkua aikaiseksi, että mennään jotenkin niin kuin soitelleen sotaan. Että siinä pitäisi todella niin kuin hyvissä ajoin lähteä miettimään sitä. Ja sitten myöskin niin, että siellä sitten kaikki ne eksät ja nyksät todella sitten niin kuin joustaa myöskin siinä, että ei kukaan ala sitten tahallaan pistää kapuloita rattaisiin.
2: Tässä tulee taas se aikuisen ihmisen vastuu.
1: Juuri näin.
0: Ettei yhtäkkiä 240 aikuista ole 420, jotka sitten tappelevat.
1: Niin, jotka eräänlaista kiusantekoa tai jopa kostoa sitten.
0: Niinpä. Entä sitten, jos kumppanin tapa vaikka niin kuin kasvattaa tai viettää oman lomaan lasten kanssa, niin ärsyttää, mutta sitten tämmöisenä bonusvanhempana kokee, ettei ole niin kuin oikeutta puuttua siihen, niin miten tämmöinen ottaa puheeksi?
1: No jos siinä ollaan saman katon alla tai vietetään aikaa yhdessä, niin siinä on joka tapauksessa se aikuisen rooli siinä. On sitten kyse biologisista lapsista tai ei. Eli ei se ihan ole niin, että siinä ollaan tämmöisiä niin kuin sivustakatsojia vaan. Ja lapsethan ei sitä välttämättä niin näe. Kyllä ne saattaa tietysti kommentoida, että sä et ole mun äiti tai sä et ole mun isä. Mutta joka tapauksessa nämä aikuiset on aina auktoriteetteja näissä tilanteissa.
0: Mm. Entä sitten onko sellainen sallittu, että, tai jopa suositeltava, että uusperheen aikuiset ottaisi osan lomasta kahdestaan ilman yhtään lasta ja vaikka siitä joku pahoittaisi mielensä?
1: No totta kai, jos se suinkin on mahdollista, niin vaikka se olisi nyt suhteellisen lyhytkin, vaikka joku viikonloppu tai joku päivä kaksi, niin totta kai.
2: Täältä tuli WhatsAppiin viestiä. Olemme maataloushevosyrittäjiä. Olemme olleet yhdessä 45 vuotta ja viikon etelälomia on ollut 4 kertaa, joista 3 kertaa lasten kanssa. Muutama kerta ollaan käyty pari päivää kylpylässä ja muita lomia ei ole ollut eikä ole ollut tarvettakaan. Tuntuu, että monille aiheutuu vaan stressiä lomista. Ja ei kai elämää voi elää niin, että odottaa vain lomaa. Nautin joka päivästä ihan näin arkenakin. Stressi. Sieltä se tuli, että tuntuu, että se sitä stressiä aiheuttaa sen loma. Mutta minkälaisia ajatuksia, Jouni, tästä?
1: Että se loma aiheuttaa stressiä.

totta kai, jos ne odotusarvot on niinku tosi isot sille lomalle, niin vuoren varmasti sitä stressiä alkaa syntyä. Että on se sitten muoto mikä tahansa, että lähdetäänkö matkalle tai ollaan mökillä, niin tota,

0: se mielletään riidaksi. Joo. Mut lopputuloksen kannalta se, että on eri näkökulmia, niin se voi tehdä sitten paljon, paljon paremmin.
1: Mm. Miten sitten sellainen ajatus, että eletäänkö me liikaa niin kuin sitä lomaa odottaen? Pitäisikö niitä tavallaan ihania kokemuksia olla siellä arjen puurtamisen keskelläkin?
0: Kyllä mun mielestäni ihan ehdottomasti, jos ajattelee, että vuodessa on ne 365 päivää, niin kyllä niistä mä ainakin pyrin siihen, että jokainen olisi ihan yhtä arvokas päivä.
1: Niin, että ei vaan niin kuin eletä siinä loman odotuksessa.
0: Ei, että hukataan sitten jotenkin, että kyllähän se ja se on just tämmöinen, niin kuin, että miten me asennoidutaan. Niin.
1: Täällä on tullut viesti, että puolison kanssa sama työpaikka, lomat yhdessä pienissä pätkissä, korkeintaan 5 päivän pätkissä. Eipä tässä suurempia ongelmia, teemme omiakin juttuja ja ollaan pois työn äärestä. Ihmiset vaan ei kestä pitkiä lomia, elämää ja parisuhde. Mitä sanot tästä loppukaneetista?
0: En tiedä, mikä sieltä karsitaan pois, ne pitkät lomat sitten vai?
1: Niin, jos ihmiset ei kestä pitkiä lomia, niin onko se niitä liian iso puristus, ponnistus sitten? Että mun mielestä sitäkin voi miettiä ihan, että onko meidät luotu enemmän arkeen.
2: Täältä tuli muuten tämmöinen ihan kiva vinkki. Vinkki lomaan. Näkökulma yhteiseen lomaan kumppanin kanssa. Minulla oli kumppanin kanssa tapana käydä reissussa kesälomilla kotimaassa. Eräänä kesänä mietittiin, onko sittenkään hyvä idea maksaa paljon siitä, että pääsee jonnekin kauas. Eli paljon rahaa matkaan, jolloin jää melko vähän rahaa käytettäväksi perillä. Päätimme tehdä kerrankin toisinpäin. Olimme yhden yön hotellissa kotikaupungissamme ja käytimme tavallista enemmän rahaa palveluihin. Ajoimme polkupyörällä tuttuun paikkaan, yövimme kylpylähotellissa, jossa käytimme siis myös kylpylää tavallista enemmän. 2 päivän aikana melko monipuolista tekemistä tutussa paikassa. Toisaalta oli sopiva yhdistelmä aktiivista tekemistä ja rentoutumista. Tämmöinen vähän niin kuin staycation.
0: Kyllä, toihan kuulosti tosi hyvältä. Että siinä ei menty tämmöisten niin kuin semmoisten niin kuin massaodotusten mukaan, että miten siinä pitää toimia, vaan oli hienosti kyllä keksitty tuommoinen niin kuin hyvä vaihtoehto.
1: Nämä staycationithan nousi suureen suosion korona-aikoina. Itsekin tarvittiin käydä muutamalla ihan tuossa 3 kilsan säteellä.
0: Joo.
1: Tuli hotelliaamiaiset huoneeseen ja elo oli mukava.
2: Kyllä, oli semmoinen lomatuntu. Jatketaan ihmisten iltaa ihan tuossa tuokiossa.

Vorbeta, va e tu va, malata violita, e jatko osan sen. Malat perheen juhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: che se mi lo sta.
1: Radio Suomessa soi Knipi ja Sivellin vetoja. Ihmisten ilta on käynnissä, puhutaan lomasta ja parisuhteesta. Mia Krause, Anna Keränen sekä psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen, joka on meillä täällä studiovieraana. Ja aikaisemmin kävin vähän kyselemässä pariskunnilta loma-asioista. Ja nyt kuullaan Leenan ja Antin mietteitä. He ovat olleet yhdessä 43 vuoden ajan. Ja ensimmäiseksi kysyin tämän saman kysymyksen kuin kaikilta muiltakin aikaisemmin tapaamiltamme pareilta, että vietättekö lomat yhdessä vai erikseen?
2: Yhdessä ollaan lomat. Joo. On jouduttu kyllä erikseenkin silloin, kun lapset oli nuoria, niin jakamaan sen kesän sille pätki.
3: Kesämökeillä sitten.
2: Varsinais-Suomessa ja Itä-Suomessa.
1: Millaiset ne odotukset lomalle yleensä on olleet?
2: Jaa. To saunaa ja pääsee uimaan ja ettei olisi hyttysiä. Eikö se näin
3: mene? Lämmintä, ettei sataisi. Niin siinä ei ne kovin kummoiset ole. Niin.
1: No entä jos ajatellaan parisuhteen kannalta, niin onko ollut jotakin sellaisia toivomuksia, että yhdessä tehdään tiettyjä asioita tai jotain pitää tapahtua, että loma on onnistunut?
2: Joo, ne on ne lavatanssit joka kesä, niin sinne pitää ainakin kerran kesässä päästä.
1: No mitä jos ei tämä toteudukaan? Mitä, onko loma sitten pilalla?
2: No ei. Sitten pistetään kotona letkajenkka.
1: Onko loma koskaan aiheuttanut teidän parisuhteelle minkäänlaisia semmoisia niin sanottuja ristivetoja?
2: Kyllä nuorempana, että kumpaan lähdetään, niin sitten jaettiin, että aika jaettiin puoliksi, että lähdetäänkö sinne Länsi-Suomeen vai Itä-Suomeen. Ja kyllä ne sitten aina loksahti paikalle.
1: Niin, minkälaisia keskusteluja piti käydä?
2: Ei me ei oikeasti mitään keskusteltu sen kummemmin, ne vaan aina loksahteli, että se oli vähän pakosanelemaa.
3: Niitä piti, lomia piti lapset, kun oli koulussa, niin lomia piti jakaa sillä lailla, että toi välillä oli vaimo lasten kanssa ja sitten oli minä. Ja sitten oltiin jonkun aikaa yhdessä, oltiin lomalla tietysti. Ja sitten keksittiin jotain lapsille jotain ohjelmaa, kun me oltiin töissä kuitenkin.
1: Ja se oli toimiva konsepti?
2: Kyllä se toimi hyvin ja sitten yhdessä vaiheessa vielä saatiin mummoilta apua. Niin lapset oli mökillä, niin se oli tosi hyvä ratkaisu.
1: Näin muistelivat Leena ja Antti, jotka ovat olleet yhdessä 43 vuotta. Siinä tuli muun muassa tuo läheisten tuki esille.
4: Kyllä, toi oli oikein tosi kiva tarina. Että siinä oli monta semmoista mukavaa juttua. Että ensinnäkin, kun hän kertoi siitä, että kun ne lapset oli pieniä, niin miten he järjesti ne asiat, niin kumpikin kantoi sitä vastuuta siinä. Molemmat niin kuin osallistui siihen tosi hyvin. Ja se on niin kuin, jos ajatellaan luottamus, turvallisuuden tunne ja vastuu, mitkä on tämmöiset niin kuin parisuhteen kulmakivet, niin tuossa nimenomaan toi vastuu hienosti oli esillä. Ja sitten noiden lomien osalta se, että se odotukset, että on sauna, uiminen eikä kauheasti hyttysiä ja no sää nyt on mitä on, mutta kuitenkin, niin siinä oli just, että se rima oli pistetty sopivan realistisen korkealle. Ja sitten sukupolvien rooli, että siellä mainittiin tämä mummo, mikä oli myöskin ollut mukana. Tässähän on just niin kuin todella tärkeä rooli myöskin näillä edeltävillä sukupolvilla, että ne auttaa näitä pareja, vaikka millä on pieniä lapsia.
1: Kaikilla kuitenkaan ei ole välttämättä sitten lähellä sukulaisia nykypäivänä. Niinpä. Kun on muutettu kauas sieltä kotikonnoilta, niin sekin tuo sitten tietynnäköistä stressiä.
4: Joo, se on ihan totta, että tämä ei ole mitenkään semmoinen niin kuin tasapuolinen tilanne. Ehkä tuossa tarinassa myöskin semmoinen joustavuus oli hyvin mukana.
5: Niin, nykyään myös lastenvahtina toimii aika usein sosiaalinen media, puhelimet ja iPadit. Ja yhtä lailla sitten monelle aikuisellekin loma tarkoittaa siirtymistä työkoneelta puhelimen näytölle, mikä sitten syö sitä yhteistä aikaa.

0: Moni valittaa, että kumppani on kyllä paikalla, vaan ei läsnä siinä laiturilla, mutta miten sitten pitäisi sopia loman aikaisesta älylaitteiden käytöstä? Onko se nyt, pitääkö aikuisten ihmisten sopia siitä?
1: Tämähän on semmoinen suhteellisen uusi ilmiö nyt ihmiskunnan historiassa, että meillä on nyt ehkä parikymmentä vuotta tämmöinen, nämä älypuhelimet, että siellä on se tietokone mukana, niin sehän on muuttanut radikaalisti sitä, että sehän on, tähän pätee se vanha sanonta, että tuli on hyvä renki, mutta äärimmäisen huono isäntä. Eli että siellä on paljon hyvääkin, mutta sitten just se, että kun ne koukuttaa ja kun se näyttää niin, että kaiken ikäiset menee siihen. Ei tämä pelkästään, että tuolla nuoret on enää kiinni siinä puhelimessa vaan. Ja tässä on varmaan, että kun tähän ei ole totuttu vielä. Että kyllä mä tässä ihan lähtisin semmoisiin niin kuin säännöillä. Että mä asetan, että vaikka illalla pistetään, että sitä puhelinta ei koko aika.
0: Ruutuaika se on aikuisellakin.
1: Kyllä. Niin. Että se häiritsee sitä läsnäoloa ja sitten siitä tulee semmoiset, niinku, jotenkin se tunnelma, mistä puhuttiin aiemmin, niin mun mielestä se ei sitä tunnelmaa kyllä paranna.
2: Se on ihan selkeästi, nostan tässä käden pystyyn virheen merkiksi, olen opetellut viime aikoina vähentämään hyvin paljon puhelimen käyttöä. Puoliso on joutunut huomauttamaan siitä, että jos on nenä kiinni ruudussa, niin sitten kun toinen selittää, niin ei siinä koskaan ole oikein täysillä mukana siinä, mitä toinen kertoo, jos sulla on siinä, vaikka luet jotakin artikkelia yhtä aikaa, eihän se vaan onnistu.
1: Ei, tai sitten sulla on puhelin kädessä, ja se on tämmöinen vaikka maneeri, mutta se on jo viesti, että puhu äkkiä, että täällä on jotain tärkeämpää.
0: Niinpä. Ja usein sitten toinen kysyy, että et kuullut muuten sanaakaan, mitä sanoit, kun nyökyttelee siinä ruudun äärellä ikään kuin kuuntelee sitten. Ja toinen, mikä on mun mielestä melko huvittavan näköistä on, kun on vaikka jossain reissussa, no sanotaan vaikka Roomassa katsomassa näitä nähtävyyksiä, niin siellä ihmiset ei katso niitä nähtävyyksiä, vaan ne kuvaa niitä. Katsovat ikään kuin ruudun läpi sitä sitten.
1: Joo. Ja semmoinen jatkuva uutisvirta myöskin, kun sieltä yleensä sit sellaisia aika ikäviäkin juttuja katsotaan, niin sehän laittaa meidän elimistön myöskin semmoiseen niin kuin ylivireyteen, stressitilaan. Että sekään ei ole hyvä, että sitä kannattaa ihan siinäkin mielessä rajoittaa. Et itse mä teen niin, että mä aamuisin katon lehdistä semmoiset niin kuin yhteenvedot, mutta päivän aikana pyrin sitä rajoittamaan. Et.
0: Täytyykin muistaa ottaa loman ajaksi uutishälyt pois puhelimesta. Toimittaja ammattitautui, että siellä on niin kuin, aina kun tulee joku isompi uutinen, niin se helähtää sinne luuriin. Meillä on sitten myös sometodellisuus, joka luo melkoisia paineita. Katsellaan muiden täydellistä mökki-idylliä ja aurinkoisia viinihetkiä ja oma loma saattaa sitten tuntua hiukan tylsältä sen rinnalla. Miten tämä someluoma vertailu vaikuttaa meidän parisuhteisiin?
1: Kyllähän se todella vaatii semmoista niinku kriittistä ajattelua ja suhtautumista ja kyllä se vaatii todella, että mä en lähde siihen mukaan. Siinä tulee helposti semmoinen vertailu. Sieltä luodaan semmoisia illuusioita ja mielikuvia, mitkä ei ole totta kuitenkaan.
0: Että pitäisi niinku pienen filtterin läpi niitä.
1: Kyllä, sitten ihan ehdottomasti.
0: Kyllä ne siellä tappelee siinä, missä
1: semmoinen somekriittisyys.
0: Miltä se meidän somemme näyttää?
2: Kyllä täällä viestiä tulee. Täällä on muutamia sitä mieltä, että ei pitäisi näin paljon jotenkin stressata ja ajatella ja ennakoida, että menee vaan, niin kyllä se siitä. Mutta voiko se olla siitä kiinni, että joku laittaa tämmöisen viestin, että näitä asioita ei tarvitse ajatella, että hän on itse ehkä ollut parisuhteessa se osapuoli, joka ei ole hirvittävästi ajatellut, että se toinen on ehkä sitten tehnyt sen kaiken niin sanotun metatyön.
1: Jos nyt ajatellaan tuollaista normaalin päivän kulkua, niin kyllä siinä nyt väkisinkin tarvitaan semmoinen tietty, että jos nyt mennään vaikka kauppaan, niin ei sekään nyt ihan ole niin, että mä vaan marssin sinne ja jotain otan. Et kyllähän sitäkin mietitään, tutkitaan. Ja sitten jos siinä on jotain, että pitää vaikka vapaa-aikana mennä jonnekin, niin kyllähän siinä nyt erilaisia tarkistuksia täytyy tehdä, että sopiiko nämä aikataulut. Et mun on aika vaikea kuvitella, että jos on täysin semmoista spontaania, että tilanteet vaan tulee ja menee, niin että miten se todella onnistuu.
0: Ehkähän ne ei ole vaan huomannut. Että
1: niin,
0: ehkä, siellä
1: ja sitten just tämä riski, että jos siellä todella joku siellä takana sitten kuitenkin suunnittelee sen, että että jos ollaan tämmöinen niin sanottu vapaamatkustaja siihen.
2: Meidän parisuhteessa lomat ovat aina liima. Lähes joka kesä olemme purjehtineet vähintään kuukauden merellä. Pieni turvallinen paikka, jossa yhdessä koetaan erilaisia asioita. Tällainen viesti tuli eräältä. Siinä on kyllä sitten semmoinen oikein oma kupla, oma maailma.
1: On ja nimenomaan tuommoisen tunneyhteyden kannalta aivan loistava ympäristö. Mutta toihan edellyttää sitä, että molemmat tykkää siitä.
0: Joo, niin. Ja se on muuten, voin kokemuksesta kertoa, se on myös erinomainen paikka oppia keskustelemaan. Joo, että mitä sinä näin tarkoitat? Mä olin kolmen lapsen kanssa siellä purjeveneessä. Heidän isänsä kanssa ja se siinä piti useampaan kertaan sanoa, että kerro nyt mitä tarkoitat, kun sieltä otat, vedä siitä, mistä.
1: Joo.
2: Yksi hyvä keino välttää lomalla kyllästyminen puolison kanssa yhteisoloon on ottaa loma kahdessa erässä, kuten olemme joutuneet töiden takia pakosti tekemään. Kahden viikon pätkässä kummankin pitää yrittää pitäytyä poissa suuremmista riidoista, ettei aika mene kummaltakaan hukkaan. Terveiset Joonille Helsingin Puistolasta Mikolta vielä tuli täällä.
1: Siinä okei, kiitos.
2: Joo.
1: Terveisiä Mikolle sinne.
2: Otetaan muuten yksi liikennetiedote tässä välissä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Lahden väylälle Mäntsälään. Siellä tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Suunta ensi tiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälässä, ja siellä tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Tämä on ensi tietoa liikenneonnettomuudesta, ja suuntaa tässä ensi tiedotteessa ei ole määritelty.

0: Siinä oli koko yön kestävät tanssit. Lionel Richie ja All Night Long. Ihmisten ilta käynnissä. Virana psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen. Otetaanko yksi viesti täältä WhatsAppista?
1: Anna mennä.
0: Täällä mies 47 vuotta Kalajoelta kirjoittaa. Tänään päätin 2 vuoden suhteen kumppaniini ja yksi merkittävimpiä syitä erolle oli kesä ja suunnittelemattomuus. Koin 2 edellistä kesää, että minua ei kuunneltu ja minun toiveitani ei otettu huomioon. Tai otettiin, mutta suunnitelma muuttui lähes aina hetkeä ennen. Koin olevani viimeinen listalla. Ensin toki kumppanin lapset, lasten isän loma, kumppanin vanhemmat, ystävät ja minä olin listan viimeisenä. Ex-tyttöystäväni olisi halunnut viettää kesää minun kanssasi, mutta vastasi aina kyllä kaikille muille, vaikka meillä oli sovittu yhteistä tekemistä. Nyt tuntuu hyvältä, koska voin saada haluamiani asioita kesällä. Saunomista, uimista ja pientä matkailua. Toki kaipaan hänen seuraansa.
2: Joo, että tällainen niin kuin surullinenkin päätös tälle suhteelle. Ja kyllähän tuosta tulee mieleen just se kommunikoinnin merkitys, että käydään niitä asioita läpi ja sovitaan etukäteen, että mitä tehdään.
1: Tässäkin oli käyty, mutta sitten ne aina muuttuu.
2: Ne
1: siitä,
2: muuttuu, että se ei ehkä sittenkään, niin kuin, sitä ei ollut niin riittävän selkeästi kuitenkaan käyty.
0: Niin pitäisikö se sitten jotenkin tosi selkeästi sanottaa, että hei, että tämä tuntuu minusta tosi kurjalta.
2: Kyllä.
0: Että asiat menee aina näin. Että jos toinen saisi jotakin koppia siitä.
2: Joo, ja toinen kykenee asettumaan toisen tilalle myöskin.
0: Me ollaan tässä illan aikana tavattu eri ikäisiä pariskuntia ja myös eri ajan yhdessä olleita pariskuntia. Otetaan tähän nyt se meidän nuorin pari loppuun. 2,5 vuotta yhdessä olleet Aino ja Ville pääsevät seuraavaksi ääneen ja heillekin esitin saman kysymyksen kuin kaikille muille, että lomat yhdessä vai erikseen?
3: Kyllä me yleensä yhdessä vietetään kaikki lomat. Mä oon yrittäjä, teen aika iltapainotteista työtä ja toinen on ravintola- ja baarialalla, Ville, niin sit meillä ei ehkä mene arkisin niin yhtenäinen aikataulut, niin lomalla on mun mielestä aika kiva sit viettää aikaa yhdessä.
4: Joo, niin täytyy vaan ne yhteiset lomapäivät sitten sopia justiinsa yrittämisen ja päivätöinen loma, että miten ne asettuu sitten kummankin mahdollisuudet lomailla.
3: Joo, ja sitten se on kiva, että on niinku selkeä, että yleensä joku reissu mietitty tai joku yhteinen aktiviteetti lähellä, että on semmoisia kiintopisteitä lomassa ja sitten siellä on kuitenkin vapaata aikaa myös, että mitä sitten vähän niin kuin lennosta keksitään.
5: Ville tuossa totesi, että, niin, että se on sitten vähän semmoista sumplimistakin välillä se, että ne loma-ajat saa osumaan yhteen. Kuinka kovat odotukset niille lomille sitten latautuu?
3: No mä sanoisin, että ei nyt liikaa, koska sitten että en mä halua suorittaa lomalla. Että tärkeintä on se yhdessäolo, että sitten keksii, mikä on molemmille mukavaa tekemistä tai olemista.
4: Loma on kuitenkin levon aikaa.
5: No meneekö teillä sitten hyvin yhteen ne ajatukset siitä, että minkälainen sen loman pitäisi olla?
3: No kyllä siitä sitten aina keskustellaan. Toisilla voi olla eri tarpeita, että onko enemmän lepoa, onko enemmän aktiviteetteja. Ja sitten jos ei tavallaan haluta tehdä samoja asioita, niin on siellä sitten tilaa, että voi tehdä itsekseenkin. Mutta lähtökohta on se, että tietty kiva tehdä yhdessä asioita tai pötkytellä.
4: Ja vapaasti, jos keksii jotain mieluista tekemistä itsekseen, niin miksi ei?
5: Onko teille koskaan tullut minkäännäköistä tämmöistä ristivetoa jostain asioista, että toisella on erilaiset ajatukset lähtökohtaisesti lomailusta kuin toisella?
3: Ei mun mielestä ehkä.
4: Ei mitään isoa ainakaan.
3: Ei, ja sitten tavallaan mä oon ehkä se, joka tykkää suunnitella, niin mä heittelen yleensä ideoita, että hei, olisiko tämmöinen, mikäs tää, ja sitten suunnittelen ja voi varata niin kuin on jotain lähisaarihyppelyitä Helsingissä tai joku reissu muualla Suomessa tai Euroopassa, niin sitten tutkii vaihtoehtoja ja sitten jos se toisesta kuulostaa kivalta, niin sitten toimitaan.
5: Mitä jos sitten hommat meneekin pieleen lomalla, niin miten se vaikuttaa teidän parisuhteeseen?
3: No yleensä varmaan harvemmin mitä isoja nyt menee pieleen, mutta varmaan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa elämän osa-alue, että jos joku nyt kömmähtää tai tulee ristiriita, niin sitten siitä puhutaan, puretaan se tilanne, että ei se sitä koko lomaa pilaa, niin kuin joskus kuulee tuolla jossain kahvihuoneissa, että sanotaan, että ihan ei mennyt odotusten mukaisesti joku juttu, niin ei se sen vakavempaa, että se on kuitenkin vaan loma.
0: Se on kuitenkin vaan loma, näin totesi Aino ja Ville 2,5 vuotta yhdessä, eli nuori pari siis kyseessä.
1: Mutta ihanan aikuisia jotenkin osasivat aikuisesti käsitellä tätä ja selkeästi tuossa suhteessa puhuttiin.
2: Oikein tosi hyvä, mun mielestäni loistoesimerkki, että he olivat 2,5 vuodessa päässeet sellaiseen, mihin jotkut ei pääse paljon pitemmässäkään vaiheessa. Et todella hyvä alku. Hienosti on mennyt ja sitten tuossa oli niinku, tosta sopivasti lepoa ja sitten sitä muuta. Että ne odotukset oli skaalattu aika hyvin siinä ja sitten semmoinen balanssi siinä, että on sitä omaa aikaa vapaata ja sitten sitä yhdessä tekemistä, mutta painotettiin kuitenkin sen yhdessä tekemisen tärkeyttä. Ja sitten just tämä, että suunnitellaan, toimitaan. Ja sitten se pieleenmeno, eli just noin, että puhutaan siitä asiasta ja puretaan se tilanne.
1: Tänne on tullut myös tämmöinen viesti, että kesäloma on niin lyhyt kokonaisaika elämässä. Pitkät viikonloput joskus parhaita, riippuen asemasta, työnantaja, yrittäjä, eläkeläinen. Nyt työssä käyvänä eläkeläisenä nautin arjen vapaista. Veneellä on kiva lähteä saariin romanttiselle lomalle, kun ei ole ruuhkaa.
2: Ehkä toi on just se, että ne pitkät viikonloput, joita voi vuodessa olla vaikka aika paljonkin. Mm-hmm. Just, että kaikki päivät on arvokkaita ja tärkeitä.
1: Romanttisen loman saa hyvin aikaiseen siinäkin.
2: Kyllä.
1: Puhutaan sitten vielä siitä romantiikasta, kun lomalla pitäisi sitten vihdoin olla aikaa sille intimiteetille, mutta usein sitten seksi ja läheisyys loistavat silti poissaolollaan. Miksi pelkkä vapaa-aika ei automaattisesti herätä halua?
2: Siinä se, mitä tuossa aiemminkin sivuttiin, että jos ajatellaan, että se loma alkaa, molemmat on väsyneitä tai toinen on väsynyt, ja, niin ei me pystytä niin nopeasti kääntämään sitä kytkintää. Tämä on hyvin usein, mä itse asiassa kuulen sitä, että jos vaikka pari välit on aika ok, niin siinä alkuvaiheessa on saattaa olla riitaa, kitkaa ja sitten se loppuun kohti meneekin hyvin. Eli tässä oikeastaan se tietynlainen semmoinen tilanne tai juuri reflektio siitä, että hyväksytään, että siinä alkuvaiheessa niin meidän pitää palautua, niin sitten se lähtee siitä.
1: Että sängyssä nukutaan silloin.
2: Joo, mutta sitten pahimmillaan, että jos toinen on väsynyt ja toisella olisi enemmän voimia, niin se, jopa sen väsyneen tila saattaa alkaa heikentää, että mikä kumma tässä nyt on.
1: Niin. Miten sitten löytää yhteyskumppani ilman sellaista oloa, että romantiikka on ikään kuin pakollinen suorite, joka pitää listalta ruksia ja saada alta pois?
2: Kyllähän se seksi ja romantiikka on tietysti tärkeä osa sitä, mutta kyllä pitää lähteä siitä kumppanuudesta, että se meidän yhteys on lähtökohtaisesti hyvä ylipäätänsä kaikilla elämän alueilla. Ja se riittävä kommunikaatio, toisen tilalle asettuminen, niin kyllä tämä yleensä silloin toimii.
1: Kuinka tärkeää sitten olisi, me ollaan puhuttu tästä jo aiemminkin, sitä ihan yksinolosta, mutta sehän liittyy myös voimakkaasti tähän romantiikkaan ja sen odotuksiin niin, että saisi niin kuin olla yksin ilman sellaisia odotuksia.

0: kyllähän siinä se toisen tuntemus mun mielestä on aika tärkeää, että tuntee toisen ja tietää, että nyt toisella on semmoinen tarve, että hän haluaa olla yksin. Niin kunnioitetaan sitä myöskin.
1: Mm. Ei väkisin sitten.
0: Ei väkisin sitten painata päälle.
1: Täällä Jamppa kirjoittaa, että joskus kaveriporukan illanvietossa puhuttiin siitä, miten vanhempien oma parisuhdereissu ei aina ole romanttinen ja täynnä läheisyyttä, vaan odotukset lässähtävät. Mm. Yksi pari kertoi, että aina kun saapuvat hotelliin, harrastavat ihan ensimmäisenä pikaista seksiä, halutti tai ei. Pikapuuhat luo hyvän fiiliksen ja lisää lomalle kipinöivän tunnelman. Mm,
0: tyyli on vapaa.
1: Tästähän me puhuttiin aikaisemminkin, että alta pois nämä hommat siinä kärkeen.
2: Niin, siinä saattaa olla nukkuminen enemmän lähtökohtaisesti mielessä.
0: Juuri näin. Mm.
1: Jos sitten kaikista näistä meidän maalatuista piruista huolimatta se loma sitten menee ihan niin kuin loistavasti suorastaan ja tämä niin kuin yhteys löytyy, niin miten sä Jouni sanoisit sen niin kuin hyvän fiiliksen saisi säilymään sitten kun loma loppuu? Sehän on myös ihan taito sitten siirtyä takaisin sinne arkeen sieltä lomamuudesta. Mm.
0: Ehkä siinä on se, että jos se niin kuin nähdään, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin loistojuttu, että me ollaan nyt niin kuin paratiisimaisessa olosuhteissa, että siellä on sitten se harmaa arki, semmoinen jotenkin niin kuin semmoinen tylsä maailma odottamassa, niin ehkä sitä asennoitumista voisi siihen vähän muuttaa, että onko se loppujen lopuksi nyt niin harmaata ja tylsää.
1: Niin.
0: Että miten mä suhtaudun siihen. Ja jos siellä on oikeasti jotain problematiikkaa, että vaikka työkuormitus on tosi että sit kovaa, että sitä ei millään silmänkääntötempuilla saada pois, niin pitäisikö mun sitten niin kuin jonkunlaisia muutoksia tehdä myöskin.
1: Mm. Että se voi ottaa myös niinku oppimiskokemuksena.
0: Kyllä.
1: Sitten.
0: Joo.
1: Miten olisiko semmoista niinku jotain hyvää kolmea neuvoa, kuinka niinku laskeutua lomalta sitten takaisin arkeen? Ikään kuin ettei se niinku rysähdä liian lujaa.
0: No mun mielestäni niin se yksi neuvo on siinä just, että se mitä sieltä loman jälkeen tulee, että miten mä suhtaudun siihen ja pyrin niin kuin sitä mun ajattelua muuttamaan, että se ei olisi semmoista synkistelyä sen osalta. Ja sit myöskin se puolison kanssa, että käydään sitä läpi, että mulla on tämmöiset nyt pelkotilat ja ehkä tämä ahdistaa myöskin. Mun mielestäni se olisi se toinen. Ja sitten kolmas on, niin palaisin jopa tuohon vastuuseen. Ei kaikki asiat ole mukavia välttämättä edes.
1: Mm.
0: Ei me saada sellaista tilannetta, että on pelkästään kiva.
1: Että aikuisen ihmisen täytyy oppia sietämään pettymyksiä.
0: Kyllä, ja kun meillä on välillä tylsää ja vähän, niin sit lomastakin nauttii enemmän.
1: Mm. Entä sitten, jos loma meni suoraan sanottuna ihan perseelle, niin onko sekin ok ja asia, josta voi oppia, vai onko se niin kuin epäonnistuminen sitten ihan totaalista?
0: Niin. Puhutaan tämmöisestä niin sanotusta mustavalkoajattelusta, että asiat on joko hyvin tai huonosti, että ei ole mitään välimuotoja, mutta nyt tähän koulun päätöshän on aika lähellä ja se asteikko taitaa nyt olla vaikka peruskoulussa 4-10, niin ei me sitä kiitettävää aina saada, mutta se 6 taitaa olla välttävä ja 7 tyydyttävä. Niin, että menikö se nyt loppujen lopuksi niin pieleen? Ja sitten siinä ehkä sitten se oppimiskokemus myöskin, että varsinkin niin kuin pitkissä parisuhteissa, niin siellähän on tietynlainen toistuvuus myöskin, että aika lailla samoja asioita ehkä tehdään. Niin kyllä siinä kannattaisi niin kuin käydä sitä, niin kuin, että pitäisikö tässä jonkunlaista hienosäätöä tai isompaakin säätöä tehdä. Että onko tämä tullut nyt vaikka joku harrastus, mikä me ollaan kuviteltu, että tämmöinen tarvitaan tässä, että kyseenalaistettaisiin sitä. Ja sitten tietysti se pieleen meno, että tuleeko se siitä, että siellä on ulkopuolelta tullut jotain yllätyksiä, jotkut läheiset on sairastuneet, tai onko se todella sitten, että meidän välit on nyt huonot, että se johtuu siitä, että mistä tämä pieleen meno johtuu myöskin.
1: Mm. Mitä sä Jouni haluat sitten sanoa sille kuuntelijalle, jolle loma tuntuu olevan viimeinen pisara ja ero pyörii mielessä?
0: Kyllä siinä tietysti pitäisi ensiksi käydä se tilanne itsensä kanssa, että ottaa siihen eri näkökulmia, pyrkiä asettumaan toisen tilalle, että onko siellä jotain, mikä nyt tätä tilannetta aiheuttaa, että saada se, niin kuin se todellisuus nyt, että se ei olisi niin kuin liikaa semmoinen niin kuin tunnevetoinen tulkinta siitä, mutta sitten toisen kanssa pyrkii puhumaan siitä ja semmoinen, niin kuin, että riittävän vakavasti, että sitä ei lakaista maton alle, että se käydään. Ja sitten se avaa.

0: muun hakeminen. Siihen mä tietysti kannustan ja varsinkin sitten, että jos siellä on lapset kyseessä, niin vielä sitäkin suuremmalla syyllä.
1: Tämä oli Ihmisten ilta, jossa puhuimme lomasta ja parisuhteista. Kiitos vierailusta psykoterapeutti, yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen.
0: Kiitos ja oikein hyvää kesää kaikille.
1: Sitä samaa. Me jatkamme Miian kanssa vielä viestien purkamista tuossa kello 20 Yle Uutisten jälkeen. Niitä saa siis laittaa edelleen tulemaan. Ja jos ohjelman alku meni ohi, niin ihan tuota pikaa tämäkin jakso löytyy Yle Areenan puolelta. Mutta ihan kohta kello 20 Yle Uutiset. Sitä ennen Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä.

Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustukseen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin

0: euron. Vain vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.
1: Velkajarrun maailmassa tuohonko pitää kaikkien tyytyä, että vielä enemmän kuin mitä NATO edes vaatii lähivuosina?
2: No, puolueilla on tästä nyt yhteinen käsitys, että käytännössä isänmaan turvallisuus on kaikille puolueille tärkein asia ja resurssit pitää yhteensovittaa sitten sen kanssa. Et totta kai tarvitaan talouskasvua, mutta tarvitaan varmasti myös resurssien erilaista järjestelyä, jotta me saadaan puolustuksen riittävät resurssit varmistumaan.
0: Sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Jyrki Hara haastatteli. Valkoinen talo aikoo järjestää uuden illallisen kirjeenvaihtajille Washingtonissa 24. heinäkuuta, kertoo kirjeenvaihtajayhdistys. Alkuperäinen kirjeenvaihtajien illallinen keskeytyi huhtikuun lopulla, kun epäilty ampuja hyökkäsi turvatarkastuspisteen läpi ja ammuskeli illallissalin ulkopuolella. Paikalla oli tuolloin myös Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja. Kyseessä on toimittajien ja poliitikkojen yhteinen vuosittainen tilaisuus. Paikalla tapaamisessa oli muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Poikkeuksellinen kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä ja järvien veden korkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät.
3: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Ja nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi maan keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sadekuuroja tulee enää paikoin. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 19-24 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu ja paikoin on sumua, päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 5-11, Koillismaalla 1-5 plusastetta ja monin paikoin hallaa. Päivän ylin 16-22 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa on poutaista ja lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää. Myöhemmin yöllä Länsi-Lapissa tulee paikoin vesisadetta. Yön alin lämpötila on 2-9 astetta, Itä-Lapissa monin paikoin hallaa. Ja päivän ylin 13-19 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa voimistuvaa etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja lisäksi sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Toistan vielä varoitukset. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ihmisten illassa puhuttiin lomasta ja parisuhteesta ja teiltä on tullut paljon viestejä. Käydään niitä tässä vielä läpi, mutta ennen sitä kuunnellaan Pave Maijasta. Hänellä on Jana.

0: 10. Oikein mukavaa tiistai-iltaa Radio Suomessa. Anna Keränen, Mia Krause.
1: Jälkilöylyys
0: täällä. Jälkipyykit. Kyllä, heitellään.
1: Tunteet pinnassa.
0: Heitellään lisää löylyä kiukaalle ja pyöräytetään sitä pyykkikunetta vielä muutaman linkouksen verran. Ihmisten illassa puhuimme lomasta ja parisuhteesta.
1: Kyllä, ja kaikenlaista on. Nimimerkki Onneton kirjoittaa, että hei, ollaan oltu yli 40 vuotta naimisissa ja periaatteessa kaikki ok. Tiedostan, että pinnan alla on turbulenssia. Tulee esiin usein lomien suhteen, yleensä vaimolle käy kaikki ja yritän kaivella tai miettiä, että mitähän tässä oikein halutaan. Miksi ei saada sanottua, mitä halutaan? En kyllä saa minäkään. Tämähän se on. Siis tuntuu olevan aika niin kuin monessa suhteessa, että ei oikein, niin kuin, en tiedä, onko siinä se, että ei uskalleta niin kuin tuoda ilmi niitä, mitä haluttaisiin, ettei niin kuin luoda jotain järjetöntä painerullaa päälle siinä. Vai tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, kun Jouni oli täällä, niin sekin kävi sitten, että annetaan mieluummin ne ohjakset toiselle, että hoida sinä, niin minä tulen täällä völjyssä.
0: Ja sitten kun kysyy toiselta, että no, Mitä haluaisit, että tehdään? No päätä sinä.
1: Joo.
0: Päätä sinä.
1: Ja sitten
0: kaikki,
1: jos sinä
0: käy.
1: Päätät, niin sitten se on myös sinun vika.
0: Niin, vika ja vastuu. Että jos se menee sitten niin sanotusti vihkoon, niin se on sitten tämän, joka päätti, niin sen syy.
1: Niin, että onko sekään nyt sitten oikein.
0: Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, meidän uusi perhe on kasvattanut kaikki lapset omilleen. Arkea vietämme kahden kodin ja kaupungin välillä. Puoliso lisäksi on 3 päivää viikossa 3. kaupungissa töissä. Meidän yhteistä aikaa on joulukuut auringossa. Silloin ollaan yhdessä ja nautitaan yhteisestä ajasta 110%. Muutoin lomat menee niin, että puoliso käy oman poikansa kanssa rantalomalla 1 tai 2 vuodessa ja minä taas tyttäreni kanssa vastaavasti kaupunkilomalla. Silloin ei tarvitse tinkiä omista kiinnostuksen kohteista ja saa laatuaikaa aikuisten lasten kanssa. Viikonloput ja kesäloma menee 2 omakotitalon ylläpidossa. Arjen luksusta on pienet kylpylälomat tai asuntovaunu viikonloput muutaman kerran vuodessa. Välillä yövytään vaunussa omalla pihalla, jos tarve vaatii. Tuohan mahtava, omalla pihalla.
1: Toi on hyvä, muistuttaa vähän lapsuuden telttailuita
0: just
1: kotipihassa.
0: Näin, koska se oli aina retki.
1: Kyllä.
0: Aina seikkailu, aina vähän erilainen. Kuin, siinä kuitenkin pääsee sitten vähän niistä pyykkivuorista ja muista pois.
1: Näinpä.
0: Pakoon, kun
1: ja tässä on aika hienosti ratkaistu kyllä tämä niin kuin suunnittelu. Tässä on käytetty juuri sitä, mitä Jounikin perään kuulutti, sitä suunnittelua, että on yhteistä aikaa, on sitten yhteistä aikaa myös lasten kanssa ja en tiedä. Tämä kuulosti mun mielestä oikein mainiolta.
0: Täällä tuli muuten huomio noista haastatteluista tai juttuhetkistä, joita olen käynyt tekemässä ennen tätä illan lähetystä, että kaikissa haastatteluissa naiset puhuvat ja johtavat keskustelua. Kertooko se siitä, että tämä on siis nyt minun omaa pohdintaa ja tätä viestinkirjoittajaa, että yleensä se sitten ehkä on vähän enemmän naisten harteilla se semmoinen suunnittelu. Tai ainakin ne metasuunnittelut.
1: Niin, kyllähän ne on. Tai onko se mies sitten myöntyväisempi yleensä, niin. Että tai vai nostaako se nainen sitten kovemman metelin, jos ei homma mene
0: niin.
1: Ihan putkeen. Mutta sitten taas tässä puhuttiin myös romantiikasta. Ja täällä kirjoitetaan, että erilaiset odotukset lomalla voivat pilata koko lomatunnelman. Toinen toivoo, että kun ollaan 2 ja hotellissa, niin olisi enempi intiimimpää kanssakäymistä. Ja toinen on sitä mieltä, että se on ajan tuhlausta tai ei ole soveliasta. Näin kirjoittaa nimimerkki 3 viikkoa 2 lomalla eikä kertaakaan seksiä.
0: En ole asiantuntija, mutta voisin vilkaista ja sanoa, että ehkä kannattaisi puhua näistä asioista.
1: Mä luulen kanssa, että jos niin kun hotellissa ei ole soveliasta harrastaa seksiä, niin missä sitten?
0: Niin. Juuri näin.
1: En tiedä.

0: siinä Mirella ja kaikki vielä edessä. Jos nousi jotain kuningasajatuksia ihmisten illan aihepiiriin liittyen, niin laittakaahan edelleen niitä viestejä tulemaan 0401455666.
1: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Australialainen pop-yhtye, vai pitäisikö sanoa, että pop-duo kahdesta tyypistä koostuu, tämä Savage Garden laulaja Darren Hayes sekä kosketinsoittaja Daniel Jones. Se oli To the Moon and Back.
1: En tiedä, mitä bändiltä nykyään kuuluu.
0: Ei taida olla enää hirveän aktiivisesti missään.
1: Kyllä, kyllähän noilla parilla isolla hitillä elelee.
0: Joo, ihan varmasti.
1: Mukavasti tänäkin päin.
0: Loppuelämä menee hyvin.
1: Yksi aika ihana viesti tuli tänne meidän WhatsAppiin. Tuli vinkkinä mieleen tuosta suunnittelu kautuu toisen harteille. Ollaan puolison kanssa tehty alusta alkaen niin, että lomilla on varta vasten hänen suunnittelema päivä tai päiviä ja myös mun vastaavasti. Itseltäni käy vähän liian tomerasti plänäys ja toteutus jo työnikin puolesta. Ihana oppia hänestä ja ajatuksistaan lisää. Oppii uuttakin ideoista, tekemisistä, mitä ei tule itse ajatelleeksi. Ja välillä saa mennä vain flowssa. Voi olla aluksi vaativaa mennä mukaan, mutta sitten näyttää arvostusta toista kohtaan ja niin edelleen. On yhdistänyt meitä kivasti. Toi on, mä kyllä tunnistan ton, että sitä ottaa helposti sen roolin, että rupeaa niinku itse.
0: Niin, jos on mennyt aina niin, että, niin, että minä tässä suunnittelen ja hoidan hommat ja sitten toinen tulee siinä sitten.
1: Myöntyväisenä mukana.
0: Niin, kyllä se voi olla oikeasti tosi vaikeaa sitten heittäytyä siihen rooliin, niin kuin tässä tämä kuuntelija kirjoittaakin, että on aluksi vaativaa ehkä mennä sitten mukaan, mutta että.
1: Kokeilkaa roolileikkejä.
0: Niin, roolileikki, kyllä, ehdottomasti.
1: Minä komennan.
0: Joo, täältä Miia komentaa studiosta. Roolileikkeihin kaikki marssi.

0: Radio Suomi.
1: Jarkko laittoi viestiä, että lomalla tehdään vaimon kanssa polttopuita ja raivataan taimikkoa sekä remontoidaan kaikenlaista. Ei tule aika pitkäksi ja on niitä klapeja mukava talvella poltella pihasaunassa.
2: Joo, ja on. Voihan siellä tehdä vaikka punkkisyyniä sitten.
1: Niin, jos ei klapihommat ole sitä ykköstä.
2: On kuulemma muuten hillitön punkkikesä.
1: Niin on, niin on.
2: Ihan ennätysmäinen.
1: On tullut paljon artikkeleita vastaan, jossa lemmikeistä on satoja punkkeja ehditty jo tämän punkkikauden aikana poistaa.
2: Kyllä, ja siis ekstremein esimerkki, mitä luin tänään, oli, että jostain päiväkoden pihalta poistettiin nurtsi, kun siellä oli punkkeja niin paljon, niin vedettiin vissiin hiekalle sitten.
1: Joo, hiekka tai asfaltti, niin se on tuota punkeista turvallinen, mutta sitten muuten vähän ehkä.
2: No onhan siinä ankea.
1: Ehkä ankea, mutta toki siihen, jos on hiekkapohja, niin sittenhän siihen voi kaiken maailman ruutuhyppelyitä ja muuta semmoista mukavaa sitten piirrellä ihan sormin tehdä tämmöiset.
2: Näin,
1: ruudukot.
2: Joo, mutta sitten on se vähän jotenkin, tiedätkö, surullista.
1: Kyllä se kuulostaa. Tulee vähän semmoinen Mad Max-henkinen tulevaisuuden dystopia, että
2: aavikolla ollaan.
1: Aavikolla elellään sen takia, koska punkkeja on niin pirusti.

0: Patri Ylander ja Valehdellaan. Liikennetietoa teille 12 Lahteen. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie suljetaan liikenteeltä kello 21 alkaen tunnelien huollon vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa tästä on molempiin suuntiin. Tämä kello 21 alkaen, eli siis puolen tunnin päästä. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti ja Lahdessa. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Kello 21 alkaen tie suljetaan liikenteeltä tunnelien huollon vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa tästä molempiin suuntiin.
1: Ja se on tänään kuules Anna maanjäristys. Suomessa, ihan meillä täällä, kuule, Kotkan seutuvilla, siellä on sohvat heilunut.
0: Sohvat lähtenyt liikenteeseen.
1: Joo, siis tiistai-iltana Seismologia-instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Eli jos siellä on vähän lattia hytkähtänyt, niin tiedätte, mistä on sitten ollut kyse.
0: Joo, tuolla somessa tätä asiaa on porukka kommentoinut ja monet kotkalaiset ovat tunteneet järjestyksen ja yksi heistä oli Kotkansaaressa asuva Sari Hassinen, Yle Uutiset tästä kirjoittaa ja hän kertoo Yle Uutisille, että katsoin televisiota, kun sohva heilahti pienen sivuttaisliikkeen. Myös poikani tunsi saman, mitään ääntä ei kuitenkaan kuulunut. Näin Hassinen. Hänellä on aikaisempaakin kokemusta.
1: Niin, että ei epäily poltergeistia siinä.
0: Ei epäily, koska Kotkansaaressa puolen vuoden takaa on tämmöinen samantyyppinen kokemus hänellä. Kotkan kantasataman edustalla mitattiin tuolloin noin 1,2 magnitudia puolen yön aikaa ja päivämäärä oli 8. päivä marraskuuta viime vuonna.
1: No tämä on ollut sitten alustavien tietojen mukaan tämä tämänpäiväinen täräytys, niin 2,1 magnituudia nuo havainnot ovat vielä tarkistamattomia ja ilmeisesti tuo tarkka voimakkuus sitten selviää tuossa 3-5 arkipäivän kuluessa.
0: Sitten tiedetään, että onko se sitten ollut noin kovaa, että jos se on ollut aikaisemmin tuo 1,2 magnitudia, 2,1, niin sehän on kaksin verroin.
1: Se on sitten juu. Ja nämä nykyiset järjestyksethän on pieniä, mutta Suomen historiassa tunnetaan muutama sitten pikkusen voimakkaampi täräys. Mä en sitten tiedä kuinka luotettavia. Kaipa nämä on, vaikka mennään 1800-luvulle. Tuolloin Perämerellä niin mitattiin Suomen historian suurin järjestys, joka kesti alle 10 sekuntia. Sen magnituudiarvio oli 5 magnituudia. Että noin. Ja sitten 1600-luvulla on Paltamossa jyrähtänyt alle 5 magnituudin järjestys, joka vaurioitti Paltaniemen kuvakirkkoa niin pahoin, että se jouduttiin rakentamaan uudelleen.
0: Niin, siinä tulee sitten jo ihan kunnon vahinkoa. Siinä ei enää vaan sohva liikahda paikasta toiseen, vaan siinä menee kirkko uusiksi.
1: Mut 2000-luvulla on Mäntsälässä mitattu 2,6 magnituudin järjestys ja se on tuntunut sitten laajasti Etelä-Suomessa ja Helsingin seudulla. Itse mä en ole kyllä tuommoista huomannut. En tiedä, olinko sitten mestolla vai en.
0: Koskaan en ole maanjäristystä kokenut. Toivottavasti en koekaan ainakaan mitään semmoista isompaa. Ja kyllähän niitä täällä sattuu ja tapahtuu, niin kuin sanoit Mia, varsinkin tällä alueella nykyään, siis Kymenlaaksossa maanjäristykset on olleet tyypillisiä. Seismologian instituutin tilastojen mukaan pelkästään Kouvolassa rekisteröitiin viime vuonna yli 20 järjestystä. Ja Suomihan sijaitsee tuossa Euraasian mannerlaatan keskiosassa ja sieltä sitten Islannin alueelta tuleva paine voi saada laatan liikahtelemaan ja tämä sitten aiheuttaa näitä tämmöisiä pieniä maanjäristyksiä.
1: Niin, että Islannin suunnalta tulevat.
0: Niin, sinne kaikki syytökset.

Eli muutama arkipäivä, kun odotellaan, niin sitten saadaan tuo tarkka tieto siitä, että kuinka monta magnitudia tuo maanjäristys, tämänpäiväinen maanjäristys oli alustavien tietojen mukaan, siis 2,1.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kello on 22 minuuttia vailla 9 illalla. Jos minä joisin maitoa, niin nyt tulisi semmoinen iltamaidon paikka. Mutta
0: lämmintä
4: kun en juo, niin...
0: Lämmintä maitoa.
4: Minkä verran sä annan juot maitoa?
0: Tosi vähän. Siis ei tuu kyllä juotua maitoa oikeastaan, kun... Mulla on semmoinen talvipakkasten... No ei se nyt mikään perversiokaan ole. Siis se on, talvipakkasilla on ihana keittää kuumaa kaakauta ja syödä sämpylöitä. Se on semmoinen minun maidon juot. Joo, siinä se maito tulee kulutettua. Mutta siis tulee kulutettua maitoa kyllä tämmöisessä syötävässä muodossa.
4: Niin.
0: Mutta niin kuin, ei juotavassa.
4: Ei. Ei mullakaan. Mä siis valehtelematta täytyy mennä sinne alle 10 ikävuoden, kun mä oon viimeksi maitoa lasista ihan maitomaitona juonut. Et kyllä kahviin laitan eri muodoissaan näin. Saatan just leipomisessa ruoanlaitossa jossain tämmöisessä käyttää, mutta en minä sitä kyllä lasista suuhuni kaada. Se on muutenkin aika muuten silleen suomalainen piirre tuo maidon juonti.
0: Niin se on.
4: Ollut.
0: Ja se on myös elokuvissa, että kaikki, jos sä olet semmoinen pahis mies, niin tilaat baarista maitolasi. Se on merkki siitä, että olet suuren luokan pahis. Mulla on muuten tämmöinen maitotrauma, josta itse asiassa se selittyy, että miksi mulla ei enää oikein maito...
4: Holahtanut happamat naamaa joskus.
0: Ei ole happamat holahtanut, mutta on holahtanut semmoinen, että muistan meillä ehkä ala-asteella se oli maito oli ollut jossain tosi kylmässä.
4: Mm.
0: Se päiväys oli ihan ok, ei ollut vanhaa maitoa, mutta sitä oli pidetty tosi kylmässä. Sitä tuli vähän niin kuin semmoinen pieni jäänpalanen tuli mukana siihen niin maitoon. Se tuntui minusta jotenkin tosi inhottavalta.
4: Siihen jäi sitten.
0: Alkoi vaan vesi maistu.
4: No mutta tiedätkö, me emme ole yksin. Nimittäin suomalaisten maidon juonti laskee kuin lehmän häntä. Luonnonvarakeskuksen eli Luken tilastojen mukaansa vuosikulutus on nykyisin keskimäärin 85 litraa, kun se huippuvuonna eli 1956 oli noin 379 litraa. Aika järjetön luku.
0: Siis se on älytön lukema. Onko sitä maa
4: kuulee roikuttu jossain utaressakin?
0: Niin, sehän on litra päivässä ylikki per lärvi koko ajan.
4: Niin nyt kun sanoin, sanot toden totta.
0: Hmm. Joo, ja ylikin litra per lärvi, joka iikka, joka suomalainen.
4: Mutta miksi?
0: Niin.
4: Miten sitä on juotu noin hirveät määrät?
0: No se on maito, kai se silloin oli, siitähän oli kovat kampanjat.
4: Joo,
0: onhan
4: sitä on
0: ollut myöhemminkin ollut sitten kovat kampanjat.
4: Kyllä vaan, mutta kai se on, tai niin kuin tässä Yle jutussakin sanotaan, että maidon kulutuksen väheneminen johtuu muuttuneista kulutustottumuksista, eli sitä oikeastaan syödään enemmän kuin juodaan.
0: Joo, juustot, jogurtit ja sitten muut tämmöiset proteiinipitoiset väliparat.
4: Kaikki rahkat kuule, mitkä on, joo, näin se menee.
0: Juustoa tulee kyllä vedettyä, sitä laitetaan.

0: leivän päälle ja sitä syötäs vaikka ilman leipääkin, jos se olisi kyllä vähän halvempaa.
1: Kyllä se leivästä kävisi kuule aivan ja siis nimenomaan sitten nämä maitopohjaiset välipalatuotteet ja jogurtit, niin niillehän kysyntää riittää. Mm. Mä en tiedä kuinka monta hyllymetriä tuolla on erilaisia proteiinirahkoja ja muita nykyään.
0: Niitä muuten on. Ja Ylen uutiset, jossa tästä maidon laskusuhdanteesta kerrotaan, niin nimenomaan puhutaan näistä tämmöisistä proteiinijuomista esimerkiksi.
1: Ja raejuustosta.
0: Ja Maitomaa-nimisessä meijerissä tiedetään, tai osuuskunnassa tiedetään varsin tarkasti se, että kuka näitä tämmöisiä proteiinijuomia nimenomaan ostaa ja kuluttaa. Ja se tyypillinen kuluttaja on tuommoinen urheilullinen 18-34-vuotias aikuinen.
1: Ja kyllähän niitä myydäänkin, siis niitä menee ihan hirveät määrät nykyään, että mun mielestä tuossa kevään mittaan on ollut juttua siitä, että tarvitaanko tällaisia proteiini, niin kuin välipaloja ja syökö ihmiset niitä liikaa, mutta minä kyllä ihan puhun niiden puolesta, että onhan se nyt hirveän paljon terveellisempää vetää joku tuommoinen proteiinivanukas, jossa on sitä proteiinia, kun sitä ei kuulemma aika moni suomalainen tarpeeksi saa niin mieluummin kuin joku hiilarihöttö paistopisteeltä naamarit.
0: Joo, aina kannattaa mieluummin ottaa proteiinia, vaikka minkäännäköistä ravitsemusterapeutin pätevyyttä ei olekaan, mutta näin olen myös ymmärtänyt. Tässä artikkelissa kerrotaan myös siitä, että maitotilojen määrä on yli puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana ja lypsylehmien määrä tiloilla on samaan aikaan puolestaan sitten kasvanut. Jo 60 lehmään ja yhden lypsävän keskituotos on noussut lähes 9700 litraan. Eli siellä on vähemmän tiloja, enemmän sitten lypsylehmää per tila ja yksi lypsävä sitten antaa sitten enemmän kuin aikaisemmin.
1: Mutta olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että paljonko suomalaiset juovat siis ihan maitoa. Vielä kun ajattelee, miten paljon näiden siis maidon korvikkeiden käyttö esimerkiksi kahveissa on lisääntynyt, että siellä on semmoisia maidon tyyppisiä tuotteita, on kauramaitoa ja muuta.
0: Muuta, mitä näitä on, soijamaitoa ja
1: soijalatte
0: ja sitten tämä mantelimaito, sehän oli ainakin jossakin vaiheessa.
1: Joo, ja riisimaitoakin kuulemma.
0: Sitä en ole kyllä koskaan maista. Kuulostaa vähän omituisen.
1: Niin, mieluummin tavallisella sitten.

0: Kivenkova nelikko. Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi ja Topi Sorsakoski. Mä elän vieläkin. Liikennetietoa erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 4 ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis Keski-Pohjanmaalla erikoiskuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä. Tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Ja kuules, kuules, Annaseni. Nyt saadaan hudaa ja kyytiä täällä kommenttikentissä. Kyllä näitä maidonjuojia nimittäin riittää. Tässä kerrotaan, että minä lypsän, juon ja teen ruokaa siitä. Maito on hyvää, kun se on 4 asteista. Eli hippasen lämpimämpää kuin se sinun juomasi.
0: Joo, jossa oli semmoinen pieni jäätynyt maitopala ja se jotenkin sitten minut vieroitti maidosta ala-asteella.
1: Lisäksi täällä kehutaan komboa musta makkara ja kylmä maito plus puolukka hillo. Siinä on jo 2 asiaa, mitä en käytä. Toinen on musta makkara ja toinen on se kylmä maito. Mutta ihanaa, että muille
0: joo,
1: maistuu.
0: Otetaan vielä täältä tämmöinen hauska loppukevennys. Ennen tuli ostettua vain 1,5 litran maitotölkkejä, nekin kun tuntuivat loppuvan niin nopeasti kuin päivään pari sellaista joi. Sitten ymmärsin, että piimähän on paljon parempi janojuoma, kunnes ymmärsin, että oluthan se on paras tapa pitää jano pois.
1: Sopii myös laktoosivammaisille.
0: Laktoosi-intole.
1: Ja myös gluteeni.
0: Intoleraatikot.
1: Jotka eivät kestä gluteenia, on gluteenittomakin oluita nykyään saatavilla.
0: Kyllä, mutta ruokajuomana täällä kyllä teiltä tulee tosi paljon viestiä. Ja mansikat ja maito myös herkkua keskenään. Sehän on semmoinen.
1: Sehän on melkein syötävää.
0: Niin, se on semmoinen kesäjuoma, mansikkamaito.
1: Kyllä, miten muuten toinen ruokajuoma, mitä olen maidon lisäksi ihmetellyt, tai mikä ei ainakaan itselleni maistu, on kotikalma.
0: Ai että,
1: mutta se
0: on
1: tuntuu
0: hyvä
1: menevän tuolla ruokaloissa.
0: Kyllä, meillä lounasruokalassa, jos kyseiseen ruokalaan, jossa tätä tarjoillaan, niin menen syömään työpäivänä, niin aina otan lasillisen kotikalja.
1: Otan munkin puolesta.
0: Otetaan kippis.

0: crazy.
1: Kesä on aivan crazy, ainakin jos on Aleksia uskominen. Summer is crazy.
2: Oli ainakin 30 vuotta sitten. Sen verran tuli tuon biisin julkaisusta, niin tämän kuluneeksi.
1: Silloin oli se crazy kesä. Teitä tulee hirveästi kaikkia tämmöisiä ohjeita, reseptejä siitä, että minkä kanssa maito on hyvää, mitä kaikkea pitää laittaa yhteen, niin kylmä, kevyt maito, ruisleipä, juusto. Ei voi parempaa olla.
2: Lämmin korvapuusti ja kylmä maito.
1: Kaurapuuro, sokeri, maito, riisipuuro, kaneli, sokeri, maito, mämmi, maito, vaniljajogurtti, köyhät ritaarit, maito. Tässä tuli tämmöinen luettelo, näin kirjoitti maalaispoika.
2: Ja Mika kirjoittaa, että kyllä minä tykkään mustasta makkarasta.
1: Niin kuin mustasta makkarasta oli myös puhetta.
2: Niin, söin sitä yksi päivä, kun odotin linja-autoa, niin siihen tuli varpunen. Annoin sillekin pienen palan, hänkin tykkäsi. Nyt menet kauppaan ja ostat mustaa makkaraa, on muuten oikeasti hyvä. Minä annan sinun, Mika, syödä minunkin mustat makkarani tuolta kaupasta, ole hyvä.
1: Sinun ja varpusten. Mistä tiesit, että varpunenkin tykkäsi? Jos ei vaan ollut parempaa saatavilla, niin se oli sitten suun mukaista, nokan mukaista.
2: Nokan mukaista herkkua oli. Sanoa.
1: Meillä on kohta hommat niin sanotusti yhdessä paketissa tässä.
2: Kyllä, yhteinen aikamme loppuu. Anna jatkaa vielä 9 uutisten jälkeen.
1: Kyllä, ihan tuota pikaa siis vuorossa Yle Uutiset. Ja Urheiluradio sen jälkeen. Suvi Vesalainen toimittaa Yle Uutiset. Sitä ennen Neon 2 ja Kemiaa. Ja tässä on sitä mannapuuroa ja mansikkaa. Maito on keitetty.
2: Onko maito
1: myös? Maito on keitetty
2: mannapuuroa.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Suomen puolustusmenotarpeet nousevat jo ensi vaalikaudella tuntuvasti yli Naton tavoitetason. Näin arvioidaan parlamentaarisen työryhmän raportissa. Työryhmän mukaan puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen edellyttävät, että menot tulisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä muutamassa vuodessa. Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Viitataan esimerkiksi varuskuntien rakennuskantaan, miten ne palvelevat puolustusvoimia, puolustusvoimien henkilökunnan erittäin merkittävään lisäämiseen tulevina vuosina. Henkilökunta on todella kovilla, kun on niin monia eri paineita Naton puolesta, varusmiesten kouluttamisessa ja näin poispäin. Sitten on myöskin nämä konkreettiset asehankinnat, mittavat projektit nyt tulevan vuosikymmenen aikana erityisesti maavoimissa, mitä halutaan edistää.
0: Vasemmistoliiton parlamentaarisen työryhmän jäsen

0: Aino-Kaisa Pekonen.
1: Me eletään kuitenkin tämmöisessä tilanteessa, että leikataan ihmisten hyvinvoinnista ja leikataan ihmisten toimeentulosta ja samaan aikaan sitten kuitenkin pitäisi panostaa puolustukseen vielä enemmän kuin mikä on se Naton tavoite. Ja samaan aikaan toisaalta sitten puhutaan tästä velkajarrusta, että meidän mielestä tässä on nyt yhtälö, joka ei toimi.
0: Viranomaisten ilmoituskanava Petomedia korvataan uudella järjestelmällä. Jatkossa ensitiedot tulipaloista ja onnettomuuksista annetaan kansalaisten lisäksi myös medioille, esimerkiksi ilman tien nimiä tai tarkkoja tietoja siitä, kuinka monta pelastuslaitoksen yksikköä paikalle on lähetetty. Sisäministeriön mukaan muutoksen taustalla on yksityisyyden suojan ja vallitsevan turvallisuustilanteen parantaminen.
2: Ja sitten on tämän tiistain pitkän urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen ja Jouko Vuolle. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 Paavo Nurmen kisoilla. Suuri mielenkiinto kohdistuu naisten Moukariin ja Krista Tervoon, joka heitti Suomen ennätyksen 77-35 kauden avauksessa Norjan Bergenissä. SE-heitollaan Tervo menee kuluvan kauden maailmantilastossa seitsemänneksi ja Euroopan tilastossa toiseksi. Tervo lähteekin Turun kisoihin luottavaisena.
3: Hyvillä fiiliksillä jatkan, että ihan niinku tosi huippufiilikset kyllä, että ei mitään sen kummempaa.
4: Kerro siitä heitosta, minkälainen se oikein oli. Oliko ihan niinku täydellinen veto vai jäikö vielä varasto?
3: No oli se aika lähellä ehkä täydellistä, mutta ei se nyt vielä tuntunut ihan siltä, että siinä olisi ollut jotenkin ihan kaikki, että viime vuonna kun tuli enkka silloin, niin siinä tuntui, että siinä oli oikeastaan kaikki, mutta toi ei ollut ihan samantuntunen.
4: Oliko se miten iso yllätys, että heti ensimmäinen kilpailu ja Suomen ennätys?
3: No oli se suht silleen se, että se oli siinä ekassa kisassa, että kyllä tiesi, että on enkka kunnossa, mutta on se nyt silleen, eka kisa on aina aika jännittävää, että kyllä mua jännitti se siis lähteä, että kun ei sitä ikin tiedä siis talven jälkeen, että miten se sitten lähtee, mutta lähti vaan tekemään semmoista niin kuin perustekemistä, niin sieltä se sitten napsahti, kun eka heitto oli hyvä perusheitto ja tokaa sai kivan rentouden mukaan, niin siinä oli ainekset hyvään sitten.
4: No huomenna sitten Cammy Rogers ja Silja Kosonen muun muassa sun kanssa kilpailemassa. Minkälaista heittoa otat huomiselta? Voisiko tulla vieläkin pidempää?
3: No, koittaa lähteä sille maltilla siinä alussa, että tässä on tullut muutamat kisat Turussa, missä ei ole saanut tulosta ollenkaan, niin se on ainakin ensimmäinen tavoite. Mutta kyllä on hyvillä fiiliksillä ja tulee tosi kova kisa, niin odotan innolla.
2: Myös seiväshyppääjä Vilma Heltelä avaa kautensa Turussa.
5: Innoissaan ja peloissaan varmaan aika tasan, että kyllä kauden avaukset aina jännittää ja siinä on semmoista sopivaa pientä tutinaa, mutta on myös semmoista nälkää ja halua ja intoa ja kiinnostusta siihen, että missä mennään tällä hetkellä ja mihin pystyy. Et kyllä mä enemmän on innoissaan huomisesta.
4: Minkälaisia tuloksia uskot, että huomenna hyppäisit? Miten korkealle seiväs menee ja pääsit siitä yli?
5: No kyllä mulla niinku ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se semmoista niinku tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metriä yläpuolella.
2: Haastattelijana edellä oli Joel Holma. Sebastian Aho on pelannut jääkiekkoliigaa NHL:ssä jo 10 vuotta ja nyt on edessä ensimmäinen finaalisarja, kun Carolina ja Vegas kohtaavat ensi kerran kello 3 aamuyöllä Suomen aikaa. Ei liene yllätys, että odottelu tuntuu pitkältä.
6: Totta kai siisti tilaisuus, aivan huikea tilaisuus tehdä jotain hienoa ja ei oikein matta soittaa, että peli alkaisi illalla. Ei huonoja joukkoja tähän aikaan voi sitä pelaakaan, mutta on näyttänyt tässä varsinkin playerit ja aikana, että pystyy pelaamaan niin huippulätkää ja kaatanut huikeita joukkoja tuossa matkalla. Niin se on kova haaste, mutta mä uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Ollaan tietoisia, mitkä on Vegasin vahvuudet, miten he haluavat pelata ja näin poispäin, mutta kyllä totta kai niin kuin päällimmäiseksi niin keskitytään siihen omaan juttuun ja koetaan toteuttaa sitä omaa sapunaa. Kaikki tollaiset henkilökohtaiset tai kenttäasiat tai muut, niin ne on ihan toissijaisia juttuja. Koitetaan ottaa peli kerrallaan ja voittaa tänne. Se on 0-0 sarja ja kaikki työ pitää tehdä uudestaan. Että ei sillä niinku millään kokemuksella tai semmoisella, niin se niinku mitään takaa. Että paljon töitä edessä ja innolla odotetaan.
2: NHL-mestaruus irtoaa 4 voitolla.
7: Naisten superpesiksen kärkiottelussa Jussittaret voitti tiukassa kamppailussa Joensuun Mailan 2-1, jaksot 4-3, 3-4 ja 1-0. Manse kukisti Roihuttaret 2-0 ja Laitila Juske taipui Jyväskylän Kirittärille 0-2. Jussittaret 22, Joensuun Maila 21 ja Manse 20 siinä sarjan kärki. Miesten puolella Joensuun Maila Alajärven Ankkurit 2-0. Tahko voitti Kempeleen Kirin samoin 2-0 ja Pattiojen Urheilija taipui Vimpelin vedolle 0-2. Joensuun Mailalla pisteitä 21, Vimpelille 20 ja Sotkamo Jymyllä 18. Ja kun vielä todetaan, että jääkiekon SM-liigan runkosarja pyörähtää vauhtiin jo 1. syyskuuta 7 ottelua ja ensi kaudella sarjassa pelaa 17 joukkuetta, muun muassa Jokerit on tärkeimmät kerrottu.
2: Ja seuraava urheiluradio meillä 22 uutisten jälkeen.
8: Nyt uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli 21.

Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Sieltä lähti soimaan PMMP ja kappale Lautturi.

molemmat puolet, eli PMMP ja lautturi. Ja tänne tuli viestiä, Harri laittoi, että Paula Vesala on meidän uusi Katri Helena ja Jenni Vartiainen on uusi Paula Koivuniemi. En osaa sanoa, lähdenkö tätä allekirjoittamaan, mutta ihan hauska huomio. Sen olen pistänyt merkille viime vuosien aikana, että Paula Vesalasta on tullut tämmöinen Suomen virallinen Finlandia-hymnin esittäjä. Kaikissa kultakarkeloissa, tai no ei nyt ihan kaikissa, mutta hyvin monissa Paula Vesala on päässyt Finlandian esittämään ja komeasti sen kyllä esittää. Siitä saatiin taas todiste tuossa eilen illalla Leijonien kultajuhlassa. Nyt ei laiteta Finlandia soimaan, sen sijaan Marvin Gaye on Lemmekkäällä tuulella. Let's get it on.

0: game ja let's get it on. Soi Radio Suomen tiistai-illassa, kun kello on 16 minuuttia yli 21. Mukavaa iltaa, hyvää iltaa.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Saimaa, 1 ja 1. Uutisissa on tänään kerrottu siitä, kuinka Valkoinen talo aikoo järjestää uuden illallisen kirjeenvaihtajille Washingtonissa, ja tuo uusi päivämäärä on 24. päivä heinäkuuta. Asiasta kertoo Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistys. Kyseessähän on tämä toimittajien ja poliitikkojen yhteinen vuosittainen tilaisuus, ja nyt uusi tilaisuus tulee olemaan aikaisempaa pienimuotoisempi. Alkuperäinen kirjeenvaihtajien illallinenhan keskeytyi tuossa huhtikuun lopulla, kun siellä pääsi ampuja tai epäilty ampuja hyökkäämään turvatarkastuspisteen läpi, ja hän sitten ammuskeli tuolla illallissalin ulkopuolella. Paikalla oli tuolloin esimerkiksi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki, ja Reunamäen mukaan juhlasaliin oli pakkautunut tuolloin noin 2500 ihmistä, ja yksi heistä oli Yhdysvaltain presidentti Donald

Voisihan tätä yhden hitin ihmeeksikin tituleerata Gotye, mukanaan Kimbra, Somebody That I Used To Know. Belgialais-australialainen muusikko, laulaja, laulun tekijä. Onhan hän toki musiikkia tehnyt tätä kappaletta ennen ja tämän jälkeenkin, mutta ei ole paljon Gotyeista kuulunut tämän suuren hittikappaleen jälkeen. Josta on muuten tehty ihan tässä viime vuosien aikana hyvin erilaisia tämmöisiä miksauksia, tai on sämplätty tätä kyseistä kappaletta, että otettu tuo Gotyen biitti ja sitten siihen vedetty aivan uudet sanat ja uusi meininki. Suuri bussikesä alkaa, kuulkaas tästä. Yle kesäfestivaalin jälkeen Yle 100 bussi

otti parin päivän tauon, mutta huomenna keskiviikkona bussi lähtee kesän ensimmäiselle kiertueelle ja sen jälkeen matka jatkuu joka viikko ihan koko kesän ajan. Tällä viikolla huomisesta lähtien siis ensin Yle 100 bussi pysähtyy Paavo Nurmi Gamesissa Turussa. Sitten torstaina 4. päivä Salon Iltatorilla. Ja tänä viikonloppuna sekä perjantaina että lauantaina Lappeenrannan hevoset linnoituksessa ja City Ravit. Ja lauantaina muuten tehdäänkin historiaa, kun bussilta lähetetään myös TV-ohjelmaa. Yle tekee kesän aikana 6 lähetystä eri tapahtumista ja nyt siis ensimmäinen ja tuon ensimmäisen historiallisen TV-ohjelman bussilta voit katsoa TV1:ltä kello 18.15. Suora ohjelma on nimeltään Yle 100 bussi matkalla teille. Tämän viikon juontaja Inka Henelius tarjoaa tunnelmapaloja Paavo Nurmi-kisoista sekä tuolta Salon Iltatorilta, mutta siellä tosiaan ollaan siis hevoset linnoituksessa ja City Ravit tapahtumassa Lappeenrannassa. Linnakkeen valtaavat sulassa sovussa hevoset, ihmiset, tapahtumatori sekä tietenkin Yle 100 bussi. Ja ensi viikolla bussi matkaa sitten muun muassa tuonne Sodankylään, mutta siitä kerrotaan sitten lisää. Tämä on Kuumaa ja tulipalo.

Kari Tapio ja 15 kesää. Juha Vatvainiohan noista sanoista vastaa. Smokey yhtyeen tunnetuksi tekemä kappale Living Next Door to Alice. Se on se orkis, eli se alkuperäinen Mike Chapmanin säveltämä ja Nicky Chinin sanoittama, siis tämä alkuperäisversio. Ja Juno Vainio sanat tähän suomeksi teki. Kari Tapio levytti tämän kappaleen. Vuosi oli 1977. Ja silloin kun Vainio tätä kappaletta suomeksi sanoitti, niin hän ei tiennyt, kenelle tämä laulu menee levytettäväksi. Ja tarina kertoo, että kun Kari Tapio kävi sitten kiittämässä Vainiota hienosta sanoituksesta, niin Vainio oli naurahtanut, että olisi tehnyt sanoituksesta vieläkin paremman, jos olisi tiennyt hänen levyttävän sen. Ja näin heistä sitten tuli ystävyksen.

0: Fish, you only wanna be with you.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Kello on 21.40. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Anna Keränen täällä vielä tovin seuranasi Radio Suomen illassa. Kyllä sitä on nykyihminen aika kädetön siinä vaiheessa, jos ei verkkopankkiin pääse ja pitäisi raha-asioita hoitaa. Yle Uutiset kertoo siitä, kuinka Pop-pankin häiriöt ovat jatkuneet jo 2 vuorokautta tuon suunnitellun viikonloppukatkon jälkeen. Ja pohjoissavolainen Kari Niskanen kertoo häiriöiden vaikuttaneen merkittävästi hänen arkeensa. Hän ei ole päässyt kirjautumaan pankkiin lainkaan tuon viikonloppukatkoksen jälkeen. Niskanen kertoo Yle Uutisille saaneensa pankista etukäteen tällaisen tietopaketin, jossa neuvotaan viikonlopun katkon jälkeinen kirjautuminen, mutta se ei toimi. Viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen Pop-pankista kertoo, että tilanne on helpottanut tässä tiistain aikana ja nuo häiriöt ovat vähentyneet ja hän on myös pahoillaan tästä tilanteesta. Ja totta kai siellä tahtotila olisi sitten päästä normaaliin. Pop-pankilla on noin 250 000 asiakasta ja Ylen jututtama Niskanen, jolla siis nyt ongelmia on, kertoo yrittäneensä useamman tunnin ajan päästä puhelimitse asiakaspalvelijan kanssa puhumaan, mutta hän ei ole tässä onnistunut. Hän kertoo, että käytännössä minä en pääse niin kuin fyysisesti rahoihini kiinni. Korttimaksu onnistuu tällä hetkellä ja nosto, mutta laskujen maksu ja tilisiirrot eivät onnistu. No tämä

oli lähtenyt sitten tänään toimimaan, siis pankkikortti. Maanantaina se ei toiminut, mutta nyt se jo toimii. Luotolla pystyy maksamaan viikonloppuna ja maanantaina. Ja tämä on erityisen hankala tilanne, koska hänen olisi tarkoitus lähteä pian matkalle. Yle Uutiset kertoo, että Niskanen on jättänyt pankkiin useita soittopyyntöjä ja sähköpostiviestejä, mutta hänen ei sitten ole otettu yhteyttä. Minulle henkilökohtaisesti ei siis mitään viestiä. Minä olen tänään yli 2 tuntia jonottanut, että olisin päässyt asiakaspalvelijan kanssa puhumaan tästä tilanteesta. Sanotaan nyt näin nätisti, että pikkusen rupeaa kismittämään. Joo, no onhan se ymmärrettävää. Ja jos ei pääse semmoisia hommia hoitamaan, mikä on ihan semmoinen perus nykypäivänä, että pankkiasiointi toimii, niin kyllä se elämää aika lailla vaikeuttaa. Katri Helena ja Paloma Blanca.

Siinä oli menoa ja meininkiä Katri Helena Paloma Blanca. Kun kello on ohittanut puolen yön, niin silloin saapuu iloksemme jälleen toiveiden yö. Voit laittaa nyt jo tulemaan niitä omia viestejä, omia toiveita meidän WhatsAppiin 0401455666. Lasse Olkinuora tänään seurannasi Yöradiossa.

siinä Taylor Swift ja Opal Light. Ja nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine ulottuu Vienan mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla kaakkoistuulta ja aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa ja iltayöllä paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Ja Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa, ylimmillään 6 metriä sekunnissa. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 3, puolipilvistä 37. Orrengrund 14, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsi 8, Kalpoidagrund 13, länsilounas 6. Itätouki 12, länsilounas 8, Harmaja 12, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 12, lounas 5, Pogacar 13, länsilounas 5, pilvistä 43. Hanko-Tulliniemi 10, lounas 3, Russerö 10, länsilounas 4. Venö 11, etelä 3, Uuttöö 12, etelälounas 4, sumua 1. Rajakari 14, etelä 5, Fagerholm 11, etelä 3. Vilsanti 14, etelä 4, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, etelä kaakko 3, pilvistä yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, etelä lounas 6. Isokari 12, etelä 7, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 16, etelä 9, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelälounas 8, selkeää 46. Selgrund 12, etelä 4, selkeää 46. Bredskäret 13, lounas 4, Strömmingsboden 10, etelä 4. Valassaaret 12, kaakko 2, Kallan 11, pohjoisluode 2. Tankkar 12, länsiluode 1, selkeää 49. Ulkokalla 13, luode 1. Nahkiainen 11, länsi 3. Raahe 14, lounas 2, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, itäkoillinen 7, yli 20. Marjaniemi 12, itä 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, itäkoillinen 9. Ja ajoksessa tiedot
puuttuvat. Ja sitten säätiedotuksen jälkeen muutama puolustusvoimain ampumatiedote. Ensimmäinen kertoo, että Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää kassukurun ampuma- ja harjoitusalueella huomenna kello 7.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään, Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Myös Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella tiistaista torstaihin kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä puolesta yöstä puoleen päivään. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja vielä yksi tiedote. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hiienvaaran ampuma-alueella huomenna keskiviikkona kello 15 puoleen yöhön ja torstaina ja perjantaina kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hiienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Vene Saahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie.

Kello lähestyy 22. Anna Keränen kiittää tämän illan seurasta ja toivottelee oikein mukavaa alkavaa yötä. Lasse Olkinuora ottaa komennon kello 22 uutispaketin jälkeen. Ja toiveiden yöhön voi laittaa jo viestejä tulemaan. Tässä Enrique Iglesias ja Be With You ennen uutisia.

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Venäjä iski viime yönä poikkeuksellisella voimalla Ukrainan suurimpiin kaupunkeihin. Ainakin 22 ihmistä sai surmansa ja yli 100 loukkaantui. Kiovasta toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Kiovassa koettiin kokonainen sarja eri kokoisia ilmaiskuja. Ilmahälytys annettiin 6 kertaa ja suurin isku tapahtui yöllä ja kesti noin 3 tuntia. Se oli erittäin voimakas. Venäjä käytti siinä muun muassa ballistisia ohjuksia ja tuhot ja vahingot olivat mittaavat. Venäjä laukaisi kohti Ukraina 33 ballistista ohjusta ja 8 Tsirkon nimistä hypersoonista ohjusta. Ja ne ovat erittäin haasteellisia havaita ja torjua.
0: Perinteisen juotavan maidon kulutus on jatkuvasti vähentynyt. Tilalle ovat tulleet erilaiset väripalatuotteet ja palautusjuomat. Lypsykarjatiloilla muuttuneet trendit eivät kuitenkaan näy. Pekka Niiranen.
2: Lapinlahtelainen Mikko Heikkinen on yksi Suomen noin 3500 maidon tuottajasta, joiden määrä vähenee vuosi vuodelta. Samoin käy juotavan maidon kulutukselle. Robotit lypsivät kyllä jäljelle jäävillä tiloilla kiihtyvään tahtiin, mutta Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan niin sanotun nestemaidon vuosikulutus on enää keskimäärin 85 litraa. Huippuvuonna 60 vuotta sitten sen kulutus oli peräti 4,5 kertaa enemmän. Mikko Heikkinen.

0: kulutustottumukset muuttuu ja tota, tänä päivänä niin maito oikeastaan niin kuin syödään enemmän kuin juodaan. Sitä mukaan, kun se juotavan maidon määrä on vähentynyt, niin esimerkiksi juustojen kulutus on kasvanut Suomessakin.
1: Juotavan maidon tilalle ovat tulleet erilaiset juustot ja proteiinijuomat. Ilmiö näkyy myös Suonenjoella yli 100-vuotiaan osuuskuntamaitomaan tuotannossa, kertoo tekninen johtaja Veli-Matti Tuokkuri.
2: Välipalatuotteiden osuudet kasvaa ja niiden kysyntä on niin kuin nousussaan ja me hyödymme. Mekin jalostamme sitten tätä maitoa näihin välipalatuotteisiin, raajuustoihin ja proteiinijuomiin. Tyypillinen kuluttaja meillä on urheilullinen ja kasvukeskuksissa oleva 18-34-vuotias aikuinen.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa, laajalti on poutaa. Lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa paikoin hieman alempi. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
4: On tämän tiistain viimeisen urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen ja Jouko Vuolle. Yleisurheilukausi Ylen kanavilla alkaa huomenna kello 17 Paavo Nurmen kisoilla. Monista vammoista kärsinyt seiväshyppääjä Vilma Heltelä avaa myös kautensa Turussa.
5: Innoissaan ja peloissaan varmaan aika tasan. Kyllä kauden avaukset aina jännittää ja siinä on semmoista sopivaa pientä tutinaa. Mutta on myös semmoista nälkää ja halua ja intoa ja kiinnostusta siihen, että missä mennään tällä hetkellä ja mihin pystyy. Kyllä mä enemmän on innoissaan huomisesta.
6: Minkälaisia tuloksia uskot, että huomenna hyppäisi? Miten korkealle seiväs menee ja pääsit siitä yli?
5: No kyllä mulla niin kuin ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se niin kuin tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metrin yläpuolella.
4: Joel Holma haastatteli. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut näkyvät Ylen kanavilla jatkossakin. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisradiounionin tekemää jatkosopimusta.
7: Ja vielä tovi pesäpalloa. Naisten ehdottomassa kärkiottelussa Jussittaret voitti Joensuun Mailan 2-1. Sarja kolmonen Manse voitti Roihuttaret 2-0 ja Laitilan Jyske hävisi Kirittärille 0-2. Miesten puolella Tahko otti jo kuudennen perättäisen voittonsa, kun voitti Kempeleen Kirin 2-0. Joensuun Mailla kukisti Alajärven Ankkurit 2-0 ja Pattijoen urheilijat taipui Vimpelin vedolle 0-2. Joensuun Mailla Vimpelin veto Sotkamo Jymy tässä järjestyksessä sarja kärjessä.
4: Näin, ja tässä nämä tiistain tärkeimmät urheilut, ja nyt ei muuta kuin urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.

Kello 22.05 voi siis toivottaa oikein hyvää myöhäistä tiistaita. Kesäkuun toinen päivä ja tässähän nyt on ollut hiljattain vaikka minkä näköistä, ainakin lähes koko kansaa yhdistävää juhlaa. Kaiken näköistä kansanjuhlaa ja juhlapäivää, mutta tänään tiistaina ei sellaisia tainnut olla. Eli siis onko tässä nyt vietetty ihan vaan tavallista tiistaita, tavallista arkipäivää. Olisiko tämä tiistai ollut peräti ihan tuiki tavallinen noiden asioiden suhteen? Siis niin tuiki kuin mitä tämä 2026 nyt meille sallii. Se saattaa hyvinkin olla. Studion WhatsApp-numero, se on 0401455666. Lasse Olkinuora toivottaa hyvää tuiki tavallista myöhäistä tiistaita. Ehkä tuikitavallista myöhäistä tiistaita. Länsi-Pasilasta käsin ja Halo Helsinki kuussa tuulee.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. WhatsAppiin saapunut heti välittömästi viesti, että ei ole tuiki tavallinen tiistai, nimittäin pojan mönkkäri sanoi sopimuksen irti. Tietysti voi ajatella asiaa niin, että pessimistin näkökulmastahan tuo nimenomaan tekee päivästä tuiki tavallisen arkitiistain. Tuiki tavallisena päivänä, kun vaan koko ajan mönkkärit sanoo sopimuksen irti ja paikat hajoaa ja muutenkin vastaavaa. Tosi kiva juttu. Melkein tekee silti mieli inttää, että on tuiki tavallinen arkitiistai tässä ollut. Minä tuiki tavallisen arkitiistain ratoksi kävin kaupassa ostamassa tai täyttämässä kodin kuivatuote- ja siivoustuotehyllyt. Liian pitkäksi aikaa tosin jäin siihen yhden hiutalehyllyn eteen, upposin ajatuksiin ja seisoin siinä paikoillani. Ja ilmeisesti näytin sitten tarpeeksi hätääntyneeltä, kun yksi henkilökuntaan kuuluva yhdessä vaiheessa herätti minut ajatuksistani kysymällä, että anteeksi, mutta tarvitsetteko te apua jossain? En nyt välittömästi. Sellaista tuikitavallista arkikysymystä minä esittäisin heille, jotka minun, niin kuin minäkin, pääsee kokemaan keväisin allergiaa. Eli onko tämä allergia kevät, allergia kesän alku ollut helpompi kuin aiemmat vuodet? Kun suosittelevat aina, että pitäisi aloittaa se allergialääkkeen käyttäminen ennen niitä oireita, ja minä en ole koskaan niin tehnyt, koska olen, kai minä sitten olen sen asian suhteen vähän tampio, ja tänä vuonna minä päätin vihdoin ja viimein kokeilla, ja nyt ei ole ollut kuin ihan vaan lieviä oireita. Niin oliko tuo siis toimiva kikka, vai johtuuko nämä vähän lievemmät oireet siitä, että tänä vuonna koivu on päättänyt olla pikkasen armollisempi? Minä toivon, että kyseessä olisi toimiva kikka, niin sitten tietää, mitä tehdä jatkossa. Ja jatkossa minä myös toivon itseltäni vähän nopeampaa toimintaa, eikä niin, että 10 vuotta odottaa, kunnes toimii siten, miten suositellaan. Minä suosittelen kaikille tätä rakkauslaulua.

John Legend, All of Me. Kertovat ihmiset WhatsAppin välityksellä, että olisi ollut, tai ainakin näissä viesteissä, joita nyt tuossa kappaleen aikana tuli, että olisi ollut ihan normaali allergia kevät. Eli siis onko niin, että tuo on toimiva kikka, tuo Aloita ennen oireita? Siis onko niin, että tuo kikka, jota minulle suositeltiin ensimmäistä kertaa noin 2016, mutta nyt päätin testata, niin joo, ehkä jatkossa sitten myös. Kuten myös yhä vaan useampi kasvava ihmismäärä, siis allergisten oireilevien määrähän on lisääntynyt aivan valtavasti tässä viime vuosikymmeninä. Ja on ilmeisesti niin, että siitä ei ole ihan aukotonta tutkimustulosta, että mistä syystä, vaikka tekisi itse kunkin mieli vähän veikkailla, että esimerkiksi tuo liiallinen hygienia ja niin edespäin. Mutta pikkuhiljaa ehkä se aukoton vastaus, totuus joskus löytyy. Toisaalta tiedetään me nyt jo enemmän kuin mitä vaikkapa tuossa 200 vuotta sitten joku tutkiva tutkija arveli, että allergiset oireet aiheuttaa lämpö. Varmaan päätyy siihen tulokseen, koska keväällä alkaa tulla vähän, tai on pikkasen lämpimämpiä, keväällä ihmiset pärskii, niin sen on pakko olla sitten tuo lämpö. Mutta ei, se nyt on suljettu ulkopuolelle, lämpö se ei ole, mikä lisää allergioita. Niin, jostain syystä ne vaan minunkin nämä T-solut ovat sillä tavalla vähän hönöjä, että luulee harmittomia asioita vaarallisiksi ja käy sitten vastahyökkäykseen ja minä pärskin. Tulee vähän mieleen tutun yksi koira, joka vielä vuosia asuneet samassa paikassa, mutta vielä vuosien jälkeen välillä hän murahtelee autoille, jotka ajavat siellä kaukana tiellä, joka kulkee talon ohi. Ei käänny heidän talon pihaan, vaan siellä ohi, mutta välillä silti murahtelee heille, että tuollaisia uhkia tuolla kaukana. Niin hänen koira on vähän niin kuin minun T-solut. Hukkaan menee tuollainen murahtelu, mutta toisaalta onhan sitä kiitollinen, että on joku, joka puolustaa.

0: se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Tori Amos, a cornflake girl, soi yöradiossa aika tuikitavallisena tiistaina, kun ei ole kalenteriin merkattu mitään koko kansan juhlaa tai vaikkapa sellaista pyhäpäivää, jolloin uhkaillaan, että pitää olla heila tai muuten kuluu koko kesä yksin. Toisaalta tuo ei välttämättä ole ihan kaikille mikään uhkaus. Löytyy paljon ihmisiä, jotka myös viihtyvät erittäin hyvin itsekseen. Parisuhde tai ei, minä tykkään kumminkin asua itsekseni, se oma tila ollut ja on aina hyvin mieluisa asia itselleni. Yksin asumisessa siitä pystyy listaamaan monta hyvää asiaa. Yksi huono asia yksin asumisessa on muuten se, että elintarvikepakkaukset ovat lähtökohtaisesti suunniteltu melkeinpä vähän isommalle yksikölle kuin yhdelle ihmiselle, melkeinpä perheille jopa. Niin sitten kun käy kaupassa ja sanoo, että ottaisin pienen kohtuuannoksen ruisleipää yhdelle ihmiselle, kiitos vaan, niin kauppa vastaa, että ei onnistu, otat joko 5 kiloa tai et yhtään. Asia selvä ja sitten pääsee taas pakastamaan. Ja juuri kun kerkesin kutsua tätä tuikitavalliseksi tiistaiksi, niin eikö Pete Imatraltalle laittanut viestin studion, että minulla ei ole ollut tuikitavallinen tiistai. Minä täytin tänään 60 vuotta. Me toivotamme Petelle sinne Imatralle isot määrät onneksi olkoon ja oikein hyvää syntymäpäivää. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta.

Hei Karjalainen, oi mikä ihana ilta. WhatsAppiin on tullut muutamakin viesti, jossa luetellaan yksin asumisen parhaita puolia tai paras puoli, mikä on. Parasta yksin elossa on se, ettei tarvitse koskaan siivota kenenkään muun sotkuja kuin omat. Sekin on totta. Vaikka tietysti on ihmisellä ehkä vähän sellainen naivi ajatus, että ihmiset nyt lähtökohtaisesti veisi omat lautaset joko tiskialtaaseen tai koneeseen, mutta kysytään eri ihmisiltä, että mitä on puhtaus ja minkälainen on siisti koti, niin saadaan hyvin erilaisia vastauksia. Puolestaan jos menee internettiin ja kysyy, että miksi jotkut ihmiset ovat sotkuisempia kuin toiset, niin tulee aika paljon sellaisia artikkeleita, saattaa ehkä livahtaa vähän pop-psykologian puolelle, kuinka sotkuiset ihmiset ovat harvemmin laiskoja, siellä saattaa olla esimerkiksi luovuus taustalla. Niin ei tässä pääse sitten ketään kenellekään vaatimaan, että voitko nyt tiskata välillä, kun minä häiritsen hänen luovuuttaan. Charlie Puth ja Cry. Miksiköhän minä ärsyin tuosta asiasta, ei minun tarvitse tuollaista murehtia, minä asun itsekseni. Ihan turha murheen aihe oli itselleni tuo kyllä nyt, näin sanon. Siitä sait.

0: Charlie Puth, Kenny G siellä taustalla luritteli Cry tuon kappaleen nimi. Mitä tulee yksin asumiseen, täällä yhdessä viestissä lukee, että parasta yksin asumisessa on se, että ei tarvitse sulkea vessan ovea. Minun tekee mieli kysyä, että onko se niin suuri nautinto, että se laskee yksin elon ihan parhaimmaksi puoleksi. Ei tarvitse sulkea vessan ovea. En tiedä. Voihan sekin olla. Kisua on luvassa ihan juuri kohtalon oma.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Kisu ja Kohtalon oma. Se soi, no joo, ehkä minä en enää sano tuikitavallisessa tiistaissa. Jos muuten sellainen joskus tuikitavallinen ja tuttu tylsistyttää, niin sitä varten olisi hienoa, jos olisi olemassa sellainen sovellus. Ja nyt kun sanon tämän, niin ihan varmaan joku sanoo, että no mutta sellainenhan on. Ja sitten olen kiitollinen. Mutta sellainen sovellus, jossa ihmiset saisi jakaa harrastuksensa. Siis sellainen, missä jotkut ihmiset esittelevät oman harrastuksensa ja kutsuvat sinne harrastukseen siitä kiinnostuneita. Esitellään harrastuksia ja etsitään mielenkiintoisia harrastuksia. Esittelijä ja etsijä kohtaavat. Tietysti kun me tunnemme ja tiedämme minkälainen ihminen on, niin ehkä tämän sovelluksen voisi rajoittaa sellaisiin harrastuksiin, joissa ainakin osaksi pysyy vaatteet päällä, koska jos ei, niin sitten se saattaa koko sovellus livahtaa sitten vähän sellaiseksi. Tämä tuli minulla mieleen, kun brittilehti Guardianissa kysyttiin lukijoilta, että jos joskus meinaa kokea sellaista luksusta kuin tylsyys, tylsä hetki, niin mitä sinä teet, mitä sinä suosittelisit muille? Ja yksi nainen kertoi, että jos meinaa tulla tylsään ja muutenkin, muulloinkin, hän tykkää mennä lähipuistoon ja laskea koiria. Hän istuu penkille ja laskee ohikulkevia koiria, tai sitten hän kävelee siellä puistossa ja laskee ohikulkevia vastaan tulevia koiria. Niin mieti, jos olisi sellainen palvelu, jossa ihmiset saa esitellä harrastuksensa ja kutsua mukaan. Kyllä minä lähtisin tuon henkilön kanssa koettamaan, että minkälaista on harrastuksena mennä lähipuistoon ja laskea koiria. Saattaisi olla vaikka kuinka hauskaa, kuulkaatte. Niin sellaista sovellusta, jos kukaan nyt äkkiä viitsisi laittaa pystyyn, niin minä arvostan. ID's time. Sellaista me kuunnellaan nyt. Kyllä vain.

by This Time. Niilo tunnettui tuntemattomia. Sehän me kuunnellaan seuraavaksi. Aika tämän kaupungin keskustassa tuolla Kruunun haassa tänään muuten ei ollut ihan kaikilla tuiki tavallinen tiistai. Minä odottelin raitiovaunu numero 7 ja kun hyppäsin kyytiin, niin siellä oli yksi nainen koiransa kanssa ja he jäivät siinä seuraavalla pysäkillä pois ja tämä nainen. Minä tykkään valtavasti siitä, kun koiran omistajat juttelee siitä koiran omistajan ja koiran välisestä kommunikoinnista. Jostain syystä sitä on niin mukava seurata ja kuunnella myös. Tämä nainen joka tapauksessa sanoi koiralleen, että oliko tosi kiva spora-ajelu, oliko jännittävä spora-ajelu. Ja tietysti kun koira kuuli sellaisen innostuneen äänen sävy, niin rupesi teputtamaan ja häntä heilumaan. Tai sitten hän ymmärsi ja todella oli se spora-ajelu. Ehkä ensimmäinen spora-ajelu tällä pennulla niin oli kovasti koiran mieleen. Hyvä mieli tulee ihmiselle tuollaisesta. Näin on.

että siitä kuulit. Share Strong Enough, kello 22.56. Anilta kuullaan kappale, jonka nimi on Jos puhutaan totta. Sen jälkeen vuoroon uutiset, uutisten jälkeen paikka auringossa. Ja toiveiden yökin saapuu sieltä sitten, kun vuori eli vuorokausi vaihtuu. 0401455666, studion WhatsApp-numero.

0: jätit sen just mun kaveria muusilla naamaan.
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihuasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus, lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
1: Olemme itse droneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
0: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa. Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin, kertoo Financial Times-lehti. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna.

Tie 101 eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Ajorata itäänpäin suljettu liikenteeltä, käytössä kiertotie. Kiertotie Mäkkylän puistotie.

0: taas on tullut aika kesälomien ja aurinko värittää lärviä. Ehkä sait jo kiinni, että mistä käännöskappaleesta tässä oikein puhutaan. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa nostalgiaputkeen nimittäin mahtuu muutamakin todellinen kesäklassikko-hitti. Ja semmonen on kyllä tämä ohjelman avaava kappale myös, kesäklassikko. Kuullaan nimittäin musiikkia tämmöiseltä ilopilleri-laulajalta, jonka ansiosta leopardikuosi ei mene koskaan pois muodista. Hän on luonnehtunut itseään, että tämmönen tavallinen tyttö hikiältä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Voi kuinka voikaan sydän rakastaa maitolavan prinsessaa, Anita Hirvosen itse sanoittama kappale kertoo tarinan laulajansta itsestään. On vähän niin kuin oma elämäkerrallinen kappale. Anitahan harjoitteli laulamista maitolavalla Äänekoskella sijaitsevalla Koiviston kylällä, kun siellä silloin asui. Toki voidaan tarkastella asiaa myös niin, että useiden hittilevytysten jälkeenkin Anita Hirvonen tuntee edelleen sisimmissään olevansa nimenomaan maitolavojen prinsessa. Tai vähän humoristisemmin voisi sanoa, kun hän on itse todennut, että tämmöinen tavallinen tyttö Hikieltä, eli Hausjärvellä, maaseudun rauhassa Hikien kylässä, jossa Anita Hirvonen on viihtynyt pitkään. Maitolavan prinsessa oli Markku Anttilan säveltämä kappale ja vuosi oli 1993. Ja vuotta myöhemmin, 1994, julkaistiin tämä kappale, Sakari Kuosmosen.

0: Pekka Tegelmanin säveltämään sanottama kappale Sakari Kuosmaselle. Onnen lyhteet.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale, sen ensimmäinen suomalainen versio kuultiin jo 60-luvun lopussa Eero Raittisen toimesta. Suuremmaksi hitiksi kappaleen levyttivät 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents. Nyt kuullaan ihan tuore levytys.

0: kappaleesta Olen yksin.
1: Monika Ilmeen tässä hei. Olen levyttänyt uutta musiikkia yhteistyössä Ritarituotannon kanssa ja julkaisimme kappaleen Olen yksin. Tällä kertaa kyseessä on duettolevytys ja kanssani kappaleen tulkitsee upea ääninen Mikko Huhtanen. Mikko on julkaissut paljon rautalankamusiikkia ja hän on genressä tunnettu nimi. Laulun lisäksi Mikko on soittanut levymme rautalankaiset taustat ja sovittanut biisin. Melkoinen musikaalinen monilahjakkuus siis. Moni kuuntelija muistaa Olen yksin kappaleen 40 vuoden takaa, jolloin Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi sen levyllä In Beat. Oma levytyksemme toimii kunnianosoituksena Agentsille ja Esa Pulliaisen elämäntyölle. Mukavia kuunteluhetkiä ja hyvää kesää!
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Olen yksin kappaleen suomenkieliset sanat kirjoitti Lehmus, eli Jyrki Lindström. Olen yksin laulun tuoreesta versiosta vastasivat Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten kaksi ikonista kesähittiä maailmalta suomeksi versioituina. Kohta vuoden 1963 Cliff Richardin hitti, jossa päästään suomalaisittain Erkki Enon luokse lepuuttamaan kaalia. Ihan mahtava kielikuva tuossa. Eero Luppi.

parin kirjoittamassa suomenkielisessä sanoituksessa leputtaa kaalia. Mutta tässä seuraavaksi mennään vuoteen 1970. Mungo Jerryn hitti In the Summertime, suomeksi Tuula Valkaman kirjoittamilla sanoilla kesäaikaan, ja esittäjänä on Ernos.

Kaalin leputushommia tässä. Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot ja Eero Lupari. Oli Summer Holiday-kappaleen suomenkieliset sanat siis loihtinut lausuman. Kesämenot oli tuo kappale. Ja sitten kesän lauluun. Kesän laulun meille laulaa Marion Rung. Oli muuten yksi Yleisradion kutsumista laulajista vuoden 1967 Euroviisukarsinnoissa. Marion Rung esitti kaksi kappaletta, joista toinen oli tämä nyt kuultava Börje Sundgrenin säveltämä ja sanoittama Rauno Lehtisen sovittama kesän laulu. Sen suurempaa menestystä ei kuitenkaan tuolloin viisukarsinnassa tullut, toisin kuin oli sitten Marionin Tipitiin ja Tom Tomin kohdalla. Mutta hieno kappale, vähän ehkä katveeseen jäänyt. Kesän laulu.

0: Marion Rung ja kesän laulu.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 9.

0: 6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Mutta miltä kuulostaa Julio Iglesiaksen Baila Morena suomeksi? Se kuullaan seuraavaksi, kun Reijo Taipale täräyttää meille tanssin.

Timo Kososen suomenkielisillä sanoilla tässä Baila Morena suomeksi Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemä kappale Reijo Taipaleen toimesta Tanssi. Ja kuten kuuntelijamme Eeva tuolla huomioon teki, että taitaa olla tästä myös toinen suomiversio Kari Vepsän toimesta. Se on ihan totta. On soinutkin Sateinen ilta tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin Baila Morenasta. Vaan seuraavaksi soi Säkkijärven Bolero.

0: Harmonikkataiteilija Veli-Matti Järvenpää tässä Säkkijärven Boleron pyörteissä. Semmoista helmeilevää harmonikkamusiikkia siinä. Kesäkuun toisen päivän paikka auringossa yhtä laulua vaille valmis. Se on Beatlesin alunperin tunnetuksi tekemä And I Love Her. Hieno kappale Olet rakkain. Eli sieltä John Lennon, Paul McCartney. Yhteistyön alkuperäinen kappale ja suomeksi Orvo Kiitä eli Reino Helismaa on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Olet rakkain ja tällä kertaa laulun esittää meille Tarja Merivirta. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tarja Merivirta, olet rakkain, ja palataan sen verran vielä tuohon Velimat Järvenpään kappaleeseen, että se ei ollut Säkkijärven bolero, vaan Särkijärven bolero. Sarjassamme oikaisuja, kyseessä siis Särkijärven bolero. Hieno harmonikkakappale.

Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Olisiko se sitten tuo valokuvan ottaminen paras tapa tavallaan? Tai sen avulla pääsee lähimmäs kellojen pysäyttämistä, no mene tiedä, joo. Sitä me nykyihmiset kyllä harrastetaan oikein runsaan mitoon, ei kukaan voi väittää vastaan. Kello on 23.44 yön radiossa vähän Skotlantia, Louis Capaldia, Forget Me.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Jannika B. ja keho muistaa. Olisikohan hienoa asua linnassa itsekseen tai ei itsekseen, vaan 12 kissan kanssa? Sitä kysyn joskus tältä seuraavalta artistilta, joka nyt soi, jos hänet kohtaan, kun hän asuu linnassa yksin. Ei siis yksin, vaan kissojen kanssa. Enya, Orinoco Flow.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Poliisi pani kuolettavasti puukotetun opiskelijan käsirautoihin Britanniassa. Asiasta on kertonut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tapaus on herättänyt maassa valtavaa keskustelua sekä epäluottamusta poliisiin. Sitä on verrattu muun muassa Yhdysvalloissa tapahtuneeseen poliisiväkivaltaan. Joulukuussa Englannin etelärannikon Southamptonissa 18-vuotias opiskelija Henry Nowak, 18, oli viettänyt iltaa jalkapallojoukkuetovereidensa kanssa. Illan aikana Nowak oli kohdannut 23-vuotiaan Sikhin Vikram Digwan, joka puukotti Nowakia. Tuomari tuomitsi eilen Digwan vähintään 89 vuodeksi vankilaan Nowakin puukottamisesta kuoliaaksi. Pääministeri Keir Starmerin mukaan on oikein, että poliisin toimintaa tilanteessa tutkitaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut tekoälymääräyksen, jossa tekoälykehittäjät voivat jakaa edistyneet mallinsa Yhdysvaltain hallinnon kanssa ennen julkista julkaisua. Yritykset kuten OpenAI, Google tai Anthropic voivat vapaaehtoisesti antaa hallinnolle pääsyn tehokkaimpiin malleihinsa jopa 30 päiväksi ennen suunniteltua julkaisua. Aikaikkuna on kompromissi, sillä alun perin Trump vaati 90 päivän ennenaikaista pääsyä ja teknologiayritykset ehdottivat 14 päivän pääsyä. Belgian lentoliikenne jatkuu noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Lentojen seurantapalvelu Flightradarin mukaan lentoja on noussut ilmaan Brysselin kentältä. Lentoja on myös jo matkalla kentälle. Iltapäivällä alkaneen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdon ennalta ilmoittamaton lakko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No sehän vaikuttaa siltä, että tässä ruvettiin kaikki yhdessä viettämään keskiviikkoa kellon 2:30 yli puolen yön. Mitä kuuluu? Miten sujuu juuri tämän yön vietto? Eli se tunne, joka on päällä tai se tunne, jota kaipaat, niin sitähän voi halutessaan vahvistaa tai siis sen voi hankkia, nyt kun toivoo sellaista kappaletta, joka sitä tunnetta tukee tullessaan tuo. Täältä Toiveiden yöstä nyt, kun alkoi tämän sen niminen ohjelma osuus, Lasse Olkinuora, tervehtii täältä Länsi-Pasilasta käsin.

Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Voi myös laittaa vaikkapa sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Vähän kun näitä jo muutamia saapuneita toiveita katsoo, niin saattaa olla, että joillain se tunne alkaa olla tässä pikkuhiljaa myös sellainen ehkä kärsimättömyys, kun tuossa reilun viikon päästä alkaa jalkapallon MM-kisat, niin siihen liittyen on tullut muutamia toiveita, kuten esimerkiksi tämä Pasin toive. Pasi kirjoittaa, että muistutellaan kaikille kuninkaan nimi tässä MM-kisojen alla. Tästä kappaleestahan se kuninkaan nimi selviää. Martti Servo ja Napander, Hittilitti Litmanen on Pasin toive.

Nyt kaikki muistamme kuninkaan nimen Hittilitilitmanen Martti Servo ja Napander, sillä toiveiden yö käyntiin. Toinen jalkapallomainen toive, kun jalkapallon MM-kisat alkaa, niiden kunniaksi voisi soittaa Peter Schillingin Major Tom-kappaleen. Nimimerkki Deutschland laittanut tämän, eli siis varmaankin ihminen. No tuosta voi päätellä, että mitä maajoukkuetta kannattaa silloin, kun ei ole Suomi pelaamassa. Tästä kappaleesta siis tuli hiljattain Saksan ainakin miesten maajoukkueen sellainen virallinen, epävirallinen kannatuslaulu. Eikö siinä näin käynyt?

Yhdysvalloista käsin meitä tervehditään. Maikki kertoo, että löysin teidät sattumalta kotiin ajaessa täkäläistä aikaa noin kello 17-18 välillä. Hyvä löytö. Toiveita olisi vaikka kuinka paljon, mutta ihan ensimmäisenä Handsome Family ja Far From Any Road. Tämä tuo jotenkin kuvan siitä, kuinka lännen cowboyt istumassa kaljabaarissa. Kaikki on hyvin ja hevoset ulkona odottamassa. Maikki lähettää siis Yhdysvalloista käsin terveisiä ja toivottaa hyvää kesän alkua. Komea perhe.

0: Tuo lopun naksunta toi mieleen sen yhden zombisarjan, joka hiljattain, The Last of Us, joo, sehän on oikein mainio, olen pitänyt siitä. Pidin siitä zombipelistä ja pidin myös siitä zombisarjasta. Zombijutut ovat minun mieleeni. Joo, jatketaan ehkä toiveiden yöllä Minnan toiveella. Minna lähettää meille terveiset mökiltä. Mä olisin toivonut ihanan taikakuun Hiljainen on laulu rakkauden. Ihan hetken kuluttua.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
0: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä biisi sattui kuulumaan tänään ohikulkiessani jostain jumppatreenikuntopaikasta. Tiesin suomenkielisen version, mutta etsimällä löytyi tämä alkuperäinenkin, joka oli minulle ennen tätä päivää tuntematon. Jäi mieleeni soimaan ja nyt toivon tänne toiveiden yöhön. Ja hyvää kesäistä mieltä kaikille ja kiitokset kanssa. Brian Hylandin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini on tämä kappale, mikä jumppatreeni kuntopaikasta soi. Onko tämä hyvä jumppabiisi? Pitää ihan kuunnella.

Oon viikon myöhässä mun kesäsiivouksesta, mutta ei haittaa, kun pikkuhiljaa tekee ja suurin osahan on jo tehty. Biisi toiveena olisi

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verraton laulujen tulkitsija ja sanoitusten mestari Edu Kettunen autioilla rannoilla on toiveeni. Kiitos paljon, jos sopii mukaan. Minna toivottaa meille myös lempeää kesäyötä.

Tie 7 Porvoo ja tarkempi paikka on Sköldvikin läntinen liittymä. Tullut liikennetiedote, että siellä hirviä tiellä. Siis tie 7 Porvoo, Sköldvikin läntinen liittymä, siellä on hirviä tiellä.

Terveisiä pohjoisesta yötyöläiseltä. Minä toivoisin kuulevani ruotsalaiselta Amanda Jenseniltä esimerkiksi kappaleen Greeting from Space, mikä vain kappale samalta albumilta ansaitsee tulla kuulluksi, mutta tämä biisi saa ainakin ihon kanan lihalle joka kerta, kun sen kuulee. Amandan ääni. Oi veljet, leppoisaa yötä kaikille ja kiitokset, laittaa viestinsä loppuun. Tätä toivonut Juha.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Yhdysvaltalainen Yeah Yeah Yeahs, Anna-Mari kehuu sitä, että on yksi kaikkien aikojen bändeistä ja heidän levynsä Show Your Bones on yksi kaikkien aikojen levyistä.

siltä levyltä Cheated Hearts on Anna-Marin toiveena. Yksi kaikkien aikojen bändeistä, yksi kaikkien aikojen levyistä siitä. Kai tämä sitten on yksi kaikkien aikojen biiseistä. Cheated Hearts.

Yes, Cheated Hearts. Pia on laittanut meille viestin, toivoo Laura Närheltä Mä annan sut pois -nimistä laulua, kun saatan rakkaan yli 17-vuotiaan villikseni sateenkaarisillalle. Sinä, Milli, olet sinnitellyt pitkään. Töpötellyt, syönyt, juonut, haukkunut keittiössä herkkua, katsonut minua niillä silmillä, jotka kertovat enemmän kuin sanat.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Meillä täällä Suomessa asuu aika leppoisia muurahaisia. Joskus yrittävät käydä sisältä vähän jotain murusia pöllimässä, mutta muuten aika lungeja. Eikö se ole se luotimuurahainen tuolta Etelä-Amerikassa asuu luotimuurahainen ja eikö väitetä, että sen pistopurema on yksi kivuliaimmista, mitä löytyy, ja se kestää sellaisen se kipu noin vuorokauden. Niin joo, minä valitsen meidän muurahaiset, jos nyt näiden kahden väliltä pitää ruveta valitsemaan. Seuraavaksi soittolistalle valitaan Neil Young ja Heart of Gold. Hieno artisti, ei pelkästään musiikkinsa, myös mielipiteidensä ansiosta näin kirjoittaa Marja. Tämä kappale kertoo elinikäisestä sydämen hyvyyden etsimisestä. Niin soittaisitko tämän? Minä soitan mielelläni.

Neil Young, Heart of Gold. Herra Yökirkkoherra lähettänyt toiveen. Ystävällisin terveisin, totta kai Yökirkkoherra, koska nyt ollaan yössä ja yöradiossa. Herra Yökirkkoherra toivottaa yön rauhaa kaikille. Elvistä toivoisin, There Will Be Peace in the Valley for Me, on Herra Yökirkkoherran toivoma kappale. Tämä kaunis kappale tuokoon valoa, rakkautta ja rauhaa meihin ihmisiin tässä maailmassa, jossa elämme. Uskoa huomiseen kohti siis parempaa. Ystävällisin terveisin Herra Yökirkkoherra ja Elvis soimaan, eli laulamaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tasan 4 minuuttia sen jälkeen vuoroon kello 1 Yle Uutiset, eli taas olemme siinä tilanteessa, että yksi vielä ennen kuin. Yksi kappale tähän Toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Tämä on Merjan toive, tämä yksi kappale. Merjan toivoo Tommi Soidinmäki ja Saunaralli. Vauhtia kesäyöhön tämän Saunarallin tahtiin. Mikäpä jottei. Vauhtia juuri ennen uutisia. Kappale, jossa sanotaan, että pullo otetaan saunaan mukaan, mutta hyvin kohtuudella siitä sitten nautiskellaan. Näin tässä muistaakseni lauletaan. No joo, kuunnella. Tommi Soidinmäki, Saunan ralli, tästä uutisiin.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoittaa keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiistää yhteydenpidon katkenneen ja toistaa Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltain kanssa. Kotimaassa kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen katsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järjestyksen. Laajaltion poutaa lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Maanjäristys Kotkassa, se on tässä maassa ehkä sitten kumminkin vähän poikkeuksellinen tapa viettää tiistai-iltaa. Kaikkea sitä kuuleekin. Takaisin toiveiden yöhön hypätään, kello kohta nyt 3:01 ja no, täällä kysytään, että löytyisikö Loirilta kohtalokas samba. Tätä me toivotaan yhdessä koirieni Loirin ja Sorsakosken kanssa, koska elämä on kohtalokasta. Ei muuta kuin teille kolmikolle. Toivoja ja hänen koirat, joista toisen nimi on Loiri ja toisen nimi on Sorsakoski. Siinä on aika täydelliset nimet koiralle. Tässä on aika täydellinen kappale toiveiden yökäyntiin kohtalokkaalla samballa. Lasse Olkinuora sanoo, että tervetuloa mukaan.

kautta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muoti, tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan yllättäen.

sitten nuori hurmaavin. Annimen, että Maara, se oisko suuri vaara. Jos lähtisin sä okka, kulta kanssa en tanssilla. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse veikkaa.

Todo lo...

tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Maina Ramba, kallis Samba.

0: Ja itsekseni se tuumii, kyllä varmaan, saadaan armaan. Katsa se, kun järjen polkka olis tullut halvemmaks.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
2: No tässäpä viestissä ei lue mitään muuta kuin, että sen on allekirjoittanut L, kirjain L, Irvin Goodman, Riemu ja Ratto toiveena.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Järvenpää. Tarkempi paikka on Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Ajokaista Helsinkiin päin suljettu liikenteeltä.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tuula maalaa meille maiseman. Katselen tyyntä järven pintaa pohjoisen mökillä ja usva hiipii vastarannalla. Ei raskisi nukkua eikä nukkua pitkään. Olisi mukava kuulla Kate Bush, Wuthering Heights.

Kate Bush Wuthering Heights. Täällä kertoo yksi ihminen, että just kerkesin viime vuorokauden puolella vaihtaa synttärilahjaksi saamani auton omiin nimiin. Tiukille meni, varmisten numero oli eilen viimeistä päivää voimassa ja minuuttia vaille meni omistajan vaihdos läpi. Ja sitten perään haba emoji. Nyt on 4 romua pihassa, kaikki piikkinä lihassa. Gary Numan ja Cars sopisit erittäin hyvin tähän tilanteeseen.

Gary Numan on muuten tehnyt tästä kappaleesta mainio, tai tästä kappaleesta löytyy mainio live-versio tuon Nine Inch Nails-nimisen bändin kanssa. Minä en tosin tiedä, että eivät ole taineet levyttää ja miksipä olisivat, mutta sieltä YouTubesta, mistä löytyy kaikki, niin sieltä löytyy sekin live-veto. Kannattaa käydä katsomassa jossain vaiheessa, jos kun kerkeää. Toni Tampereen takahuhdista tervehtii, että moro. Tämä kesäkuu ja kisat, eli siis vuosi 86, mentiin NS samoilla silmillä, kun oltiin nuoria, niin jaksettiin valvoa yöt pelejä katsellen. Hienoja muistoja tulee tämän kipaleen myötä mieleen. Teflon Brothers ja Maradona kesä 86.

itse muistaa, niin 94. 94 eikö ne pelattu silloin Yhdysvalloissa? Naapurissa asunut kaverini suuttui minulle, kun finaalissa Brasilia voitti Italian. Minulle ei koskaan selvinnyt, että miten se oli minun vika, että se Italia hävisi ja miksi Italia oli hänelle juuri silloin niin tärkeä, mutta no, elämässä on kai hyvä olla jonkunnäköistä mysteeriä joskus. Kohti seuraavaa toivetta. Sieltä on tullut liikennetiedote ensiksi. Tie 4, Lahden väylä, Järvenpää, tarkempi paikka Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Netan toive tulee nyt, ihan juuri, kunhan ensiksi kerron mikä se on. Soita Zeppelinia ja Immigrant Song, Jouko, koska se on vaan parasta.

Missä päin on menossa kiva ukon ilma kaatosateineen? Ehkä voisin kysyä tätä myös suoraan Lissulta, joka viestissään näin mainitsee. Mites olisi Markku Suominen ja sadekappale? Kiva ukon ilma menossa kaatosateineen. Lissun toive.

0: kyttäilin jossain pesäpaikan lähelle, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Ei ole helppoa olla käki. Yksittäisenä lauseena hauska. Toiveiden yöhön seuraava kappale, jotta saadaan sateiseen yöhön muitakin kosteutta mieleen kuin vesisade. Rami Renko ja pelkkää erotiikkaa.

Hei Lasse, nyt se on kesä, grillit on kaivettu esiin ja tirisevät herkut pistetty tulille. Mietin, että mikä kesäbiisi olisi herkutteluun liittyvä, kesäinen pilke silmäkulmassa tehty ja aurinkoisen hymyn huulille nostattava. Löytyihän se. Makkara ukulele bändin biisi Oodi Makkaralle, jonka on sanoittanut suuri legenda Pate Mustajärvi. Jaana toivoo tätä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hienoa kesän aloitusta kaikille. Minä kuulin juuri Elämäni biisissä Suvin ja Teron tulkintana kappaleen Pölynä ilmassa. Ihan ihmeissään sitä on, että miten kaunista musiikki voi ollakaan. Alun perinhän tämä on tietysti Arpan. Hieno biisi ja toivoisin, että soisi Ylelläkin useasti. Mutta nyt olisi upeaa, jos radion yökuulijat pääsisivät nauttimaan siitä. Siis Arppa, Pölynä ilmassa.
2: Kai sä tulit tänne tutkimaan, mitä tää maailma pitää varjoissaan. Ja voiko sitä kättä heiluttamalla muuttaa parempaa, siksi tuntuu aika hullulta

Petrin toiveena on orkesteri nimeltä Heart, heiltä kappale I Want You So Bad. Laulaja Ann Wilson, hän on vaan niin hemmetin hyvä laulaja, näin tuumii Petri. Joten Heart, I Want You So Bad. Sormet ristiin, että tässä virveli kohahtaa oikein monta sekuntia.

Se on yhtä kuin Heart ja I Want You So Bad. Toiveiden yössä on loppusuoralla hyvin vahvasti. Ollaan käännytty jo loppusuoralle, kyllä se näin vaan on. Eurythmics There Must Be An Angel-kappale on tärkeä minulle ja hyvälle ystävälleni yhteiseltä opiskeluvuodelta. Ja erityisesti viime syksyn vaihtomatkaltamme Saksassa. Tämä kappale on omistettu Iidalle. There Must Be An Angel.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palamaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: No niin, MM-jalkapalloa ja täällä yhdessä viestissä vähän huokaillaan, että vasta päästiin jääkiekkokullasta ja nyt jo jalista. No, meillä on täällä kohta 4-vuotispäivät Viiville. Tämä sitten niin kuin Viivin lempinimi. Lempinimenä No Mountain High Enough. Se hänen nimensä ja pitää paikkansa. Joo, sellainen siis ilmeisesti lempinimi tälle dalmatialaiselle, joka kuvassa nukkuu omistajan elkeen. Minä en ole koskaan nähnyt minkään olennon nukkuvan rehvakkaasti, mutta tämä on rehvakasta nukkumista. Kerta kaikkiaan. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jukka Raitanen, yhden kesän rakastin. Löytyisiköhän tällainen kappale? Ystävällisin terveisin Juha. Juhan ystävällisin terveisin toivoma kappale vielä tähän toiveiden yön päätteeksi. Kun nyt kello 1.56, niin tämän jälkeen sitten vuoron kello 2 Yle Uutiset. Minna Pyykön maailma, se tulee kello 2.15. Yhden kesän rakastin.

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20. Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yhdysvallat kertoo ampuneensa ohjuksella alusta, joka pyrki rikkomaan maan asettamaa Iranin satamasaartoa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä, että sen joukot pysäyttivät Persianlahdella tyhjän öljytankkerin, joka pyrki kohti iranilaista satamaa. CENTCOMin mukaan Botswanan lipun alla kulkevan aluksen miehistö ei huomioinut toistuvia varoituksia. Lopulta Yhdysvallat pysäytti tankkerin ampumalla ohjuksen sen konehuoneeseen. Sitten hienostuneempaan aiheeseen. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on parhaillaan käynnissä Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Brasilialaisen jalkapallolegenda Pelen pelipaita vuoden 1958 MM-finaalista on myynnissä kesän MM-turnauksen huutokaupassa, kertoo huutokauppakamari Sotheby's. Pele teki läpimurtossa kesän 1958 MM-turnauksessa Ruotsissa. Vasta 17-vuotias Pele teki turnauksessa 6 maalia, niistä 2 MM-finaalissa Brasilian voittaessa isäntämaa Ruotsin 5-2. Arvioksi paidan lopullisesta hinnasta on asetettu yli 5 miljoonaa euroa.
3: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Minna Pyykön maailma, kuten sanoin, se odottaa meitä kello 2:15. Muun muassa JVG:n Älä jätä roikkuu. Se me keretään kuuntelemaan.

Erika Wigman, Father, I will never confess. Koskaan en aio tunnustaa, eli siis jyrkkä ei vasikoinnille tuossa kappaleessa. Kello on 2:50, onneksi pian alkaa Minna Pyykön maailma, niin päästään näistä huonoista vitseistä. Minna Pyykön maailma odottaa yhden kappaleen tuolla puolen. Siellä Minna Pyykön maailmassa esitetään kysymys, että miten käki onnistuu munimaan leppälinnun kolopesään ja millaisia ovat sitten sellaisen loispesinnän haasteet? No, Minna Pyykkö, Ruokolahdella käkitutkija Jarkko Rutilan ja lintuharrastaja, käkikuvaaja Juha Haikolan kanssa juttelemassa käen ihmeellisestä elämästä. Tämä ohjelma on uusinta viime kesäkuulta ja sitä ennen Samuli Edelman Ihana ilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Kyttäilen jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Tuttu ääni kesäillassa, ääni, jonka lähes kaikki varmaan tuntevat ja joka tuo helposti mieleen muistoja ja liittyy alkukesän tunnelmaan. Niin tuttu, ettei sitä tule helposti ajatelleeksikaan, miten melkein uskomaton elämäntapa kätkeytyy äänen taakse. Olen Juha Haikola ja Jarkko Rutilan kanssa Ruokolahdella. Alue on tuttu molemmille vuosikymmenten ajalta käkitutkimusten, kuvausten ja lintuharrastuksen kautta. Alueella on paljon linnunpönttöjä, joissa on vuosien mittaan pesinyt leppälintuja, ja osassa niistä on loispesinyt myös käkiä. Matkalla pääsen kurkistamaan erääseen näistä pöntöistä, josta tiedämme pesinän keskeytyneen, ja siksi sinne voidaan siis kurkistaa. Ja kyllä se onkin erikoinen näky. Siis se, miten todella paljon käkinaaraan muna muistuttaa leppälinnun kuutta omaa sinistä munaa siellä pöntön pohjalla. Aivan saman sävyinen, yhtä vaalean sininen, vain aavistuksen suurempi. Todella taidokas väärennys, jos niin voi tässä yhteydessä sanoa. Juha ja Jarkon 2008 ilmestyneessä hienossa käkikirjassa sen sivuilla on kuvia Luonnontieteellisen keskusmuseon Munamuseon kokoelmista. Loispesinnän kauneutta, harmaasiepon västäräkin järripeipon keltasirkun rytikerttusen mustapääkertun pensastaskun pesiin munittuja käenmunia, jotka ovat lähes täysin identtisiä isäntälajien munien kanssa. Osa vaalean vihreitä tai vihertäviä, sinertäviä täplikkäitä tai sirojen tummien raitojen koristamia. Ihan aavistuksen vaan joitain isäntälajien munia suurempia.
1: Ei vastausta.
4: Mutta jos se vähän aikaa oot, kuuntelee vielä.
1: Niin, me ollaan nyt kuultu kyllä yhtään käkeä vielä tässä, vaikka ollaan vähän aikaa oltu, että ehkä ne ei ole aktiivisesti äänestä tällä hetkellä. Että.
2: Niin, se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin aamu, niin sit niitä olisi ehkä kuullut paremmin. Että tässä keskipäivällä ne on aika hiljaisia kuitenkin.
3: On lämmin päivä, muutamia hyttysiäkin on liikkeellä. Vuosien kokemuksella Jarkko matkii komeasti käkeä. Mutta kukaan ei nyt heti vastaa. Me olemme pysähtyneet Löykkiön kankaan suuren Särkijärven rantaa mahtavien siirtolohkareiden juurelle. Näillä mäntykankailla Juha Haikola on kuvannut myöskin monet käkikirjan komeista kuvista. Se vaati aikanaan usean kesän tiivistä panostusta, hän kertoo. Ja silloin kuviin tuli taltioitua toisinaan myöskin ainutlaatuisia hetkiä käen elämästä. Lukemattomien maastotuntien lisäksi tarvittiin välillä kyllä myöskin vähän tuuria.
2: Tietenkin se parittelua oli sellainen, se oli tosi nopea tilanne ja satun olemaan ja oikeassa paikassa ja oikeassa aikaa. Minä olin tuolla Ruokolahdella tai Kummakiven lähellä, niin siellä on sellainen yksi mäki ja siinä on lampi. Ja minä menin niin kuin sinne, se oli toukokuun 17. päivä ja oli aurinkoinen keli ja sitten siinä on sellainen, minä ajattelin, että siinä on kaakkurilampi. Minä menin niin kuin sitä tarkastamaan, että onko siellä kaakkureita ja sitten minä siinä sen mäen päällä oli ja siinä oli aika isoja puita, oli koivuja ja mäntyjä ja sitten oli sellainen kelo näkyi sieltä, koivu, lehmä, se oli siellä välistä. Ja sitten käki tuli kukkumaan siihen melko lähelle ja sitten naaras pulisi siellä kauempana. Ja minä tekin niin siinä kun kahvittelin ja seurasin sitä tilannetta rauhallisesti, siinä on sellainen kivi, että me olin niin se kive takana, se kive yli näkyy se kelo, se, että kun kaivulle heilu silleen niin välistä. Ja sitten se naaras tulikin yllättäen ja sitten lenti niin lähemmäksi. Se tuli se kelon latua. Totta kai minulla oli onneksi kamera oli valmiina, 600-millinen optiikka tai 300 ja kaksikertainen jatke. Ja minä vaan kerkesin tarkentaa siihen, niin se koira lenti siihen selkään ja se oli nopea 4,5 sekuntia kesti se. Et siitä muutama

0: Ei ollut sarjan tulella kameroissa, että yksittäisiä ruutuja, 4-5 kappaletta, että tälleen se tapahtui.
1: Niin mieti, jos olisit katsonut toiseen suuntaan.
0: No,
1: tai...
0: niin, että ei tuollaista voi niinku etukäteen mitenkään ajatella, että se tapahtuisi, että se sattuu vaan tapahtumaan.
1: Miten kun miettii tätä käen tutkimusta, niin mä lueskelin teidän käkikirjaa junassa matkalla tänne, niin se oli musta aika hämmästyttävä, että sieltä löytyy ihan tuttuja nimiä, löytyy Aristoteles ja Darwin, jotka on ollut aikanaan kiinnostuneita käestä jo.
2: Se on totta, että käki on kiehtonut ihmistä varmaan koko ajan. Tietysti se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin se, että käen ääni on niin helposti tunnistettava ja sen saapuminen on merkinnyt ihmisille paljon. Ja sitten ehkä Darwinia on kiinnostanut sitten tämä loispesintäaspekti tässä. Ja se käen munintahan on sitten ollut niinku semmoinen, mistä on paljon käyty debattia. Mutta olisiko ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä käkitutkimuksia ollut Edward Jenner tehnyt, joka välitään keksineen rokottamisen, siis isorokkorokotteen kehittänyt henkilö, niin hän tutki käkeä ja sitä, että käen poikainen nimenomaan se, joka poistaa nämä isäntälinnun munat sieltä pesästä, eikä suinkaan naaraskäki, niin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin. Kyllä, se on omalla käen käyttäytymisen erikoisuudet ehkä on tehnyt siitä sitten jo ammuisista ajoista lähtien tämmöinen, joka kiinnostaa tutkijoita.
1: No kertokaa, miten te kiinnostuitte nimenomaan käestä?
0: No ainahan me ollut linnusta kiinnostunut ihan nuoresta iästä lähtien, mutta sitten 70-luvun lopulta tutustui Pertti Koskimieheen ja hänen kautta sitten innostui hankkimaan rengastusluvan ja sitten 84 muistaakseni aloitin rengastamisen ja rakentelin näitä pönttöjä tänne. Pönttömäärä kasvoi sitten ja kaikenlaiset aineistot kasvoi aika rajusti. Ja käki oli tosi mielenkiintoinen laji, kun siitä tiedettiin tosi vähän minun mielestä.
2: No itse kiinnostuin sitä sillä tavalla, että opiskelin biologiaa tuolla Joensuussa aikanaan ja sitten piti tehdä opinnäytetyö, eli gradu jostakin aiheesta. Ja sitten siellä sattui olemaan semmoinen nuorten herrasmiesten kollektiivi, kun Suomen pikkupoikabiologit, jolla oli leppälintuprojekti. Heillä oli tarkoitus tutkia käkiä ja sitten mä tunkeuduin siihen mukaan ja aloin sitten aloin sitten perehtyä aiheeseen ja sain vielä apuja sitten norjalaisilta käkitutkijoilta ja sitten niin kuin päädyin heidän tavallaan oppipojakseen ja sitten se vei mukanaan viimeiset 25 vuotta vähän ylikin.
1: Mitä te sitten lähditte tekemään?
2: No alun alkaen se, niin kuin se mysteeri oli se, että hylkääkö se leppälintu niitä käenmunia, joita käkimunia sen leppäinnun pesään, niin kun leppäinnut on kolopesiä, toisin kuin muut käänisännät yleisesti, niin hyvin paljon näitä käenmunia löytyy sieltä leppälinnun pesäpöntöstä, mutta ei sieltä pesämaljasta, vaan siitä pesän reunalta. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että tunnistaako se leppälintu näitä loismunia ja hylkääkö se ne pesästään. Ja tätä tapahtui sitten, ollaan tehty hyvin erilaisia kokeita, mutta käytännössä keinotekoisella käenmunilla, eli me ollaan tehty, meillä on ollut kipsisiä käenmunia ja viimeisimmät oli 3D-tulostettuja muovimunia, mutta sitten me ollaan myöskin tungettu kaiken näköisiä toisten eri lintulajien munia, sitten leppäinnunpesiä, jopa värjätty niitä tai tussilla väritetty leppäinnunmunia eri värisiksi, että kaikki on tehty ja lopulta sitten se tulos on se, että leppälintu ei kylläkään tunnista sinistä käenmunaa omien sinisten muniensa joukosta, oikeastaan ikinä ja hylkää sitä, vaan se tilanne on se, että itse asiassa käillä on vaikeuksia munia sen leppälinnun kolopesään tai pönttöön ja siitä syystä ne munat on siellä reunoilla. Eli se on haasteellinen loisittava tämä leppälintu sen takia, että se pesii koloissa.
1: Joo, keritään vähän tarinaa taaksepäin. Eli moni tietääkin käen elämästä, että se on aika hämmästyttävää tämä käen pesimäkuvio, mutta miten se niin kuin kaiken kaikkiaan tämä homma menee?
2: No käki... Naaraat ja koiraat saapuu pesimäseudulle toukokuun puolen välin paikkeilla, ehkä on se päämuutto. Välittömästi koirat alkaa kukkua ja niin kuin tavallaan alkaa nämä kosiomenot. Sitten naaraat alkaa saman tien etsiä sopivia isäntälinnun pesiä loisittavaksi.
1: Onko niillä koiralla siis kuitenkin jonkinlaiset reviirit?
2: No kyllä, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä se jonkinlainen reviirilintu on, koska ne koiraat kukkuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Sitten jos sinne tulee toinen koiras kukkumaan, niin sitten siitä alkaa semmoinen hurja takaa ja kähinä ja villit menot, että kyllä ne niin kuin on reviirilintuja siinä mielessä. Ja naaraillakin on omat munintareviirit ilmeisesti.
1: Jos kuulee käen kukkuvan vaikka mökillänsä, niin se on luultavasti voi olla sama käki kuin edelliskesänä.
0: Kyllä varmaan, koska minulla on rengas

0: rengastuskokemuksia, että kyllä ne samalle paikalle tulee vuodesta toiseen.
1: No niin, ja sitten tarina jatkuu.
2: Niin, sitten nämä naaraat, jotka siis on, pitää omaa munintareviiriä, se on sitä, jos Suomessa tutkittu, mutta muualla kyllä, niin sitten nämä naaraat pyrkii etsimään isäntä

0: Ja sitten isäntälintu ei huomaa petosta, vaan alkaa sitten hautua tätä käenmunaa siellä pesässä.
1: Minkälaista se kyttäily on? Siis onko se jossain niin kuin lehvästön suojassa?
2: No, minä yritin silloin kuvattaa, siis onnistuin kuvaamaan parikin kertaa sen tilanteen, miten se munii. Niin kyllä se naaraskeki oli ihan siinä melko lähellä. Huomasin sen sitten jostain lammenrannassa oli se, missä yksi pesä, niin se istui siinä ihan lammenrantapuussa paikallaan ja tuntitolkulla. Ja tämä munita tapahtui iltapäivällä. Silloin kun tuo leppelintuhan munii yleensä aamulla, niin silloin se ei ole iltapäivällä, ei ole siinä pesän lähellä. Se pyörii jossain muualla, varmaan ravintoettiin. Sitten se kyttää, se käki siinä ja sitten se käy siinä ensin katsomassa sitä, ainakin mitä minulla havaintoi, niin käy katsoa sitä pönttöä, tutkii sitä ympäri, käy maassa välillä ja taas menee katolle ja katteli kurkkii sinne pönttöön. Saattaa lentää pois ja sitten taas tulee se pöntölle ja kaksi kertaa on päässyt kuvaamaan sen tilanteen. Ja toisella kerralla se meni sinne pönttöön sisään, vaikka oli pien pönttö, niin se survui itsensä sinne. Ja se kesti yllättävän kauan se muninta. Että siihen varmaan 10-15 minuuttia se oli siellä pöntö sisällä ja pää näkyy vaan siitä. Tai ensin näkyy pyrstö ja sitten se käänti itsensä siellä pöntössä ja pää näkyy sitten jonkun aikaa.
1: Siis se on aika helppo ymmärtää, että tämä systeemi toimii aika paljon helpommin avopesissä kuin pöntöissä, vai mitä?
0: Nimenomaan, eli nyt niin kuin Juha tuossa kertoi, niin se muninta kestää pidempään. Siinä on tietysti se kiinni jäämisen riski kasvaa. Ja sitten meillä on tapauksia, jossa käkinarsu on jäänyt jumiin sinne koloon. Tässäkin itse asiassa aika lähellä oli yksi pesä, josta ajettiin tsekkiläisen käkitutkijan kanssa autolla tuossa pitkin noita metsäautoteitä. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton. Pöntöstä sojottaa käkinaaraan pyrstösulat. Se narsu oli jäänyt jumiin sinne pönttöön, kun se oli yrittänyt munia sinne leppäinnun pesään. Sitten mentiin, onneksi oli elossa vielä ja saatiin se kiinni ja rengastettiin ja niin edelleen päin, vapautettiin se, mutta tämmöisiä anekdootteja löytyy, että on löytynyt kuollut käkinaaras jostain ahtaasta kolosta, kun se on yrittänyt mennä sinne munimaan. Eli siihen liittyy riskejä sitten monella tavalla, mutta käkinaaras on kuitenkin aika akrobaatti, että se pystyy sillä ahtaassa pöntössä siis kääntymään ja sitten niin kuin vängertämään itsensä takaisin sieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin tosiaan on ainakin kaksi tapaa munia, eli joko tunkeutua sinne pönttöön ja munia suoraan sinne pesään, tai sitten pullauttaa se muna siitä lentoaukolta. Me ei tarkkaan tietää, että onko naaralla niin kuin ainoastaan yksi tapa, että onko eri naaraat erilaisia munintastrategioita, vai voiko ne vaihdella sitä sen pesätyypin mukaan. Sitä me ei tarkkaan tiedetä, mutta nämä tsekkiläiset tutkijat täällä on aika paljonkin niin kuin videokuvanneet näitä munintoja, niitä on useita kymmeniä.
1: Mutta siis kaiken kaikkiaan maailmalla niin käet enimmäkseen munii tämmöisiin avopesiin vai?
0: Nyt muuten käki kukkuu tässä taustalla, niin joo, kyllä, siis lähestulkoon kaikki käänisänät on tämmöisiä avoimissa pesissä pesiviä lintuja, eli se muniminen on nopeata ja helppoa tämmöisiä pesiä. Tämä kolopesintä on tämmöinen erikoistapaus. Sitten on kyllä maailmalla käkiä, muita käkilajeja, jotka saattaa tuommoisissa kolopesissä pesiviä lintuja loisia, että käenkin levinneisyys on aika laaja. Että kyllä, mut niin kuin etupäässä pyrkii käyttämään isäntänään tämmöisiä avopesijöitä. Leppälinnun kolopesissa on se toinenkin erikoisuus, sitten kun toinen erikoisuus on siis se, että se on käkinaaran on vaikea munia sinne pesään. Mutta sitten toinen ongelma on siinä, kun tämä käenpoikainen kuoriutuu. Siis käenpoikaisellahan yleensä on, siis se käen muna on silloin lyhyt haudonta-aika sen kokoon suhteutettuna. Eli käki muni joka toinen päivä. Ja itse asiassa se muna niin kuin tavallaan esihautuu siellä naaraan sisällä ennen kuin se munii sen. Ja sitten saa niin kuin tämmöisen vähän niin kuin varaslähdön. Ja sitten niin kuin tavallaan se idea on se, että käen muna kuoriutuisi ennen kuin nämä isäntälinnun munat kuoriutuu. Ja sitten tämä käen poikainen siis pyörittää ne, vyöryttää selässään ne isäntälinnun munat tai pienet poikaset pois sieltä pesästä, jolloin se jää sinne sitten niin kuin yksinvaltiaksi ja saa kaiken huollon, mitä nämä emolinut sitten kasvattivanhemmat niin kuin antaa. Mutta näissä pöntöissä se ei olekaan niin helppoa, vaan usein ne munat ja poikaset vierii takaisin sinne pesämaljaan ja se käki jää kasvamaan sinne yhdessä näiden leppäinnun poikasten kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se käki joutuu jakamaan sen pesän, käenpoikainen joutuu jakamaan sen pesän isäntälinnun poikasten kanssa, niin se ei saakaan niin paljon ravintoa kuin se tarvisi, jolloin vaikka se ehkä selviytyy lentokykyiseksi, lähtee pois pesästä, mutta sitten se on niin heikossa kunnossa, että se ei siitä sitten todennäköisesti enää niin kuin pysty kunnon muuttomatkaa tekemään. Eli se tuhoutuu. Ja tämä on sitten toinen mielenkiintoinen pointti tässä, niin kuin leppäintykäki kysymyksessä, eli tästä kolopesista johtuen. Toki me tutkitaan tätä asiaa pöntöissä, ja pöntöt ei ole luonnonkoloja, mutta luonnonkoloissakin on vähän samantyyppisiä havaintoja tehty. Vaikea niin kuin käen kannalta tämä kolopesintä, mutta sitten taas toisaalta nämä leppäintypesät on aika suojaisia, koloissa on turvallisempaa olla, jolloin sitten näitä leppäintykäkiä tuntuu olevan. lopulta sitten menestystä täytyy kuitenkin olla ja lisääntyminen täytyy onnistua jossain.

0: Mutta siis eikskään kannattaisi valita semmoisia lintuja, jotka pesii näissä avopesissä? Siis kaikki isäntälinnut ei kelpaa vai onko ne niin fiksuja, että niille ne hoksaa, että tässä on käenmuna helpommin vai miten tämä homma menee?
1: No sekä että. Eli monille linnuille on kehittynyt tämmöisiä sopeumia, eli ne tunnistaa vieraat munat pesästä ja poistaa ne tehokkaasti. Vaikka pajulintu esimerkiksi, niin se tunnistaa erittäin hyvin vieraat munat pesässään. Peippo tunnistaa aika hyvin vieraat munat pesässä, eli kääki ei oikeastaan pysty loisimaan näitä lajeja. Ja sitten osa linnusta pesii taas semmoisissa paikoissa, mihin kääki ei pysty munimaan. Monet kolopesijät on sellaisia. Ja sitten joillakin lintulajilla taas ravinto, poikasravinto on semmoista, että kääki ei pysty sitä käyttämään hyväksi, vaikkapa että on siemenravintoa osana, vaikka tietysti useimmat linnut ruokkii poikasia hyönteen ravinnolla. Sitten isäntä tietysti pitää olla suhteellisen runsas lukunen, eli tätä pesiä löytyy riittävästi loisittaviksi. Ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen, että mitä isäntälaji se käyttää. Mutta tämä leppälintukuvio siis on vähän, että miksi se käki kaivaa tavallaan verta nenästä, että se on tämmöinen isäntä, millä on vaikea loisia. Mutta me luonnossa kuitenkin leppälintu voi pesiä hyvin monenlaisissa paikoissa. Ja ehkä niistä osa niistä pesistä on kuitenkin sitten riittävän helposti käen saavutettavissa. Ja kun käkinarras kuitenkin munii semmoinen ehkä 10 munaa, ehkä vähän enemmänkin, niin niistä joku todennäköisesti tuottaa sitten sen lentopoikasen, joka sitten myöskin, tai jopa poikasen, joka sitten niin kuin aikuistuu ja alkaa sitten elää sitä käen loisivaa elämää.
0: Mä pääsin äsken näkemään, kun täällä oli pesintä, joka oli keskeytynyt ja siellä oli tosiaan leppälinnun sinisiä munia ja sitten se vähän isompi, hyvin samannäköinen käenmuna. Se on kyllä hämmästyttävää, kun sen pääsi näkemään. Olisi melkein itsekin mennyt halpaa.
2: Näin on. Kyllä se, jos se ei ole tarkkana, niin varmaan menee halpaaksi. Mutta on se koko kuitenkin isompi kuin leppälinnun muna. Kyllä sen siitä niin havaitsee.
0: Mutta siinä voi niin ajatella, että täältä tulee erityisen mahtava poikane.
1: Niin, voi ajatella, että se koko ei ole ehkä niin merkittävä tekijä kuin väritys, että tosiaan se voisi niin kuin leikkisesti ajatella, että se lintu ajattelee, että nytpäs tuli iso muna, että nyt on varmasti superpoikainen kasvamassa, niin kuin sieltä sitten tuleekin todellakin valtava ahmattikää kekäenpoikainen, joka sitten kerjää sinne kyltymättömään kitaansa sitten niin kuin valtavan määrän ruokaa. Et useimmat käänisänät tosiaan on semmoista pieniä, että tämä käänmuna on isompi, mutta sitten on semmoisiakin lajeja, kuten rastaskerttunen, että se käänmuna on aika samankokoinen kuin isäntälinnunmunat, eli vaikea erottaa sieltä joukosta muuta kuin värityksen perusteella.
0: Kun mä lueskelin tätä teidän kirjaa tosiaan, niin on se kyllä niin hämmästyttävää, että ne erikoistuu eri isäntälajeihin, että ne munat muistuttaa niin paljon sitä ja koko tämä systeemi, että se muna on kuitenkin sen verran pieni suhteessa isoon käkilintuun ja että se poikane on aluksi pieni ja sitten yhtäkkiä se kasvaa sellaiseksi valtavaksi, niin että se on melkein koomisen näköistä, että kun tämmöinen leppälintu sitten ruokkii semmoista jättiläiskäen lasta. Siis onko tämä teidän mielestä edelleen ihmeellistä?
2: No jollain tavalla on. Ei sitä voi muuta kuin ihmetellä, että miten se selviää. Leppälintu on kyllä aika tehokas ruokkimaan näitä. Perkkä yksi naaras leppälintu tuossa Ruokolahden Utulan kankaalla esimerkiksi, kun seurasin, kun kuvasin sitä, kun se oli maastopoikainen, niin se ei tarvinnut se käki äänellä oikeastaan ollenkaan. Heti kun se vähänkin avasi nokkaansa ja äänteli, niin se naaras nappasi heti jonkun iso toukan siitä maasta. Eli se oli ihan siitä pieneltä alueelta ja se oli tosi painava se poikainen, kun se mitattiin, että se oli joku 130 grammanen. Että näähän on just, mitkä leppälinnun poikasten kanssa sitten on samassa pesässä, niin nehän painaa kuin jotain 6-70 rommaa. Ne on niin paljon pienempiä. Että niitähän on ollut, Jarkolahan oli 2 käenpoikasta ja sitten oliko niitä 4 vai 5 leppälinnun poikasta yhdessä pesässä. Ja nekin lähti kuitenkin maailmalla, nyt en tiedä miten niille kävi.
1: Joo, se on uskomaton se kyky, mikä leppälinnulla on, siis niinku 2 käenpoikasta ja 5 leppälinnunpoikasta lentokykyiseksi ruokkiminen, niin se on niinku tavallaan melkein niinku 3 pesyettä samassa, että se on niinku uskomaton. Sitten on hämmästelty, että miten niinku tehokkaita nämä on ruokkimaan. Ehkä se on yksi syy tässä taustalla, että miksi leppälintu on kuitenkin hyvä käänisäntä sitten monessa suhteessa. Mutta että mikä luonto on, niinku, ei jaksa lakata niinku hämmästyttämästä, se on täynnä ihmeitä, täynnä niinku tämmöisiä aivan käsittämättömiä, uskomattoman hienoja asioita, vaikka monelle ehkä on se niin kuin vaikea ymmärtää, koska helposti ihminen alkaa moralisoimaan tätä käen käytöstä, että se on tuommoinen niin kuin ilkeä mielinen laji, joka sälyttää jälkeläisten huollon muille ja sitten vielä niin kuin se murhaa nämä pienet munat tai poikaset, että se on niin kuin vastenmielistä touhua, mutta kyllä niin kuin voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään, miten evoluutio on tuottanut kaikkia ihan uskomattomia juttuja. Tämä on yksi niistä.
0: Ja loisiminen ei ole täysin huoletonta hommaa sekään todellakaan.
1: Ei. Siis siihen liittyy paljon, niin kuin just on ollut puhetta, että pitää olla hyvä muisti ja sitten niin pitää löytää niitä pesiä, pitää pystyä ajoittamaan se loisintaisku oikeaan aikaan. Sen on vaikea ajoittaa, se pitää olla muninta-aikana, jos munit liian aikaisin. Linnut helposti hylkää sen vieraan munan, koska siellä ei ole vielä omia munia tullut yhtään. Jos munit liian myöhään, se ei kerkeä kuoriutumaan se muna. Sitten tulee nämä vaikeudet munia sinne pönttöihin, sitten tulee nämä poikasen pitää olla sopeutunut siihen, että se pystyy huijaamaan näitä kasvattivanhempia tavallaan sille, että täällä on kokonainen poikue, eikä suinkaan yksi lintu. No, eli sillä on erittäin voimakas tämä kerjuääni. Siis leppäinen poikasta kerjää hyvin harvoin, tai niiden ääntä ei oikeastaan sitä koskaan kuule, mutta kun käki on siellä pesässä, niin se kuuluu kauas, kun se käenpoikainen sirkuttaa ja kerjää siellä. Eli valtavasti on niinku haasteita. Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niinku siinä, että ei ole helppoa olla käki.
0: Voiko ikinä muuten käydä niin, että se poikainen syö niin paljon, että se ei mahu sieltä kolosta, se poikainen ulos?
2: Joo, no on näitä ollut, kato sitten näitä tällaisia pesiä, niin kuin puukiipien pöntössä ollut minulla käenpoikainen, mutta se kuoli sinne, kato, kun ei se mahtunut, kun se on sen mallinen se pönttö, että se ei mahtunut sieltä pois.
0: Niin se on sitä kolmiopuuta purunkoa vasten ja niin, joo, aika pieni kolo vielä.
2: Se oli se käki sen munansa sinne saanut, niin se on ihan mysteeri, että onko se sitten niin kuin kerrotaan, että joskus vielä nokassaan, niin olisiko se silleen vienyt vai ei ole mitään hajua, miten se on sinne saanut sen munansa.
0: Mutta on ihan kauhea kohtalo.
2: No niin, se on.
0: Olisi ihan valmiina ja niin, ei mahu.
2: Joo, on sitten ollut tällaisia, sanotaan, että on joku niin kuin tintipönttö, missä on vähän isompi reikä, mutta ei ole kuitenkaan niin iso. Mutta sinnekin on käki muninut jotenkin, mutta ei se ole sieltä poikainen mahtunut ulos.
0: Niin ja sä oot nähnyt yllättävissä paikoissa käen munia muutenkin.
2: Joo, on nähnyt tosiaan tällainen joskus vuosia sitten silloin Puumalassa, niin siellä oli maitokannu laitettu puuhun. Oksaa riippumaan, sinne oli leppälintu tehnyt pesää ja siellä oli käenpoikainen. Ja sitten oli tuolla Luukkolan suursuola, oli sellainen lato, missä oli tällainen savutorvi, mikä pääty seinästä ulos silleen 30 asteen kulmassa ja sisämitta oli joku 95 milliä. Ja sinnekin oli leppälintu tehnyt pesän. Ja kaksi käkeä oli muninut sinne ja yksi poikainen selvisi sieltäkin.
0: Eväyttä syödessä juttelemme paljon myös muustakin, alueen käkien syysmuutosta, jota päästiin muutamien lähettimien avulla seuraamaan Afrikkaan asti, ja jonka muuttomatkan nuoret käet tekevät sitten tietenkin aivan omin päin. Juttelemme myöskin alueen metsien hakkuista, jotka vaikuttavat myös lintuihin ja leppälintujen ja käkien elämään. Suuri Särkijärvi kimaltelee kuikkaui vastarannan lähellä, ja muutama tervapääsky kaartelee taivaalla. Ylitsemme lentää tässä vaiheessa käkikin pari kertaa, ja innostuu kukkumaan. Reissun jälkeen pääsen kuulemaan Juha Haikolan äänitteen siitä, miten vaativalta se oikein kuulostaakaan, kun käenpoikainen kerjää leppälinnun pesässä. Ja se kuulostaa tältä. Ja toisessa Juha Haikolan komeassa äänitteessä pääsen kuulemaan myös, miltä sama alue kuulostaa toukokuisena yönä, että miten täynnä alue onkaan ääniä.

Ja tämän komean äänityksen kuuluessa tähän loppuun muutamia käkiaiheisia runoja. Nyt vielä viikon verran käynnissä olevasta Sanoita linnunlaulu -linturunokilpailusta. Kun lueskelen runoja, niin huomaa, että käki on selvästi tärkeä monelle meistä. Runoja on paljon ja siellä on paljon hienoja. Niissä lasketaan tulevia elinvuosia, mietitään mennyttä ja tulevaa. Monissa runoissa on mukana rakkaita edesmenneitä, muistamisen ja unohtamisen teemoja. Häitä, hautajaisia, elämän alkuja, kesän alkuja ja tietenkin kesäyön taikaa. Yllättäen käkirunoista löytyy myöskin aika paljon huumoria. Tässä loppuun ihan muutama esimerkki näistä valtavan komeista runoista. Käki kukkuu ja löytää pesän ja pilaa sen pesän kesän, kirjoittaa Ari Törmä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nimimerkki Minä kirjoittaa: olen kuuluisa, osaan laulaa, kesän kukun täyttä kaulaa, vaimoni on muusani, lisäammattina virka tärkeä. Ei lasten kasvatuksessa itse ole mielestäni järkeä. Piti pienokaiselle päiväkoti löytää, kas ruoka pitää hänellekin jonkun kantaa pöytään. Lehtokertun päiväkodista pian paikan saimme, hoidostapa kuitenkin me unohtaa hänet haimme. Siellä kasvoi, kasvoi, kasvoi. Lehtokerttu huokaili pitkin päivää voi. On palkka liian matala ja työaika katala, ylitöiksi venyy. Tällä lapsella kattava on ruokahalu ja monipuolinen vaativa meny. Mutta minä olen kuuluisa ja rakastettu tähti, ja poikanikin piakkoin laulajan uralle lähti. Kilpaamme nyt kukumme, vuorotellen nukumme. Ja sitten vielä loppuun aikaan sopivasti Anna Kemppaisen juhannusruno. Käki kukkuu suviyössä. Savusaunan terassilla vehnäolut. Aurinko laskee horisonttiin. Se on kulunut kuva vanhenemisesta. Mutta kaikki mikä on, tulee uudestaan. Metsän takana toinen metsä. Kiitokset näistä ja kaikista muista käkirunoista ja kaikista tähän mennessä tulleista runoista. Vielä juhannusiltaan eli vajaan viikon on aikaa osallistua tähän Ylen linturunokilpailuun ja ohjeet löytyvät Yle Luonnon nettisivuilta. Tämä ohjelma taas löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa Areenassa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30. Ja nyt vain kohti ihanaa kesää, joka on juuri nyt. Ja niitä pakahduttavan komeita kuulaita kesäiltoja, joissa käet kukkuvat.

0: se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Miley Cyrus used to be young, ei häpeä sitä, kuka hän oli ennen. Ja hyvä niin, ei ole sellaista taakkaa, jos ihmisen pitäisi hävetä sitä nuoruuden intoa, niin koko loppuikänsä, niin siinähän se menisi sitten koko loppuelämä tosiaan hävetessä ihan jokaisella ihmisellä. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Kuningatar on tämän kappaleen nimi. Se soi nyt yöradiossa, kello on 2.45.

Samuli-Putroja viimeiseen kaukaloon hiippaillaan takaisin vuoteen 1998. Silloin julkaistiin tämä seuraavaksi kuultava Sonique ja It Feels So Good. Vuonna 98 julkaistiin myös hieno peli nimeltään FIFA 98 jalkapallopeli. Sitä pelasin kovasti.

Sonic, It Feels So Good. Kello on nyt 2:57. Ultra Braan yhdelle kappaleelle täydellisesti aikaa. Tyttöjen välisestä ystävyydestä sen jälkeen 3:00 Yle Uutiset.